To boli Golden Gate Quartet, tiež Golden Gate Jubilee Quartet, americká vokálna skupina, založená v roku 1934, ktorá je ale aktívna až dosiaľ, hoci sa niekoľkokrát zmenilo jej obsadenie. Patrí medzi najúspešnejšie afroamerické gospelové skupiny a kontinuálne je najdlhšie existujúcou skupinou v dejinách. Jej zakladateľ Willie Johnson spomínal, že členovia skupiny sa prvýkrát stretli v holičstve, na mieste, kde sa začala obnova skutočne ľudovej kultúry vokálnych harmónií. Dostávame sa teda pomaly k téme gospelu. Prvá polovica 20. storočia predstavovala rozhodujúci moment v dejinách afroamerickej náboženskej hudby, obdobie, keď spirituáli začali ustupovať gospelovej hudbe. Je vhodné vysvetliť pôvod tohto názvu, pretože v súvislosti s pôvodným slovom Godspell často vznikali nedorozumenia. Slovo spell pochádza zo starej nemčiny, alebo skôr saštiny, jazyka kmeňa Sasov, ktorí sa v 4. storočí hojne presídlili na anglické ostrovy. Slovo spell znamená reč alebo správa. Slovo God pôvodne neoznačovalo najvyššiu bytosť, ale bolo starobilou podobou prídavného mena good, dobrý. Gospel teda znamená good spell, dobrú správu, v zmysle, aký má tento výraz v Novom zákone. Ale teraz si dajme trochu klasiky spirituálov. Louis Armstrong spieva spolu s Lynn Murray Singers slávnymi v 40. a 50. rokoch minulého storočia. Nobody knows the trouble I have seen. Nikto nepozná trápenie, ktorým som prešiel. Nikto, len Ježiš.

Mahalia Jackson žila medzi rokmi 1911 a 1972 a bola to americká gospelová speváčka, mnohými kritikmi považovaná za najlepšiu predstaviteľku tohto žánru. Vďaka svojej hlbokej viere v Boha, presvedčivému a úprimnému podaniu svojich piesní oslovovala mnoho ľudí po celom svete. Tradicionálna skladba Move On Up A Little Higher, ktorú nám zaspieva, je krásny príklad tradičného afroamerického gospelu. Nádej človeka, ktorý nesie pozemské bremená, ale pozerá dopredu k stretnutiu s Bohom a so všetkými, ktorí odišli pred ním. Vystúpim o kúsok vyššie, stretnem starého Daniela. Vystúpim o niečo vyššie, stretnem hebrejské deti. Vystúpim ešte o niečo vyššie, stretnem Pavla a Silasa. Budem hodovať s ružou zo Šaronu. Tam budem vždy len vítaj, vítaj. A nikdy viac žiadne s Bohom. Budeš tam jedného skorého rána. Budeš tam niekde pri Božom oltári. Budeš tam, keď anjeli zavolajú mená v Božej knihe. Boh vie, že ja tam budem čakať.

Vokálne trio Ebony Tree, tiež známe ako The Ebony Tree, je klasická vokálna skupina, známa svojimi klasickými afroamerickými gospelovými, spirituálnymi a bluesovými nahrávkami. Ich tradičné prevedenia sú oslavované v kánone americkej roots a gospelovej hudby. A o čom nám zaspievajú? Choď ďalej, Mojžiš, dole tou egyptskou zemou, nech z nej môj ľud odíde.

Otcom gospelovej revolúcie bol Charles Albert Tindley. Bol synom otrokov a ešte predtým, než začal pôsobiť ako kazateľ v jednom kostole vo Filadelfii, získal povolanie putujúceho kazateľa. Zomrel v roku 1933. Jeho životná cesta ho priviedla do kontaktu s najchudobnejšími vrstvami afroamerickej spoločnosti a skúsenosti ho naučili prihovárať sa veriacim slovami, ktorým mohol každý porozumieť. V roku 1913 vydal zbierku svojich piesní pod názvom New Songs of Paradise, Nové piesne raja. Tindleyho príklad nasledovali mnohí ďalší a objavili sa prví autori evangelizačných piesní, čo bol najpoužívanejší názov predtým, než sa začiatkom 20. rokov 20. storočia presadil pojem gospel. Prvé nahrávky v tomto novom štýle vyšli už v roku 1924, v rovnakom období ako prvé blúzové nahrávky. Nasleduje sestra Rosetta Tharpe. Len kráčať bližšie s tebou, Ježišu, to je moja túžba, aj moja prosba. Každý deň kráčať po tvojom boku. Nech je to tak, drahý pane, nech je to tak. Som slabý, ale ty si silný, Ježiš. Ochraňuj ma pred všetkým zlým. Budem spokojný, ak mi dovolíš kráčať s tebou blízko, kým putujem týmto svetom plným námahy a nástrach. Ak sa potknem a zaváham, pane, kto iný sa o mňa postará? Kto so mnou poniesie moje bremeno? Nikto okrem teba, drahý pane, nikto. Keď sa skončí môj slabý život a môj pozemský čas sa naplní, veď ma jemne a bezpečne k brehu tvojho kráľovstva, k tvojmu večnému domovu.

0: Pieseň reverenda Barnetta The Gospel Train is Leaving používa obraz vlaku, ktorý už odišiel, ako silnú duchovnú metaforu. Je varovaním pre nezúčastneného kresťana, človeka, ktorý síce počuje o Bohu a spáse, ale stále odkladá svoje rozhodnutie a duchovne zostáva stáť na mieste. Ľudia prichádzajú zo všetkých strán a pýtajú sa, ako dlho je už vlak preč. Až príliš neskoro si uvedomujú, že premárnili príležitosť. Pieseň povzbudzuje, aby človek mal svoj lístok pripravený, teda živú vieru a osobný vzťah s Bohom. A trpezlivo čakal na príchod vlaku, ktorý symbolizuje Božie kráľovstvo a cestu k spáse. V štýle starého afroamerického gospelu ide zároveň o kázanie v piesni, nie o strašenie, ale o naliehavé a láskavé pozvanie prebudiť vieru, kým je ešte čas.
1: I want you all to come up and listen to this song we're going to sing concerning the unconcerned Christian.

Nasledujúcu pieseň Jesus Knows How Much We Can Bear, Ježiš vie, koľko unesieme, napísala Phyllis Hall a prvýkrát ju v roku 1943 nahrala skupina Georgia Peach and Her Gospel Singers. Rovnako ako pri mnohých raných nahrávkach tradičného gospelu, neexistuje presný oficiálny prepis pôvodného vokálneho vystúpenia zo 78 otáčkovej platne. Napriek tomu, základné posolstvo piesne prináša silnú a povzbudivú myšlienku. Aj keď sa naše bremeno stáva ťažkým, nikdy nezostávame sami, aby sme ho niesli úplne bez pomoci. Stačí prosiť o silu a vytrvať ďalej, pretože Ježiš vie, koľko toho dokážeme uniesť. Táto stará gospelová nahrávka sa výrazne opiera o osobitný štýl speváčky Georgie Peach, o improvizované kázanie spevom a opakujúce sa skupinové vokálne pasáže vamp, preto sa presné znenie jednotlivých sloh môže v rôznych verziách líšiť. Moderné úpravy piesne často zdôrazňujú najmä hlavné posolstvo, ktoré neskôr rozšírili zborové gospelové aranžmány. Boh pozná naše zápasy, rozumie našim hraniciam a dáva nám silu vytrvať.

0: much? Just how much we can bear.
1: Think of time.

V južanskom gospele môžeme rozlíšiť tri hlavné skupiny interpretov. Pouličných spevákov, ktorí verejne hlásali Božie slovo a žili s príspevkou poslucháčov. Hlasných kazateľov, ktorí prostredníctvom jednoduchých a zrozumiteľných podobenstiev nahrávali kázne, odovzdávané v tisícoch kusov. A napokon jubilí spevákov, vokálne skupiny známe svojimi prepracovanými harmóniami, ktorých najznámejším predstaviteľom sa stal už skôr spomínaný Golden Gate Quartet, ktorý nám zaspievali úvodnú pieseň dnešného počúvania. Ich aranžmá tradicionálnej skladby Rock My Soul dal názov celému tomuto albumu.

ktorý opustil svoju výstrednú identitu Georgia Toma a prijal podobu reverenda Dorzio. Napísal obrovské množstvo gospelových piesní, v ktorých sa bluesové rytmy spojili s posvetným posolstvom. Konzervatívni veriaci ho považovali takmer za nástroj diabla, no napokon získal celú komunitu na svoju stranu a vďaka piesňam ako Peace in the Valley, Pokoj v údolí a Precious Lord, Drahý pane, počet Dorzieho nasledovníkov rástol, najmä v Chicagu, kde jeho tvorbu neúnavne propagovala Mahalia Jackson. Vďaka Dorzieho významu získal gospel celosvetový úspech a prekročil hranice kostola.

0: Učaroval vám niekedy Sačmo, čiže Louis Armstrong so svojou trúbkou a charakteristickým chraplavým hlasom? Nie? Tak potom ešte stále nie ste v srdci gospelu. Táto skladba vyprevádza v New Orleans dodnes na poslednej ceste na cintorín stovky veriacich kresťanov. Keď svätí budú pochodovať vpred, keď svätí budú vstupovať v slávnostnom sprievode, Pane, túžim byť medzi nimi. Keď svätí budú pochodovať vpred. Keď slnko prestane žiariť a nastane deň, keď už jeho svetlo nebude svietiť, túžim byť medzi tými, ktorí budú pritom. Keď zaznie hlas trúbky a jej zvuk ohlási príchod slávy, viem, že chcem byť medzi tými, ktorí budú stáť pritom. Keď budú svätí kráčať okolo Božieho trónu, chcem byť medzi nimi. Keď ho budú korunovať za pána všetkého, Pane, túžim byť v tom zástupe. Keď svätí vykročia na svoju večnú cestu a budú pochodovať v Božej sláve, chcem byť medzi nimi.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Sachmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening is when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

V 50. rokoch, keď rozhlas a gramofonové nahrávky zasiahli čoraz širšie publikum, vstúpil gospel do svojho zlatého obdobia. Neskôr sa však stal obeťou vlastného úspechu. Niektorí jeho predstavitelia, zlákaní slávou a ľahko získanými peniazmi, opustili pôvodne duchovné poslanie a vytvorili svetský štýl, ktorý však vo veľkej miere čerpal inšpiráciu z cirkevnej hudby. Týmto štýlom bola soulová hudba a tá dala neskôr korene rock'n'rollu a celej populárnej kultúre.

0: A opäť reverend J.C. Burnett a skladba True Friendship. Burnett bol americký kazateľ, ktorý koncom 20. rokov 20. storočia intenzívne nahrával gospelové piesne a kázne a v tejto činnosti pokračoval s prestávkami až do 40. rokov. Počas svojho najúspešnejšieho obdobia, keď nahrával pre vydavateľstvo Columbia Records, patril medzi komerčne najúspešnejších afroamerických kazateľov v rámci tzv. Race Records nahrávok, určených predovšetkých pre afroamerické publikum. V tomto období bol porovnávaný s významnými kazateľmi a gospelovými interpretmi, akými boli reverend J.M. Gates a reverend A.W. Nix. Aj mnoho rokov po ukončení svojej nahrávacej kariéry jeho kázne zostávajú predmetom záujmu. Objavujú sa na rôznych kompilačných albumoch a ovplyvnili aj viacerých hudobníkov, medzi ktorými je najmä Bob Dylan.
1: Subject of this song, my friend, is friendship. Thank you to help us to sing.

Willie Johnson bol americký spevák gospelového blues a gitarista, ktorý žil medzi rokmi 1897 a 1945. Známy bol najmä ako Sleepy Willie Johnson. Jeho významné nahrávky, ktoré vznikli v rokoch 27 až 30 a zahŕňajú celkovo 30 piesní, predstavujú jedinečné spojenie silného hlasového prejavu, majstrovského ovládania hry na slide gitare a originálneho hudobného štýlu, ktorý ovplyvnil celé generácie hudobníkov. Jeho nahrávky sa dobre predávali, no napriek tomu, že vystupoval ako pouličný hudobník a kazateľ, počas života nezískal veľké bohatstvo. Jeho interpretácia tradicionálnej piesne John the Revelator, Ján, autor zjavenia, je našou predposlednou zastávkou na polceste gospelovou alejou. Kto to píše? Ján Zjavovateľ. Kto zaznamenáva tajomstvá? Ján Zjavovateľ píše knihu so siedmimi pečaťami. Povedz, čo píše Ján? Opýtajte sa Zjavovateľa. Ján prináša posolstvo o Božom pláne a o posledných veciach. Hovorí o Baránkovi, synovi Božom, ktorý vykúpil ľudí svojou krvou. Je to príbeh o víťazstve Boha, o Božom ľude a o nádeji pre tých, ktorí mu patria. Ján Zjavovateľ je hlasom pravdy, ktorý pozýva ľudí k duchovnému zápasu a k viere. Podobne ako Mojžiš, ktorého Boh povolal pri horiacom kre, aj Ján bol vybraný, aby odovzdal Božie zjavenie.

Po dlhšom období útlmu získal gospel v posledných desaťročiach minulého storočia opäť svoje pôvodné uznanie. Veľký impuls mu priniesla popularita veľkých zborov a využívanie prvkov, ktoré z neho prevzali R&B a dokonca aj hip-hop. Pokračujúca obľuba tohto žánru akoby prelomila určité tabu v afroamerickej kresťanskej komunite a ukazuje, že božské posolstvo musí využívať všetky dostupné údobné štýly, ak má zostať príťažlivé. V tomto zmysle má rovnaký pohľad už Thomas Dorsey vo svojej dobe. Končí sa dnešné počúvanie srdcom, ktorom som vám predstavil prvé CD-čko z kompilácie nazvanej Gospel Rock My Soul, ktorá vyšla vo francúzskom nakladateľstve Iris Music v roku 2004. Pokračovanie druhého CD-čka bude čoskoro nasledovať, no dnes vám už môžem len poďakovať za pozornosť a popriať vám pokojnú noc a do počutia o 7 dní v počúvaní srdcom.

0: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Milí priatelia, počas letných mesiacov mnoho turistov navštíví Košickú katedrálu, aby v jej vnútri nielen trocha poukriali z horúčav, ale predovšetkým, aby zažili tú nádheru, ktorú v sebe samotná katedrála ukrýva. A ak majú šťastie a sprievodca ich zavedie na poschodie, dozvedia sa viac aj o významnom eucharistickom zázraku, ktorý sa udial v polovici 14. storočia. A nielen o ňom, ale aj o stratených stredovekých relikviách sa porozprávame s dnešným hosťom. V rozhovore týždňa pre vás hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu pozdravuje Jaroslav Fabián. Spolu s našim hosťom, profesorom Petrom Zubkom, vchádzame do katedrály, ideme vpravo na schodisko vedúce na chór, ale tesne pred jeho koncom odbočíme v južnej veži do malej miestnosti, ktorá bola špeciálne postavená pre uchovávanie relikvie. V nej boli po jej zreštaurovaní uložené predmety, ktoré nám dnešné rozprávanie tu budú pripomínať. Nie je to voľne prístupné, ale na požiadanie vám tu otvoria a môžete tu vstúpiť.
3: Poznáme niekoľko výrokov rakúskych panovníkov, ktorí povedali, že dom svätej Alžbety v Košiciach má lepšiu atmosféru, ako má Stefan z dom vo Viedni. A to už je zarážajúce a sú to výroky spred stáročí. Ono je na to aj také zdôvodnenie, že jednak možno tá architektúra robí svoje, ale my neveríme len na architektúru, pretože architektúra sama o sebe je len kameň, alebo len umenie. Ale my veríme na ducha a dom svätej Alžbety v Košiciach má dušu.
2: Tá duša, ako ste ju nazvali, súvisí s tým príbehom, ktorý sa tu v stredoveku stal a na základe ktorého bol ten kostol postavený?
3: Keď som bol školák a boli sme na školskom výlete v Košiciach a zavili nás do katedrály, tak si pamätám len toľko, jak nám nejaká sprievodkyňa rozprávala, že kostol má toľko metrov na dĺžku, na šírku, na výšku, že ho postavili nejakí architekti, ale človek z toho nemal nič. No a v tej chvíli človek vypne zvuk a nepočúva ďalej. Prečo? Lebo je to bezduché rozprávanie, úplne technické, ktoré klasického človeka ani nezaujíma, ani mu to nie je potrebné. Ale to, čo je zaujímavé, je vždy spojené s nejakým príbehom. Tak ako vo Svätom písme máme v podstate príbeh za príbehom a vždy je to o tom vzťahu medzi človekom a Bohom, aj v dome svätej Alžbety nachádzame jeden starobylý príbeh, ktorý sa stal kedysi v polovici 14. storočia a stal sa vlastne v starom kostole svätej Alžbety, v tom, ktorý stal na tomto istom mieste predtým a bol to eucharistický zázrak.
2: Aby sme rozumeli výrazu eucharistický zázrak, ten košický, skúsme si ho opísať, ako vyzeral.
3: Tak ten vyzeral tak, že pri svätej omši pre nás neznámy kňaz z nejakej nepozornosti rozlial konsekrované víno, čiže svetú krv, ktorá vznikne po premenení pri svätej omši, na korporál, to je tá šatka, ktorá sa kladie pod kalich, a na nej sa zázračne vytvoril obraz Kristovej tváre. Toľko vieme zrekonštruovať, nevieme však povedať presne, kedy sa to stalo, ani bližšie okolnosti, pretože nemáme k tomu pramene. Nie preto, že by to bol mýtus, to nie, ale preto, lebo my vôbec všeobecne k stredoveku u nás máme strašne malú prameňov. A dokonca aj tie pramene, ktoré máme k tejto záležitosti, sa zachovali nie u nás, ale vo vatikánskych archívoch. Eucharistický zázrak vyrobil eucharistickú relikviu, ktorá vyzerala ako utlačok Kristovej tváre a to vzbudilo úžas, pretože začali sem prichádzať pútnici. A to nie len katolíci, ale aj pravoslávni. To vieme a to vzbudzovalo v Košiciach také exotické povzbudenie, alebo tento jav jednoducho figuruje v pápežských dokumentoch. Samozrejme, že každý zázrak, ak má byť uznaný za autentický, musí byť preskúmaný. A to vieme aj v tomto prípade, že sa tak muselo stať, pretože na pôde vtedajšej jagerskej diecézy, kde Košice ležali, vieme ešte o jednom eucharistickom zázraku, ktorý sa stal v Kamenici nad Torisou. Tam miestny zemepán tvrdil, že má zázračnú hostiu, ale ako vyplynulo z biskupského vyšetrovania, tak to bol jeden podvod zo strany miestneho zemepána, ktorý si takto chcel prilákať ľudí a nepriamo priniesť aj isté zisky do svojho panstva. V Košiciach však toto šetrenie skončilo úplne inak a ukázalo sa, že tento zázrak je autentický. Vtedy to bolo na autorite biskupa, aby to rozhodol. Neexistovala rímska centralizácia, každý biskup bol zodpovedný za pestovanie viery vo svojej diecéze. Takže Košičania mali potvrdený eucharistický zázrak a dôkazom živosti a aj príťažlivosti na stredoveký spôsob života tohto zázraku alebo tejto relikvie Kristovej tváre, svätej krvi, bolo, že tých pútnikov tu bolo veľa.

0: ak sa pozrieme na dobu, v ktorej sa tento spomínaný eucharistický zázrak viaže, tak to bola polovica 14. storočia a to bolo veľmi neľahké obdobie, lebo vtedy bol v Európe mor a teda mohli by sme to prirovnať dokonca aj k nedávnej epidémii u nás.
1: Smrť, ktorá kosila ľudí jedného za druhým, tá stredoveká epidémia bola oveľa horšia. A práve do tohto obdobia temna, ktoré v Uhorsku ešte vyzeralo tak zvláštne, pretože po krajine chodili flagelanti, to bol náš uhorský vynález, ľudia, ktorí chodili a bičovali sa po krajine a ohlasovali, že nastali posledné dni. A mnohí tomu aj uverili, že nastal koniec sveta. A zrazu do tejto doby akoby temna, smutku a smrti príde malé svetelko v podobe tej košickej nádeje. Toho, že Boh na nás nezabúda, ale myslí. A zrejme aj to spôsobilo veľký záujem o návštevu a videnie tejto relikvie. V stredoveku každý chcel vidieť Božiu tvár a v Košiciach ju vidieť mohol.
0: Čím sa vtedajšie Košice stávajú zaujímavým a výnimočným, že tu prichádza toľko pútnikov?
1: Košičania urobili jednu zaujímavú vec. Tak ako bolo zvykom vo vyspelom kresťanskom svete, aj v Košiciach mesto nechalo postaviť relikviárovú kaplnku, to je kaplnka svätého Michala, v ktorej tá relikvia bola umiestnená. Kunsthistorici z Maďarska datovali tú kaplnku do rokov 1350 až 1370 a to je pre nás aj také zhruba rámcové datovanie toho, kedy ten eucharistický zázrak bol. Čiže pred tým rokom 1350, a to je presne pred tou polovicou storočia, 14., keď v Európe zúril Čierny mor. V kaplnke svätého Michala, podobne potom ako aj neskôr v dome svätej Alžbety, sa nachádza niekoľko ikonografických značiek, ktoré poukazujú práve na tento kult. A to je zobrazenie samej relikvie a zobrazenie Kristovej tváre, ktorá je znázornená na spôsob východnej ikony, ktorú voláme mandilion. A tento mandilión sa nachádza v kaplnke svätého Michala na čestnom mieste uprostred klenieb a potom v dome svätej Alžbety na niekoľkých miestach. Prvé miesto, ktoré si každý môže všimnúť, je západný portál, vstup od Alžbetinej ulice do katedrály. Ten mandilión, tú šatku s Kristovou tvárou, držia až traja anjeli, kým zvykom bolo, že sa maľovalo toto zobrazenie len s dvoma anjelmi. A potom je to v južnej veži, v miestnosti, ktorá bola špeciálne postavená na uchovávanie relikvie, kde je v stene nika, nad ktorou je tiež značka mandiliónu.
0: Okolo stredovekých kostolov sa rozprávajú rôzne legendy, že majú tajné chodby a miestnosti a do určitej miery je to aj pravda. My sa v jednej z nich nachádzame, má dve okná.
1: Jedny dvere a jeden otvor v stene, ktorý voláme nika. Na tých oknách sa doteraz nachádzajú panty, na ktorých viseli stredoveké okná, pretože miestnosť sa zazdemňovala, aby tu bola mikroklíma, ktorá vyhovuje čím dlhšiemu udržaniu relikvie, ktorá sa tu uchovávala. Išlo o relikviu svätej krvi, ktorá v Košiciach vznikla pri eucharistickom zázraku. Na stene z východnej strany sa nachádza otvor, ktorý je kamenársky veľmi hodnotne urobený. Pamiatkový výskum vlastne ukázal, že tento otvor vznikal súčasne s vystavaním veže, nebol nejak druhotne doplnený a to svedčí o tom, že táto veža bola účelovo postavená pre uchovávanie tejto relikvie. Existuje popis relikviára, ktorý hovorí, že ten relikviár, v ktorom bola tá relikvia umiestnená, mal výšku polovice človeka, bol celý zo zlata, nebolo mu páru v Európe a bol kráľovským darom. Viac o tom nevieme. Ale na základe toho, keď sa pozeráme na tú niku, tak vieme povedať, že tá výška polovice človeka je skutočne úctihodná výška. To, že bol kráľovským darom, svedčí len to, že ten relikviár daroval niektorý z panovníkov a z historického výskumu vyplýva, že to bol najpravdepodobnejšie kráľ Ľudovít Veľký, syn Karola Roberta z Anžou. Ten určite bol aj v Košiciach osobne a musel tu byť na púti práve v tom čase, keď sa stavala alebo dokončila kaplnka svätého Michala a ten relikviár daroval. Tá relikvia sa v tej kaplnke nachádzala zrejme nejaké niekoľko desaťročí, kým sa nestala jedna taká vec, že starý kostol svätej Alžbety, podľa toho, ako je to napísané v dokumentoch, vyhorel a Košičania sa rozhodli, že postavia nový kostol. Vlastne ten, ktorý poznáme doteraz. Ale okolo toho sa viaže taký klasický príbeh, že v jednej chvíli zrejme došli peniaze a bolo treba hľadať zdroje. A tých zdrojov aj na košické pomery bolo málo, alebo ich nebolo dosť. No a vtedy bolo takým zvykom, že vtedajší pápež Bonifác IX, ako jeden z prvých pápežov, udeľoval odpustky za napríklad návštevu nejakého putnického miesta, za dostávanie kostola. Ak niekto na to prispel, mohol získať odpustky. No a keďže takáto prax bola už bežná, takéto listiny boli vydané pre spisku kapitulu, pre Benediktínov v Krásnej nad Hornádom, tak aj košický farár sa vtedy rozhodol, že poputuje do Ríma a predstaví mu svoj problém. Vieme, že do toho Ríma išiel nie sám, išiel tam so spiským prepoštom a tie odpustky skutočne získal. A získal ich nie hociaké, tie odpustky sa zvyčajne dávali len také maličké, povedzme, a na niekoľko rokov ich bolo možné získať, ale Košičania ich dostali bez časového obmedzenia a boli tie najväčšie, aké vtedy pápež udelil. Rovnaké odpustky mali už iba dve významné putnické miesta v Európe a to bola Porciunkula v Assisi, ktorá je spojená so svätým Františkom z Assisi a potom svätý Marek v Benátkach. No a Košice vlastne vtedy vidujeme ako tretie miesto v Európe, ktoré malo takéto na vtedajšiu dobu vlastne neslychané odpustky.

0: V rozhovore týždňa je naším hostom historik profesor Peter Zubko. Rozprávame sa o odpustkoch. Prečo pápež dal také mimoriadne odpustky Košiciam? Čo ho presvedčilo?
1: Pápež vtedy nechal vystaviť listinu. Tá je z roku 1402 a v nej sa vlastne dozvedáme, čo pápeža motivovalo udeliť také neslychané odpustky. A takisto sa dozvedáme o tom, ako vyzeral pútnický život v Košiciach v tej druhej polovici 14. storočia. To, prečo Košice pápeža zaujali, bol spôsob, akým sa tu viedla pútnická pastorácia. To nebolo tým, že tu bola relikvia, lebo takýchto eucharistických relikvií v Európe vtedy máme vyše 100. Ale ten spôsob, ako sa správal miestny farár spolu s ostatnými kňazmi k pútnikom, ten bol zaujímavý. Ten bol na vtedajšiu dobu moderný. Aj keď rozprávame o stredoveku, áno, bolo to tzv. Devocio moderna, ale ak by sme si to preložili do dnešnej reči, tak je to vlastne ten istý spôsob vedenia púti a moderovania pútnického života, ako sa robí aj dnes. Lebo ten archaický spôsob púti vyzeral tak, že ľudia prichádzali na pútnické miesta a v podstate hľadali čudá. Hľadali nejaké znamenia, zázraky, že teraz niekto, kto je nechodiaci alebo kto leží, že zrazu sa postaví, ten, kto nemá ruku, že mu dorastie. A jednoducho takto vyzerala tá archaická zbožnosť. Ale košický farár viedol pútnikov úplne k inej veci. Upozorňoval ich na to, že ten život sa im nezmení po fyzickej stránke. Ale to, čo sa môže zmeniť, je ich duša. Ak urobia to pokánie presne tak, ako o tom čítame vo Svetom písme, presne tak, ako to žiadali mnohí svätí, presne tak, ako to hovorí človeku svedomie. Aby tí pútnici urobili metanoju, obrátenie. Aby prosili o požehnanie pre ďalší život, pre svoje rodiny, pre svoje domy, polia, pre svoje živobytie, pre svoje potomstvo. Jednoducho tak, ako to robíme aj dnes. Lebo predtým tá archaická zbožnosť vyzerala tak, že ľudia síce prišli na púť, tam sa tvárili zbožne, ale keď sa vrátili domov, tak žili rovnako zle a hriešne ako predtým. A to v Košiciach jednoducho nebolo. Vieme však z toho, ako je Dom svätej Alžbety skonštruovaný aj z tých málo pamiatok, ktoré sa tu zachovali po tomto putnickom živote, že predsa len tí ľudia zrejme mali problém v tom, ako pochopiť, ako prijať do svojho života ten zázrak, ako jednoducho tí ľudia vždy videli iba nejakú relikviu a keď zrazu počuli o Kristovom utrpení a o bolesti, tak si mysleli, že toto je zmysel života. Trpieť a jednoducho zažívať bolesť, namiesto toho, aby človek zažíval radosť a nejakú spokojnosť. No a to potom viedlo košického farára k tomu, že vedľa miesta, kde bola verejne prezentovaná tá relikvia, vedľa schodiska, po ktorom sa vystupovalo ku relikvii, nechal namaľovať fresku z mŕtvych stáleho Krista. A tým vlastne povedal, že áno, v našom živote je aj utrpenie, aj smrť, aj v Kristovom živote to takto bolo a vďaka tomu sme boli vykúpení a spasení, ale Kristus predsa na Veľkú noc stal z mŕtvych. A toto je podstata nášho života, že aj my smerujeme k večnosti a aj na tomto svete, ak máme utrpenie, je to len krátky prostriedok ku niečomu, pretože ten život má byť predsa úplne o niečom inom. A preto je freska znázornená tak, že Kristus vychádza zo zatvoreného hrobu a je šťastný a vedľa neho anjel drží v ruke práve mandilion, tú relikviu, ktorú tu Košičania mali.
0: Keď pútnik vchádza do katedrály, tak vchádza zo severnej strany. Prečo je tomu tak, keď vieme, že zvyčajne sa vôbec zo severnej steny, zo severnej strany nejaké brány nestavajú?
1: Bolo to tak preto, lebo z tej časti sa nachádzal mestský magistrát a okolo neho tržnica a bolo to to najdôležitejšie, najrušnejšie miesto v meste a dokonca keď sa na začiatku roka robila voľba richtára, tak nového richtára vždy vnášali alebo privážali do farského kostola práve z tejto strany. Pred tou bránou zastavil voz so starostom, ktorého slávnostne inštalovali potom vo farskom kostole v terajšom dome svätej Alžbety. A pútnici vchádzali tým istým miestom. Prechádzali vlastne krížom kostola a hneď pred sebou videli emporu, to je balkón, ktorý je zdvihnutý veľmi vysoko od zeme, ku ktorému vedú dvojité schody. Hore na tejto empore bola dvakrát do roka vystavovaná relikvia pre pútnikov. Ona tam nebola vystavaná celý rok, ale iba dva razy do roka. O jednom termíne sa dozvedáme práve z pápežskej buly z roku 1402 a tam je napísané, že tá relikvia bola vystavovaná vždy 1. mája a to od večera predtým a 3 dní potom. Čiže v podstate necelých 5 dní bola tá relikvia prístupná pútnikom a v tom čase bolo možné prijať aj sviatosť zmierenia a 12 spovedníkov mohlo rozrešovať aj pápežské rezerváty. To je veľmi veľké privilégium na vtedajšiu dobu a keď si uvedomíme, mi sa podarilo nájsť jednu stredovekú knižku, ktorá slúžila ako manuál pre spovedníkov v Košiciach, kde sú riešené rozličné kauzy, rozličné prípady, ktoré by mohli nastať, tak poviem, že to, keď to takto fungovalo v Košiciach, tak tu našiel odpoveď na svoje problémy a ťažkosti ktokoľvek na svete. Ani dnes sa tak morálka neučí, ako to vtedy bolo v tom stredoveku robené tu v Košiciach. Druhý termín, keď bola relikvia vystavovaná, tak to bolo obdobie Veľkého týždňa. Od kvetnej nedele až do Veľkého piatku alebo do Bielej soboty tá relikvia bola takisto prístupná a takisto sa tu spovedalo. O tomto termíne zase vieme preto, lebo minimálne dvakrát na kvetnú nedelu bol v Košiciach na púti kráľ a cisár Žigmund Luxemburský a vydával tu listiny. Vieme, že odtiaľ potom putoval do Tokaja. Nie si sa na nejaké putnické miesto, ale na dobré víno. Takže spojil príjemné s užitočným. Keď stredoveký človek prišiel k tejto relikvii, tak tam mohol ostať iba krátku chvíľku, pretože tí miestni organizátori alebo miestni správcovia tohto miesta tlačili na tých ľudí, aby uvoľnili miesto tým ďalším, aby každý mohol pozrieť na Kristovú tvár, ktorá vlastne bola tou relikviou. Sú však privilegovaní pútnici a tými boli klerici, alebo mešťanostovia, alebo kráľ. Existovala tu osobitná empora, balkón, ktorý sa nachádzal v strede lode, z ktorého bolo vidno práve na tú emporu, kde bola tá relikvia vystavená. No a na tento klerický balkónik sa vchádzalo tajnými útrobami, ktoré boli v múroch kostola a stamade sa mohli tí kňazi, mnísi, biskupy, králi, ktokoľvek, kto bol vysoko postavený, dívať a modliť sa. Ten balkónik existuje dodnes, ale nachádza sa na inom mieste, pretože pri reštaurovaní v 19. storočí bol sňatý a bola zmenená trošku dispozícia interiéru domu a bol potom umiestnený na inom mieste. Ale existuje dodnes a možno ho dodnes vidieť v dome svätej Alžbety. Keď pútnik ukončil tú púť, tú chvíľku stretnutia s Bohom, tak samozrejme zostúpil dolu z tých schodov a vyšiel južnou bránou vonku a mohol sa vrátiť domov. Vlastne tá púť spočívala v tej pominuteľnej chvíľke dotyku s večnosťou. No a potom človek z toho vlastne mohol žiť a mal žiť celý život. V podstate funguje to presne tak aj dnes. No a keď takýto ten pútnik tu ešte zložil svoje hriechy, vyspovedal sa, tak musel byť ten najšťastnejší na svete. To Košičania vedeli robiť dobre. Ďalší nepriamy dôkaz toho, že ten pútnický život fungoval a že Košice si veľmi vážili tú relikviu, ktorú tu mali, je liturgický život. O ňom vieme opäť z liturgických kníh, ktoré sa nám zachovali a ktoré sú len z Košíc a hudobní historici, ktorí ich analyzovali, skonštatovali, že tak komplikované, ale pritom tak nádherné nápevy na rozličné texty, ktoré sa spievali pri liturgii, mali v celom Uhorsku len Košice. A to je opäť nepriamy dôkaz toho, že muselo to byť niečo, čo motivovalo aj tých hudobníkov, aby zhudobnili liturgické texty tým najkrajším spôsobom, aký si vedeli len predstaviť. A to Košice mali. Inými slovami, poviem to tak jednoducho, keď ste prišli do Košíc, tak ste tu zažili skutočné umieranie Krista na Veľký piatok, skutočné zmŕtvychvstanie na Veľkú noc, skutočné narodenie na Vianoce. Nie, že by to takto nebolo aj inde, v Európe alebo na svete, ale v Košiciach na to máme dôkazy.

0: Sme v Košickej katedrále, rozprávame sa o eucharistickom zázraku, ktorý je tu na jednej strane a na druhej strane máme zasvetenie domu svätej Alžbete, teda aké sa tu ponúka vysvetlenie.
1: Alžbeta je sociálny patrón, keď si uvedujeme, že dve najväčšie slovenské mesta, Bratislava a Košice, majú sociálnych patrónov, pretože v Košiciach máme svätú Alžbetu a v Bratislave majú svätého Martina. Tam majú muža, tu majú ženu. Svedčí to o tom, že stredoveké mesta dbali aj o tých najposlednejších a najchudobnejších vo svojom meste a Košice vždy mali radi charitu a vždy ju aj vykonávali. To proste patrilo k ich poslaniu v tom duchovnom zmysle alebo v tom cirkevnom zmysle. No a teraz, keď prišiel taký stredoveký pútnik do kostola, do Košíc, tak si mohol položiť jednu otázku. Opäť vžime sa do situácie stredovekého človeka. No ku komu som sem prišiel? Ku relikvii svätej krvi za Kristom alebo k svätej Alžbete? My s tým dnes nemáme problém. Povieme si, máme tu aj jedno, aj druhé. Ale stredoveký človek s tým problém mal. A tento problém bol vyriešený ešte pred postavením katedrály, pretože zachovali sa dve ikonografické pamiatky. Sú to vlastne zobrazenia z legendy o svätej Alžbete. Jedna je na hlavnom oltári a jedna je na práve tej zlatej severnej bráne, kde je príbeh, ktorý hovorí o tom, že keď Alžbeta premenila svoj dom alebo svoj zámok na špitál, tak jej nestačili postele, pretože tých žobrákov a chudobných bolo vždy veľa, tak sa rozhodla, že aj svoju spálnu premení na útulňu pre chorých a tak dala do svojej postele aj nejakého žobráka. No a samozrejme, dvorania ju hneď pohovárali u manžela, že ona si tam dovedla nejakého muža, s ktorým určite niečo má. No a zdesený manžel hneď chytil svoju manželku a utekali do svojej spálne a teraz tá legenda krásne píše. Stiahli plachtu z postele a nevideli tam žobráka, ale ukrižovaného Krista. Ale tá legenda hovorí tak kriticky. To videli iba oni dvaja. Ale tí dvorania furt videli v tom mužovi nejakého milenca. A tak je to aj namaľované na hlavnom oltári v Košiciach. Tí, ktorí boli okolo svätej Alžbety, sa tak neveriacky dívajú na toho Krista, ktorý je namaľovaný ako ukrižovaný na kríži. A Alžbeta so svojím manželom kľačia a adorujú toho Krista. Ale košický príbeh má svoju košickú podobu, pretože okolo tohto kríža sú rozsypané rúže, červené a biele, ktoré sa v legende nespomínajú. Rúže symbolizujú vodu a krv, ktorá vyšla z Kristovho boku. Vlastne aj kaplnka svätého Michala, ktorá bola ako prvotná postavená pre relikviu svätej krvi, vo vnútri má veľa rúží, veľa kamenných rúží. Tam je to rúžová kaplnka, jednoducho kaplnka, ktorá je symbolickou krvavou kaplnkou. A také isté rúže sú rozsýpané teda okolo toho kríža. Inými slovami, Alžbeta bola jedna z prvých, ktorá adorovala Kristovu krv, ktorá sa kľaňala a modlila sa pre touto krvou. A ona je vlastne tou prvou pútničkou, ktorá nás priváza k tejto krvi. A ukazuje, toto je tvoj spasiteľ. A to je to geniálne, keď sa dva zdanlivo nespojiteľné príbehy spoja do jedného príbehu. A to stredovek dokázal urobiť. A vidíme to na týchto košických zobrazeniach, že Alžbeta je len prvá pútnička a my ju vlastne nasledujeme. A tak stredoveký človek nemal problém pochopiť, že áno, je tu Alžbeta, ale my kráčame s ňou za tým Kristom. Ona bola len prvá, ale my sme hneď za ňou. A to je to krásne a úžasné, čo stredovek dokázal urobiť. My možno nakedy ten stredovek nazývame, alebo niektorí ho nazývajú, že je temným stredovekom, ale nie je to pravda. Ten stredovek bol v mnohých veciach veľmi triezvy a veľmi jasný, aj keď samozrejme mystický a neviem jaký, ale vždy to bolo životaschopné. Dokonca až také životaschopné, že aj dodnes dokáže tento príbeh, aj takto podaný, oslovovať ľudí.

0: Keď sa pozrieme do doby, ktorá vlastne vtedy bola, tak to bolo obdobie valašskej kolonizácie. My tento príbeh kolonizácie poznáme ako jeden z tých posledných kolonizačných vln, teda, ktoré u nás prebehli. Vieme, že začínajú na východe a tá kolonizačná vlna začína práve za Hanžuovcov po roku 1300 na území Slovenska a je završená niekedy v 15. 16. storočí na území dnešnej Moravy, na území Valašska. Prichádzajú ľudia, ktorí sú vyznaním pravoslávni a prichádzajú aj do Košíc. Tu čítame, že vlastne v Košiciach boli považovaní za tradičných schizmatikov, ale opäť je to len ten stredoveký pohľad na to. Ale títo ľudia sa tu obracali na pravú vieru. Stávali sa katolíkmi. Toľko je napísané v bule. Ale aby sme tomu rozumeli, tak sa musíme pozrieť do toho dobového kontextu. Ten je oveľa prozaickejší. Toto, čo je v bule, bolo predstavené pápežovi, jemu sa to páčilo. Je to skrátke povedané to, že katolická cirkev si robila svoju prácu tak, ako sa to od nej vtedy žiadalo. Ale ten život bol trošku iný. Tým, že prichádzali títo noví kolonizátori a dosídľovali predovšetkým tie hornaté a horské oblasti, vieme, že prinášali aj istý nový spôsob života. Nie, že by aj predtým sme nepoznali napríklad chov oviec, ale prišli nové plemena oviec, zrazu sa rúbali lesy a lovili sa vlci a bolo viac kožušiny a neviem čoho všetkého. To bolo spojené s týmto novým spôsobom života. Zrazu tu máme kopu, povedzme, žinčice a syra a tvarov a brinze a týchto vecí, ktoré dovtedy boli možno malé miere zastúpené v našom jedálničku. A tento spôsob života vlastne zachycuje použije Severný Zemplín, Šáriš, Abov, Spíš, Pohronie, Oravu, Kysuce až po Valašsko. Jednoducho, povedzme, úplne väčšiu časť Slovenska. Je to obdobie, keď týchto kolonizátorov aj táto bula rozlišuje na Valachov a Rusínov. My vieme, kto sú Rusíni, pretože ich poznáme doteraz. A to preto, lebo si zachovali vlastnú identitu, predovšetkým vlastnú reč. Ale popri nich boli aj Valasi. Niekedy sú Valasi považovaní iba za etnografickú skupinu, ale v týchto stredovekých dokumentoch sú prezentovaní ako etnická skupina. Pravdepodobne to boli Slováci, alebo jedna zo slovenských vetiev, pretože aj na Valašsku vám českí jazykovedci povedia, že všetky tie jazykové pamiatky, ktoré tam ostali po Valachoch, sú slovenské. To nie sú žiadne poľské, rumunské, neviem jaké. Aj keď ten proces začína vlastne vo Valašsku, teda v nejakom severorumunskom prostredí, ale napokon zachycuje ostatných a nie sú to dominantne Rumuni v našom prostredí, sú to dominantne Slováci. No a keďže tí Slováci rozumeli reči ostatného obyvateľstva a bohužiaľ už po uplynutí jednej generácie nemali vlastných popov a zakladali dediny aj okolo Košíc a potom na Liptove, na Kysuciach, na Orave, na Valašsku. A keďže už po jednej tej generácii, zhruba po tých 15-20 rokoch, nemali vlastných popov, tak o ich pastoráciu sa začína starať katolícka cirkev. A to je to polatinčenie, alebo obrátenie na pravú vieru. Nie preto, že by sami veľmi chceli alebo museli, ale jednoducho praktický život ich k tomu viedol. Nemáme svojich, ale môže nám pomôcť katolícka cirkev. A tá sa ich ujíma bez problémov.
1: Spomínate pútnikov východného pôvodu. Zostali po nich nejaké dôkazy alebo liturgické predmety alebo dary?
0: Po tých pútnikoch východného pôvodu nám tu ostala časť východného rúcha, polovica epitrachilu, čiže polovica štoly, na ktorej sú vyšívané ikony a tie boli datované asi do roku 1380 a pochádzajú z Macedónska, teda z okolia Solúna, teda rodiska Cyrila a Metoda. Nemá to nič spoločné s Cyrilom a Metodom, ale je to také krásne duchovné prepojenie, že vlastne z takéhoto miesta už v stredoveku sem putovali ľudia alebo sa kupovali vzácne dary, ktoré sa zložili ako obeta pre kostol svätej Alžbety. Predpokladáme, že tí putníci samozrejme prinášali oveľa viac darov, ale určite aj finančných milodarov, vďaka ktorým bol potom kostol svätej Alžbety dostávaný. Zhruba do tej podoby, ako to poznáme dnes. To neboli len prostriedky obyčajných ľudí, ale aj prostriedky košického magistrátu alebo Košíc, ale aj kráľovské prostriedky. Aj tých tu bolo nie málo.
1: Hovorili sme, ako to vzniklo, ako sa to rozvíjalo v 15. storočí, ale vieme, že celý kult sa s príchodom reformácie vytráca.
0: Eucharistický zázrak sa stal pred polovicou 14. storočia, niekedy pred rokom 1300. Ako reakcia na to potom bola postavená kaplnka svätého Michala, do ktorej bola tá relikvia uložená podľa vzoru

0: Saint-Chapelle. Saint-Chapelle je kaplnka v Paríži, ktorú postavil 100 rokov pred Košickou kaplnkou francúzsky panovník svätý Ľudovít IX. A tento typ stavby potom ovplyvnil mimoriadnym spôsobom architektúru v Európe a Košická kaplnka je jedna z tých posledných, ktorá je postavená v tomto štýle. V tejto kaplnke sa tá relikvia potom nachádzala až do chvíle, keď začali stavať kostol svätej Alžbety, terajší dom svätej Alžbety, a keď košický farár prezentoval pápežovi, že potrebuje nejaké prostriedky na dostávanie, tak mu to prezentoval tak, že tá relikvia sa vráti na to miesto, kde vznikla. Preto došlo niekedy po roku 1402 k zmene stavebných plánov. To vieme architektonicky dokázať, že mení sa projekt katedrály a je dostávaný iným spôsobom. A to najvýraznejšie na tej dostavbe, čo vidíme dodnes, je, že južná strana, to je tá od kaplnky svätého Michala, bola prispôsobená práve pre pútnikov a pre pútnický život. Je tu postavený balkón, empora, na ktorej bola vystavovaná relikvia. Veža, ktorá vtedy ešte bola len v základoch, bola stavaná ako veža, v ktorej bola ukrývaná relikvia počas tých dní, keď nebola vystavovaná pútnikom. Tento kostol sa potom stavia niekoľko desaťročí, už okolo roku 1420-30, ale funguje, pretože fresky, ktoré sa nám zachovali po obodovom múrive, sú datované zhruba do tohto obdobia. Ako posledná bola dostavaná svätyňa až na začiatku 16. storočia. Vrcholom toho pútnického života bolo samozrejme celé 15. storočie, teda ten klasický stredovek ešte pred rozdelením kresťanstva, pred reformáciou. Ku koncu toho 15. storočia pápež Alexander VI. Daroval ďalšie odpustky Košiciam, alebo respektíve potvrdil tie, ktoré vydal niekoľko desaťročí pred ním pápež Bonifác IX. A tento život potom začína upatať, keď príde reformácia. Ale nie tak výrazne, pretože tá reformácia u nás nebola taká radikálna, aspoň nie z počiatku. Vieme však, že zhruba datovať, kedy došlo ku zániku relikvie alebo jej zničeniu. Nebolo to za samej reformácie, pretože tá relikvia zrejme bola stále ukrývaná v dome svätej Alžbety v južnej veži. Nevzbudzovala žiadne pohoršenie ani žiadnu pozornosť ani pre radikálnych reformátorov. Ale keď prišli náboženské vojny a upevnilo sa kalvínske vierovýznanie, respektíve kalvínske názory, proti ktorým ale mesto brojilo a nesúhlasilo s nimi, tak nastal vlastne stred toho stredovekého s tým novovekým myslením. Jeden z kaplánov, ktorý tu vtedy bol, volal sa Ján, pochádzal z mesta Tála na juhu Zemplína, vedľa Tokaja, tú relikviu zničil. Bolo to roku 1641. Vieme to preto, lebo krátko predtým zomrel vtedajší košický kazateľ Peter Alvinci, ktorý bol kryptokalvín, vymienal si veľmi také chutno-nechutné listy s Petrom Pázmaňom, ale nikdy si nedovolil zničiť relikviu. Až po jeho smrti, keď košický magistrát nevedel zvoliť nového kňaza, tak tento kaplán si myslel, že sa stane nástupcom. A keďže už bol veľmi preniknutý kalvínskymi myšlienkami, tak samozrejme v duchu kalvínskej teológie považoval túto relikviu za modlu a tak ju zničil. Nezničil však relikviár. To si nedovolil, lebo na ňom bol kráľovský znak. Lebo keby zničil kráľovský majetok, tak je to vlastne vlastizrada. A až tak ďaleko jeho odvaha nesiahala. To, že tú relikviu zničil, vieme z toho, že práve v južnej veži, v miestnosti, kde bola tá relikvia ukrývaná, sa nechal zväčšniť. Hore do rebiel nechal vytesať dátum 1641 a tam aj vyril svoje meno, alebo nechal vyriť svoje meno, spolu s iným nejakým pánom, ktorý sa volá Vavrinec Valach. To je zaujímavé, že tí Valasi stali pri zrode tých pútí a stojí aj pri zaniku tých pútí. A nebol to náhodný akt, pretože tie rebra sa nachádzajú strašne vysoko. Bolo to treba k tomu postaviť nejaké lešenie alebo nejaký nábytok naskladať na seba. A to vyritie je urobené kvalitným spôsobom. Takže to bolo úmyselné. Relikviár bol zničený až o 40 rokov neskôr za Tekeliho povstania, niekedy okolo roku 1682. Tekeliho vojaci mali radi kostoly, pretože v nich nachádzali veľmi veľa zlata, striebra. A aj tento relikviár vieme, že rozstavili, aby si dali potom z toho výrazy zlaté mince. No a tak končí vlastne sláva toho stredoveku. Ale pamäť nezanikla. Ku koncu 17. storočia v roku 1698 Košičania píšu cisárovi list, v ktorom je opísaný ten relikviár, že mal výšku polovice človeka, bol celý zo zlata, nebolo mu páru v Európe a bol kráľovským darom. A žiadajú cisára, aby splnil literu uhorského zákona, ktorý znel tak, že keď niečo v cirkvi bolo v Uhorsku zničené za vojen, tak to mal napraviť a nahradiť panovník. Ak by to bolo za mieru, za pokojných čias, tak to mal povinnosť urobiť biskup. Keďže to bolo za vojny, lebo cisár sa nepostaral o pokoj v krajine, bolo tu povstanie, tak Kelyho vojaci zničili relikviár, tak Košičania požiadali o nápravu. Cisár ale dodnes neodpísal a Košičania tú nápravu síce urobili o nejakých 70 rokov neskôr, keď si objednali u levodského zlatníka Jána Silašiho monštranciu, ktorá existuje dodnes. A jej popis je, že je celá zo zlata, má výšku polovice človeka a nie jej páru. Je nádherná, sú na nej dokonca emailové motívy, ktoré sa viažú ku príbehu Kristovej krvi tak, ako ho poznáme zo Svätého písma. Takže je to také nepriame nadviazanie a náhrada toho, čo sa kedysi v Košiciach stratilo. Tú monštranciu možno vydávať na Božie telo a na tie najvýznamnejšie sviatky, keď sa koná adorácia alebo eucharistická procesia v Košiciach.
1: V dnešnom rozhovore týždňa sme s profesorom Petrom Zubkom zašli do Košickej katedrály, kde sme si pripomenuli eucharistický zázrak z polovice 14. storočia. Hudobná redaktorka Diana Rauchová od mikrofónu Jaroslav Fabián vám želajú ešte krásnu augustovú stredu.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvätného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Minulo poludnie a oni ho stále hľadali. Obom začali ubúdať sily. Ani Miriam už nebežala tak horúčkovite. Jozef sa sťažka vliekol za ňou. Nevedno, koľký raz už prechádzali cez most nad Tyropejským údolím, keď Jozef začul, že kto si na neho volá. Hej, ty Galilejčan, stoj! Jozef sa obrátil smerom k volajúcemu. Uvidel rabína Jehudu. Pokoj s tebou, ctihodný, povedal. Aj s tebou. Nepamätám si tvoje meno, ale bol si za mnou s prosbou, aby som predstavil tvojho syna ctihodnému Johananovi ben Zakajovi. Však, ako si povedal, ctihodný, je to tvoj syn, čo diskutuje so zákonníkmi v Lišekat Hagazit? Môj syn? Videl si môjho syna, ctihodný? Videl som galilejského chlapca, ktorý sa obrátil s otázkou na ctihodných zákonníkov a oni láskavo privolili odpovedať na jeho otázky. Kde? Kde si ho videl, ctihodný? Je v sále okresaných kameňov. Zákonníci ho uznali za rozumného a diskutujú s ním. Preukázali mu veľkú milosť. Kto vie, či ho daktorý ctihodný zákonník nepríjme za svojho žiaka? Tvoje túžby sa naplnili. Ukáž nám, ctihodný, ako sa dostaneme do sály okresaných kameňov. Nevedeli sme, kde je náš syn a boli sme veľmi znepokojení. Choďte tadiaľto, ukázal rukou. A ak vás stráž zastaví, povedzte, že ste rodičia chlapca, ktorého najdôstojnejší zákonníci poctili rozhovorom. Nech ti najvyšší preukáže svoju veľkú milosť, rabi, za novinu, ktorou si nás potešil. Nech dá tvojmu umu svetlo, aby si vždy kráčal jeho cestou. Prišli ku vchodu, ktorý im ukázal Jehuda. Keď strážnik počul, že oni sú rodičia chlapca, s ktorým diskutujú zákonníci, z úctou im otvoril dvere. V sále bolo prítmie. Kamenné lavice tvorili polkruh, v strede ktorého bola malá rečnícka tribúnka a ozdobná skrinka so zvitkami posvetného písma. Na laviciach sedeli dôstojní zákonníci v dlhých odevoch. Pred nimi ako skromný žiak stál Ježiš. Zákonníci hovorili pomaly s plnou vážnosťou. Keď sa niektorý ujal slova, najprv sa pred ostatnými uklonil. Každý rečník začínal príhovor slovami –

nesmelo zastali vo dverách. Miriam sa pri pohľade na syna nezdržala. Pribehla k Ježišovi a objala ho. Zvolala: syn môj, si tu. Tak sme ťa hľadali, tak som sa o teba bála. Zmlkla, keď zbadala pohľady zákonníkov, ktoré sa na ňu náhle upreli. Láskavosť, ktorou zahrňali chlapca, odrazu vyhasla. Teraz bolo v ich očiach pohordanie a hnev. Kto sem vpustil tú ženu? Skríkol ktorýsi. Vyžente ju! Zahrmel druhý. Jozef postúpil dopredu. Prosebne zložil ruky. Nehnevajte sa, ctihodný rabíni, riekol. Sme rodičia tohto chlapca. Stratil sa nám a my sme ho plný nepokoja hľadali. Zaradovali sme sa, keď sme ho tu našli. Ak je to tak, povedal jeden zo zákonníkov, ber chlapca a tú ženu a practe sa odtiaľto. To nie je miesto, kam môže vstúpiť hodzaký Amha Ares. Choďte! Váš príchod rozvíril mysle dôstojných učencov. No tak, čím skôr zmiznite? Netrpezlivo dupol nohou. Miriam ani na chvíľu nezložila ruku zo synovho ramena. Jozef kráčal za nimi. Strážnik, ktorý im predtým otvoril dvere, ich teraz hrubo okríkol. Nič medzi sebou nehovorili, kým sa neocitli na nádvorí. Až teraz sa Miriam ozvala a v jej slovách bol žiaľ. Čo si nám to spravil, syn môj? Nahnal si nám toľko strachu a starostí. Obaja sme boli plní úzkosti. S chvením sme ťa hľadali. Ako si to mohol spraviť? Nesklonil hlavu ako ten, kto sa cíti vinný. Jozef hľadel z boku na syna a v jeho očiach spozoroval záblesk. Rovnaký tajomný záblesk, ktorý už kedysi videl. Hľadali ste ma? Povedal. Báli ste sa o mňa? Veď ste mali vedieť, že moje miesto je v otcovom dome. Tón hlasu ovládal, ale to, čo povedal, zaznelo ako výčitka. Jozef videl, ako Miriam zbledla, ako sa jej zachveli ústa. Nepovedala nič. Bez slova kráčali k mostu. Vyšli z mesta a vyhľadali svoj stán. Ježiš sa bez slova pustil do skladania vecí. Zbalil batožinu a vyložil ju na osla. Kým pracoval, kútikom oka ho pozorne sledovali. Neznepokojuj sa, šepol Jozef manželke. Pôjde s nami, všetko bude po starom. Zdá sa, že je to tak, odvetila rovnako tíško. Už som sa bála. Jozef, prečo to povedal? Už mal na jazyku, aby si na to pamätala, keď nadíde chvíľa skutočného odchodu, no nepovedal to. Nesmel sa vychvaľovať poznaním, ktorého sa mu dostalo. Ich cesty sa rozchádzali. Ona mala ísť ďalej. On, tieň, mal zaniknúť. Preto ona ešte nechápala to, čo on už pochopil. Po prvý raz ju predbehol. Všetko je pripravené na cestu, povedal chlapec a zastal pred nimi. Ak dáš pokyn, Abba, môžeme ísť. Poďme, kývol hlavou. Pomohli Miriam vysadnúť na osla. Ježiš chytil úzdu a keď to Jozef videl, nenatiahol za ňou ruku. Poprvýkrát mal syn viesť matkino zviera. Keď prešli kúsok cesty, opýtal sa: čo si myslíš, syn môj, o učení veľkých učiteľov? Vieš, že som chcel v tvojej veci hovoriť so ctihodným Johananom. Nemal čas na rozhovor so mnou.

no rozprávali sa s tebou. Povedz, máme sa znova vybrať do svätého mesta a požiadať rabína Johanana, aby ťa prijal za žiaka? Videl, ako Ježiš silne potriasol hlavou a potom sa obrátil k Jozefovi. Ak dovolíš, Abba, aby som vyjadril, čo si myslím, poviem to. Netúžim po učení zákonníkov. Tí ľudia sú múdri v slovách, ale nevidia život. Chcú rozjímať o nebi a nedovidia na zem. Najvyšší však prebýva v nebi, poznamenal Jozef. Ale povedal aj, zdvihni kameň a nájdeš ma. Zareš do kúska dreva, som aj tam. Zachvel sa. Nespomínal si na slová, ktoré citoval jeho syn. On je tu ukrytý, pokračoval ďalej chlapec. A teraz chce prísť a prebývať s ľuďmi. Dovoľ mi, aby som sa nešiel učiť k ním. Ostanem pri mame. Budem sa o ňu starať. V posledných slovách bol taký vrúcny cit, ako keby pred chvíľou neboli zazneli slová plné výčitky. Zbadal, ako Miriam nežne položila ruku na synovo plece a on jej ruku pohladil lícom. Pozreli na seba a videl, ako sa na seba usmievajú. Keď sa díval na ich lásku, bol šťastný. Necítil osamelosť ani nežiarlil. Vedel, že ich láska je ako plný džbán, z ktorého voda vyteká všade navôkol. Tam, kde zrosila zem, rodil sa život. V hrudi ho pichala bolesť a on kráčal a tiež sa usmieval.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, zdôraznil Svätý Otec.
0: Vždy darujte seba samých, povedal pápež členom spoločnosti svätého Vincenta de Paul z USA.
1: Cirkev má byť budovateľkou mostov, uviedol arcibiskup Gallagher v Moskve.
0: Piatok 28. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Augustína, biskupa učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Svätý Otec poukázal na to, že digitálne technológie už dnes prenikajú do všetkých úrovní spoločenského života a dodal:
2: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Dnes sa nemôžeme vyhnúť tomu, aby sme sa postavili z oči v oči tejto skutočnosti, ktorá sa bezprostredne dotýka nášho spôsobu života a preniká všetkými úrovňami spoločnosti. Rýchlosť, akou sa rozvíjajú inovácie v oblasti umelej inteligencie, nás vedie k otázke, či bude v budúcnosti možné tieto stroje kontrolovať a či človek neriskuje, že sa stane obeťou vlastných vynálezov. Jedným zo závažných problémov dneška je skutočnosť, že rozhodnutia týkajúce sa ľudského života sú zverované strojom.
1: Práve preto pápež ocenil tému konferencie, ktorá sa zaoberala rovnováhou pri využívaní digitálnych technológií. Zdôraznil, že ľudská inteligencia nemôže byť nahradená technickým nástrojom, akokoľvek výkonným, a vysvetlil.
0: Tvárou tvár tejto znepokojúcej situácii oceňujem vaše stretnutie, ktorého cieľom je znovu potvrdiť nenahraditeľný charakter ľudskej inteligencie vo vzťahu k týmto technologickým nástrojom. Vaše úvahy a vaša práca môžu pomôcť verejným autoritám príjmať v tejto oblasti rozhodnutia pre dobro ľudstva. Žiadať obozretnosť, dôsledné overovanie a niekedy aj spomalenie pri zavádzaní umelej inteligencie neznamená byť proti pokroku, ale prejavovať zodpovednú starostlivosť o ľudskú rodinu.
1: Leo XIV. Zároveň upozornil na ďalší problém. Technológie umelej inteligencie sa podľa neho čoraz viac sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických spoločností, zatiaľ čo štát má problém ich účinne regulovať. Svätý Otec dodal.
0: Je preto dôležité definovať etiku, ktorá bude sprevádzať používanie týchto významných nástrojov. Tie sa žiaľ sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických aktérov, ktorých štát len ťažko dokáže kontrolovať. Musíme zabezpečiť, aby dobro ľudskej rodiny nebolo obetované súkromným záujmom.
1: Podľa pápeža teda nejde iba o technickú otázku, ale aj o otázku verejnej správy, politiky a zodpovednosti. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied povedal.
0: Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom výskume a hľadali cesty a prostriedky, ktorými môžete prispieť k verejnej správe pri humanizácii digitálnych technológií, aby boli v službe života a pokoja. Práve k tomu nás pozýva aj pápež František, keď bol na poplašný zvon v súvislosti so zodpovedným používaním týchto technológií. Máme povinnosť rozšíriť svoj pohľad a nasmerovať technicko-vedecký výskum k pokoju a spoločnému dobru v službe integrálneho rozvoja človeka a spoločenstva.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii delegáciu spoločnosti svätého Vincenta de Paul v Spojených štátoch amerických. Táto katolícka laická organizácia poskytuje núdzové a sociálne podporné služby ľuďom v núdzi. Svätý Otec ich povzbudil, aby prehlbovali svoj vzťah k Bohu v modlitbe a aby v službe vždy darovali seba samých. Svätý Otec členov delegácie povzbudil.
0: Keď nezištne ponúkate svoje dary a talenty, ktoré ste dostali od Boha, vydávate výrečné svedectvo o svojej viere v službe budovania Božieho kráľovstva. Zároveň vás povzbudzujem, aby ste prehlbovali svoj vzťah s naším Pánom, aby jeho milosť naďalej viedla a posilňovala vašu službu. Svätý Vincent de Paul dokázal, že modlitba a sociálna spravodlivosť sa nielen dopĺňajú, ale sú v skutočnosti neoddeliteľné.
1: Leo XIV, odvolávajúc sa aj na svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite, pripomenul.
0: Starostlivosť o druhých, ak je motivovaná láskou, nielenže pomáha tým, ktorí to potrebujú, ale otvára aj srdce toho, kto dáva Božej milosti. Drahí priatelia, pozývam vás teda, aby ste vždy darovali seba samých. Takto bude Pánova milosť neustále očisťovať vaše srdcia a mysle a vy budete ľahšie rozpoznávať Krista vo svojom blížnom, a to tak v tých, ktorým slúžite, ako aj v tých, s ktorými pracujete.
1: Nástupca svätého Petra zároveň dodal.
0: Prosím vás, aby ste odovzdali moje srdečné pozdravy vašim kolegom i ľuďom, o ktorých sa staráte.
1: Vatikán, Rusko. Včera sa vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, stretol s kňazmi a zasvetenými osobami a predsedal svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia v Moskve. Katolíkov v Rusku povzbudil, aby boli vierohodnými svedkami evanjelia a skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote.
0: Arcibiskup Paul Richard Gallagher sa poďakoval kňazom a reholníkom za vernosť pastoračnej, vzdelávacej a charitatívnej službe, ktorú podľa jeho slov často vykonávajú v neľahkých podmienkach, ako aj za úsilie o budovanie cirkevného spoločenstva a dialógu s ostatnými kresťanmi. Zároveň im odovzdal srdečný pozdrav pápeža Leva XIV. A pripomenul, že spoločné povolanie ku svetosti prijaté v krste sa uskutočňuje predovšetkým v láske.
1: Vám je zverená osobitná zodpovednosť, aby ste svojim životom zviditeľňovali evanjelium, ktoré ohlasujete, zdôraznil arcibiskup. Ako dodal, tam, kde vládne spoločenstvo a jednota, sa kresťanské svedectvo stáva vierohodným a prináša ovocie. Pri téme významu pastoračného nasadenia reholníkov a zasvetených osôb arcibiskup Gallagher pripomenul výzvu pápeža Františka z Assisi kráčať s ľuďom niekedy vpredu, niekedy uprostred a niekedy vzadu. Vpredu, aby viedol, uprostred, aby podopieral, vzadu, aby nikoho nenechal pozadu, no predovšetkým kráčať spoločne, vzájomne si pomáhať a vedieť prosiť o odpustenie i odpúšťať.
0: Monsignor Gallagher osobitne poukázal na potrebu dialógu s inými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, ďalšími náboženstvami, ale aj s ľuďmi, ktorí nezdieľajú kresťanské presvedčenie. S odkazom na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas a jeho motto In illo uno unum zdôraznil, že skutočný dialóg neznamená vzdanie sa vlastnej identity, ale schopnosť úctou rozpoznať pravdu a dary prítomné v druhom človeku.
1: Cirkev je podľa neho povolaná byť tvorcom pokoja a budovateľkou mostov. Pripomenul pritom slová pápeža Leva XIV. O odzbrojenom a odzbrojujúcom, pokornom a vytrvalom pokoji. Budovať most znamená uznať vzdialenosť medzi dvoma brehmi, rozdelenie, nenávisť či nepochopenie a odmietnúť predstavu, že ju nemožno prekonať, uviedol arcibiskup Gallagher. Následne požiadal o príhovor Bohorodičky, patronky arcidiecézy, aby nám dala prispieť k budovaniu sveta, v ktorom bude vládnuť láska, spravodlivosť a pokoj.
0: Po stretnutí s duchovenstvom a zasvetenými osobami predsedal monsignor Gallagher slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve. Na liturgii sa zúčastnili katolícki biskupy pôsobiaci v Rusku. Koncelebrovali medzi nimi apoštolský nuncius Ruskej federácii arcibiskup Giovanni Daniello, radca nunciatúry monsignor Mislav Hodžič, biskup Jozef Wert, apoštolský administrátor Nikolaj Dubinin a biskup Stefan Lipke.
1: Arcibiskup Gallagher v homílii tlmočil povzbudenie pápeža Leva XIV., aby katolícke spoločenstvo v Rusku s čoraz väčším zápalom pokračovalo na ceste viery. Pochádzame z rôznych krajín, kultúr a dejín, no tu, v srdci Moskvy, sme zhromaždení ako jedna rodina spojená tou istou vierou v Boha, povedal. Arcibiskup zdôraznil, že žiť podľa evanjelia znamená pracovať pre spoločné dobro prostredníctvom dialógu a pokoja.
0: Autentický dialog nikdy nie je kompromisom, ktorý ruší vlastnú identitu, ale stretnutím srdc, povedal a pripomenul Ježišov rozhovor so Samaritánkou pri studni. Kresťania sú podľa neho povolaní neunávne hľadať to, čo ľudí spája. Spoločenská spolupráca a služba chudobným, chorým, strateným a trpiacim, podľa monsignora Gallaghera, nepozná konfesionálne hranice.
1: Takto sa naplňa aj výzva pápeža Leva XIV. Stať sa skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote. Budovať mosty dialógu a porozumenia, odzbrojovať srdcia a uzdravovať rany prostredníctvom blízkosti, odpustenia a láskavosti. Na záver návštevy sa arcibiskup Gallagher stretol s katolíckymi biskupmi pri spoločnom bratskom stretnutí v priestoroch arcidieceznej kúrie a povzbudil ich, aby s obnoveným nasadením pokračovali vo svojom pastoračnom poslaní.
0: Vatikán, Taliansko. Pri vstupe do dediny stredomorských hier, ktoré prebiehajú v Tarante a na ktorých sa zúčastňuje aj atletika Vatikána, sú priestory, kde si športovci vlastnoručne zapisujú myšlienky, inšpirované jednotou a zmierením, najmä tých z krajín poznačených napätím.
1: Sú medzi nimi takí, ktorí vojnu poznajú z vlastnej skúsenosti a dnes si v Tarante na stredomorských hrách, kde sa spolu so 4000 športovcami z 26 krajín zúčastňujú, kladú otázku, ako môže niekto vôbec uvažovať o streľbe či bombardovaní. Sú medzi nimi aj takí, ktorí prešli alebo stále prechádzajú cestou obnovy, krok za krokom, s trpezlivosťou vlastnou odolnosti. A sú medzi nimi aj takí, ktorí si plánujú budúcnosť v duchu dialógu a priateľstva s ľuďmi z odlišných kultúr.
0: Pri vstupe do dediny, kde sú všetci športovci ubytovaní spolu, vznikli plochy s nástennými maľbami, na ktoré si každý môže vlastnoručne napísať svoju myšlienku. Slová pokoj, jednota a priateľstvo, zapísané v rôznych jazykoch, patria medzi najčastejšie, ktoré si športovci rôzneho pôvodu navzájom odkazujú. Najaktívnejší vo vyjadrovaní pocitov nádeje, obnovy a odolnosti sú športovci zo Sýrie, Libanonu a Kosova. Kosovskí športovci sú pritom mimoriadne nadšení, pretože v roku 2030 budú hostiť ďalší ročník hier.
1: Atletika Vatikána, ktorá je na hrách zastúpená 4 športovcami v padeli, šerme a cyklistike, je súčasťou tohto proroctva pokoja a bratstva, ako účasť Vatikánu na hrách označil pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána 16. augusta. Prajem si, aby toto športové podujatie bolo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi tohto regiónu i celého sveta.
0: Podobne to vníma aj kardinál José Tolentino de Mendonça, prefekt dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktorému je zverená starostlivosť o šport za Svetú stolicu. Účasť Atletika Vatikána označila za gesto športového bratstva vysokého významu v súlade so smerovaním, ktoré pápež Leo XIV. Naznačil aj pri návšteve Lampedúzy 4. júla.
1: Taranto je dnes viac než inokedy križovatkou a majákom kultúr a národov Stredozemia. Atletika Vatikána tu šíri pápežovo svedectvo a snaží sa spolu so svojimi spolucestujúcimi bratsky žiť slová z listu La vita in abbondanza, život v hojnosti. Šport, praktizovaný správnym spôsobom, otvára priestor účasti pre ľudí každého veku, sociálneho postavenia a schopností a stáva sa nástrojom integrácie a dôstojnosti.
0: V tejto perspektíve má svoje miesto aj skúsenosť Atletika Vatikána. Toto združenie, založené v roku 2018 ako oficiálny tím Svätej stolice pod vedením dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, dosvedčuje, že šport možno prežívať aj ako cirkevnú službu, predovšetkým voči najchudobnejším a najzraniteľnejším. Šport tu nie je divadlom, ale blízkosťou, nie je výberom, ale sprevádzaním, nie je vyostrenou súťažou, ale spoločnou cestou.
1: Znakom tohto svedectva je kríž športovcov, ktorý sa od piatka 21. augusta nachádza v Taranskej katedrále. Sprevádza veriacich už od olympijských a paralympijských hier v Londýne 2012, mimoriadne silno bol prítomný aj v Paríži 2024 a na hrách v Miláne a Cortíne 2026. Tvorí ho 15 starostlivo vybraných kusov dreva z rôznych častí sveta, predovšetkým zo Svätej Zeme a ďalej z Afriky, Ázie, Oceánie, Ameriky a Európy.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Vesel. Dobrotivý Bože, Ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a Tvojim kňazom. Prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami Tvojho Syna Ježíša Krista.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Nesmierne šťastný, vznešený a čnostný.
5: Nás nech si veľší, čistý, bezpoškvrný, ústovník tichý, v múženictve mocný, s prorokov prvý.
2: Ty mocou svojich zásluh pomôž bratom, odvaliť znútra palván hriechov ťažký, drsnosť je zmierni, chodník krivý naprav, na cestu lásky.
5: Nech Tvorca sveta a náš dobrotivý Spasiteľ príde do srdc očistených, nech neodkladá svoj krok milostivý k tým, čo sú v tiesni.
2: Nech Tebe večne, Bože trojediný, v nebi znie pieseň chvály, slávy zvučne, nám vykúpeným odpusť všetky viny, prosíme vrúcne.
5: Amen.
4: Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a ustanovil ma za proroka národom.
3: Bože, Ty si môj Boh.
2: Už od úsvitu sa viniem k Tebe, za Tebou prahne moja duša. Za Tebou túži moje telo.
6: Ako vysnutá pustá zem bez vody, tak ťa túžim uzrieť vo svätyni. A vidieť Tvoju moc a slávu.
2: Veď Tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať.
6: Celý život ťa chcem velebiť. A v Tvojom mene dvíhať svoje ruky v modlitbe.
2: Z ťa na bohatej hostine sa nasýti moja duša. A moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami.
6: Na svojom lôžku myslím na Teba. O Tebe rozjímam hneď za rána.
2: Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel budem plesať.
6: Moja duša sa vynie k Tebe.
2: Ujímaš sa ma svojou pravicou. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pán vystrel svoju ruku, dotkol sa mi úst a ustanovil ma za proroka národov.
4: Herodes sa Jána bál. Vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil.
3: Velebte Pána všetky jeho diela.
6: Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána nebesia. Velebte Pána jeho anieli.
6: Velebte Pána všetky vody nad nebesami. Nech Pána velebia všetky jeho mocnosti.
2: Velebte Pána slnko a mesiac. Velebte Pána hviezdy na nebi.
6: Velebte Pána dáždi rosa. Veleb Pána každý vietor.
2: Velebte Pána oheň a páľava. Velebte Pána chlad a horúčosť.
6: Velebte Pána rosa a srieň. Velebte Pána mráz a zima.
2: Velebte Pána ľad a sneh. Velebte Pána noci a dni.
6: Velebte Pána svetlo a tma. Velebte Pána blesky a oblaky.
2: Nech Pána velebí zem. Nech ho chváli a oslavuje na veky.
6: Velebte Pána vrchy a kopce. Velebte Pána všetky rastliny na zemi.
2: Velebte Pána moria a rieky. Velebte Pána pramene.
6: Velebte Pána veľryby a všetko, čo sa hýbe vo vodách. Velebte Pána všetky nebeské vtáky.
2: Velebte Pána všetka zver a dobytok. Velebte Pána synovia človeka.
6: Veleb Pána Izrael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
2: Velebte Pána vy jeho kňazi. Velebte Pána jeho služobníci.
6: Velebte Pána duchovia a duše spravodlivých. Velebte Pána svätý a pokorný srdcom.
2: Velebte Pána Ananiáš, Azariáš a Mizael. Chváľte a vyvyšujte ho na veky.
6: velebme Otca i Syna so Svätým Duchom. Chválime a vyvyšujme ho na veky.
5: Požehnaný si, Pane, na nebeskej oblohe. Hoden chváli a slávy na veky.
2: Herodes sa Jána bál, vedel, že je to muž spravodlivý a svätý, preto ho chránil.
4: Herodes Jána rád počúval a keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch.
3: Spievajte Pánovi pieseň novú.
6: Jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.
5: Nech sa teší Izrael zo svojho stvoriteľa. Synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom.
6: Nech oslavujú jeho menotáncom. Nech mu hrajú na bubni a na citare.
5: Lebo Pán miluje svoj ľud. A tichých venčí víťazstvom.
6: Nech svätí jasajú v sláve. Nech sa veselia na svojich lôžkach.
5: Oslavu Boha nech majú na perách. A v rukách meč dvojsečný.
6: Aby sa pomstili na pohanoch. A potrestali národy.
5: Aby ich kráľom nasadili putá. A ich veľmožom železné okovy.
6: A aby ich súdili podľa písaného práva. Všetkým jeho svätým to bude na slávu.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Herodes Jána rád počúval, a keď ho počúval, býval vo veľkých rozpakoch.
4: Pán ma z matkynho lona povolal, už v živote mojej matky vyslovil moje meno, ústami urobil z ťa ostrý meč, ukryl ma v tvôni svojej ruky. Utvoril ma ako zaostrený šíp, do svojho tulca ma uložil. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde.
2: Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde.
4: On bol lampa, ktorá horí a svieti.
2: A on vydal svedectvo pravde.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde.
4: Ženíchov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženíchovho hlasu. A táto moja radosť je úplná.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
6: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
5: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
6: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
5: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
6: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
5: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
6: aby sme mu bez strachu slúžili
5: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
6: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
5: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
6: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
5: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Ženichov priateľ, ktorý je pri ňom a počúva ho, veľmi sa raduje zo ženichovho hlasu. A táto moja radosť je úplná.
1: S dôverou sa obráťme na Krista, ktorému Ján pripravoval cestu, a pokorne ho vzývajme.
4: Ty si spôsobil, že Ján sa zachvel radosťou v lone Alžbety.
2: Daj, nech sa ustavične radujeme z tvojho príchodu na tento svet.
4: Ty si nám krstiteľovým slovom a životom ukázal cestu pokánia.
5: Obráť naše srdcia, aby sme sa riadili príkazmi Tvojho kráľovstva.
4: Ty si chcel, aby ťa ľuďom ohlásil jeden z ľudí.
5: Pošli do celého sveta hlásateľov Tvojho evanjelia.
4: Ty si sa dal Jánovi pokrstiť v Jordáne, aby sa splnilo všetko, čo je spravodlivé.
5: Daj, nech spolupracujeme na šírení Tvojho kráľovstva, spravodlivosti a pokoja.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
7: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci Bože, Ty si povolal svätého Jána Krstiteľa, aby svojim narodením a smrťou bol predchodcom Tvojho Syna. Daj, aby sme neohrozene vyznávali vieru v Teba, ako On položil život za pravdu a spravodlivosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
8: Amen.
9: Pán s Vami
10: i s Duchom Tvojim,
9: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
10: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
10: Bohu vďaka.

Ranné spojenie. Už 14. ročník jednodňovej pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Trčku je naplánovaný na dnešnú sobotu. Tohtoročná púť sa nesie aj v znamení 25. výročia jeho blahorečenia a sprevádzajú biblické motto: Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno. Pútnici sa na približne 30-kilometrovú cestu vydajú z Nižného Hrabovca. Program sa začne o 6:45 svetou liturgiou v miestnom grécko-katolíckom chráme. Miesto začiatku púte nie je náhodné. V Nižnom Hrabovci sa narodil redemptorista Ján Ivan Mastiliak, ktorého proces blahorečenia prebieha od roku 2005. Cieľom putovania je Bazilika Minor, zoslania Ducha Svätého pri kláštore redemptoristov v Michalovciach, kam by mali pútnici prísť približne o 17. Následne sa zapoja do odpustovej slávnosti k úcti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. V rannom spojení vám prinesieme aj ďalšie zaujímavé informácie. Je 29. august, 6:01 a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková.

0: Počasie.
1: Meteorológovia namerali pred 5 minútami tieto hodnoty. V Bratislave je takmer zamračené 19 stupňov, v Dudinciach tiež 19 stupňov, v Košiciach je zamračené 18 stupňov, v Liesku je 14 stupňov, v Nitre 19 stupňov, v Piešťanoch je zamračené po daždi 18 stupňov, v Poprade je takmer zamračené 14 stupňov, v Prešove je oblačno 15 stupňov a na Sliači je oblačno 18 stupňov. Dnes bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky. Bude teplo 26 až 31, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov. Zaveje slabý, na západe a postupne miestami aj inde, severozápadný až severný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Následky dopravnej nehody odstraňujú v obci Rabča na hlavnom ťahu. Jeden pruh je blokovaný. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Odeskej je pre rekonštrukciu úplne uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie po ceste druhej triedy číslo 572 a po dvojkrížnej alebo po diaľnici D4. Šťastnú cestu a príjemné ráno vám prajem o 6. hodine 7. minúte.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Do batôžka si nalož predvárku lože faloš a potom ich hoď z mosta do vody. Bez pretvárky a falše, hneď by ti bolo krajšie, hneď by tu bolo viacej pohody.
3: A k tomu pridáš hádky, ach, to by boli sviatky, keby sa ľudia vadiť prestali. Veď stačia dve, tri z vady a hneď si bez nálady a krvný tlak sa nechce ustáliť. Na čo sú hlúpe spory?

0: Príjemné sobotné ráno. Je 6 hodín 10 minút. Svätý otec Leo XIV. Navštívil Republiku San Marino. Aj o tom vám v nasledujúcom Vatikánskom týždenníku povie Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. V sobotu 22. augusta navštívil Republiku San Marino, najstaršiu republiku sveta. Stal sa tak tretím pápežom, ktorý ju navštívil. Po slávnostnom privítaní na námestí Slobody sa v Palazzo Publico stretol s kapitánmi, regentmi a predstaviteľmi verejného života. Následne v Bazilike svätého Marína predsedal eucharistickej adorácii a stretol sa s veriacimi diecézy San Marino Montefeltro, pričom sa prihovoril najmä mladým ľuďom. Na záver zdôraznil hodnotu jednoty v cirkevnom spoločenstve.
2: Cari fratelli e sorelle.
3: Drahí bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci. Spoločenstvo. Vydávajme v našich spoločenstvách svedectvo jednoty. Medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami.
2: Tra i diversi charizmi e ministeri.
1: Svätý otec v sobotu 22. augusta navštívil aj talianske Rimini, kde sa zúčastnil na 47. ročníku mítingu priateľstva medzi národmi. V príhovore k mladým pripomenul, že láska nie je len citom, ale silou, ktorá mení životy. Večer predsedal svätej omši na Piazzale del Porto, kde v homílii pripomenul, že autorita v cirkvi má byť predovšetkým službou.
3: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Boží dar, ktorý nám bol zverený, aby sme v jeho rukách mohli byť jeden pre druhého nástrojmi spásy spravodlivosti, počnúť s miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa s veľkým a otvoreným srdcom obrátili k celému svetu.
2: Al mondo intero.
1: Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher sa v útorok 25. augusta stretol v Moskve s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Rozhovor trval vyše hodiny. Zúčastnil sa na ňom aj apoštolský nuncius v Rusku Giovanni Danielo. Po stretnutí Gallagher zopakoval výzvu pápeža Leva 14. na ukončenie bojov na Ukrajine.
4: Let us be clear, this war must end.
3: Povedzme si to jasne, táto vojna sa musí skončiť. Z tohto dôvodu som počas našej výmeny názorov zopakoval výzvu jeho svetosti pápeža Leva 14. na ukončenie nepriateľských akcií a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva.
1: Podľa arcibiskupa sa konflikt nedá vyriešiť vojenskými prostriedkami. Svätá stolica preto vyzýva obe strany, aby rešpektovali medzinárodné humanitárne právo. Minister Lavrov označil rozhovor za užitočný. Obe strany sa zhodli na potrebe posilniť humanitárnu spoluprácu. Arcibiskup Gallagher vo štvrtok 27. augusta odslúžil svätú omšu v katedrále nepoškvrneného počatia Panny Márie v Moskve, kde sa stretol aj s miestnymi biskupmi. Do Ríma sa vrátil v piatok 28. augusta. Pápež Leo XIV. Vyjadril sústrasť rodinám obetí ničivých záplav v Nepále. V telegrame, ktorý v jeho mene podpísal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, pápež zveril duše zosnulých Božiemu milosrdenstvu a uistil pozostalých o svojej duchovnej blízkosti. Pápež pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov, ktorí pokračujú v pátracích a záchranných operáciách. Katastrofu podľa doterajších zistení spôsobil kolaps himalajského ľadovca, ktorý vyvolal prívalovú vlnu vody, bahna a sutín. Pred 48 rokmi 26. augusta 1978 bol za pápeža zvolený Albino Luciani, ktorý prijal meno Ján Pavol I. Jeho pontifikát trval iba 34 dní, no už v prvom posolstve Urbi et Orbi vymedzil hlavné zásady svojej služby, od uplatňovania záverov druhého Vatikánskeho koncilu až po evangelizáciu a podporu mieru vo svete. Zdôrazňoval, že hlásanie evanjelia je úlohou všetkých veriacich, nielen cirkevných štruktúr. Jeho odkaz dnes pracúva Vatikánska nadácia Jána Pavla I., ktorá pri príležitosti výročia zorganizuje 13. októbra medzinárodnú konferenciu o jeho pontifikáte za účasti kardinála Pietra Parolina. Pápež Leo XIV. V sobotu po návšteve San Marina a pred odchodom do Rímini v súkromí navštívil kláštor Augustinianok v Penabili v údolí Valmarecchia. Miesto poznal už ako generálny prior augustíniánskeho rádu, keď ho navštívil v rokoch 2005 a 2009. Priorka Francesca Seriliová priblížila, že komunitu dnes tvorí 11 sestier s doživotnými sľubmi, dve s dočasnými sľubmi, novícka a postulantka. Kláštor je súčasťou siete stredomorských kláštorov, ktorá vznikla v roku 2020 na podporu stretnutí biskupov za mier v Stredomorí.

0: Je 6 hodín 19 minút, príjemné ráno. Pred 500 rokmi sa za necelé 2 hodiny radikálne zmenili dejiny Európy. Uhorské vojsko utrpelo v bitke pri Moháči zdrvujúcu porážku a pre Osmanov sa otvorili brány do ďalších území a ich nadvláda trvala takmer 150 rokov. Dejinné udalosti z 29. augusta 1526 ozrejmuje historik Mestského múzea v Šuranoch Miroslav Eliáš.
1: Všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína nová éra. Tam naozaj sa udiali také veľké významné veci, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj politický, kultúrny, spoločenský. A obzvlášť to bolo, povedzme tak, že podmienené práve aj tým, že tam zahynul mladučký kráľ Ľudovít II. Jagellovský, ktorý potomkov nemal, čiže týmto spôsobom aj vymrela kráľovská dynastia Jagellovcov a tým pádom sa uzavrela aj jedna dejinná kapitola.
2: V bitke pri Moháči nešlo len o tragédiu jedného kráľovstva.
1: Dnes vieme, že v bitke pri Moháči zahynuli aj cirkevní predstavitelia. To boli dvaja arcibiskupy, ostrihomský arcibiskup Salkaj, kalúcký arcibiskup Tomori, ktorý bol teda poverený hlavným veliteľom, a 5 ďalších biskupov. V tej bitke zahynulo okolo 500 šľachticov. To bol ten výkonný aparát celého kráľovstva. Čiže celá tá organizačná štruktúra bola zdecimovaná. Celá krajina, aj tá cirkevná vrchnosť, sa všetko muselo po bitke opätovne obnoviť.
2: Aj podľa historika múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslava Lukáča bola bitka pri Moháči zásadnou udalosťou a Osmanom sa neskôr podarilo dostať ďalej.
3: Potom bolo dôležité, kedy budú dobité ďalšie hrady. No a takto sa vlastne tá situácia posúvala najmä od 40. rokov 16. storočia, pretože v roku 1541 bol dobitý Budín, no a vtedy tam bol zriadený budínsky pašalík. A ako náhle je zriadený budínsky pašalík, a ten paša samozrejme má na starosti zriadovanie ďalších takých tých menších osmanských obvodov, takže snaží sa dobiť čo najviac toho územia a do daňových registrov zapísať obce, dediny, mestečka a mesta, ktoré vlastne by mu mali platiť dane. Samozrejme, tomuto sa Uhorsko bránilo a už v týchto 40. rokoch, či už mesta, alebo potom aj zástupcovia panovníka majú vlastne na starosti zabezpečiť nejakú posádku, pretože vieme, že tá posádka, vojaci, jazdci, pešiaci a tak ďalej, zabezpečovali tú obranu. To bola aktívna obrana. Pasívna obrana, to boli samozrejme hradby.
2: Záujmom Osmanov boli banské mestá. Dôvod vysvetľuje historik Tekovského múzea v Leviciach Peter Pleva.
4: Turci mali záujem o celú Európu, lebo podľa ich filozofie oni mali šíriť moslimskú vieru aj so zbraňou v ruke. A dokonca boli také veľmi zaujímavé daňové súpisy, kde keď volakto prešiel na moslimskú vieru, nemusel platiť dane. Ale tí kresťania, ktorí zostali kresťanmi, tí museli platiť dane, špeciálne odvody a tak ďalej. Čiže chceli vlastne si podmaniť to obyvateľstvo a oni banské mesta potrebovali najmä kvôli tomu, aby získali dostatok financií na útok proti ďalším miestam. Vieme, že niekoľkokrát obliehali Viedeň neúspešne, ale ak by Turci dobili banské mestá, tak majú oveľa väčšie finančné prostriedky na to, aby zorganizovali mocnejšie armády a možno by tú Viedeň skutočne dobili, možno by sa dostali až ďalej.
2: Toto sa im ale nepodarilo, no ako zdôrazňuje historik Miroslav Eliáš, ďalším strategickým momentom bolo už spomínané dobitie Budína.
1: To je práve ten strategický moment, keď si Sulejman povedal, no ja som v Budíne už asi tretíkrát, ja toto mesto nebudem permanentne pre niekoho obsadzovať. A vtedy Budín obsadil Sulejman napevno nastálo a usadil do Budína pašu a tým sa vytvoril budínsky pašalík. Na takmer 150 rokov to bola jedna z najsevernejších provincií Osmanskej ríši a tým pádom sa celá naša krajina ocitla v permanentnom ataku Osmanskej ríše.

Na sociálnej sieti som si pozrel zaujímavé video z Aliašky. Pri Perejach na rieke stojí vo vode medveď a snaží sa uloviť pstruhov, ktorí sa snažia proti prúdu šikovným skokom prekonať prírodnú prekážku a pokračovať ďalej na miesta až k ústiu rieky, kde by sa mohli neresiť. Keď som tak sledoval ich bezhlavé skoky, povedal som si, riskujú, aby prežili. Nepozerajú sa ani na prírodné prekážky, ani na predátorov. Nie všetci dokážu bezpečne prísť k cieľu. Mnohých na ceste stretne prekážka, ktorá je neprekonateľná, napríklad v podobe dravca. A zrazu medveď schmatol jednu väčšiu rybu a pochutnával si na nej. Táto neprešla, ale mnohí okolo nej to zvládli. Bezhlavo idú s jasnou hlavou tam, kde ich to ťahá. Majú v sebe zakódované, že toto je ich cesta. Ján Krstiteľ prišiel o hlavu preto, že niekto bezhlavo sa rozhodol zastaviť plávanie dobra proti prúdu verejnej mienky. Nestratil hlavu, hoci o ňu prišiel. Vedel, a my s ním máme vedieť, čo je našou prvoradou úlohou. Svedčiť s čistou hlavou plnou Božích nápadov. Je a bude ešte veľa momentov, v ktorých nás nie málo príde aj o tú hlavu fyzickú, pretože sme sa rozhodli plávať proti prúdu, domov. Na miesta, ktoré sú pre nás začiatkom nových rozhodnutí. Pstruhy riskujú, aby prežili. Stretneme ešte veľa Herodesov a Herodiát, ktoré budú mať také isté prianie ako tá biblická. Poďme s odvahou. Hop, a jedna perej je za nami. Príde ďalšia.

Vypočuli ste si zamyslenie, ktoré napísal Marek Rojak, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 2 minúty bude 6:30. Prajem vám príjemné sobotné ráno.

Je 6 hodín 32 minút, príjemné ráno. Na storočnú psychologičku a jej varovania upriami pozornosť páter František Sočuvka v nasledujúcich minútach.

Známa detská psychologička a spisovateľka Christa Mevesová oslávila 4. marca 2024 svoje 100. narodeniny. Po ukončení vysokoškolského štúdia začala v 60. rokoch minulého storočia na základe vlastných skúseností vo svojich prednáškach upozorňovať na psychologické potreby detí a čoskoro ponúkala aj odbornú psychologickú pomoc. Predovšetkým varovala pred neprirodzenými metódami štátnej výchovy detí, predčasnou sexualizáciou a ideologicky zavádzajúcimi spôsobmi. V lete 1946 som sa na malej, súkromnej a zároveň veselej zábave zoznámila so svojím budúcim manželom. Napriek tomu, že sme nemali strechu nad hlavou, 18. decembra toho istého roku sme sa vzali. Ako mladý očný lekár odišiel môj manžel z univerzity v Kieli na univerzitnú očnú kliniku v Hamburgu, kde sa v roku 1949 ešte stále v nevyhovujúcich nemocničných podmienkach narodila naša najstaršia dcéra. Niekoľko dní predtým som zložila záverečné skúšky z pedagogiky a o niečo neskôr sa Konrad Adenauer pričinil o to, aby sme mali aspoň šťastí nezávislú ústavu. Aby sme si s mužom spoločne mohli vybudovať domov, uchádzal sa o licenciu na očnú ambulanciu v severnom Nemecku. Dostal ju takmer v nepoškodené meste Uelzen, kde sa v roku 1953 narodila naša druhá dcéra. Až tu sa náš život postupne ustálil. So svojimi deťmi a deťmi zo susedstva som v záhrade viedla šťastnú, súkromnú, bezplatnú škôlku. Pritom som u detí objavila početné problémy v správaní, spôsobené nevhodnými výchovnými metódami. V tomto období museli mladé matky z dôvodu existenčnej núdze chodiť do práce, čo sa považovalo za pozitívny spôsob života. Ale ako to pôsobilo na deti? V Mestskom centre vzdelávania dospelých som preto organizovala kurzy na tému neurotické dieťa. O kurzy bol veľký záujem, boli vždy plne obsadené. Výsledkom bolo, že sme v spolupráci s vedúcim úradu starostlivosti o mládež otvorili podpornú službu pre deti v núdzi. V Berlíne a Göttingene vznikli nové inštitúty pre detskú terapiu, čo bola ponuka, ktorá mi vyhovovala. Po absolvovaní doplnkového vzdelávania a praxe som získala licenciu ako psychoterapeutka pre deti a mládež, čo v tom čase znamenalo, že som mohla mať vlastnú ambulanciu pre deti a mladých ľudí s poruchami správania. Tu som si však oficiálne otvorila až po ukončení štúdia mojich dvoch detí. Počas tohto obdobia ma požiadali, aby som pôsobila aj ako súdny znalec pri súdnych rozhodnutiach. Na základe mnohých žiadostí o literatúru som v roku 1967 napísala svoju prvú knihu Školské ťažkosti našich detí. Na žiadosť Bavorského školského úradu zase knihu o výchove Učiť sa vychovávať, ktorá je dodnes bestsellerom a často sa používa ako učebnica. Následne som dostala mnoho pozvánok prednášať o tejto téme. Na konci 60. rokov ma moje varovanie pred ideológiou bez Boha a jej zvráteným

kancelárie alebo profesionálnej organizácie. Spolu so známym, hlboko veriacím vedcom, profesorom doktorom Iliesom, som prednášala pred tisíckami poslucháčov a bojovala proti ateistickému duchu. Počas prednášok bola občas potrebná aj policajná ochrana. Odpor však zanikol pri očividných pozitívnych reakciách väčšiny obyvateľstva. Moje prognózy sa ukázali ako pravdivé, napríklad, že deti sa môžu vyvíjať oveľa lepšie, ak sú dojčené a osobne sa o ne stará vlastná matka, alebo že otec a matka sú nenahraditeľnými vzormi pre 5-7 ročné deti vo fáze identity. Potvrdením mojich téz sú deti a mladí ľudia, ktorí sú otvorení a schopní učiť sa. Údiv nad niekedy až v úvodzovkách zázračnými okolnosťami nás s manželom stále viac utvrdzoval v tom, že nás vedie sám Duch Svätý. To všetko posilnilo môj život modlitby. Postupne som si vybudovala vzťah k Eucharistii a k Pane Márii. Preto som v roku 1987 vstúpila do katolíckej cirkvi. Nasledoval ma aj môj manžel. Keď v roku 1997 utrpel mozgovú príhodu, starala som sa o neho 6 rokov až do jeho smrti. Túžba pracovať pre duševné zdravie detí ma viedla k tomu, že som spolu s dcérami založila združenie Zodpovednosť za rodinu. Mevesová aktuálne je v kontakte s tisíckami členov združenia. Pád a infekcia spôsobená koronavírusom ukončili moju aktívnu kariéru.

0: Provinciálny dom Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku je po roku 1989 na tom istom mieste.
1: Najprv to bola len jedna miestnosť, kde provinciálka bývala, ale už zastrešovala tie jednotlivé úlohy a to poslanie tej provincie tak, ako sa v takej dynamike rozvíjala.
0: Podrobnosti odznejú dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Pomalšie tempo, trpezlivosť a pokojnejší život. To je charakteristické pre starých rodičov a v tomto môžu veľmi pomôcť svojim vnúčatám.
2: Učiť deti, že cieľom je ten proces, cieľom je cesta.
0: Viac o tom, čo môžu starí rodičia odovzdať svojim vnúčatám, odznie v relácii Viera Dovrecka dnes o 9:30.
3: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
4: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
3: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte dnes o 15:15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás dnes o 20:15.
6: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
7: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
6: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
8: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
7: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
0: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
3: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
6: A v piatok?
7: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
9: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

Príjemné sobotné ráno, je 6 hodín 50 minút. Dnes si pripomíname mučenickú smrť svätého Jána Krstiteľa a grécko-katolícky veriaci pamätajú aj na prepodobnú Teodoru Solúnsku. Viac nám povedia náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Na 29. augusta pripadá liturgická spomienka mučenickej smrti svätého Jána Krstiteľa, ktorý pripravoval cestu Ježišovi. V rímskom kalendári je to jediný svetec, pri ktorom sa slávi tak deň jeho narodenia, ako aj deň mučenickej smrti. Dnešná spomienka sa viaže k hrobu v Sebaste v Samárii, kde sa už v polovici 4. storočia uctievali Jánove relikvie, konkrétne jeho hlava. Táto úcta sa potom rozšírila aj do Jeruzalema a do východných cirkví, neskôr aj do Ríma, a sviatok dostal názov Sťatie Jána Krstiteľa. V rímskom martyrológiu sa hovorí o druhom nájdení jeho vzácnej relikvie, ktorá bola potom prenesená do kostola svätého Silvestra na Marsovom poli v Ríme.

Dnes pamätá grécko-katolícka cirkev aj na prepodobnú Teodoru Solúnsku. Narodila sa na gréckom ostrove Aigina, nedaleko Atén. Jej meno má grécky pôvod a znamená Boží dar. Teodora pochádzala zo zbožnej rodiny. Otec bol kňazom, brat diakonom a sestra mníškou. Ešte ako mladú ju zasnúbili. Vydala sa a narodili sa jej 3 deti, z ktorých prežila len dcéra. Vpad Arabov v roku 824 ju prinútil utiec z ostrova do Solúna. Céru, ktorá sa jej tam narodila, zasvetila Bohu. Keď jej zomrel manžel v Solúne, vstúpila do tamojšieho kláštora svätého Štefana. Po viac ako 5-10 ročiach kláštorného života zomrela v povesti svetosti 29. augusta 892. Už v deň jej pohrebu sa vraj uzdravil človek, ktorý poboskal jej ostatky. Jej telo preniesli do chrámu svätého Štefana v Solúne. Dnešná svetica je patronkou tohto gréckeho mesta.

Koľkokrát povieš si, že nech, že ti na tom vôbec nezáleží a spácháš aj smrteľný hriech a potom začneš s Bohom nežiť. Ach, človek, bytosť úbohá, keď si stále myslíš, že máš v rukách všetko sám, že práve bez Boha sa tebe božský pocit núka. To zlý si vtedy ruky mydlí a veliť chce on, čo sa smie. Zlé úmysly sú jeho vidly, čo ti nimi ničí svedomie. Snaží sa ťa ako reklama, čo mierí podlo na pocity, že Boh peklo nie je oklamať.

zobudil si sa do pekla, že peklo je a je to hrôza, kde každého z ľudí prejde smiech. Preto sa snaž človek už tu spoznať, kde končí tvoje hriešne nech. A nech, nech patrí slovu amen, nech sa tak stane, tak nech je. Ako chce Boh, ako chceš ty, Pane, či je to radosť a či trápenie, tak nech sa stane Božia vôľa, aj keď sme tvorí vôľou

0: ranné spojenie.
1: Bolo 7 hodín a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková. S 29. augustom sú späté viaceré udalosti. Niektoré si teraz pripomenieme.
2: Historický kalendár.
1: Pred 765 rokmi zvolili za pápeža Urbana IV. Je posledným pápežom, ktorý pred voľbou nebol kardinálom. V roku 1264 ustanovil sviatok Najsvätejšieho tela a krvi pre celú katolícku cirkev. Pred 500 rokmi došlo k bitke pri juhomaďarskom meste Moháč, v ktorej turecká armáda sultána Sulejmana I. porazila uhorskú armádu Ľudovíta II. Jagelovského. Bitka bola začiatkom tureckého panstva v strednej Európe. Pred 485 rokmi Turci obsadili Budín, ktorý sa stal centrom novej osmanskej provincie. Pred 270 rokmi sa začala 7-ročná vojna. Pruský kráľ Fridrich II. Veľký napadol Sasko, aby rozbil protipruskú koalíciu, ktorú utvorilo Rakúsko. V roku 1799 zomrel pápež Pius VI. Počas pontifikátu zriadil Banskobystrické, Rožňavské a Spišské biskupstvo, ktoré vznikli vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva. Pred 215 rokmi zomrel v Banskej Štiavnici profesor tamojšej akadémie, banský odborník, chemik, vynálezca a jezuita Michal Pacier. V roku 1938 zomrel v Bratislave katolícky cirkevný hodnostár, publicista a kultúrny pracovník Pavel Blaho. V Brodskom založil gazdovsko-potravinový spolok. V roku 1950 sa začala trojdňová akcia R, keď boli zlikvidované ženské rehole.

0: Je 7 hodín 6 minút, príjemné ráno. 29. augusta 1950 komunistický režim vo vtedajšom Československu spustil akciu R, zameranú na likvidáciu ženských kláštorov. Udalosti spred 86 rokov približuje sestra z kongregácie Dcér Božskej lásky Daniela Bezdedová.
1: O 8 hodine všetky kláštory na Slovensku, o 8 hodín sa zazvonilo na brány, niekde to bolo trošku neskôr podľa času a dali niekde 2 hodiny, niekde dali do 4 odpoludnia, aby si zbalili veci. A naozaj ten strach bol veľký, oni čakali, že aj keď ich prevezú do nejakého sústreďovacieho kláštora, ktorý bolo na Slovensku určených 17, kam sa mali sústrediť všetky tie sestry, okolo 2000 vtedy, čo boli hlavne učiteľky, lebo zdravotné sestry zostali ešte na svojom pôsobisku, to až postupne neskôr prepúšťali tieto rehole. Na poradu s kňazmi sestra provinciálna poslala domov 12 noviciek a 7 kandidátok, pretože sa pripravovali sestry naozaj na najhoršie, na mučenickú smrť.
0: Svedectvá niektorých sestier sú zaznamenané, napríklad spomienky sestry Márie Blanky Balonovej, ktorá odišla do večnosti v apríli tohto roka vo veku nedožitých 105 rokov.
2: Okolo 4. hodiny sme skutočne boli nachystané a sme vyšli z Mariánskeho ústavu do tej Ivánky pri Nitre. Jak sme išli po ceste, ešte nás predbehlo jedno auto, také podobné, ako máme my. To boli už nejaké sestričky, ktoré zviažali, neviem odkiaľ. Tak sme sa modlili po ceste a pred piatou sme prišli do Nitry. Tam bola taká sestrička predstavená, dobrá, pekne nás privítala. Asi nedá sa nič robiť, Pán Boh chce takúto obetu, príjmime ju všetky.
0: Jedným zo sústreďovacích kláštorov sa stal aj kláštor v Hronskom Beňadiku, kam sa dostala salesianka, sestra Vilma Šutková. Z jej spomienok vyberáme udalosť týkajúcu sa zatknutia jezuitu pátra Františka Paňáka.
3: To bolo tak asi o také 11:30-12 v noci, keď začali silno zvoniť na bránu. A my sme bývali práve pri tomto pátrovi. Tam bol taký jeden veľký kríž, klakátko, on mal tam izbežko. Začali teda nám búchať na dvere, nás tam bolo v tej izbe 10. Potom sa tak vrútilo ku nám na tú izbu, hadám 10 ku každej jednej posteli, také aj také ženy, všetko ozbrojené s tými samopalmi a tedy nás začali tak urážať a tak napádať, že teda poznajú našu duchovnosť, aké sme my ženy a tak celkové. Ale sme nevideli vlastne, o čo ide. Až ráno sme sa dozvedeli, že vlastne potom toho pátra Paňáka v reťazoch zobrali a celá dedina bola všade plno týchto, hadám aj tak vyše 100 žandárov a celé bolo také obsadené.
0: Neskôr boli sestry prevezené do Čiech, kde pracovali v továrniach. O tom sú spomienky sestry Evy Mihokovej z kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža.
4: Tak sme sa ocitli nejdek okres Karlovej Vary. No a 9 rokov sme pracovali v továrni, ale začali sa rodiť deti mentálne retardované. A teraz my sme také chlapcov mali. Stot úplzne, tam nás odviezli. Mali sme 82 takých chlapcov. No a tých sme učili žiť, postaviť na nohy a tak ďalej, všetko, čo k tomu patrí. No a boli sme tam 6 rokov, ja som bola, ale potom to po celých Čechách nás, to už prišli aj dospelí ľudia, čo to boli tie chudobince, starobince. Takže sme zaplnili Čechy.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné sobotné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, dobré ráno.
1: Je veľa oblačnosti na celom Slovensku alebo len miestami?
2: No, oblačnosti je tu dosť. Môžeme povedať, že prechádza cez strednú Európu studený front, takže naozaj, a dokonca sem tam aj nejaké zrážky, napríklad Žilina hlási dážď, teplota asi 17 stupňov, ale pritom tam dohromady nefúka, len 2 metre za sekundu. To na iných miestach od prebehu noci, ako prechádza ten studený front, tak podstatne silnejší vietor fúka aj vyše 40 km za hodinu. Ale už napríklad v Bratislave ešte stále je takmer zamračené, zatiaľ 19 stupňov, čiže ani zatiaľ ten studený front sa nejako výrazne ochladením neprejavil. Stále ešte ide o prílev vzduchu od západu až severozápadu, takže prekvapuje, že je až tak teplo. Ale ešte teplejšie je na juhu podunajskej nížiny, napríklad okolo Hurbanova je vyše 20 stupňov, takže tropická noc, ďalšia tam bola, no takže nedá sa hovoriť, že by ten studený front prinášal nejaké veľké ochladenie. Na severe Slovenska je takmer zamračené, aj napríklad Poprad hlasí 15 stupňov, aj Prešov takmer zamračené 17 stupňov. V Košiciach je to trošku lepšie, tam už je menej oblakov, ale stále viac ako polovica oblohy pokrytá a teplota je už pod hranicou 20 stupňov. No takže ja myslím, že ako ukazuje sa, že by ten dnešný deň mohol byť vcelku dobrý. Ešte by sme mohli spomenúť treba sa aj ako to vyzerá v Banskej Bystrici, takže aj tam môžeme povedať, že je teplo 17 stupňov, len slabý vietor. Takže hádam, budú všetci spokojní s takýmto počasím.
1: A tá oblačnosť sa zmierni, bude aj jasnejšie, alebo treba počítať celý deň s tými oblakmi?
2: No predpokladám, že v priebehu dňa sa oblačnosť bude zmenšovať, pretože ten front by postupne mal odchádzať. A ani teraz nie je a zase až úplne zamračené na celom území, takže ja to vidím celkom optimisticky, že by to dnes mohlo ísť na aspoň na 30 stupňov. No je to menej ako včera. Včera sme mali takmer 33, takže teplo zostáva, ale aj tá oblačnosť tu bude a ešte v priebehu dňa samozrejme zase treba rátať aspoň miestami s nejakými občasnými zrážkami. Dokonca by mohla byť ojedinele aj búrka. Sever bude samozrejme chladnejší tam, kde aj teraz prší, takže maximálne asi tak do 25 stupňov. No, tak a množstvo zrážok čakám, že to môže byť tak väčšinou len okolo 3 mm. No, keby sa podarila búrka, tak aj viac. Ale čiže ešte môžeme spomenúť, ako sa to bude v nedeľu vyvíjať. Môžeme povedať, že za tým studeným frontom znovu sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu. Také trošku nelogické je to, ale čo už bude pekne, ale teplo. Čiže predpokladám, že by to v nedeľu mohlo vyťahnuť na 32 stupňov. A pritom celku pekné počasie, len ojedinele nejaká prehánka. Vypúšťam, že môže byť. Ešte jedna je taká zaujímavosť, že ten teplý vzduch ide k nám od západu až juhozápadu, tak som pozeral, že aké teploty boli včera v Rakúsku. Tak úplne šokujúce, že napríklad Salzburg mal včera 36 stupňov. Takže ten teplý vzduch je ešte viac v Rakúsku ako u nás. Takže pokiaľ zajtra budeme mať 32, dobre, tak beriem to. Ale v pondelok to vyzerá, že tam by malo vrcholiť prílev teplého vzduchu, že by to mohlo ísť aj na 34 stupňov, ak nie aj 35, uvidíme. No takže ten pondelok bude asi taký najteplejší. Bude to súvisieť aj s tým, že ten prílev teplého vzduchu v podstate bude vrcholiť, lebo potom v útorok rátam s tým, že zase príde jeden studený front, zase postupne bude pribúdať oblačnosť a aj nejaké slabé zrážky sa môžu vyskytnúť v prípade možno, že aj nejaká búrka. Aj tam už nebude 34, tam už bude asi len 30 alebo 31 stupňov na juhu a na severe asi len do 25 stupňov. No, takže celkom zaujímavý záver leta, ak to tak meteorologicky zoberiem, lebo u nás sa končí leto vlastne 31. augusta.
1: A deťom sa končia prázdniny, tak ešte si môžu užiť tieto posledné augustové dni.
2: Ja myslím, že áno, lebo aj keď hovorím, že jeden studený front, potom zase na budúci týždeň ešte jeden studený front, tak nejaké veľké zhoršenie počasia to neprinesie. A potom zase nastúpi dlhší čas, celku také stabilné, suché počasie. Teploty by mali byť stále tak na hranici, na juhu Slovenska na hranici okolo 30 stupňov, možno niekde aj tesne nad túto hranicu. A vlastne predbežne nejaký ďalší dážď by som čakal až niekedy v polovici septembra, takže sucho. No, čo už narobíme.
1: A keď sa pozriete do historických záznamov na dátum 29. august, čo je tam zaznamenané?
2: No tak v prvom rade nám to pripomína samozrejme začiatok Slovenského národného povstania, aké bolo vlastne vtedy počasie. Tak je zaujímavé, že vtedy bolo pekne slnečno, teploty okolo 30 stupňov, takže celkom dobrý čas na začatie aj povstania, tak mám povedať. No, ale samozrejme, že boli roky, kedy to bolo aj úplne opačne, že bolo aj nepríjemné počasie. Ale ešte jedna taká zaujímavosť sa stala, a síce spomeniem takú významnú osobnosť, slovenský polihistor Matej Bell. Dnes si ho pripomíname, že zomrel 29. augusta 1749. Samozrejme, veľa toho urobil pre nielen Slovensko, ale celé Uhorsko. A napríklad si všimol, mal to šťastie, že si všimol, že v jeden deň, to bolo roku 1921, že nad Bratislavou slnko presvítalo takým jemným oparom a bolo obkolesené veľkým slnečným oblúkom, ktorý sa podobal dúhe. Z jednej strany na východ bolo ešte jedno slnko, z druhej strany bolo ďalšie slnko, také poloslnka, ale tri vedľa seba. A to ešte nie je všetko, ešte dokonca aj nad tým hlavným slnkom, nad ním bolo ešte jedno, a bola taká akože ako dúha, ale opačne, že tými koncami smerom hore. No, takže takýto jav trval asi 1,5 hodiny. V Bratislave to vtedy mohli pozorovať ľudia. Až potom to zmizlo a už to bolo zase celkom normálne. A ešte pridám aj jeden mráz, aby aj také bolo v minulosti. Tak spomína sa v kronikách 29. august 1777. Bol vraj taký silný a tvrdý mráz, že miestami aj na vode, na jazerách sa vytvára ľad. Tak to už musela byť poriadna zima.
1: A určite takú zimu teraz ešte nechceme.
2: Nie.
1: Ďakujem vám
2: za... A predpokladám, že ani nebude, že to si ešte počkáme na nejaké studené počasie. To ešte ide babie leto, takže nemusíme sa obávať.
1: Zima má ešte čas však.
2: Tak.
1: Ďakujem za všetky informácie a prajem vám krásnu sobotu.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. A my pripojíme ešte informácie o tom, aká je situácia na cestách.
0: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 pred Trnavou smerom z Bratislavy na 40. kilometri je odstavená dodávka. Jeden pruh je blokovaný. V Banskej Bystrici sú oslavy výročia SNP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta druhej triedy číslo 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie naplánovali do 19. hodiny. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Rýchlosť dodržte aj v Bratislave na začiatku Púchovskej smerom na Račiansku, na viazde do Rajeckých Teplíc z Rajca a v Sabinove na Holého smerom na Prešov. Za volantom buďte opatrní, šťastnú cestu a príjemné ráno vám prajem o 7 hodine 22. minúte.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Poisťovňa nevyplatila poistné plnenie. Banka zamietla reklamáciu. Investičná spoločnosť postupovala inak, ako klient očakával. Alebo finančná inštitúcia jednoducho nereaguje. Moje meno je Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému 5 zásadných chýb klienta pri negatívnej skúsenosti s finančnou inštitúciou. Tak poďme na to. Negatívna skúsenosť vie človeka jednoducho nahnevať. Práve vtedy však klienti často urobia chyby, ktoré im neskôr skomplikujú situáciu. Toto je 5 najčastejších chýb. Prvá. Klient rieši problém iba telefonicky. Volal som tam a povedali mi, že... Telefonát môže byť užitočný, ale pri vážnom probléme by nemal byť jediným spôsobom komunikácie. Ak ide o zamietnuté poistné plnenie, reklamáciu, poplatok, úver alebo investíciu, je dôležité mať písomnú stopu. Moja rada, milí poslucháči, je, aby ste po telefonáte napísali e-mail napríklad takto. Dnes sme spolu telefonovali a podľa vašej informácie a tak ďalej. Jednoducho zhrňte ten telefonát a dajte si to do mailu, aby vám finančná inštitúcia odpovedala. Čo je napísané, sa dokazuje podstatne jednoduchšie ako to, čo zaznelo v telefóne. Druhá chyba. Klient sa uspokojí s vetou, nedá sa. Alebo poisťovňa povie, poistné plnenie vám nevyplatíme. Banka povie, reklamáciu sme vám zamietli. A klient to akceptuje bez ďalších otázok. Pritom je zásadné zistiť, prečo, teda dôvod nevyplatenia peňazí vám ako poškodenému. Pri zamietnutí žiadajte konkrétne odôvodnenie a odkaz na príslušné ustanovenie zmluvy, poistných podmienok, obchodných podmienok alebo iného relevantného dokumentu. Nedá sa, nie je vysvetlenie. Tretia chyba. Klient začne konať v emócii. Nahnevaný e-mail, vyhrážky, nadávky alebo okamžité zverejnenie problému na sociálnych sieťach môžu priniesť len krátkodobý pocit zadozučinenia. Nemusia však pomôcť vyriešiť samotný problém. Emócie nechajme bokom. Dokumenty hovoria za vás. Štvrtá chyba. Klient si neskontroluje vlastnú zmluvu. Toto považujem za najväčšiu chybu. Klient často tvrdí, však som poistený, tak mi musia zaplatiť. Nevždy. Rozhodujúce môže byť, čo presne bolo dohodnuté, aké boli výluky, limity, čakacie lehoty, spoluúčasť či ďalšie podmienky. Predtým, ako začnete tvrdiť, že finančná inštitúcia pochybila, treba si prečítať dokumenty, ktoré ste podpísali. No a posledná, piata chyba. Klient nevie, čo vlastne požaduje. Chcem, aby ste to vyriešili. To je pochopiteľné, ale príliš všeobecné. Oveľa lepšie je formulovať konkrétnu požiadavku. Napríklad takto. Žiadam vás o opätovné posúdenie zamietnutia poistného plnenia a o písomné odôvodnenie s uvedením konkrétneho ustanovenia poistných podmienok, na základe ktorého bolo poistné plnenie zamietnuté. V tomto prípade tá druhá strana presne vie, na čo má reagovať. A ešte jedna dôležitá vec na záver. Ak máte pocit, že finančná inštitúcia pochybila, neznamená to automaticky, že máte pravdu. Niekedy je to iba začiatok procesu, v ktorom treba vedieť, ako správne postupovať. V prípade otázok nám neváhajte napísať e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.

0: Príjemné ráno vám prajem o 7:35. Región Severného Spiša ponúka návštevníkom miesta, kde sa v jednom stretávajú duchovné dedičstvo a pekná príroda. Za sakrálnymi pamiatkami sa môžeme vybrať do malebných obcí a za relaxom a turistikou do Levočských vrchov. Osobitú atmosféru má aj Osturňa s tradičnou ľudovou architektúrou. Milovníci dobrodružstva si prídu na svoje pri splavovaní Dunajca. O týchto, ale aj ďalších zaujímavých miestach sa Mária Čigášová porozprávala s Petrom Popovičom z oblastnej organizácie cestovného ruchu Tatry Spiš Pieniny.
1: Sme tak zaujímaví tým, že náš región spája vlastne históriu, kultúru, pamiatky UNESCO a aj tú prírodu, turistiku, takže majú tí naši návštevníci široké spektrum možností, čo môžu u nás vidieť a využiť. Tie pamiatky UNESCO od mesta Levoča, taktiež sa tam nachádza bazilika svätého Jakuba, v ktorej je najvyšší drevený oltár na svete, a potom jedno z kráľovských miest, ktorý je našim členom. Ďalej je to mesto Kežmaro, v ktorom sa nachádza Kežmarský hrad, takisto krásne historické centrum mesta, alebo kostoly, ktoré si môžu naši turisti pozrieť. Ak budú si turisti využiť ten čas aktívnejšie, respektíve vidieť tú krajinu a prírodu, tak v našom regióne môžu navštíviť krásne Levočské vrchy, vedia aj prepojiť tú sakrálnu turistiku s tou prírodnou, môžu ísť na Mariánsku horu, kde, ako určite vieme, sa každý rok organizujú púte, ale môžu ísť aj na bicykle na turistiku do Levočských vrchov, alebo sa prejsť k rozhľadni Horná Maršulina, ktorá bola nedávno vybudovaná v Levočských vrchoch. Keď sa presunieme ďalej v našom regióne, tak vlastne v neposlednom rade je to za hrebeňom Spišskej Magury, lokalita Zamagurie a Pieniny, kde sa takisto nachádza goralská obec Osturňa, ktorá je tiež kultúrna prírodná pamiatka. Je tam tá tradičná drevená architektúra. Smerom na sever sa dostávame k rieke Dunajec, ktorú vlastne turisti môžu splavovať.
2: Tých možností je tam na niekoľko týždňov.
1: No tých možností je u nás strašne veľa, ale vieme organizovať takisto priamo, ak by

0: postavený bez použitia kovových klincov. Tento kostol patrí medzi najkrajšie drevené sakrálne stavby v strednej Európe a je typickým príkladom tzv. Artikulárnych kostolov, ktoré evanjelici mohli stavať po vydaní šopronských artikulov. Ďalšie významné pamiatky v meste Kežmarok, ktoré síce nie sú v UNESCO, ale stojí za to ich spomenúť, je Kežmarský hrad, ďalej Bazilika svätého Kríža v Kežmarku, nový evanjelický kostol a historické mešťanské domy a radnica.
1: Odkiaľ prichádzajú najčastejší návštevníci na Spiš?
0: Predovšetkým to turisti zo Slovenska, ale zo zahraničia. Zahraničných dominujú v našom regióne, v našej oblastnej organizácie cestovného ruchu, zahraničných Poliaci a Česi, následne Maďari. Ale vidíme citeľne nárast v posledných rokoch rumunských turistov. Áno, rumunskí turisti čoraz viac navštevujú Slovensko a náš región Podtatria, Spiša a Pienin. A preto aj vlastne už sa zameriavame na to, aby sme tých rumunských turistov oslovili aj na výstavách a stretnutiach s cestovnými kanceláriami alebo pozvaním influencerov na Slovensko z Rumunska. Takže už sme sa zúčastnili aj workshopu v Temešvári, mesto Temešvár, a plánujeme vlastne za našu oblastnú organizáciu sa zúčastniť taktiež veľtrhu v Bukurešti v novembri tohto roka, ktorý tam je plánovaný, ale takisto ešte osobitne pozvať blogerov, influencerov do nášho regiónu, aby ho vedeli pre tých Rumúnov ešte viac propagovať a ukázať naše krásy.

Provinciálny dom Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Slovensku je po roku 1989 na tom istom mieste.

0: Najprv to bola len jedna miestnosť, kde provinciálka bývala, ale už zastrešovala tie jednotlivé úlohy a to poslanie tej provincie tak, ako sa v takej dynamike rozvíjala.
1: Podrobnosti odznejú dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Pomalšie tempo, trpezlivosť a pokojnejší život. To je charakteristické pre starých rodičov a v tomto môžu veľmi pomôcť svojim vnúčatám.
2: Učiť deti, že cieľom je ten proces, cieľom je cesta.
1: Viac o tom, čo môžu starí rodičia odovzdať svojim vnúčatám, odznie v relácii Viera Dovrecka dnes o 9:30.
3: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
4: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
3: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte dnes o 15:15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
5: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás dnes o 20:00 15:00.

0: Je 7 hodín 49 minút. Prajem vám príjemné sobotné ráno. O tom, ako si Maďarsko pripomína katastrofu pri Moháči, sa dozviete v dnešnom Ďalekohľade. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Maďarsko si pripomína katastrofu pri Moháči. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Dňa 29. augusta 1526 osmanská armáda vedená sultánom Sulejmanom I. zničila v blízkosti mesta Péč, 5 kostolie, menej početnú maďarskú armádu, ktorú viedol uhorský kráľ Ľudovít II. Zakrátko sa Osmanom podarilo podrobiť si veľkú časť Maďarska a Chorvátska. Katastrofa pri Moháči je pre Maďarov dodnes nielen prehratou bitkou. Považuje sa aj za jeden z najtemnejších dní v maďarských dejinách a predstavuje pretrvávajúcu kolektívnu traumu. Premiér Péter Maďar predniesol prejav pred kostolom v Moháči. Následne sa tam uskutoční bohoslužba za účasti maďarských biskupov pod vedením predsedu biskupskej konferencie Jánoša Sekeliho. V rámci liturgickej slávnosti uložia v kostole v Moháči urny s pozostatkami, ktoré boli exhumované z hromadných hrobov. V národnom pamätníku v Šátoreli sa popoludní uskutoční ďalšia ceremónia preloženia pozostatkov obetí, ktoré boli nájdené pri výkopávkach. Pred 500 rokmi zahynulo na bojisku takmer 20 000 vojakov armády Ľudovíta II. Kráľ sa utopil pri úteku v močaristom úseku potoka Čele. Jeho telo vyzdvihli až niekoľko týždňov po bitke a pochovali v kráľovskej hrobke v Székesfehérváre v stoličnom Velehrade. Uhorské kráľovstvo sa v dôsledku bitky pri Moháči rozpadlo na tri časti. Habsburská časť, tzv. Kráľovské Uhorsko, s hlavným a korunovačným mestom Bratislava. Ďalej Sedmohradské kniežatstvo ako vazalský štát Osmanov a najväčšia osmanská časť, tzv. Turecké Uhorsko. Stredná tretina krajiny sa na takmer 150 rokov ocitla pod osmanskou nadvládou. Maďarsko sa stalo nárazníkovou zónou medzi Habsburskou a Osmanskou ríšou, čo zanechalo hlboké stopy nielen v politickej, ale aj v hospodárskej a spoločenskej oblasti. V aktuálnom pamätnom roku je Moháču venovaných mnoho konferencií a výstav. Katolícka diecéza v Péči vyzvala všetky diecézy, aby odslúžili 500 omší za spásu duší obetí, za uzdravenie historických rán a za zmierenie. Vo výzve sa uvádza, že bitka pri Moháči sa v národnej pamäti stala symbolom smútku a straty. Pre dnešných Maďarov je však nevyhnutné vyrovnať sa s touto historickou traumou, prekonať smútok a prostredníctvom vyjasnenej spomienky nájsť cestu k zmiereniu. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie Katolícke noviny sa v téme venujú novej reforme školských obvodov, ktorá má výrazný vplyv na fungovanie cirkevných škôl. O duchovných potrebách študentov a učiteľov sa rozprávajú s kňazom a riaditeľom cirkevného gymnázia Milanom Kmecom.
0: Katolícke noviny.
1: V reportáži približujú záchranu kostola svätých Kozmu a Damiana na Orave, na ktorej sa podieľajú dobrovoľníci. V profile si spomínajú na rozhlasovú redaktorku a speváčku Darinu Laščiakovú. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Ranné spojenie.
3: Je 8 hodín a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková. Pred nami je ešte polhodina dnešného ranného vysielania.
4: Počasie.
3: Počas poslednej augustovej soboty bude jasno až polooblačno, spočiatku miestami ešte veľká oblačnosť. Ojedinele, najmä na severe a východe, prehánky alebo búrky. Oteplí sa na 26 až 31, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 24 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov. Zaveje slabý, na západe a postupne miestami aj inde, severozápadný až severný vietor.
4: Dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj všetkých na cestách. V Banskej Bystrici sú oslavy výročia SNP. Rátajte s obmedzeniami na viacerých uliciach a dajte pozor na zvýšený pohyb chodcov. Cesta druhej triedy číslo 584 je v úseku Liptovské Matiašovce Huty uzavretá pre automobilové preteky. Obmedzenie je naplánované do 19. hodiny. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Rýchlosť sa oplatí dodržať aj v Bratislave na Račianskej smerom na Šancovú, na ceste prvej triedy číslo 11 v Kysuckom Novom meste smerom do Žiliny a na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc. Šťastnú cestu vám prajem o 8 hodine 1 minúte.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Je 8 hodín 6 minút, príjemné ráno. V dnešnom farmárskom klube sa dozviete zaujímavosti z chovu králikov i z pestovania subtropických rastlín na Slovensku. Mladý vedec priblíži svoju cestu ku skúmaniu rastlinných vírusov, k tomu pekná hudba. Veríme, že celá táto ponuka našej pravidelnej rubriky vás osloví a prinesie vám množstvo zaujímavostí z oblasti chovateľstva a pestovania. Slovo dostáva Mária Čigášová.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Vírusy neútočia len na ľudí, ale aj na rastliny. Ich skúmaniu sa venuje mladý vedecký pracovník Laboratória rastlinných vírusov Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied Peter Laxin.
3: Mal som jednu veľmi príjemnú skúsenosť v konferencii zahraničnej, ktorú som aj so svojimi kolegami mladými absolvoval v Španielsku. A počas jednej prednášky, na konci, ako bola diskusia, jeden z našich kolegov z Nemecka povedal takú jednu krásnu vetu. Prihlásil sa do diskusie, ale vlastne nepýtal sa otázku, ale povedal, poďakoval tomu prezentujúcemu, že aj on mu svojou expertízou pomohol, aj jeho študentka. A tá veta znela collaboration over competition, že spolupráca je dôležitejšia ako tá súťaživosť, lebo častokrát tí veci sa snažia prísť niečím prvým, lebo sú za to aj hodnotení, ale niekedy nás to takým spôsobom negatívne deformuje, že len sa pretekáme, miesto toho, aby sme robili to dôležitejšie a sprostredkovali tie informácie a spolupracovali. A v tejto oblasti terasnej virológie som mal práve pozitívnu skúsenosť hlavne v tomto ohľade, že kolegovia boli vždy otvorení, nápomocní a veľmi milí a vždy nás aj prijali.
4: Aká bola vaša cesta k vírusom rastlinným v takejto malej komunite odborníkov?
3: Bola taká trošička, ani by som nepovedal neštandardná, ale pre mňa taká nečakaná. Ja som sa pôvodne venoval štúdiu tiež mikroorganizmov, ale kvasiniek. Hlavne som študoval na katedre genetiky prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a tam ma zaujali teloméry, čo sú určite časti chromozómov, ktoré sú zodpovedné za ich stabilitu a možno aj starnutie. U nás tiež sú také hypotézy, sú to veľmi zaujímavé štruktúry. No a potom po skončení som si hľadal, kde by som mohol ďalej pokračovať v doktorandskom štúdiu. A keďže sa mi najprv nepodarilo pokračovať na tejto katedre a už aj bolo po primáciach kolách, po tých prvých väčšinou, čo bejú v lete, tak môj veľmi dobrý kamarát a spolužiak, ktorý je aj teraz môj kolega, doktor Adam Max, tak mi sprostredkoval kontakt na môjho školiteľa budúceho, alebo teda už aj bývalého, a šéfa nášho, ktorý vtedy hľadal študenta. A pýtal sa ma, že či teda by som chcel študovať s rastlinnými vírusmi. A keďže mňa vždycky fascinovali mikroorganizmy a tá práca bola v princípe rovnaká ako predtým, že by som skúmal hlavne genetickú informáciu a bol by som aj v kontakte s týmto veľmi dobrým kamarátom, tak som samozrejme hneď po tejto ponuke skočil a neľutujem.
4: Že naplňa vás to, táto oblasť?
3: Áno, naplňa a zase nielen tá pracovná náplň, ale aj ten kolektív, ten kolego je naozaj výborný. Tam by som ja dodal, že naozaj to najdôležitejšie pre nás tou komoditou sú hlavne tie informácie, vedieť a učiť sa stále. To je ako to je to najkrajšie, čo som počas aspoň toho krátko môjho života a ešte kratšej vedeckej kariéry aj na sebe tak spozoroval, že naozaj to najkrajšie pre mňa je zbierať informácie, objavovať stále, čo je nové v tej prírode. Častokrát tá príroda si aj postaví hlavu, robí si svoje a inak, ako aj my dlhodobo predpokladáme. A to je to krásne, že človek sa vlastne stále môže niečo nové učiť a objavovať.
4: Keď chodíte tak po prírode, nepozeráte tými svojimi virologickými očami na každý jeden strom, každý jeden kvietok?
3: Áno, začal som, už to volám u seba pracovná deformácia a to sa stalo aj mnohým ďalším kolegom, aj študenti nám to hovoria, to isté, takúto istú skúsenosť majú, že predtým som niekedy nespoznal ani bazu, keď nekvitla. Teraz už nemám problém, lebo začal som teda najprv odberom bazy a áno, už veľakrát, keď idem po prírode, tak už mi to nedá a vždycky si takéto veci niekedy aj neumyselne všímam, alebo prejdem pár metrov, potom sa vrátim naspäť, keď mi niečo udrie oko. Áno, čiže áno, už stáva sa mi to už často, aj naši študenti to už pocitujú časom vždycky. Ja som biológiu vždycky miloval od malého malinka, aj som rád pozeral dokumenty a vo mne bola vždy taká silná túžba, že nájsť niečo nové, popísať nejaký nový druh. A teda chcem povedať, že toto je moja jediná motivácia, lebo naozaj mám k tomu údoru blízky vzťah a rád robím to, čo robím. Ale tým, že už, ako sa hovorí, že väčšinu tých veľkých druhov, či už zvierat, rastlín, už sme popísali, možno kde si v pralesoch sú ešte nejaké skryté druhy, ale aj to väčšinou skôr možno hmyz, nejaké menšie formy, tak práve ten mikrosvet je takým najlepším kandidátom, kde ešte veľa tých bielých miest na mape. Takže vždycky, keď aj chodím po prírode, tak s maličkou dušičkou a takou nájdem, či náhodou na Slovensku nebudeme môcť niečo objaviť a popísať nové aj v rámci rastlín. vírusov.
4: Tak ja sa teším, keď budú písať o Slovensku, čo sme našli.
3: Nechcem predbiehať, ale sú to v okolnosti v mojom rodnom meste Trnave. Som našiel jednu vzorku rastliny, slezu lesného, a poslal som ju kolegom do Nemecka, ktorí nám teda pomôžu práve s týmito modernými sekvenačnými metódami. A zatiaľ to tak vyzerá, že by mohlo tam niečo nové byť, ale hovorím, nechcem ešte predbiehať, stále čakám na ich spätnú väzbu. Tiché

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Na výstave Agrokomplex v Nitre si každý rok prídu na svoje aj chovatelia hospodárskych zvierat. V rámci širokospektrálneho programu sa tam koná aj výstava králikov. A človek sa nestačí čudovať nad tým množstvom rôznych plemien. Hovorí chovateľ Michal Mráz zo základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Topoľčiankach.
2: Tak je to celoštátna výstava mladých zvierat. Toto je konkrétne králikov. Potom vo Ovečku máme jedinú holuby a všetky plemená, ktoré sa na Slovensku chovajú.
3: A je tu aj súťažná výstavka?
2: Áno, v utorok sa posudzovalo a každé zviera, ktoré bolo najlepšie ohodnotené v tom plemene, tak dostalo titul šampión, šampiónka alebo celá kolekcia majster Slovenskej republiky.
3: Aby sa mohli stať tie zvieratá šampiónmi alebo majstrami, čo musia splňať, aké parametre?
2: Musí byť v tom plemene vystavených určitý počet králikov, aby súťažili tie plemena medzi sebou.
3: A koľko sa ich tu stretlo, tých králikov?
2: 1231.
3: Konkurencia bola veľká?
2: Veľká.
3: A aké plemená tu nájdeme?
2: Belgický obor, nemecký obor, vždy strakáč, veľký svetlý strieborný, mecklenburský strakáč, činčila veľká, potom mesové plemená, kalifornský, nicianský, novozelandský, kuní, králik, potom sú tam všetky farebné razy, viedenských, čierny, biely, divoký, divomodrý a ďalej sú tu plemena, malé plemena, ako napríklad ohnívak, potom strieborný malý, durínsky, český strakáč a havana, potom sú tu zdrobnené plemena, zdrobnený ohnívak, napríklad zdrobnený činčilový, zdrobnený modrý, divoko sfarbený a taká realita je to saténový králik. Bo srdc má takú leskú srdc.
3: A môžu si tu už aj kúpiť, treba z rodičia s deťmi nejakého králika?
2: No, tie králiky, ktoré majú predajný lístok, tak tie si môžu kúpiť, zoberie si lístok, zaplatí ho v pokladni a príde si ho mimo vydané.
3: A vy aj doma niečo chováte?
2: Ja chovám kalifornské králiky, rónske králiky, zdrobnené králiky, modré zdrobnené ohníváky a kastureci.
3: A líši sa starostlivosť o tieto jednotlivé králiky, alebo jedia to isté, takú istú starostlivosť potrebujú?
2: No tak, oni stravu majú prakticky jednakú, len tie zdrobnené králiky nemôžu takú pevnú stravu jesť, aby veľmi neprimerali.
3: A kto vás nahradí, keď ste tu napríklad alebo na dovolenke, veď to sú živé tvory, potrebujú starostlivosť každý deň?
2: No keď sme tu, tak do večera, do polnoci som pri králikoch a keď idem napríklad na 2, na 3 dní preč, tak už niekoho si nájdem kamaráda, ktorý mi to spraví.
3: A v čom je to čaro, tá zaujímavosť chovať králiky?
2: No každý má obľúbené plemeno, ktoré chová. A zas takto, každý králik sa dá zjesť. Či je to aj zdrobnené plemeno, je to menej, ale zjete ho.
3: Ako sa dá pripraviť taký králik? Uvariť, upiecť, ugrilovať?
2: Uvariť, upiecť, nakyslo. Mám knihu, kde je 100 receptov králika.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Čo nové skúšajú pestovať v botanickej záhrade v Košiciach, nám povie jej odborný pracovník Robert Gregorek.
2: My toho pestujeme veľmi veľa, aj netradičného. Dokonca ja osobne vnímam aj ako svoje poslanie skúšať práve niektoré druhy, ktoré tu neboli až tak dokonale zavedené. A nechávame sa častokrát inšpirovať aj tou exotikou, pretože my naozaj nevieme s istotou povedať, ako sa tá klimatická zmena bude vyvíjať. Veľmi inšpirujúce sú napríklad príklady kvetení z tropického horského prostredia, kde sami sme to zažili. Vieme, že sú tam aj veľmi chladivé situácie, ale zároveň je to teda v pásme tropov a teda sú tie rastliny zvyknuté aj na dusno, teplo, horúčavy, niekedy aj výsušné situácie. Takže existujú aj druhy, ktoré, dajme tomu, nie sú ešte u nás stále bezpečne pestovateľné, ale kto ví, jestli. Možno, že sa to v budúcnosti naozaj ukáže ako tiež jedna z možných ciest. Vždy musíme byť veľmi obozretní, aby sme sem nezavliekli nejaké invázne druhy, ktoré budú násilne obmedzovať našu kvetenú. To v každom prípade na to si treba dať veľký pozor. Ale aj tie užitkové plodiny, napríklad z Afriky, krásne príklady, ako je quinoa, to je tak jeden z merlíkov, ktorý je veľmi, veľmi odolný voči nekvalitnej pôde. Určite tých kvázi obilovín, zrnovín zo sveta sa dá využívať pomerne veľa a tam, kde napríklad čiroky boli východiskom, pri tom, keď sa pôda horúčavami a suchom znehodnotí, dokážu podať ešte veľmi pekný výkon. Mnoho rastlín z čelade bôbovitých, tie sú známe tým, že vedia zachytávať aj vzdušný dusík a zabudovať ho teda do svojej produkcie a teda aj pôdy, ktoré už veľmi nedobre hospodária so živinami, nie sú úplne mimo hru. Takže tých plodín je veľmi veľa. No a z takých klasických vecí, ktoré v poslednej dobe vlastne ma úplne očarili, tak je naozaj Asimina triloba. To nie je žiadna novinka, ale známe Pawpaw alebo banán severu. Je naozaj drevina, ktorá prináša neskutočne atraktívne ovocie. Nemá zatiaľ zaznamenané v našich podmienkach žiadne prejavy chorôb škodcov. No a je spoľahlivo chladuodolná v bežných podmienkach Slovenska. Takže je to tiež niečo, čo nám môže istú dobu veľmi pomôcť. Na druhú stranu treba pripustiť to, že napríklad figovníky, ktoré už som aj ja propagoval ako rozumnú náhradu zase tam, kde máme prepad v pestovaní marhuly alebo sa nám nedaria iné druhy ovocia. Takže figovník sme možno 15 rokov považovali už pomaly za stabilnejší zdroj ovocia. Tak túto zimu zaznamenal veľmi vážnu újmu. To boli tie januárové prudké poklesy teplot, vpad arktického vzduchu. Takže zanechalo to stopy. Už nás to trošku tak ukľudnilo, že sa dlhé roky žiadna škoda neudiala a stalo sa teraz po istom čase.
1: Strednej Európe. Netreba si mýliť našu polohu.
2: No ale pravdou je, že už aj tie klimatické pásma z hľadiska rovnobežiek sa posunuli minimálne o 300-370 km na sever. Čiže to, čo dnes tu na máme, už pripomína poctivý Mediterán alebo takéto subtropické prostredie okolia Stredozemného mora. Čiže to je jednoducho skutočnosť. Druhá vec je, že v tej nepravidelnosti môže tkvieť zrada, pretože okrem toho, že tu máme tie horúčavy, môžu prísť aj také tie náhle ochladenia, ktoré zasa regulované Stredozemným morom alebo akýmkoľvek oceanickým prostredím predsa nebývajú tak výrazné. Ale vieme aj to, že napríklad v južnom Bulharsku sú možné aj mrazy minus 15 stupňov, sú tam obrovské ľadové triešte na pobreží alebo aj 6 metrov hrubá vrstva snehu. To sú tiež také zaujímavé prejavy, ktoré nie každý pozná, ale prežívajú tam subtropické plodiny, okrem známych figovníkov, bežne granátové jablka a podobné. Čiže aj napríklad ochrana tej snehovej pokrývky, to je tiež taká téma, ktorá by stála za to. Jednoducho nerozmrazovať, neznečisťovať ten sneh a ponechať tú krajinu do istej miery chránenú aj takou snehovou pokrývkou. To bude tiež veľká výzva.
1: Keby sme toto leto mali tu more, tak nikam necestujeme v podstate.
2: Áno, je pravda, že u nás aj to leto častokrát býva také suchšie. Teda nie sme vystavení zase tomu dusnému teplu. Kto si sťažuje, že teraz je namáhavá klíma, nech zažije Panamu. A tam naozaj treba povedať, že po 300 metroch vychádzky po pralese je človek úplne odrovnaný a to aj ten fyzicky veľmi zdatný.
3: Dnešné ranné spojenie je 3,5 minúty pred pol deviatou v závere. Nasleduje rozprávka na sobotné ráno. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

0: Na sobotné ráno sme si pre vás pripravili čítanie z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Kniha aj audiokniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Čítanie z knihy dnes zakončíme príbehom Rozprávaným tme. Interpretuje Ján Galovič. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Príbeh Rozprávaný tme. Chcel som si prehodiť kabát a ísť k svojmu priateľovi Evaldovi. Začítal som sa však do jednej knihy, mimochodom jednej starej knihy, a už nadišiel večer, podobne ako v Rusku prichádza jar. Ešte pred chvíľou bola izba presvetlená až do najzadnejších kútov a teraz sa všetky veci tvárili, ako by odjakživa nepoznali nič iné, len stmievanie. Odvšadiaľ vyrastali veľké tmavé kvety a ako na krídlach vášky sa na ich zamatových kalichoch mihotal lesk. Ochrnutý už nebol pri okne, takže som zostal doma. Čo som mu to len chcel rozprávať, už som si nevedel spomenúť. O chvíľu som však zacítil, že niekto odo mňa vyžaduje tento stratený príbeh. Možno nejaký osamelý človek, ktorý stál v diaľke pri okne tmavej izby, alebo to možno bola sama tma, ktorá obklopovala mňa a jeho a všetky veci. A tak sa stalo, že som rozprával tme. Tá sa ku mne prikláňala neustále bližšie a bližšie, takže som mohol rozprávať čoraz tichšie, presne tak, ako sa to hodí k môjmu príbehu. Ten sa mimochodom odohráva v prítomnosti a začína sa takto. Po dlhej neprítomnosti sa doktor Juraj Lasman vracal do svojej domoviny. Nikdy tam veľa nevlastnil a teraz mu v rodnom meste žili už len dve sestry, obe vydaté a ako sa zdalo, dobre vydaté. Chcel tam zájsť, aby ich po 12 rokoch opäť videl. Tak si to aspoň sám myslel. Ale v noci, keď nemohol v preplnenom vlaku zaspať, pochopil, že vlastne prišiel kvôli svojmu detstvu a dúfal, že v starých uličkách opäť niečo nájde. Bránu, vežu, studňu, nejakú príčinu na radosť alebo smútok, pri ktorej by sa mohol znovu spoznať. Veď človek sa v živote tak stratí. Zrazu sa rozpamätal na mnohé veci. Na malý byt na Henrichovej ulici s ligotavými zvončekmi na dverách a nad tmavo natretými doskami. Na zachovaný nábytok a jeho rodičov, dvoch unavených ľudí, ktorí sa k tomuto nábytku správali vždy veľmi úctivo. Na rýchle uponáhľané pracovné dni, na nedele, ktoré boli ako vypratané sály, na zriedkavé návštevy, ktoré boli prijaté so smiechom a rozpačitosťou, na rozladený klavír, na starého kanárika, zdedené kreslo, na ktorom sa nesmelo sedieť, na meninový deň, na strýka z Hamburgu, bábkové divadlo, verklík, húf detí. Zrazu niekto zvolal: Klára! Doktor by už takmer zaspal. Práve stáli na nejakej stanici, okolo ubiehali svetlá a kladivo zvučne klopkalo na kolesá. Znelo to ako: Klára, Klára, rozmýšľal doktor, teraz už úplne zobudený. Kto to len bol? V zápätí cítil tvár, detskú tváričku s blondiavými rovnými vlasmi. Nedokázal to presne opísať, ale mal pocit niečoho tichého, bezbranného, odovzdaného, úzkých detských pliec, vo šumelých šatách ešte stlačenejších, k tomu si domýšľal tvár, ale aj tu už poznal, nemusel si ju predstavovať. Už je tu, alebo skôr bola tu, vtedy. Doktor sa s námahou usiloval rozpomenúť na Kláru, svoju jedinú spoločníčku pri detských hrách. Až do času, keď asi ako 10-ročný odišiel do detského domova. Delil sa s ňou o všetko to málo, alebo to veľa, čo ho postretlo. Klára nemala žiadnych súrodencov a on tiež takmer nejakých, pretože jeho staršie sestry sa o neho nestarali. No odvtedy sa nikoho na ňu nepýtal. Čo sa s ňou mohlo stať? Oprel sa. Bola zbožným dieťaťom, to si ešte pamätal. A potom sa sám seba spýtal, čo z nej mohlo vyrásť? Chvíľu ho trápila myšlienka na to, že mohla zomrieť. V úzkom, preplnenom kupé sa ho zmocnil pocit nesmiernej stiesnenosti. Zdalo sa, že všetko potvrdzuje tento predpoklad. Bola chorľavým dieťaťom, doma to nemala veľmi ľahké, často plakala. Bez pochyby bude mŕtva. Doktor to už dlhšie nevydržal. Vyrušil spiacich spolucestujúcich a pretisol sa popri nich do chodby vagóna. Tam otvoril okno a pozeral sa von do čiernej tmy s tancujúcimi iskrami. To ho upokojilo. Keď sa vrátil do kupé, onedlho zaspal aj napriek nepohodlnej polohe. Stretnutie s obomi vydatými sestrami neprebehlo bez rozpakov. Títo traja ľudia zabudli, ako vzdialení si navzájom navždy zostali napriek svojmu úzkemu príbuzenstvu a na chvíľu sa pokúšali správať ako súrodenci. Počas toho sa však mlčky dohodli, že sa priklonia k stredne zdvorilému tónu, ktorý spoločnosť vytvorila pre akýkoľvek typ kontaktu. Bolo to u mladšej sestry, ktorej muž bol ako továrnik s titulom cisárskeho radcu obzvlášť dobre zabezpečený. A bolo po štvrtom chode večere, keď sa doktor spýtal: "Povedz, Sofia, čo je s Klárou?" "Ktorou Klárou?" "Neviem si spomenúť na jej priezvisko." "Tá drobná, vieš, susedová dcéra, s ktorou som sa ako dieťa hrával." "Aha, myslíš Kláru Selnerovú?" "Selnerovú, áno, Selnerovú, až teraz mi to dochádza. Starý Selner to bol ten strašný starý chlap." "Ale čo je s Klárou?" Sestra zaváhala. "Vydala sa. Mimochodom, teraz žije úplne v ústraní." "Áno," povedal pán radca. A jeho nožík škrípavo prešiel po tanieri. "Načisto utiahnuto." "Ty ju tiež poznáš?" Otočil sa doktor k svojmu švagrovi. Áno, tak trochu. Je tu napokon dosť známa." Manželia sa na seba pozreli so vzájomným súhlasom. Doktor videl, že im bolo z nejakého dôvodu nepríjemné rozprávať o tejto záležitosti, preto sa už viac nepýtal.

čítať aj v novinách. O čom? Spýtal sa nervózne doktor. Skrátka mu ušla. Továrnik po obláčiku dymu vypustil túto prekvapivú vetu a v nekonečnom uspokojení čakal na jej účinok. Ten sa mu však zjavne nepozdával. Nasadil obchodný výraz, rovno sa posadil a začal iným poučným tónom takmer urazene. Vydali ju za pána Léra, stavebného radcu. Asi si ho už nepoznal. Nebol až taký starý, v mojom veku. Bohatý, v skutku slušný. Vieš, naozaj slušný. Ona nemala ani groš. A okrem toho ani nebola pekná. Bola bez výchovy a tak podobne. Ale pán stavebný radca ani nechcel nejakú veľkú dámu, len obyčajnú pani domácu. No Klára bola všade prijatá do spoločnosti. Prejavovali jej všeobecnú priazeň, skutočne sa snažili, takže by si vedela s ľahkosťou nájsť miesto, rozumieš? Ale Klára jedného dňa, ani nie 2 roky po svadbe, odišla preč. Chápeš? Preč. Kam? Do Talianska. Na malú cestu pre radosť, samozrejme nie sama. Už celý posledný rok sme ju nepozývali k nám, ako by sme to tušili. Stavebný radca, môj dobrý priateľ, počestný človek, človek... A Klára? Prerušil ho doktor a zdvihol sa. Ach tak, nuž áno, nebo ju napokon potrestalo. Takže ten dotyčný, hovorí sa mu umelec, vieš, záletník, pravdaže? Takže ako sa vrátili z Talianska, v Mníchove zrazu s Bohom a už ho nikto nevidel. Teraz má na krku dieťa. Doktor Lasman rozrušene kráčal hore-dole. V Mníchove? Áno, v Mníchove, odpovedal radca a tiež sa zodvihol. Okrem toho sa má vraj naozaj mizerne. Čo znamená mizerne? Nuž, radca pozoroval svoju cigaru. Finančne a tak celkovo, taký život. Zrazu položil svoju pestovanú ruku švagrovi na plece, hlas sa mu zadúšal od zábavy. Vieš, okrem iného sa medzi ľuďmi povráva, že žije z... Doktor sa stroho otočil a vyšiel z dverí. Pán radca, ktorému spadla ruka zo švagrovho pleca, potreboval 10 minút na to, aby sa spametal z údivu. Potom šiel do izby za svojou ženou a nahnevane povedal: Ja som to vždy hovoril, že tvoj brat je čudák. A keďže manželka práve pred chvíľou zadriemala, len rozospato zazývala: Oh, áno. O 14 dní doktor odcestoval. Razom vedel, že svoje detstvo musí hľadať niekde inde. V mníchovskom telefónom zozname našiel Klára Silnerová, Švábing, ulicu a číslo. Ohlásil sa a vycestoval tam. Pozdravila ho štíhla žena v izbe plnej svetla a láskavosti. Juraj, a vy si ma ešte pamätáte? Doktor nevychádzal z údivu. Nakoniec povedal: Takže ste to vy, Klára. Ona sa na neho chvíľu ticho pozerala, čisté čelo mala nehybné, ako by mu chcela dopriať čas na to, aby ju spoznal. Trvalo to dlho. Nakoniec sa zdalo, že doktor našiel niečo, čo mu potvrdilo, že pred ním naozaj stojí jeho priateľka z detstva. Ešte raz jej podal ruku a zovrel ju, potom ju pomaly pustil a poobzeral sa po miestnosti. Zdalo sa, že v nej nie je nič navyše. Pri okne písací stôl s rukopismi a knihami, za ktorým Klára asi práve sedela. Stolička bola ešte vysunutá. Písali ste? Hneď si uvedomil, aká to bola hlúpa otázka. Ale Klára nenútene odpovedala: Áno, prekladám. Knihy? Áno, riekla Klára skromne. Pre jedno vydavateľstvo. Juraj zbadal na stenách zopár talianských fotografií. Medzi nimi Giorgionov obraz s názvom Koncert. Páči sa vám? Pristúpil bližšie k obrazu. A vám? Originál som ešte nevidel. Je vo Florencii, pravda? V Palazzo Pitti. Musíte tam ísť. Len kvôli tomu? Len kvôli tomu. Bola naplnená slobodnou a prostou radosťou. Doktor sa zamyslene díval kam si hore. Čo sa deje, Juraj? Nechcete sa posadiť? Je mi smutno, zaváhal. Myslel som si, ale veď vy vôbec na tom nie ste mizerne, vyšlo zrazu z neho. Klára sa usmiala. Počuli ste môj príbeh?

0: Áno, hovorí ja. Ó, prerušila ho Klára rýchlo, keď zbadala, že sa mu zachmúrilo čelo. To nie je chyba ľudí, že o tom inak rozprávajú. Veci, ktoré zažívame, sa často nedajú vyjadriť. A ak o nich niekto napriek tomu rozpráva, tak sa pritom nevyhnutne musí dopustiť chýb. Ticho. A doktor, čo vám dalo toľko dobroty? Všetko, povedala tíško a hrejivo. Ale prečo vravíte dobroty? Pretože, lebo ste sa vlastne mali stať zatvrdnutou. Boli ste slabým, bezbranným dieťaťom. Takéto deti sú neskôr buď zatvrdnuté, alebo zomrú. To ste chceli povedať. Nuž ja som zomierala mnoho rokov. Odkedy som vás videla naposledy doma, až kým... Načiahla sa za niečím na stole. Pozrite, to je jeho portrét. Je trošku prikrášlený. Jeho tvár nie je taká jasná, ale milšia, jednoduchšia. O chvíľu vám ukážem naše dieťa. Teraz spí vo vedľajšej izbe. Je to chlapec. Volá sa Angelo ako on. Teraz je preč, na ďalekých cestách. A vy ste celkom sama? Spýtal sa doktor nesústredene, ešte stále sklonený nad obrázkom. Áno, ja a dieťa. Nestačí to? Porozprávam vám, prečo je to tak. Angelo je maliar. Jeho meno nie je veľmi známe, asi ste o ňom nikdy nepočuli. Až donedávna bojoval so svetom, so svojimi plánmi, so sebou a so mnou. Áno, aj so mnou, pretože už rok som ho prosila, aby cestoval. Cítila som, ako veľmi mu to chýba. Raz zažartoval, chceš mňa alebo dieťa? Dieťa, povedala som. Potom odcestoval. A kedy sa vráti? Keď bude dieťa vedieť vysloviť jeho meno, tak sme sa dohodli. Doktor chcel niečo poznamenať, ale Klára sa zasmiala. A keďže je to ťažké meno, ešte to chvíľu potrvá. Angelino bude mať v lete len 2 roky. Zvláštne, povedal doktor. Čo, Juraj? Ako dobre rozumiete životu. Akou veľkou ste sa stali, taká mladá. Kam ste dali svoje detstvo? Boli sme predsa obaja také bezbranné deti. To sa predsa nedá zmeniť alebo napraviť. Takže vy si myslíte, že by sme mali pre svoje detstvo trpieť, pretože máme na to právo? Áno, presne to myslím. Trpieť tou ťaživou temnotou za nami, s ktorou si udržiavame slabé, neurčité vzťahy. Je to obdobie, do ktorého sme vložili svoje prvenstvá, všetky začiatky, dôveru, výhonky všetkého, čo sa raz možno malo stať. A zrazu si uvedomíme, že sa to všetko utopilo v akomsi mori a ani len presne nevieme kedy. Vôbec sme si to nevšimli. Ako keby niekto pozbieral všetky svoje peniaze, kúpil si za to pero a strčil si ho za klobúk a najbližší vietor ho vzal so sebou. Pochopiteľne, že príde domov bez pera a nezostane mu nič iné len premýšľať, kedy asi mohlo pero odletieť. Myslievate na to, Juraj? Už nie. Vzdal som sa toho. Začínam niekde za svojim 10. rokom, tam, kde som sa prestal modliť. To ostatné mi nepatrí. A ako je potom možné, že ste si na mňa spomenuli? Práve preto za vami prichádzam. Vy ste jediným svedkom toho obdobia. Myslím si, že by som vo vás mohol opäť nájsť to, čo neviem nájsť v sebe. Nejaký pohyb, slovo, meno, na ktorom niečo zostalo, vysvetlenie. Doktor zložil hlavu do svojich studených, nepokojných rúk. Pani Klára sa zamyslela. Z detstva si spomínam len na máločo, ako keby bolo medzi tým 1000 životov. Ale teraz, keď ma o to žiadate, mi niečo napadá. Večer. Prišli ste k nám, nečakane. Vaši rodičia niekam odišli, do divadla alebo tak. U nás bolo všetko nachystané. Môj otec očakával hostia. Príbuzného, bohatého, vzdialeného príbuzného, ak si dobre pamätám. Mal prísť zodniekiaľ, už neviem odkiaľ, istotne zďaleka. Čakali sme na ňo už 2 hodiny. Dvere boli otvorené, lampy svietili, matka z času na čas išla vyrovnať pokrývku na pohovke, otec stál pri okne. Nikto sa neodvážil si sadnúť, aby neposunul ani jednu stoličku. Keďže ste práve prišli, čakali ste s nami. My deti sme počúvali pri dverách a čím viac času uplynulo, tým vzácnejšieho hostia sme očakávali. Áno, dokonca sme sa triasli, že by mohol prísť skôr, než by dosiahol posledný stupeň svojej nádhery, ku ktorému sa svojim meškaním čoraz viac približoval. Nestrachovali sme sa, že by nakoniec mohol neprísť. Boli sme si istí, príde, ale my mu chceme nechať čas na to, aby sa stal veľkým a mocným. Doktor zrazu zodvihol hlavu a smutne prehovoril. Obaja teda vieme, že neprišiel. Na to som nezabudol ani ja. Nie, potvrdila Klára. Neprišiel. Po chvíli poznamenala, ale aj tak to bolo krásne. Čo? No to čakanie. Veľa lámp, ticho, tá sviatočnosť. Vo vedľajšej izbe sa niečo pohlo. Pani Klára sa na moment ospravedlnila a keď sa vrátila, rozžiarená a natešená, povedala: Potom môžeme ísť dnu, už je hore. A usmieva sa. Ale čo ste to chceli povedať? Rozmýšľal som, čo vám pomohlo pokojne sa vrátiť k sebe samej. Život vám to predsa veľmi neuľahčoval. Zjavne máte niečo, čo mne chýba. A čo by to malo byť, Juraj? Klára sa posadila vedľa neho. Je to zvláštne. Keď som si pred 3 týždňami v noci na ceste na vás prvýkrát opäť spomenul, tak mi napadlo, bola zbožným dieťaťom. A teraz, keď som vás uvidel, hoci ste úplne iná, než som očakával, napriek tomu sa mi takmer žiada povedať ešte o to presvedčenejšie, cítim, že to, čo vás prenieslo cez všetky nebezpečenstvá, bola vaša zbožnosť. Čo nazývate zbožnosťou? Nuž, váš vzťah k Bohu, vašu lásku k nemu, vašu vieru. Pani Klára privrela oči. Láska k Bohu? Počkajte, nech popremýšľam. Doktor ju s napätím sledoval. Zdalo sa, že myšlienky vyslovuje pomaly, tak, ako jej napadli. Ako dieťa, milovala som vtedy Boha? Nemyslím. Áno, ani som len... Pripadalo by mi to ako neskutočná opovážlivosť. To nie je ten správny výraz. Ako najväčší hriech myslieť si, že existuje. Ako by som ho tým nútila byť vo mne, v tom slabom dieťati so smiešne dlhými rukami, v našom chudobnom byte, v ktorom bolo všetko nepravé a klamlivé, od bronzových tanierov vyrobených z kartónu až po víno vo fľašiach, na ktorých boli nalepené drahé etikety. A neskôr... Pani Klára urobila rukami odmietavé gesto a jej oči sa zavreli pevnejšie, ako by sa obávali, že cez viečka uvidia niečo strašné. Veď by som ho musela zo seba vyhnať, keby vtedy vo mne prebýval. Ale ja som o ňom nič nevedela. Úplne som na ňoho zabudla. Na všetko som zabudla. Až vo Florencii, keď som prvýkrát vo svojom živote videla, počula, cítila, rozpoznala a zároveň sa naučila ďakovať za všetko, vtedy som na neho opäť myslela. Všade boli jeho stopy. Vo všetkých obrazoch som našla zvyšky jeho úsmevu. Zvony ešte žili z jeho hlasu a na sochách som rozpoznala odtlačky jeho rúk. A tam ste ho našli? Klára sa pozrela na doktora veľkými šťastnými očami. Cítila som, že bol, niekedy dávno bol... Prečo by som mala cítiť viac? Už to bolo viac než dosť. Doktor vstal a podišiel k oknu. Bolo z neho vidieť kúsok poľa a malý starý švabinský kostolík, nad ním nebo, na ktorom sa už zvečerievalo. Doktor sa zrazu bez toho, aby sa otočil, spýtal: A teraz? Keď odpoveď neprichádzala, v tichosti sa otočil. Teraz? Zaváhala Klára, keď stál priamo pred ňou a pozrela sa na neho s naširoko otvorenými očami. Teraz si občas myslím, že bude. Doktor si vzal jej ruku do svojich dlaní a chvíľu ju držal. Pozeral kam si do neznáma. Na čo myslíte, Juraj? Myslím na to, že je to zas ako v ten večer. Opäť čakáte na niekoho úžasného, na Boha, a ste si istá, že príde. a ja sa náhodou pridám. Pani Klára sa zodvihla ľahko a veselo. Vyzerala veľmi mlado. Nuž tento raz si na to chceme však aj naozaj počkať. Povedala to tak radostne a jednoducho, že sa doktor musel usmiať. Zaviedla ho do druhej izby k svojmu dieťaťu. V tomto príbehu nie je nič, čo by deti nesmeli vedieť. Napriek tomu sa ho deti nedozvedeli. Porozprával som ho len tme, inak nikomu. Deti majú s tmy strach, utekajú pred ňou. A keď v nej niekedy musia zostať, silno zažmúria oči a zapchajú si uši. Ale aj pre neraz nadíde čas, keď budú mať tmu rady. Dozvedia sa od nej môj príbeh. Potom mu budú aj lepšie rozumieť.
1: Vypočuli ste si úryvok z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Čítal Ján Galovič. Celú knihu nájdete v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha na adrese evojtech.sk. Ďalšie rozprávky si môžete vypočuť v našom vysielaní od pondelka do piatka o 20:00.

0: vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

Inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku má svoj provinciálny dom. Z tohto miesta provinciálna predstavená riadi provinciu. Podrobnejšie nám o provinciálnom dome porozpráva salesiánka sestra Dagmar Kráľová. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Po obnove rehoľného života a opätovnom rozvoji inštitútu Cér Márie Pomocnice vznikla na Slovensku samostatná provincia.
1: Naša provincia bola oficiálne zriadená v roku 2000, ale už predtým sme vyše 10 rokov fungovali ako vizitatória, čiže ako taká predpríprava provincie, lebo ten prechod po totalite nebol jednoduchý a kým sme sa konsolidovali, kým sme si našli domy na bývanie, kým sa založili verejné komunity a teda a vstúpilo sa do verejných zamestnaní, kým sme absolvovali teológiu skoro všetky, tak uplynul určitý čas. No a ale centrum bolo zaujímavé z Božieho riadenia po totalite, teda po revolúcii, hneď tu na Kremnickej ulici. S tým, že teraz sa nachádzame v provinciálnom dome, že najprv to bola len jedna miestnosť, kde provinciálka bývala, ale už zastrešovala tie jednotlivé úlohy a to poslanie tej provincie tak, ako sa v takej dynamike rozvíjala.

0: Provinciálna predstavená je putom jednoty medzi komunitami, ktoré sú jej zverené, a medzi týmito komunitami s centrom inštitútu. Jej úlohou je predovšetkým animovať provinciálnu komunitu v duchu Dona Jána Boska a matky Márie Dominiky Mazzarellovej a posilňovať jej schopnosť odpovedať na očakávania cirkvi v evangelizácii dievčat.
1: Dnes už môžeme povedať, že prvýkrát v histórii, asi tretí rok, máme provinciálny dom aj s určitými úradmi, ktoré k nemu patria. Dovtedy sme to riešili vždy provizorne, že v nejakej kancelárii alebo v nejakej izbe vo vlastnej, kde aj sestra spávala, riešila aj účty celej provincie na Slovensku a proste sme boli tak popchané, ale sme zistili, že nemôžeme prijať aj oficiálne ľudí alebo spolupracovníkov alebo tých, ktorí by mali účasť na tých našich jednotlivých sektoroch, že potrebujeme na to aj príhodné priestory, a preto sa pristúpilo k rekonštrukcii bývalého domu tu na Kremnickej. A teraz už teda máme prvýkrát v histórii také normálne sídlo, že provinciálka má svoje vlastné bývanie a má aj teda aj hosťovskú izbu, ale hlavne teda sekretariát je zvlášť, aj teda kde môžu pracovať dve sekretárky, teda jedna je provinciálna sekretárka, druhá jej pomáha, aj s archívom napríklad. Čiže jedno z úlohou provinciálneho domu je tá agenda okolo všetkého, čo sa deje, čo vybavuje provinciálka pre dobro našich sestier, ale aj v kontaktu s ostatnými inštitúciami, či už cirkevnými alebo svetskými, s ktorými prichádzame do kontaktu.

0: Od provinciálnej predstavenej sa žiada, aby prejavovala lásku k cirkvi a k inštitútu, hlboký vnútorný život a pastoračnú citlivosť, schopnosť nadväzovať medziosobné vzťahy a dar múdrosti a vedenia. Provinciálna predstavená má svoje radkyne a provinciálnu radu. Tvorí ju vikárka a ostatné radkyne v primeranom počte k požiadavkám provincie. Ekonomka a sekretárka, ak nie sú radkyne, zúčastňujú sa na zasadaniach rady bez hlasovacieho práva.
1: V rámci sekretariátu máme celú agendu vedenú ohľadom každej jednej sestry zvlášť. Potom máme aj archív, čiže sleduje ten sekretariát aj nielen ako dokumenty a spisy a tak ďalej, ale aj históriu našu, čo je krásna úloha a nie jednoduchá zhromažďovať materiály a dokumenty aj z našej histórie, tak ako sme prežili po totalite a cez totalitu a ešte aj predtým náš inštitút, ktorý je tu teraz 85 rokov na Slovensku. Potom je tu ekonomát, a síce provinciálny ekonomát, ktorý rieši tie väčšie, nákladnejšie veci, ktoré sa robia v provincii, či už nejaká kúpa, alebo rekonštrukcia, alebo opravy, alebo predaj niečoho, alebo sústreďujú sa v ekonomáte napríklad aj naše dôchodky, sestier, ktoré sú v dôchodkovom veku a prerozdeľujú sa podľa potreby jednotlivých komunít. Teda samozrejme každá komunita má svoju takú úroveň hospodárenia a zadeľovania tých príspevkov, ktoré majú, ale keď sa jedná o niečo väčšie, nákladnejšie, tak v rámci ducha chudoby to podlieha provinciálnej rade, ktorá schvaľuje im určité výdavky alebo požiadavky na základe takého objektívneho posúdenia.

0: Provinciálna predstavená sa radí so svojimi radkyňami a má si vážiť ich spoluprácu. Tiež ich má viesť k spoluzodpovednosti v jej službe autority. Konzultáciou, dialógom a informovaním podnecuje sestry k aktívnej účasti na živote provinciálnej komunity.
1: Okrem teda sekretariátu a ekonomátu máme tu aj pastoračné oddelenie, čiže je tu aj sestra, ktorá má zastrešuje celú pastoráčnú činnosť našich sestier na celom Slovensku, u ktorých sa zbiehajú tie nadkomunitárne diela alebo aktivity, ak by som povedala, celoslovenské, a ktorá potom zároveň prispieva a skúma aj tú pastoračnú účinnosť jednotlivých komunít. Cez ňu sa potom tento pastoračný moment premieta aj do provinciálnej rady, a keď provinciálna rada zasadá, tak zvažuje cez tú pastoračnú radkyňu, ako môže mať priamo poznanie a posúdenie tých potrieb, ktoré pastoračné máme. Malo by to byť takým srdcom celej provinciálnej rady, pretože náš zmysel je práve tá pastoračná práca pre duše, a teda pre záchranu dievčat, pre službu dievčatám, hlavne dievčatám, ale aj mladým. Takže toto je také gro. Čiže nie sme sústredené až tak na budovy alebo na dejiny, alebo nejaké teda v poriadku, aby sme mali všetky dokumenty, ale jadrom je práve tá služba mladým.

0: Pastorácia mládeže v duchu preventívneho systému svätého Jána Boska je základom celej činnosti Inštitútu Cér Márie Pomocnice. Od toho sa odvíjajú aj ďalšie diela, ktoré inštitút má a ktoré majú sídlo v provinciálnom dome.
1: Je tu aj sídlo našej mládežníckej organizácie Laura, ktorá teda je takou svetskou tvárou našou, aj našich mladých pred štátom. Bojuje s ťažkosťami už mnohé roky, ako všetky mládežnícke organizácie, dá sa povedať, na Slovensku, tak aj Laura, ale cítime, že je potrebná, aby bola, aby náš štát neignoroval, ale aby sme dali svoj vstup a teda taký podnet a príspevok aj tým mládežníckym organizáciám na Slovensku a teda aby sme boli aj takto prítomné, nie len ako dobré kresťanky, ale aj ako dobré občianky v dnešnej našej spoločnosti. A okrem toho sa tu venujeme aj vstupu pastoračnému vo farnosti, kde sme konkrétne, lebo to je neodmysliteľné, že nemôžeme ani nechceme byť izolovanie len pre nejakú administratívnu činnosť, ale sme začlenené ako normálne osoby, aspoň čiastočne nejaká birmovanecké skupinky alebo prvopríjmajúce deti alebo niektorá sestra trošku učí. Snažia sa predstavené to tak vyvažovať, aby sestry, ktoré sú zaťažené administratívne, mali aj nejaký priamy kontakt s mladými. Potrebujeme to pre našu kondíciu. A okrem toho sme aj taký dom prijatia pre ostatné sestry, ktoré sú na cestách alebo v prípade nejakej choroby alebo sa potrebujú porozprávať s provinciálkou. Čiže máme aj takú, aj provinciálke samotnej poskytujeme určité zázemie v tej obslužnej aj takej sesterskej rovine prijatia a rodinnosti. Tak to je asi taký náš cieľ.

0: súčasťou tých domov, ktoré majú Salesiáni, ako tá mužská vetva, sú aj ihriská, záhrady a tie také väčšie priestory, kde sa mladí môžu tak vyblázniť v úvodzovkách. Je niečo podobné aj pri vašich domoch, aj pri tomto provinciálnom dome? Je tu nejaká záhrada alebo miesto, kde by sa mohli deti von hrať?
1: No, žiaľ, tu pri našom provinciálnom dome teraz momentálne nie sú nejaké ihriská alebo priestory, ale zase vieme si pomôcť, pretože neďaleko je cirkevná škola, ktorá poskytne priestory, alebo je farnosť Mama Tejova, kde majú mladí dostatočné množstvo priestorov. Čiže túto oblasť musíme nejako zastrešiť inými cestami, ale zas čím ďalej, tým viac tu majú priestor mladí aj pre svoje stredka alebo pobytovky alebo nocováčky, pretože máme dosť veľký priestor v suteréne alebo aj tu na prízemí. Čiže tým, že nový dom, je to nová rekonštrukcia, tak museli sme nadviazať na ten prerušený, otvorený dom, na ktorý tu boli mladí predtým zvyknutí, tak teraz musíme znovu to akoby oživovať a myslím, že sa to celkom dobre darí.
0: O Slovenskom provinciálnom dome Inštitútu Cér Márie Pomocnice nám porozprávala saleziánka sestra Dagmar Kráľová. Na budúce vám priblížime súčasné pôsobiská Inštitútu Cér Márie Pomocnice. Dnes sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Súčasný digitálny svet je úplne iný než kedykoľvek predtým. Všetko sa mení veľmi rýchlo a bez moderných technológií už nedokážeme fungovať. Zvlášť najmladšie generácie vyrastajú či prichádzajú do sveta s umelou inteligenciou, ktorá zásadne mení a ovplyvňuje našu komunikáciu. Čo v takejto situácii môžu odovzdať staršie generácie tým mladším? Aj o tom sa dnes porozprávame s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Prečo nerozumieme našim mladým? To je názov brožúrky z edície Viera Dovrecka, o ktorej budeme hovoriť ešte aj dnes. Keď sme spomínali tie rozdiely medzi jednotlivými generáciami, tak sme vysvetľovali, ako to vníma jedna generácia, druhá a tak ďalej. A keď si zoberieme tých starých rodičov a samozrejme ich vnúčatá, tak všetci túžia nájsť k sebe cestu, túžia si nejakým spôsobom porozumieť a chcú aj niečo zanechať, niečo odovzdať. Čo môžu starí rodičia odovzdať vnúčatám, teda keď oni žijú v tom digitálnom svete?
1: Už len tým, že starí rodičia tak dlho žijú, že už teda oveľa dlhšie ako tie, a nakoniec sa to vlastne čiastočne týka aj rodičov, ale teda najmä starých rodičov, že už majú nejakú tú cestu života prejdenú, tak majú za sebou príbehy, ktoré deti inde nezažijú. Napríklad môžu sa s nimi porozprávať starí rodičia s vnúčatami o tom, ako vyzeral život bez internetu, keď nebol Google, keď sa iba čítali knihy. To znamená, že ak si chceli niečo overiť, pekne do knižnice, encyklopédiu zobrať do ruky, to je niečo, čo trvalo veľmi dlho proti dnešnému overovaniu a získavaniu informácií. A tak môžu starí rodičia deťom pomáhať, aby pochopili, že nie všetko je okamžité a že niekedy na veci treba nechať dlhší čas alebo ešte aj iné, že chyby, ktoré človek robí, že to sú normálne, že každý robí chyby a keď sa dá, tak tie chyby treba odstrániť, ale treba prijať fakt, že chyby sú a chyby aj budú. Alebo je dobre ich naučiť alebo priblížiť tým mladým, tým deťom, že trpezlivosť má svoju hodnotu.
0: Aj láska a pocit bezpečia má svoje miesto?
1: Áno, lebo vzťah so starými rodičmi býva už menej výkonový než s rodičmi. Deti často zažívajú prijatie bez hodnotenia. Môžu mať viacej času tí starí rodičia na ne a tým pádom aj viacej pozornosti. Majú pokojnejšie tempo, lebo už nemusia lietať ako ich rodičia, upratovať, do práce robiť veci, riešiť ďalších súrodencov. Čiže starí rodičia majú oveľa lepšie prostredie, ktoré poskytuje pokoj a viac času.
2: Stále mu menej rozumiem.

0: Bože iný, celkom je iný ako ten, čo naučil ma láskať zem. A každý gram jej hliny a on je stále ten istý, rovnako svetlý, tienistý,
1: tienistý.
0: A jeho brud i jeho kal nemenia svoje znaky.

0: Čomu všetkému môže pomôcť deťom, keď počujú rozprávať svojich rodičov príbehy z ich života?
1: Rozprávanie o minulosti pomáha potomkom ukotviť sa, odkiaľ pochádzam, kto som, aký je príbeh mojej rodiny. A tak môžu starí rodičia aj pomôcť im objaviť svoje korene. Korene, ktoré udržia tú rodinu, aj keď bude fúkať digitálny uragán a otriasať sebavedomím tých detí. Rodinné príbehy totiž budujú kontinuitu a dávajú rodine sebavedomie.
0: Nie všetci majú tú možnosť, že majú svoj domov v meste a rodičov napríklad na vidieku alebo v nejakej časti, kde majú rodinný dom. Niekde majú tú možnosť, že žijú spolu, niekde majú aj tých starých rodičov v paneláku. Dá sa tam nejakým spôsobom teda spojiť tá realita a ten kontakt s prírodou a odtrhnúť od toho digitálneho sveta?
1: Toto je požiadavka na obidvoch stranách, aby sa aj starí rodičia, aj tie deti odtrhli od digitálneho sveta, aby trebárs odložili mobily a aby išli spolu von, pretože aj v prostredí paneláku sa dá chodiť predsa na prechádzky, veď aj tam žijú ľudia, mamičky s kočikmi, ľudia s psíkmi, chodia na prechádzky, takže určite tam je niekde nejaké akékoľvek prostredie, kde sa dá vybehnúť, zmeniť ten byt alebo to bývanie za prírodu, aby si užili treba záhradku spoločnú, alebo aby išli do dielne a tam spolu niečo majstrovali starí rodičia s vnúčatami, aby spolu varili aj gulaš vonku alebo aj doma, aby spolu robili nejaké spoločné práce. Takže jednak pobyt v prírode, jednak spoločné nejaké manuálne činnosti, jednak nejaká zbierková činnosť. Starí rodičia mohli mať nejaké zbierky a môžu k tomu priviesť aj deti, aby alebo teda vnúčatá, aby prebrali tú zbierku, ja neviem, gombíkov a známok a odznakov a ja neviem čo všetkého. To sú veľmi dobré, akékoľvek tieto činnosti sú všetky lepšie ako byť ponorený v tom digitálnom svete v rámci obrazovky.

0: Keď sme v predchádzajúcich častiach v jednej z nich a možno aj vo viacerých hovorili o tej reči, o tom jazyku, že je iný, tak môžu nejakým spôsobom starí rodičia tým vnúčatám pomôcť aj v rozvoji tých komunikačných zručností, keď tie jazyky sú trošku odlišné?
1: No toto je taká zaujímavá vec, pretože vlastne tá najväčšia odlišnosť tých jazykov starších ľudí, starších generácií a tých detí a mladých, tá najväčšia odlišnosť je v tom digitálnom svete. Ale keď ide o vyjadrovacie zručnosti, tak to je veľmi dobrá škola, kde sa musia mladí rozprávať v tváru v tvár tomu dospelému staršiemu človeku. Takže sa učia počúvať, učia sa súvisle rozprávať, učia sa vnímať emócie čítaním tváre a pohybov tela toho druhého. A toto je niečo, čo ich digitálny svet teda nemôže naučiť.
0: Starí rodičia môžu naučiť aj tej trpezlivosti, ktorú pri tom digitálnom svete strácajú?
1: No, už čo si budeme hovoriť, starší ľudia už sami o sebe sú pomalší. Takže aj všetko im dlhšie trvá. To znamená, že už akúkoľvek činnosť oni robia, už to nutí mladších spomaliť takisto a byť trpezlivejších k tým starým rodičom. Starší ľudia vedia čakať, vedia pomáhať, učiť veci postupne robiť, vedia si užívať proces a nie len sa rýchlo prepracovať k výsledku. Je to veľmi dobrá cesta učiť deti, že cieľom je ten proces, cieľom je cesta.
0: A čo tie také spoločné zručnosti alebo tie také praktické zručnosti, ktorými sa deti síce stretávajú, vidia ich, ale v tom reálnom svete ich možno nezažívajú?
1: No, to je to, čo sme spomínali, že dotyk s realitou, že je to skvelé. Vieme, že voľa, keď existovali kuchárske knihy, tóny kuchárskych kníhiek, my sme mali tiež plnú policu kuchárskych kníh a teraz sa vlastne prakticky varí, kto chce, tak varí z YouTube a video návody si nájde na jedno jedlo aj štyri. Takže tá realita je iná, ale variť so starou mamou a stáť pri nej, pozorovať, ako vyzerá štipka soli a trocha múky, výrazy, ktoré s obľubou používa vo svojich receptoch, je veľmi názorné, je to veľmi príjemné, pomáha zažiť tú blízkosť, spoločne vytvoriť niečo s detkom, ja neviem, opraviť kosačku, so starou mamou zavárať alebo robiť nejaké, učiť sa, ako sa štrikuje, alebo použiť nejaký starý recept, no zbierať bylinky, treba sušiť, ako sa sušia bylinky, s detkom chodiť na huby a sušiť huby. Toto sú skvelé veci, ktoré v rámci tej reality prinášajú zručnosti, prinášajú spoločné chvíle, prinášajú skúsenosti a dajú aj deťom nejakú ďalšiu dimenziu toho, čo všetkého vedia.

0: Môžu starí rodičia dať aj taký nejaký iný pohľad na svet a možno aj taký iný priestor, že tá digitálna rovnováha môže byť iná, že nie je len ten digitálny svet pre toho mladého človeka, ale že vnímať to trošku aj z toho iného pohľadu.
1: Toto, čo všetko, čo sme si doteraz hovorili, väčšinou prinášajú vzťahy, ktoré sú veľmi blízke a veľmi príjemné medzi starými rodičmi a vnúkmi, a teda vnúčatami. A práve to vyvoláva takú dôveru v to, že ako sa rôzne sa dá prežiť život, že sa dá naozaj aj to spomalenie, aj ten dotyk s realitou, to všetko pôsobí ako taký vzor pre mladých, že existuje viacero spôsobov života, že tie technológie sú extrémne dôležité, že vždy budú už teraz tých mladých sprevádzať, ale zároveň existuje aj iný spôsob života, ktorý je príjemný a ktorý môže doplňať ten ich, ktorým dáva ako keby ďalší rozmer. A toto je výhoda toho generačného rozdielu, že staršia generácia tento vzor môže poskytovať. A napriek tomu, že starí rodičia nemusia byť IT experti, stačí, keď len ukazujú nejakú alternatívu k tomu obrazovku, ukazujú alternatívu, ako tráviť ten čas bez digitálu, kedy sa nejak prirodzene nastavujú hranicu. Teraz sme spolu, tak teraz odlož mobil. Sme spolu, daj si sluchátka preč. Sluchadla. Tak starí rodičia totiž dávajú deťom to, čo ten digitálny vzťah nevie. A to je čas, svoj vzťah, príbeh a ľudskosť. A takto pomáhajú robiť z detí odolnejších a vyrovnanejších ľudí.
0: Keď sme aj spomínali ten digitálny jazyk a to komunikovanie mladých ľudí, môže napriek tomu, že je to príliš rozdielne a tie staršie generácie to vnímajú inak, dokonca aj tie generácie mladšie a trošku staršie od tých najmladších vnímajú tie používania tých jednotlivých symbolov inak, môže to nejakým spôsobom spájať všetky generácie?
1: A vlastne my sme celý tento priebeh, ako sme si rozprávali, ja som to tak si tak teraz spätne uvedomujem, že ako keby sme chceli od detí a od mladých, aby prijali starých ľudí, teda starších ľudí, aby prijali ich mentalitu, aby prijali to ich chápanie. Ale na druhej strane, vlastne aj my ako starší ľudia musíme sa snažiť pochopiť tých mladých a snažiť sa trošku nazrieť do ich sveta. A pomoc nám v tom práve môžu oni sami. Takže ten digitálny jazyk mladých nemusí vytvárať nevyhnutne priepasť medzi generáciami, ale môže byť nejakým priestorom, kde sa tieto generácie stretnú. Keď my starší nejak porozumieme aspoň časti toho digitálneho vyjadrovania, tak naša komunikácia sa môže stávať nejaká prirodzenejšia a mladí vnímajú, že ich svet nie je pre dospelých uzavretý, že môžu mu pomôcť. A v tom je tak asi tá najčastejšia, najväčší spojovací prvok je humor. Nejaké emoji alebo krátke videjka alebo meme dokážu vytvoriť taký spoločný moment, ktorý otvára dvere k rozhovoru. Keď starý rodič alebo rodič pošle meme, ktoré pochopil mladému, tak tým ukazuje mladému, že sa o jeho svet zaujíma a vytvára taký jednoduchý spôsob, ako byť v kontakte. A tak teda je to aj tá spoločná úloha objavovať technológie.

0: môžu pomôcť deti tým starším?
1: Jasné, takže deti môžu ukázať rodičom, čo ich baví online a zase rodičia môžu zdieľať to, čo objavili oni. Ako sme už spomínali v predchádzajúcej časti, podcast Digitálni rodičia odporúčať sadnúť si z času na čas s tým dieťaťom k počítaču a nechať ho, aby nám ukázalo, čo sleduje na sociálnych sieťach, akých influencerov, aké hry hrá, aké videjka ho bavia. A takáto výmena podporuje dialog a posilňuje vzťahy. Lebo výskumy ukazujú, že deti, ktorých rodičia a starí rodičia sa zaujímajú o ich digitálny život, sú zase na druhej strane viacej otvorené a lepšie komunikujú a aj častejšie komunikujú s rodinou. Lebo digitálny jazyk zároveň ponúka aj tie nové formy komunikácie, ako emoji, alebo meme, alebo hlasovka. To všetko môže pomáhať udržiavať kontakt aj v takých dňoch, keď nemáme čas na dlhé rozprávanie. Ale je to takým znakom, že sme spolu, sme v kontakte, myslíme na seba.
0: Môže to pomôcť aj starším?
1: Pre starších môže byť digitálny jazyk príležitosťou naučiť sa niečo o flexibilite alebo byť flexibilnejšími. Lebo jazyk sa mení a významy tých emotikonov sa vyvíjajú, slang prichádza a odchádza. Ako sme si hovorili, táto doba je veľmi, veľmi rýchla. Takže nie sme schopní, alebo starší ľudia vo vyššom veku nie sú schopní všetko evidovať stále online a byť úplne v obraze na tie 5 dňa, ale časť z toho určite sú schopní, ale časť z toho určite dokážu zaradiť do svojho digitálneho správania sa a dokážu prijať túto dynamiku a potom to znamená, že sú otvorenejší k svetu mladých. A táto otvorenosť je potom základom porozumenia medzi generáciami.

0: tí starší budú mať asi pocit, že sú niekde tak pozadu, lebo pochopiť všetko tak dokonale, ako to dokážu pochopiť tí mladí, to asi ten náš mozog nezvládne, ale je tam aspoň tá snaha.
1: Veď práve to sme si hovorili, že to tempo je také rýchle a keď nie sme ponorení v tom svete tak ako tie deti, tak to nechceme a myslím si, že to ani nepotrebujeme dokonale ovládať ich digitálny jazyk, ale je dôležité, aby sme prejavili tú snahu o spojenie. Veď teda nemusíme používať všetky výrazy či trendy. A nakoniec mladí chcú, aby sme ich svetu jazyku rozumeli, ale nechcú, aby sme ho používali, sa im to zdá trapné.
0: Tak ako to vnímame aj z minulosti, tak jazyk je otvorený, pribúdajú slova, niektoré ubúdajú. Keby sme možno pred 50 rokmi oslovili človeka, tak možno petinu slovu nerozumieme, lebo by používal iné slovné spojenia, ako my používame v súčasnosti. A to isté ja aj s mladou generáciou. Čiže jazyk sa vždy menil, ale každá generácia sa musí naučiť s ním pracovať a komunikovať vzájomne.
1: Áno, je to taký ten štandard, je to vlastne to patrí to do kultúry tej mladšej generácie, že si vytvára buď nové slova, alebo prináša ich aj technológie, prinášajú nové slova. Cestovanie, ktoré sa teraz je úplne na inej úrovni, ako bývalo predtým, to tiež prináša nové výrazy, takže každá generácia mala svoje výrazy, mala svoj humor, alebo nejaké svoje vlastné spôsoby vyjadrovania. Vidíme to v rozdieloch, akým komunikuje tá najmladšia generácia alfa a akým komunikujú ich starí rodičia. Alebo akým komunikuje aj generácia Z, ktorá je od nich len o pár rokov staršia od tej generácie alfa. Čiže už vidíme rozdiely medzi ZD-škou a medzi teda deťmi ZD zo základných škôl a deťmi alebo študentami stredných a vysokých škôl. A rozdiel je len v tom, že tieto zmeny sa dejú oveľa rýchlejšie a sú o mnoho viditeľnejšie, keďže prebiehajú v digitálnom priestore. Kým sa kedysi slang šíril pomaly medzi kamarátmi v školách alebo v mestách, tak dnes sa šíri globálne. Jedno video na TikToku môže zmeniť jazyk miliónov detí v priebehu niekoľkých dní. To je niečo, čo tu fakt nikdy predtým nebolo. A to je dôvod, prečo je pre staršie generácie niekedy také ťažké držať krok s mladými.

0: Čo teda potom platí, keď tie slová mladých sú iné a tí starší možno, no, ťažko povedať, že no, nerozumejú im.
1: A hej, jazyk mladých však nie je len o slovách. Ako sme si aj v predchádzajúcich dieloch hovorili, je to spôsob, akým sa vyjadrujú, akým komunikujú, akým sa spájajú. Je to súčasť ich identity a oni vieme, že nepoužívajú len verbálne vyjadrovanie, ale teda používajú aj to obrazové, to vizuálne. A keď mladý človek použije slang, meme alebo nejaký emotikon, neznamená to, že nevie hovoriť normálne. Znamená to iba, že používa jazyk svojej generácie, ktorý je pre ňoho prirodzený, rýchly, efektívny a často pre ňoho veľmi presný. Tento jazyk mu pomáha vyjadriť emócie, ktoré by možno slovami vyjadroval aj ťažšie. No a pre dospelých, pre nás dospelých je tento jazyk často metúci, lebo môže pôsobiť chaoticky, alebo neslušne, alebo nezdvorilo, nejak neúplne. Ale keď sa s ním zoznámime, zistíme, že je to jazyk plný kreativity, humoru a hravosti. Mladí si vytvárajú vlastné pravidlá, vlastné významy a vlastné spôsoby komunikácie. No a to je vlastne v poriadku. Tak to vždy bolo. Aj my sme mali svoje výrazy, ktorým naši rodičia nerozumeli, alebo teda sa tvárili kyslo, keď ich počuli. Tak aj my sme mali hudbu, ktorá im pripadala čudná a úplne neznesiteľná priam. Aj my sme mali humor, ktorý im nedával zmysel. Ale rozdiel je tá rýchlosť. To je to, tá rýchlosť, to viditeľnejšie a globálnejšie pôsobenie tých zmien.
0: Čiže to, čo používajú mladí, ten jazyk, by sme nemali vnímať ako, že znehodnocujú tú slovenčinu, ktorú my používame alebo ktorú sme sa my naučili.
1: Myslím, že rodičia súčasných generácií alfa, súčasnej generácie Z používal mnoho anglikanizmov, ktoré vyvolávali zdvíhanie obočia a nejaké niekedy nevôľu, ale je dôležité uvedomiť si, že jazyk mladých nie je hrozba pre slovenčinu. Je to len jej taká nová vrstva. Mladí ľudia vedia prepínať medzi jazykmi a štýlmi. Vedia, že v škole sa píše inak, než sa píše na internete. A teda dobre vedia, že s učiteľom sa má rozprávať inak, než s kamarátom. Výskumy ukazujú, že mladí ľudia, ktorí používajú internetový slang, nemajú horšie jazykové schopnosti. Naopak dokonca sú jazykovo flexibilnejší, kreatívnejší a sú citlivejší na kontext. To je schopnosť, ktorá je v dnešnom svete veľmi cenná.

0: keď by sme to mali celé tak zhrnúť a uvedomiť si, tie rozdiely medzi generáciami sú veľmi veľké, veľké priepasti sú tam, ale na každej generácii je asi taká tá snaha, aby dokázala s tou ďalšou alebo s tou predchádzajúcou výjsť, aby dokázali komunikovať, aby sa dokázali chápať, vnímať a vzájomne si rozumieť.
1: Keby sme to už chceli tak na záver nejak zhrnúť, toto, čo hovoríte, aj čo sme si stále všetko tu narozprávali, tie diely predtým, ako rozumieť tej mladej generácii, tak vieme, že dnešní mladí už takmer od narodenia žijú veľkú časť svojho života vlastne v digitálnom svete. Je to ich prirodzené prostredie. Majú tam kontakty, majú tam zábavu a hľadajú tam svoju identitu. Zároveň však platí, že popri tomto svete veľmi potrebujú aj ten druhý, ten fyzický svet, ktorý je tichší, ktorý je zakotvený v realite a hlavne v ľudských vzťahoch. Preto potrebujú občas vypnúť a potrebujú spomaliť a zažiť blízkosť, ktorú im obrazovka nedá. Aj keď si to možno neuvedomujú, ale jednoducho tak to je. A my to vieme. A preto tu sú tí starí rodičia, ktorí majú to svoje jedinečné miesto v ich živote. Práve tu nám môžu byť starí rodičia pre vnúčatá taký pevný prístav pokoja a bezpečia. Môžu byť miestom, kde tie vnúčatá môžu načerpať síly a pokoj, keď ich digitálny svet niekedy valcuje. Nemusí ísť o veľké gestá, ale o prítomnosť, o prijatie, o čas, ktorý sa nikam neponáhla. Je to iný typ vzťahu, než aký mladí zažívajú s rovesníkmi. Je menej rýchly, menej hodnotiaci, ale býva oveľa hlbší. A táto inakosť je pre ne veľmi dôležitá, lebo vytvára rovnováhu v ich živote a buduje nejaký most medzi generáciami. Spomeňme si, čo povedal Don Bosco. Majte radi to, čo majú radi mladí, aby aj oni mali radi to, čo máte radi vy. Takže niekedy tak stačí úplný obyčajný moment, spoločné sledovanie vtipného videjka alebo spoločné jedenie pudingu a to môže byť tiež začiatkom rozhovoru. Vieš, čo sme kedysi rozvývadzali my? Alebo toto ti poviem, toto mi pripomína jednu príhodu. A zrazu sa z krátkeho online zážitku stáva živý príbeh, ktorý prepája generácie. Nie je teda potrebné súperiť s digitálnym svetom mladých, ani by sa nám to nepodarilo. Ale skôr doň citlivo vstúpiť a zároveň im ponúknuť niečo, čo v ňom nenájdu. Pokoj, skúsenosť, skutočnú prítomnosť a život, ktorý sa odohráva mimo obrazoviek.

0: O tom, čo môžu starí rodičia odovzdať vnúčatám, sme sa rozprávali s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka, Janou Matejíčkovou. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr ste mali napísať, čo je meme, je to moderný digitálny vtip. Potom sme sa pýtali, ako sa hovorí tomu, keď sa vytvárajú silné citové vzťahy s umelou inteligenciou. Hovorí sa tomu syntetické vzťahy. Ďalšia otázka bola, aký výraz použil pápež František na pomenovanie toho, pred čím treba chrániť mladých ľudí. Pápež František použil výraz brain rot, meknutie mozgu. Vaše odpovede sme čakali aj na otázku, ako sa nazýva generácia detí v predškolskom a školskom veku. Je to generácia alfa. Taktiež sme sa pýtali, ako sú charakterizované generácie Z a alfa. Sú charakterizované ako digitálni domorodci. A napokon ste v rámci súťažnej otázky mali napísať aspoň jeden príklad, ako môžu starí rodičia pomôcť svojim vnúčatám zvládať úzkosť. Môže to byť napríklad prijatím, dotykom, vypočutím a podobne. Brožúrku Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka získavajú pani Eva, pani Margita a pán Pavol. Srdečne blahoželáme. Za pozornosť i vašu priazeň ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: Český víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Už viac ako 20 rokov putujú obyvatelia obcí v Štiavnických vrchoch na pamätné miesto Drieň. Spája sa s ním ústne tradovaná legenda o eucharistickom zázraku. Pripomína ho aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej a tiež starobilý nápis na skale.
2: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť. Takže tie kone sa tak splašili a veriaci z obce boli zachránení.
1: O eucharistickom zázraku sa nezachovali žiadne písomné záznamy. Odborníci však nápis preskúmali na skale a potvrdili jeho pravosť. Bol medzi nimi archeológ Jozef Labuda, ktorý v tom čase pracoval v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. Čo obsahuje nápis na skale?
3: Obraz oltárnej sviatosti, tam aj boli tie známe písmená IHS, Jesus hominem salvator, čiže Ježiš ľudí spasiteľ, a takisto iniciály mena MF, a nad tým hore text 1700.
1: Na konci mája sa na tomto mieste konal druhý ročník environmentálnej púte a už zajtra o 15. hodine bude tradičná eucharistická púť na Drieň. Celebrovať ju bude novokňaz Ondrej Martinkovič. Pamätné miesto Drieňa, kostol svätého Bartolomeja vo Vysokej, navštívime v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Redemptoristi pozývajú na 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku. Púť sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia blahorečenia slovenského mučeníka za vieru. Pútnici sa vydajú na púť v sobotu z Nižného Hrabovca a približne 30-kilometrovú trasu zakončia v Bazilike Minor Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach. Tam by mali pútnici doraziť približne o 17. hodine a následne sa zapoja do odpustovej slávnosti k úcti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. V sobotu a nedeľu bude archieparchiálna odpustová slávnosť v Čirči na Mariánskej hore. Sobotná archierejská svätá liturgia sa začína o 17. hodine s vladykom Jonášom Maximom, no a nedeľná bude o 10.30 s vladykom Milanom Lachom. V piatok a v sobotu sa uskutoční púť ukrajinských veriacich žijúcich na Slovensku na pútnické miesto v Ľutine. V poradí štvrtá celoukrajinská púť nesie motto Púť, ktorá spája Ukrajincov. Duchovný program je rozdelený do dvoch dní a vyvrcholí v sobotu o 9. hodine slávením archierejskej svätej liturgie na Mariánskej hore. Bude i predsedať vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita a slávnostným kazateľom bude vladyka Teodor Macapula, mukačevský eparchiálny biskup. Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organy pokračuje v sobotu koncertom talianského organistu Mattea Imbruna, ktorý pôsobí ako titulárny organista v starom kostole v Amsterdame. Predstaví sa v kostole premenenia pána v Španej doline zajtra o 19. hodine. V útorok 1. septembra sa festival presunie do Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. O 19.30 vystúpi taliansky súbor pre starú hudbu Armoniosa Ensemble a zahrá diela barokových majstrov. V sobotu 12. septembra vás pozývame v Bratislave na tradičnú slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku povýšenia Svätého kríža a predstavenie relikvie Svätého kríža v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Procesiu usporiada už po 8. krát občianske združenie Bratislavská Kalvária, kresťanské združenie Sprevádzajúci s podporou Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s bratmi Dominikánmi farnosť Bratislava Kalvária. Slávnosť sa začína o 15. hodine pred katedrálou svätého Martina v Bratislave. Následne pôjde modlitbová procesia, sprievod v uliciach mesta až na ulicu za Sokolovňou. Tam bude program pokračovať pobožnosťou krížovej cesty a predstavením relikvie svätého kríža v 14. zastavení v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Na slávnosti sa zúčastní bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý bude aj celebrantom na svätej omši o 18. hodine v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame do Štiavnických vrchov na pamätné miesto Drieň, kde bude púť zajtra o 15. hodine. Aké počasie tam bude, aké zaujímavosti môžeme zistiť o Štiavnických vrchoch, o Drieni alebo aj o obci Vysoká, tak o tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. No tak čím začneme? Tým, že je dnes teda krásne slnečné počasie a že je niekde koniec leta, koniec augusta, to sa ani človeku nezdá. No všade prevažuje teda pekná modrá obloha, sem tam nejaké tie oblaky, to samozrejme sú, ale myslím,

0: že bez zrážok. Teploty idú hore, na západnom Slovensku to máme už 32 stupňov, na juhu stredného Slovenska je tak 29-31, to sa týka teda aj tej vašej oblasti. Takže čo iné možno povedať? Jedine, čo je také nepríjemné, možno viac práve na juhu stredného Slovenska, že ako si tam trošku viac fúka vietor, čo nebýva až tak časté, lebo na východe je väčšinou severný alebo južný, na západnom Slovensku zase severozápadný alebo juhovýchodný, a na juhu stredného Slovenska málo kedy ako výraznejšie fúka. No ale teraz áno, Dudince hlásia napríklad v nárazoch takmer 35 km za hodinu, na druhej strane Lučenec a zase o 7 metrov za sekundu, čiže asi 25 km za hodinu. Severne, keď tak pojdeme smerom na Žiaľ nad Hronom, Banskú Bystricu, Sliač, tam je to tak okolo 3-4 metrov za sekundu. Takže naozaj z každej hľadiska je to v celku v tejto oblasti, ktorú tam idete navštíviť, naozaj výborné. Jediná chybička krásy je v tom, že sa k nám od západu približuje studený front. A to by malo, mal by tu byť asi v priebehu zajtrajšieho dňa, takže asi to úplne ideálne nebude, ale zase nejaké veľké zhoršenie počasia ani nepredpokladám. Táto oblasť Drieň pri Vysokej, alebo teda vôbec tie Šťavnické vrchy, nepatria medzi oblasti, ktoré boli nejako veľmi citlivé na nejaké extrémy v počasí. Ja viem, na jednu stranu sú tam Dudince, na druhú stranu je už potom treba Zvolen, alebo ešte máme Výglaš, Pstruša. To sú také dosť blízke oblasti, pre ktoré sú typické aj väčšie extrémy v počasí, ale takto na konci augusta si myslím, že to až tak často nebýva, aj keď hovorívame, že od Bartolomeja už znamená koniec leta, ale ono ešte aj v septembri bývajú 30 stupňové teploty, takže nemusíme sa obávať, že by to zhoršenie počasia alebo ten koniec leta až tak rýchlo prišiel. Podľa mňa to minimálne do polovice septembra ešte vydrží s malými zmenami, keď bude prichádzať práve tento studený front, ktorý zajtra príde, potom by malo byť niečo v útorok a ešte asi jedenkrát a to už pomaly až do polovice septembra. Takže zatiaľ môžeme hovoriť o veľmi príjemnom počasí, ktoré tu máme a ktoré by malo teda pokračovať, aj keď v minulosti nie vždy to až také pekné bolo. Prvé, čo si človek musí všimnúť, je, že v akej nadmorskej výške sa tie obce nachádzajú. Uhliska, Vysoká, aj to Drieň, to znamená je tak okolo 730 metrov nad morom. A vyššie tam máme ešte Sitno, teraz do 1000 metrovej výšky, takže táto nadmorská výška by tak mohla trošku viac vplývať na priebeh počasia, ale málo. V minulosti, keď sa pozrieme, ako to ľudia chápali, zajtra máme v kalendári meno Nikolaj a je tam sviatok Sviatie Svätého Jana Krstiteľa, takýto sviatok samozrejme má veľké množstvo celkom pekných pránosti. A tam sa napríklad hovorí, že sťatie svätého Jána vraj prestávajú už z Parna. S tým sa dá súhlasiť, alebo že aký čas na svätý Ján dáva, taký ho aj Michal máva. Čiže aj na konci septembra ešte stále to by to mohlo byť dobre. A ešte jednu pridám. Hovorí sa, že keď sa Jano rozplače, iba Božia Matka ho utíši. No, takže ide tu aj o takú určitú zmenu v počasí, ktorá by mohla, alebo ktorá občas prichádza. Medzi také extrémy by sme mohli spomenúť rok 1998, keď práve tak niekde od Piešťan smerom k Lučencu, v tejto oblasti ráno 30. augusta bola teplota len okolo 4-5 stupňov, takže naozaj chladno. Teraz máme opačný extrém, teraz sa blížime k hranici 20 stupňov, takže ešte by sa mohlo stať, že aj niekde medzi Dudincami a Lučencom ešte stále by to mohlo ísť na 20 stupňov. Že by ešte mohla byť aj nejaká tropická noc. No, takže konkrétne, ak teda ešte pôjdem na tie predpovede, ako by to malo vyzerať, tak môžeme povedať, že zajtra, keď bude prichádzať ten studený front, trošku sa zväčší oblačnosť, ale nepredpokladám, že by to bolo niečo veľmi nepriaznivé počasie. Ráno rátam s teplotou asi 15 až 17 stupňov. K tomu môžem povedať, že taký slabý, navíc mierny počiatku východný vietor, ktorý sa potom bude meniť na zase na západný. A najvyššia teplota by mala byť aspoň 27, možno až 29 stupňov. Takže na tú púť sa treba pripraviť aj nie s dažníkom, ale skôr slnečníkom. A potom v nedeľu zase ráno už sa bude vyjasňovať teplota asi 16 stupňov, ale ešte zbytky toho studeného frontu asi tu budú, takže môže byť prechodne aj veľká oblačnosť. Ale asi zostane už len pri tej oblačnosti, že to do dažďa to asi nepôjde. Najvyššia teplota, predpokladám, že by bola asi tak 29 stupňov. No, celka ešte stále práve leto. Takže ja myslím, že môžete byť spokojní a ja ešte pridám, že v podstate takéto priaznivé počasie by naozaj väčšinou malo prevažovať až do polovice septembra.
1: Veľmi pekne ďakujem za predpoveď počasia aj tieto zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte príjemný deň.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Milí priatelia, vy si už po pesničke vypočujete našu pútnickú reportáž jednak z environmentálnej púte, ktorá sa na Drieni konala koncom mája tohto roka. No ale budeme vás pozývať samozrejme aj na tú eucharistickú púť, ktorá bude už zajtra o 15. hodine. No a popri počúvaní nám môžete napísať odpoveď na súťažnú otázku, do akej farnosti patrí filiálka Vysoká, pretože práve obec Vysoká, tam sa nachádza toto miesto Drieň. Je to filiálna obec, do akej farnosti patrí, napíšte nám a vyhrať môžete publikáciu Plody sváru, ktorú vydala Slovenská národná galéria k výstave Mohač 500SK, ktorá sa aktuálne nachádza na Zvolenskom zámku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook do komentárov pod status k dnešnému pútnickému víkendu.
2: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

0: Putnický víkend.
1: My vás budeme dnes v Putnickom víkende pozývať na pamätné miesto Drieň, ktoré patrí do obce Vysoká. Obec Vysoká je filiálnou obcou farnosti Štiavnické Bane. Začíname v kostole svätého Bartolomeja a môjim sprievodcom bude pán kostolník Štefan Maruniak. Aké zaujímavosti nám môžete povedať o tomto krásnom kostole?
2: Predtým toto bol farský kostol, farnosť Vysoká, patrí obce Dekyš, Kopanice a Vysoká. Teraz patríme pod Štiavnické Bane, sme ako filiálka.
1: Ako často tu bývajú sväté omše?
2: Sväté omše tu bývajú dvakrát, trikrát do týždňa, väčšinou štvrtok a v nedeľu, alebo keď je sviatok, tak aj viacejkrát. Len žiaľ, je nás už málo.
1: A môžem sa opýtať, že čo toto bolo za obec a tí obyvatelia kedysi vo Vysokej, že čomu sa venovali?
2: Bola, kedy obec Vysoká bola, ako aj susedné okolité obce boli známe uhliarstvom, že tu vyrábali drevené uhlie. Sú tu aj Banské štvolne, len koľko sme v okolí Banskej Štiavnice.
1: Takou najväčšou pamiatkou v tomto kostole je hlavný oltár svätého Bartolomeja. Čo na ňom môžeme vidieť?
2: No, na hlavnom oltári v našom kostole svätého Bartolomeja je obraz svätého Bartolomeja, potom po ľavej strane je svätý Štefán Uhorský kráľ a svätý Vojtech biskup. Je to síce napísané maďarčine. Potom tu máme obrazy Petra Pavla na ľavej strane kostola od maliara pána Gvierka. No a potom nad hlavným oltárom je výjav z toho Drieňa, z toho eucharistického zázraku.
1: A je tu aj krásna krížová cesta, máte tu tiež obraz svätej Anny ako učí Pannu Máriu a potom je tu také veľmi pekné zobrazenie svätej Trojice, tuto na boku. Tiež sa mi páčia také dva obrazy a vy ste mi aj hovorili, kto ich dal namaľovať a sú tam svätý Gorazd na jednom a na druhom sú svätý Angelár, svätý Naum, svätý Kliment a svätý Sáva.
2: No, dali ich namalovať, čo tu bol pán farár Milan Šášik, potom bol na Ukrajine ako grécko-katolícky biskup a on to dal pred rekonštrukciou kostola, to dal namalovať tieto dva obrazy. Potom asi pred 30 rokmi udrel blesk do kostola, kostol vyhorel, vyhorela celá zákrestia, ornáty, všetko, kostol bol zadimený, tak prešiel takou druhou rekonštrukciou a to už tu bol pán farár Šintal.
1: Páčia sa mi aj tie nástené maľby, ktoré tu máte. Pán Ježiš, ktorý sa po zmrtvých staní zjavil apoštolom a potom zoslanie Ducha Svätého a posledný výjav, to musím takto prejsť, to sú Cyril a Metod, tak je to úžasné, že sa to zachovalo všetko, že sa vám to podarilo takto obnoviť a je tu teda ešte aj bočný oltár Ružencovej Panny Márie a bočný oltár svätého Jozefa. Kedy tu slávite také tie veľké slávnosti?
2: No, máme tu hodovú slávnosť na svätého Bartolomeja, to by 24. augusta alebo plus minus nejaké dni sú tam dopredu. Tedy sú ako hody na Vysokej.
1: Máte aj zvonicu v kostole? Zvonicu. A koľko zvonov?
2: Sú tam 3 zvony. Teraz je, už sú elektrifikované. Voľa, kedy sme ako ministranti chodili do veže ich ťahať. Sú tam 3. Umieráčik, stredný a veľký zvon. Veľký zvon zvoní na Anjel Pána ráno večer na obed, stredný a veľký zvoníme pred svätou omšou na umieráči, keď niekto zomrie.
1: A máte tu ešte aj nejaké iné sakrálne stavby v tejto obci Vysoká?
2: Máme ešte tu kaplnku zasvetenú Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je dolu pri autobusovej zastávke. Tam sa môžete aj pomodliť.
3: V publikácii o obci Vysoká v kapitole z cirkevných dejín Vysokej, ktorú napísali Mikuláš Čelko a Mária Čelková, sa môžeme dočítať, že svätý Bartolomej bol patrónom sakrálnej stavby v obci už v 15. storočí. V roku 1778 postavili vo Vysokej nový kostol pod patronátom cisárovnej Márie Terézie. V druhej polovici 19. storočia prešiel výraznou prestavbou a napokon aj v roku 1995, kedy vyhorel po zásahu bleskom. Napíšte nám, do akej farnosti dnes patrí filiálna obec Vysoká a vyhrajte peknú knižku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Pútnický víkend.
1: Na environmentálnej púti pri pamätnom mieste Drieň bol aj pán kostolník z obce Vysoká, Štefan Maruniak. Čo je toto za pútne miesto? Vidím tu aj stojíme pri zastaveniach krížovej cesty.
2: No toto pútne miesto je z roku 1700, tie nájazdy tých Turkov, no a tak asi pred 20 rokmi sa to obnovilo, lebo to bolo zabudnuté prakticky. No a každý rok sa tu stretávame na takej svätej omši na tomto pútnom mieste. Vždy sú tu nejakí buď novokňazi, alebo také významné nejaké osobnosti. Hej. Začal to pán farár Makovický s pánom farárom Spokánca, s pánom Mališom.
1: Ono to vlastne bolo v roku 2005, ktorý vyhlásil pápež Jan Pavol II za rok Eucharistie. Aká je vlastne tá legenda okolo tohto miesta?
2: Tá legenda je taká, že v dedine sa veriaci zhromaždili v kostole a Turci utočili na dedinu a oni sa tam zhromaždili na modlitby a potom podľa legendy išli tu do lesa, tu sa modlili, na tá sviatosť oltárna začala žiariť, takže tie kone sa tak splašili a že prakticky veriaci z obce boli zachránení.
1: Turci im neublížili a tu je aj jeden taký historický nápis, ktorého pravosť vlastne bola aj potvrdená, že pochádza z roku 1700.
2: Podľa tej legendy sa to tu stalo, ten eucharistický zázrak. No.
1: Takže zrejme to tak zaznačili do toho kameňa.
2: To tak zaznačili do toho kameňa, sú tam aj vytesané aj ten rok, dátum, aj Eucharistia je tam vytesaná.
1: Táto krížová cesta, to ste teda osadili pár rokov dozadu?
2: Viete čo, túto krížovú cestu, toho boli iniciatóri veriaci z obce Uhliska a pukánsky pán farár Janko Mališ spomínaný, lebo tu predtým to nebolo, no a tu sa zvykneme chodievať aj v pôste modliť krížovú cestu. V nedeľu po obede zvykneme prísť a vieš, zo pár veriacich z Pukánca, z Uhlisk, z Vysokej.
1: No a tá púť tu býva každý rok vždy v auguste, kedy bude tento rok?
2: Nebýva vždy v auguste, bývala aj v júli, v septembri, ale teraz bude 29. augusta, to by malo byť sobota o 15.00. Bude to priamo tu.
1: Otec Dominik Roman Lec, aké sú tie špecifiká, tie botanické, keďže ste botanik, tohto miesta, pamätného miesta Drieň?
3: Miesto Drieň sa nachádza vo fytogeografickom okrese Šťavnické vrchy, to patrí do takého väčšieho celku Slovenské stredohorie. Je to vlastne pohorie, ktoré je budované vulkanickou činnosťou, čiže tým podkladom sú sopečné horniny, ktoré spôsobujú, že tá pôda není až taká chudobná ako na kyslých, žulových substrátoch a podobne. Preto tá príroda, flóra je tu pomerne taká pestrá a zvlášť tu v južnej časti, lebo na juhu máme vlastne rozsiahlú oblasť panonskej flóry, ktorá je vlastne k nám zasahuje z juhu. A tu už začína vlastne oblasť karpatskej flóry a tu sa to všetko akoby stretáva. A o to je to pestrejšie. Čiže jednak tie lesy sú tu veľmi pestré od tých tepomilných dubín, dubohrabín, cez bučiny s jedlou, čiže to je také typické pre tie Šťavnické vrchy. Okrem toho tu máme aj miesta so skalnou lesostepou až stepou. Tam, kde je pôda veľmi plitká, tak tam sa stromy neuchytia a tam ostáva taká xerotermná vegetácia úplne otvorená a tam nájdeme ďalšie mnohé úžasné druhy, typické aj pre tieto Šťavnické vrchy. Mnohými sa zaoberal aj Andrej Kmeď, ktorý tu nedaleko pôsobil, takže on aj to sitno veľmi dobre preskúmal. Sitno máme za rohom.
1: A ešte sa vás opýtam, vy ste spomínali aj tú legendu, ktorá sa viaže k tomuto miestu a aj ste to tak pekne prepojili potom aj s Viedňou a teda s tým osmanským nebezpečenstvom. A ono je to vlastne zaujímavé aj tým, že je 500 rokov od bitky pri Mohači, kedy sa vlastne tie osmanské vojska dostali viacej na naše územie.
3: Áno, áno, bola to taká smutná tragická udalosť, ktorá bola začiatkom naozaj veľké utrpenia v našich končinách, potom neskôr bol dobitý Budín, či všetko dôležité v Uhorsku sa presúvalo na sever. Vieme, že napríklad Bratislava sa stala korunovačným mestom, kde boli potom korunovaní uhorskí králi. Ale zároveň, ako sa to všetko posúvalo, tak aj ten záujem Turkov išiel stále viac na sever. Tá expanzia bola veľká. Potom došlo k tej rozhodujúcej bitke pri Viedni, ktorá bola teda úspešná. Tam môžeme byť taký vďační za to, že to dopadlo, ako to dopadlo, že osmanské vojska boli teda porazené, začali sa sťahovať naspäť na juh, uzavrel sa ten mier. Hej, a to boli také nové roky ďalšieho rozvoja. Ten mier sa uzavrel v roku 1699 No a možno, že práve preto, a to som sa nikdy o tom vedel, či to tam tak práve včera napadlo, keď som si trošku približoval tie dejiny našich končín, že prečo je tam ten rok 1700, tak mne sa tak zdá, že to súvisí práve s tým, že bol nastolený mier. A že ľudia si na to tak spomenuli, aj na to ťažké, čo tu zažili a chceli sa tak akoby poďakovať Pánu Bohu, pripomenúť to miesto, aby sme na to nezabudli. Aj na to, čo nám dalo v tých najťažších chvíľach silu, hej? Že to bol sám Boh v Eucharistii, Ježiš, ktorý je nám stále k dispozícii. Nech prežívame chvíle radosné a bolestné.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Pútnický víkend.
1: My vás dnes v pútnickom víkende pozývame do Štiavnických vrchov, kde sa nachádza pamätné miesto Drieň. Už 20 rokov sa tam konajú také malé lokálne púte, ale vzhľadom na to, že v súčasnosti máme 500. výročie bitky pri Moháči, ktorá znamenala prenikanie Osmanov na naše územie a toto miesto s tým súvisí, tak budeme sa o ňom rozprávať. Archeologický výskum tu robil pán Jozef Labuda. Čo je také zaujímavé na tom pútnom mieste Drieň a na tom kameni?
2: Ja som sa tam dostal ešte pred rokom 2006, keď sme tam realizovali zo Slovenského banského múzea archeologický výskum ako veriaci človek, ktorý chodieva na púte. No a tak som sa dozvedel po revolúcii už niekedy, že tam miestni obyvateľi, ale aj z Pukanca, z Uhlísk, z tejto Vysokej a z okolia chodievajú k jednej skale, ktorá je spojená s takou legendou, príbehom o prepadnutí obyvateľov tohto kraja Turkami a že sa oni tam utiahli, keď bolo zle. Dozvedel som sa teda konkrétne, že z Vysokej, obec Vysoká, to je tak nejaké 3 km v lese, tam je taká lúka, vystupuje andezitová skala a na tej skale dolu bol nečitateľný text, niečo vyrité, vysekané dlátkom. No a tam bývali sväté omše už po revolúcii teda, ale v súvislosti s archeológiou, aby som sa držal tejto línie, tak bola požiadavka od pána farára Šišuláka, ale aj od pukanského kňaza, aj od starostu obce Vysoká vtedy, že či by sme nevedeli zistiť viac o tom nápise, lebo v kostole na Vysokej je obraz tej legendy, ako pri jednej skále je kňaz okolo neho veriacimi. On drží sviatosť oltárnu, monštranciu teda, klasicky, a ľudia adorujú túto sviatosť oltárnu. No a to má spojitosť práve s tým Drieňom, s tou lúkou, s tou skalou. No tak čo iné? Tak ja s mojimi kolegami zo Slovenského banského múzea, s konzervátorkami hlavne, kolegyňami, vtedajšími sme tam prišli, odkopali sme tú časť tej skaly, no lebo sme si mysleli, že ešte čo keď bude niečo staršie a že bola to taká plochá skala, ešte bude nejaký v zemi prisypaný starší text. To sa nepotvrdilo. To, čo sme videli, čo je nadzemná časť, tá sa začisťovala, zakonzervovali sme ju a dalo sa tam veľmi pekne prečítať to, že sme tam videli veľmi zaujímavý obraz. A síce obraz oltárnej sviatosti a tam aj boli tie známe písmená IHS, Jesus Hominem Salvator, čiže Ježiš ľudí spasiteľ. To tam bolo, to vyobrazenie vysekané sviatosti oltárnej, dodnes to tam teda je. A takisto iniciály mena MF a nad tým hore text 1700. No tak ma napadlo, že vlastne legenda sa potvrdila, že toto by niekto takýto obraz tej hostie by tam nebol prenášal, nevysekal, ale chcel spečatiť tú povesť a možno aj realitu teda, musím povedať, lebo ináč prečo by to robili. No a 1700, to ma jedine tak nutilo zamyslieť sa, že prečo, tak tedy už bolo obdobie po známej bitke pri Viedni, kde už Osmani dostali na frak, jak sa povie, prehrali tú vojnu s spojeneckými vojskami a na čele s Jánom Sobieským z Polska, ktorý prišiel na poslednú chvíľu Viedni na pomoc a vlastne tak Turci prehrali tú veľkú bitku a už začalo obdobie stiahovania sa vojsk z nášho územia. Aj celkové už tá klíma vojenská sa menila, ale interpretácia môže byť taká tohleto počtu, že rok 1700 bol rokom, kedy to tam vysekali ako nejakú spomienku alebo chceli, keď sa tam stretli, lebo to bolo silné pre nich, pre tých obyvateľov týchto obcí z okolia Drieňu, takže že chceli to takto tam potvrdiť a na nejaké výročie, to sa nedá povedať, že kedy, lebo počas tých dlhých vyše 100 rokov okupácie tohto územia sa teda ľudia určite ukrývali do kostolov, to vieme, do hrádok, do vartoviek, ale aj do lesa, aj po lesoch sa schovávali. No takže toto môže byť taký pekný príbeh a to je veľmi pekný dôkaz toho, že legenda, a časokrát náhoda, lebo archeológia je spojená s náhodou, že sa potvrdí.
1: A na tom kameni rok 1700 má teda pripomínať nejaké výročie. Ten kostol vo Vysokej, kde sa zachoval ten obraz a oni ho v podstate potom dali takú reprodukciu aj na to pútne miesto Drieň. Kostol je mladší, ten je z roku 1785, respektíve zrejme je mladší. Prečo tí Turci alebo prečo tí Osmani utočili práve na tieto dediny?
2: Čo sa týka tejto pohraničnej zóny, južne a juhozápadne od Banskej Štiavnice, teda osady, dedinky dnešné, tak tie boli atakované osmanskými vojskami po celú tú dobu vojen uhorského vojska s Osmanmi. No 1541 začali stavať nový zámok Banskej Štiavnici. Čiže to potom, keď padol Ostrihom Budapešť, tedajšia Pešť bola obsadená a Turci samozrejme mali plán dobiť Banské mesta. No a začiatok bol Banská Štiavnica. Kľúčová bola pre nich Banská Štiavnica a keby bola padla, tak už je to otvorená cesta do Kremnice a proste Banskej Bystrice, do ostatných miest tejto stredoslovenskej oblasti, banských miest teda. To by sa bolo stalo, bolo by to zle, lebo však to bola vojenská stratégia Turkov, Osmanov dobiť Banskú Štiavnicu a keďže sa im to nepodarilo, známe sú tie výhražné listy, máme ich aj na Novom zámku, faksimile prezentované s tým textom, ako sa vyhrážujú, ak sa nepodáte, budete nastoknutí na koli a čo sve všetko. No, a to aj Pukančania dostávali, však Pukanec tiež ten vybiehal tam smerom k Leviciam, ten bol prvý skôr Pukanec na rane, čo sa týka dobitia. No ale Banská Štiavnica bola dôležitejšia pre Osmanov, aby ho dobila. No ale tu zohralo úlohu Sitno. Veľmi pozitívnu úlohu. Ako dominantný kopec a veľmi dobre opevnený, keď ho mal od kráľa, dostal toto Sitno Ján Kružič, vojenský kapitán v Krupine, tak ten toto Sitno opevnil a vlastne ono bolo aj útočišťom pre tých obyvateľov mnohých miest, ale nie všetci sa dokázali schovať, jak sa povie, za hradby Sitna alebo kostolov. Ilia napríklad, Svätý Anton, tie boli vypálené, to sú známe aj z archívnych údajov, honťanské Nemci. Toto obyvateľstvo veľmi trpelo.
1: Na tom Drieni sa zachovala legenda o tom, ako sa obyvateľia opäť išli ukryť pred Turkami do lesa a teda stal sa tam eucharistický zázrak, že keď sa kňaz modlil s vystavenou hostiou, údajne tam bola taká veľká žiara, že oslepila kone tých prenasledovateľov a oni sa už nikdy do tejto lokality nevrátili. No a čo ste vy zistili ako archeológovia pri tom výskume pred 20 rokmi, keď ste ten kameň ošetrili, očistili? Viem, že sa tam našiel ešte nejaký nápis.
2: Zaujímavý je ďalší dátum, vysekaný tiež takým jednoduchým štýlom, spredpokladaný, lebo presne to tam nedokážeme prečítať, z roku 1801. Čiže akoby, možno, že po storočnici. 1700 je jasný, tam to vidno, ten letopočet. A možno, že to bolo 1800, alebo zabudli v roku 1800, tak 1801 sa vrátili a spravili tam tento záznam. Vľavo od neho vidieť rímske číslice, 10, 2 jednotky, desina. Skala je v týchto miestach dosť zvetralá a ťažko teda tento ďalší letopočet interpretovať. Ale aj tento mladší, o 100 rokov záznam letopočtu, dokazuje tú živosť toho príbehu a silný odkaz pre generácie po tom zázraku, aj po tej príhode, ktorá sa tam udiala. A koniec koncov dôkaz je aj to, že dodnes tam bývajú púte. Tak už aj to je zázrak, teda, že to muselo byť silné, čo tí ľudia vtedy tam zažili. A môže to byť, nemôžeme to na 100% samozrejme dokázať, ale niečo silné sa tam udialo, tak to je rukolapné. Či sa to ozaj tak stalo, ako sa to píše tej legende, lebo však vieme, ľudia potom pridávajú určité veci k udalostiam, ktoré sa stali, ale to je jedno v tomto prípade. Niečo silné sa tam stalo a to je pekné, že tí ľudia nezabúdajú, aj ľudia dneška nezabúdajú.

0: Rádio Lumen.
1: Obec Vysoká patrí ako filiálka do farnosti Štiavnické Bane. Túto odpoveď napísala aj pani Anna z obce Jarok. Pošleme jej publikáciu Plody sváru, ktorú vydala Slovenská národná galéria k výstave Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorá je aktuálne na Zvolenskom zámku. Pripomínam, že zajtra v sobotu o 15. hodine bude na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch eucharistická púť. Celebrovať ju bude novokňaz Ondrej Martinkovič. Je to krásne premodlené miesto, tak ak budete mať čas a chuť, určite tam choďte. Zo štúdia vám ešte krásny deň želá Jana Ondrejková. Do počutia na budúce.

0: Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Amen. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol mučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá pokluná sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
1: I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našej duši.
0: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
1: I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Radostný svätý ruženec, tajomstvo prvé. Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj, aby sme boli pokorní. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: pravú lásku k blížnemu. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Tretí desiatok radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária,

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Štvrté tajomstvo radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Piate tajomstvo radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho syna, vyprosná milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstva. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: ale zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
0: Amen.
1: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
0: I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, Tvojho námestníka, aby dosiahlo všetko, o čo prosí v Tvojom mene, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
0: Amen.
1: Požehnanie Pánovo, Jeho milosť a láska, nech zostupí na vás, ostane s vami teraz i vždycky, i na veky vekov.
0: Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Herodes sa Jána bál, vedel, že je to muž spravodlivý a svätý. Vedel si, že okrem Panny Márie je Ján Krstiteľ jediný svätý, u ktorého si cirkev pripomína aj jeho narodenie aj smrť? Dnes si pripomíname mučeníctvo tohto veľkého muža, ktorý bol spravodlivý a svätý. Pozrime sa teda na to, čím sa vyznačoval. Ján žil na púšti, aby mohol byť hlasom, ktorý volá pripravte cestu Pánovi na púšti. Naplnil tiež proroctvo Malachiáša, posílam svojho anjela, aby mi pripravil cestu. Vyzýval ľudí, aby robili pokánie a odvrátili sa od svojich hriechov a hlásal, priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Jeho kázanie priťahovalo ľudí z celého okolia, ktorí prichádzali vyznať svoje hriechy a dať sa pokrstiť v Jordáne. Potom v určenom čase prišiel sa dať Jánovi pokrstiť aj samotný Ježiš. Hoci sa Ján zdráhal pokrstiť toho, ktorý bol mocnejší ako on, Ježiš mu vysvetlil, že takto sa má naplniť všetko, čo je spravodlivé. A tak Ján súhlasil. Krátko na to dal kráľ Herodes Jána uväzniť. Herodes uznával, že Ján bol spravodlivý a svätý muž. Herodes rád počúval jeho kázanie. Avšak Herodesova manželka Herodiada nenávidela Jána, pretože Ján odsúdil ich manželstvo ako cudzoložné. Preto počas oslavy Herodesových narodenín naviedla svoju dcéru, aby po predvedení tanca pred kráľom a jeho hostiami požiadala o hlavu Jána Krstiteľa. Herodes mal pocit, že sa ocitol v pasci a podľahol. A tak Ján zomrel ako svedok pravdy Evanjelia, podobne ako neskôr zomrelo samotné vtelené slovo radostnej zvesti. Ján svojím životom aj smrťou ukázal, že je dokonalý Kristov učeník. Aj na samom konci, keď bol povolaný zaplatiť najvyššiu cenu, ostal neochvejne verný Pánovi. Preto, keď si dnes pripomíname jeho utrpenie a smrť, pokúsme sa ho nasledovať ohlasovaním toho, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 241. deň a budeme čítať 24. a 25. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 6. a 7. kapitolu knihy proroka Daniela a 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Máme teda 241. deň a ako som už povedal, dnes čítame 24. a 25. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 6. a 7. kapitolu knihy proroka Daniela a 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 5 až 8. Kniha proroka Jeremiáša, 24. kapitola. Pán mi dal videnie. Hľa, dva koše fík boli postavené pred pánovým chrámom, keď už babylonský kráľ Nabuchodonozor zajal z Jeruzalema Jechoniáša, syna Joakimovho, judského kráľa a judské kniežatá, kováčov a zámočníkov a odviedol ich do Babylonu. V jednom koši boli figy veľmi dobré, ako figy včasné. V druhom koši zasa figy veľmi zlé, také zlé, že sa nedali jesť. A pán sa ma spýtal, čo vidíš, Jeremiáš? Odpovedal som, figy. Dobré figy sú veľmi dobré. Zlé však sú veľmi zlé. Také zlé, že sa nedajú jesť. Vtedy pán prehovoril ku mne takto. Toto hovorí pán, Boh Izraela. Ako na tieto dobré figy, tak dobrotivo zhliadnem na zajacov Júdu, ktorých som z tohto miesta poslal do krajiny Chaldejcov. Môj zrak teda spočinie na nich dobrotivo a prinavrátim ich do tejto krajiny. Zveľadím ich a nezrúcam, zasadím ich a nevytrhám. Dám im srdce, aby ma poznali, veď ja som pán. Budú teda mojim ľudom a ja im budem Bohom, pretože sa vrátia ku mne celým svojim srdcom. Ale ako zlé figy, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť, toto hovorí pán. Takými urobím judského kráľa Sedekiáša i jeho kniežatá, i zvyšky Jeruzalema, ktoré ostali v tejto krajine a ktoré bývajú v Egypte. Urobím ich postrachom a nešťastím pre všetky kráľovstvá zeme. Hanbou a príslovím, posmechom a kliatbou na každom mieste, kam ich len zaženiem. Dopustím na nich meč, hlad a mor, kým ich nevyhubím zo zeme, ktorú som dal im a ich otcom. Kniha proroka Jeremiáša, 25. kapitola. Slovo, ktoré dostal Jeremiáš o celom judskom ľude vo 4. roku Joakima, syna Joziášovho, kráľa judského, to bol prvý rok babylonského kráľa Nabuchodonozora, a ktoré prorok Jeremiáš oznámil celému judskému ľudu a všetkým obyvateľom Jeruzalema. Od 13. roku Joziáša, syna Amonovho, kráľa judského, až podnes je to 23 rokov, čo pán hovorí ku mne. I hovoril som k vám bez prestania, no nepočúvali ste. Pán k vám jednostaj posielal rozličných svojich sluhov, prorokov, ale nepočúvali ste a ucho ste pozorne nenaklonili. Hovoril, vráťte sa každý zo svojej zlej cesty a od svojich zlých skutkov, tak ostanete bývať v krajine, ktorú dal pán vám a vašim otcom od vekov na veky. A nechoďte za cudzími bohmi, neslúžte im a neklaňajte sa im. Nedráždite ma dielom svojich rúk, potom vás nebudem trestať. Ale nepočúvali ste na mňa, hovorí pán. Chceli ste ma hnevať dielom svojich rúk na vlastné nešťastie. Nuž toto hovorí pán zástupov. Pretože ste nepočúvali moje slová, hľa, Pošlem a zoberiem všetky kmene severu, hovorí Pán, aj Nabuchodonozorovi, kráľovi Bábela, svojmu sluhovi. A privediem ich proti tejto krajine a proti jej obyvateľom i proti všetkým týmto okolitým národom. Splním na nich kliatbu, obrátim ich na hrôzu a posmech a na večnú púšť. Odstránim spomedzi nich hlas plesania a hlas radosti, hlas ženícha a hlas nevesty, hlas mlynčekov a svetlo lampy. Celá táto krajina bude vyhnanstvom a hrôzou a tieto národy budú slúžiť 70 rokov babylonskému kráľovi. A až uplynie 70 rokov, potrescem babylonského kráľa i tento ľud, hovorí Pán, pre ich hriech, aj krajinu Chaldejcov a obrátim ju na večitú púšť. Privediem na tú krajinu všetky svoje hrozby, ktoré som proti nej vyhlásil, všetko, čo je napísané v tejto knihe, čo Jeremiáš prorokoval proti všetkým národom. Lebo aj ich samých zotročia mnohé národy a veľkí králi. Odplatím ich podľa ich skutkov a podľa diela ich rúk. Lebo toto mi povedal Pán, Boh Izraela. Vezmi z mojej ruky tento vínový kalich hnevu a daj ho piť všetkým národom, ku ktorým ťa pošlem. Napijú sa a budú sa tackať a šalieť pred mečom, ktorý medzi nich pošlem. Vzal som teda z Pánovej ruky kalich a napojil som všetky národy, ku ktorým ma Pán poslal. Jeruzalem, mesta Judska, jeho kráľov, kniežatá, aby som ich vydal na zborenisko, na hrôzu, na posmech a na kliatbu, ako je tomu dnes. Faraóna, egyptského kráľa, jeho sluhov, jeho kniežatá a celý jeho ľud. Celú zmiešaninu národov a všetkých kráľov krajiny Us, všetkých kráľov filištínskej krajiny, Askalón, Gazu, Akaron a zvyšky Azotu. Edom, Moab a synov Amonových, všetkých kráľov Týru, všetkých kráľov Sidonu a kráľov Pobrežia, ktoré je za morom. Dedan, Temu, Bus a všetkých, čo si holia okraj. Všetkých kráľov Arabska a všetkých kráľov Miešaniny, ktorí bývajú na púšti. Všetkých kráľov Zamriho, všetkých kráľov Elamu a všetkých kráľov Médej. Všetkých kráľov Severu, blízkych i vzdialených od seba a všetky kráľovstvá sveta, ktoré sú na povrchu zeme. Kráľ Sesak však bude piť po nich. A povieš im. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Pite a opite sa. Dávte a padnite, aby ste nevstali pre meč, ktorý pošle medzi vás. A ak sa budú zdráhať vziať z tvojej ruky kalich a piť, povieš im. Toto hovorí Pán zástupov. Veru, že budete piť. Lebo hľa, ja začínam nešťastie v meste, ktoré sa volá mojim menom, a vy by ste boli ušetrení. Nebudete ušetrení, pretože ja zavolám meč na všetkých obyvateľov zeme, hovorí Pán zástupov. Tým však prorokuj všetky tieto veci a povedz im. Pán kričí z výsosti. So svojho svätého príbytku vydáva hlas. Hlasno kričí nad svojimi nivami. Rozozvučí ujúkanie ako šliapači proti všetkým obyvateľom zeme. Hrmot preniká až do končín zeme, pretože Pán má spor s národmi. On sa súdi s každým človekom. Zlých odovzdá meču, hovorí Pán. Toto hovorí Pán zástupov. Hľa, pohroma ide z národa na národ. Zo strány zeme dvíha sa veľká búrka. A Pán ich porazí v ten deň, od jedného konca zeme po druhý. Neoplačú, nezoberú a nepochovajú ich. Budú hnojom na povrchu poľa. Kvíľte, pastieri, a volajte. Zvíjajte sa, vodcovia stád. Je zvrchovaný čas pozrážať a rozohnať vás. Popadáte, ste vybrané barany. Zhynulo útočisko pastierov a útulok vodcov stáda. Čuj krik pastierov, kvílenie vodcov stáda. Veď Pán spustošil ich pastvu. A pre blčiaci Pánov hnev zmlknú nivy pokojné. Opustil ako lev svoju húštinu, veď ich krajina ostala púšťou pre ničiaci meč a pre blčiaci Pánov hnev. Kniha proroka Daniela, 6. kapitola. Kráľovstvo však dostal Dárius Mécky vo veku 62 rokov. Dáriovi sa zapáčilo ustanoviť nad kráľovstvom 120 satrapov, aby boli po celom kráľovstve. A nad nimi troch náčelníkov, z ktorých jeden bol Daniel, aby im satrapovia vydávali počet a aby kráľ neutrpel škodu. Daniel však prevýšil náčelníkov a satrapov, pretože mal vynikajúceho ducha, takže kráľ zamýšľal postaviť ho nad celé kráľovstvo. Preto náčelníci a satrapovia hľadali proti Danielovi zádrabku vo veci kráľovstva, no nevedeli nájsť nejakú zádrabku ani chybu, pretože bol verný a nejakej viny ani zádrabky na ňom nebolo. Vtedy tí muži povedali: "Nenájdeme na tomto Danielovi nejakú zádrabku, ak ju nenájdeme na ňom pre zákon jeho Boha." Preto sa náčelníci a satrapovia zišli ku kráľovi a hovorili mu: "Kráľ Dárius, žij na veky. Všetci náčelníci tvojho kráľovstva, kniežatá, satrapovia, radcovia a námestníci sa uzniesli, aby vyšlo kráľovské nariadenie a prísny príkaz, že každého, kto by za 30 dní prosil niečo od akéhokoľvek boha alebo človeka, okrem teba, kráľu, hodia do levovej jamy. Preto, kráľu, vydaj rozkaz a podpíš písmo, ktoré podľa zákona Médov a Peržanov, ktorý je nezmeniteľný, nebude možno pozmeniť." A tak kráľ Dárius podpísal písmo so zákazom. Keď sa Daniel dozvedel, že spis je podpísaný, išiel domov. Obloky hornej izby mal otvorené smerom k Jeruzalemu a 3 razy denne padal na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha tak, ako to robieval aj predtým. V tom vtrhli tí muži a našli Daniela, ako sa modlí a prosí svojho Boha. Potom išli ku kráľovi a hovorili o kráľovskom zákaze. "Kráľu, nepodpísal si nariadenie, že každého, kto by za 30 dní prosil akéhokoľvek boha alebo človeka okrem teba, kráľu, hodia do levovej jamy." Kráľ odpovedal: "To je isté slovo podľa zákona Médov a Peržanov, ktorý je nezmeniteľný." Na to hovorili kráľovi: "Daniel spomedzi judských zajacov nedbá na teba, kráľu, ani na zákaz, ktorý si podpísal, a 3 razy denne sa modlí svoju modlitbu." Keď kráľ počul túto reč, veľmi sa zarmútil a zaumienil si, že Daniela zachráni. Až do západu slnka sa usiloval o jeho záchranu. Vtedy tí muži naliehali na kráľa a vraveli mu: "Vec, kráľu, že u Médov a Peržanov je zákonom, že sa nesmie zmeniť nejaký zákaz alebo nariadenie, ktoré vydal kráľ." Na to kráľ vydal rozkaz. Priviedli Daniela a hodili ho do levovej jamy. Kráľ povedal Danielovi: "Nech ťa vyslobodí tvoj boh, ktorého vytrvalo ctíš." I priniesli kameň a položili ho na otvor jamy. Kráľ ho zapečatil svojim prstenom a prsteňmi svojich veľmožov, aby sa Danielovo položenie nezmenilo. Potom kráľ odišiel do svojho paláca. Noc strávil hlade, pokrmy mu nedoniesli a spánok ho obchádzal. Preto kráľ za svitania, keď sa rozvidnievalo, vstal a náhlivo šiel k levovej jame. Ako sa blížil k jame, volal žalostným hlasom Daniela a vravel Danielovi: "Daniel, služobník živého Boha, vládal ťa tvoj Boh, ktorého vytrvalo ctíš, zachrániť od levov." Daniel odpovedal kráľovi: "Kráľu,

písal všetkým národom, kmeňom a nárečiam, ktoré bývali po celej zemi. Váš pokoj nech vzrastá. Odo mňa vychádza rozkaz. Nech sa po celom vladárstve môjho kráľovstva trasú a boja pred Danielovým Bohom, lebo je to Boh živý a trvá na veky. Jeho kráľovstvo nezahynie, jeho vladárstvo trvá do konca. On zachraňuje a vyslobodzuje, robí znamenia a zázraky na nebi i na zemi. On zachránil Daniela od levov. Danielovi sa však darilo aj za kráľovania Dária, aj za kráľovania Peržana Kýra. Kniha proroka Daniela, 7. kapitola. V prvom roku babylonského kráľa Baltazára mal Daniel sen, videnie, ktoré mu prešlo hlavou. Potom sen napísal. Začiatok správy. Hovoril. Daniel povedal. Videl som vo svojom nočnom videní a hľa, štyri vetry nebies rozbúrili veľké more a z mora vystúpili štyri veľké zvieratá. Boli od seba odlišné. Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla. Postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. A hľa, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pisku. A hovorili mu, hore sa, žer veľa mesa. Potom som videl iné, ako leopard. Toto malo na chrbte štyri vtáčie krídla. Zviera malo štyri hlavy a dostalo sa mu vladárstva. Potom som videl v nočných videniach štvrté zviera. Hrozné, strašné a nadmieru mocné. Malo veľké železné zuby. Žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých skorších zvierat a malo 10 rohov. Pozoroval som rohy a hľa. Iný roh, malý, sa dvíhal medzi nimi. Na to boli tri zo skorších rohov pred ním vytrhnuté. A hľa. Na tomto rohu boli oči, ako ľudské oči, a ústa, ktoré hovorili veľké veci. Pozeral som sa, kým postavili tróny a zasadol starec dní. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistúčká vlna. Jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho. Tisíce tisícov mu slúžili a 10 000 10 000 stáli pred ním. Začal súd a otvorili sa knihy. Pozeral som sa pri zvuku veľkých rečí, ktoré hovoril roh. Pozeral som sa, kým bolo zviera zabité, jeho telo zničené a hodené do blčiaceho ohňa. Aj ostatným zvieratám už bola odňatá moc a bola im určená dĺžka života na istý čas. Videl som v nočnom videní a hľa. V oblakoch neba prichádzal ktosi ako syn človeka. Prišiel až k starcovi dní, priviedli ho pred neho. A jemu bola odovzdaná vláda a kráľovstvo, takže mu slúžili všetky národy, kmene a nárečia. Jeho vláda je vláda večná, ktorá nezaniká, a jeho kráľovstvo, ktoré nezahynie. Môj, Danielov duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili. Priblížil som sa k jednému z tých, čo tam stáli, a pýtal som sa ho na istotu o tomto všetkom. I povedal mi a vyložil mi význam vecí. Tieto štyri veľké zvieratá sú štyria králi, ktorí povstanú zo zeme. Ale kráľovstvo dostanú svätí najvyššieho a kráľovstvo si udržia na veky a na veky vekov. Potom som chcel istotu o štvrtom zvierati, ktoré bolo odlišné od všetkých, nadmieru hrozné, zuby malo zo železa a pazúry z kovu. Žralo a drúzgalo, ostatok však šliapalo nohami. A o 10 rohoch, ktoré malo na hlave, a o tom zvláštnom, ktorý vyrástol a pred ktorým tri klesli. Na tomto rohu boli oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci. A podľa výzoru bol väčší než ostatné. Díval som sa a tento roh viedol vojnu so svätými a prevládal ich, kým neprišiel starec dní a dal právo svätým najvyššieho. A prišiel čas, keď kráľovstvo dostali svätí. Povedal toto. Štvrté zviera bude štvrté kráľovstvo na zemi, ktoré bude rozdielne od všetkých kráľovstiev. Bude zožierať, mlátiť a šliapať celú zem. A 10 rohov z toho kráľovstva povstane 10 kráľov, po nich však povstane iný. Ten bude rozdielny od skorších a troch kráľov zosadí. Bude hovoriť reči proti najvyššiemu a bude nivočiť svätých najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času. Ale bude zasadať súd
a odníme mu

moc, aby ju zničil a zhubil až do konca. Kráľovstvo však, vláda a moc nad kráľovstvami pod celým nebom, bude odovzdaná ľudu svätých Najvyššieho. Jeho kráľovstvo je večné kráľovstvo a jemu slúžia a poslúchajú ho všetky mocnárstva. Potiaľ to je koniec veci. Mňa, Daniela, veľmi predesili moje myšlienky. Tvár sa mi zmenila, ale vec som zachoval vo svojom srdci. Kniha prísloví, 16. kapitola, verše 5 až 8. Pánovi je odporný každý nadutec. Stavím sa s kýmkoľvek, že trestu neujde. Previnenie sa vykupuje opravdivým milosrdenstvom a zlému sa vyhýba bázňou pred Pánom. Ak sa Pánovi ľúbia cesty nejakého človeka, pomerí aj jeho nepriateľov s ním. Lepšie mať málo spravodlivým spôsobom, ako veľké dôchodky a nespravodlivo. Nebeský Otče, chválime ťa a vzdávame ti slávu. Veľmi ti ďakujeme, že nám pripomínaš svoju pravdu a tie zrnká múdrosti, ktoré si máme navždy uchovať v srdci. Pomáhaj nám na ne pamätať, keď kráčame životom. Pomáhaj nám tiež spomínať na to, čo si už vykonal v našich životoch, v životoch svojho ľudu i v tomto svete. Pane, pomáhaj nám, aby sme patrili viac Tebe, než komukoľvek alebo čomukoľvek na tomto svete. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pred niekoľkými dňami som dosť zanedbal jednu vec. Keď sme v knihe proroka Jeremiáša prechádzali z 20. na 21. kapitolu, nespomenul som, že medzi nimi ubehlo asi 20 rokov. Malý tip. Keď čítame Jeremiáša, Jeremiáš píše prorocky a jednotlivé udalosti nie sú nutne zoradené chronologicky. Miestami sa nám môže zdať, že kniha tak trochu skáče dopredu a dozadu. My sme nedávno takto preskočili 20 rokov dopredu. A ako môžeme vidieť, v 24. kapitole sa hovorí o Jechoniášovi, Joakimovom synovi a tiež o Sedekiášovi. Pripomeňme si tri vlny deportácií do Babylonu. Posledná vlna sa udiala za kráľa Sedekiáša. Jeremiáš však pritom pôsobil počas dlhého obdobia. Odčias kráľa Joziáša, za ktorého začal svoju prorockú službu, až po Sedekiáša, posledného judského kráľa pred zničením Jeruzalema. Je to teda dlhé časové obdobie. V 24. kapitole sa tak zrazu nachádzame v období poslednej vlny deportácií, teda v čase tesne pred vládou kráľa Sedekiáša. Jeremiáš tu prorokuje o kráľovi Sedekiášovi. V 8. verši 24. kapitoly čítame: Ale ako zlé figy, ktoré sú také zlé, že sa nedajú jesť, toto hovorí Pán. Takými urobím judského kráľa Sedekiáša i jeho kniežatá, i zvyšky Jeruzalema. Je to obdobie medzi druhou a poslednou, treťou deportáciou, ktorá sa v Jeremiášovom živote odohráva v reálnom čase. To je teda historický kontext. Teraz sa však pozrime na samotný obraz. Jeremiáš vidí dva koše fík. Jeden s dobrými figami a druhý so zlými. Nevieme presne, ako ich videl. Nevieme, či išlo o videnie, alebo ich mal skutočne pred sebou. Isté však je, že k nemu zaznelo Pánovo slovo. Musíš pochopiť rozdiel medzi dobrými a zlými figami. Na prvý pohľad by sme si mohli myslieť, že dobré figy predstavujú tých, ktorí zostali v Jeruzaleme. Zatiaľ, čo zlé figy tých, ktorí boli odvlečení do Babylonu. Boh však hovorí presný opak. Dobré figy predstavujú tých, ktorí boli odvlečení do Babylonu. Zlé figy naopak predstavujú tých, ktorí zostali v Jeruzaleme. Ich príbeh sa ešte neskončil. Po zničení Jeruzalema sa časť z nich napokon uchýlila do Egypta. Na tomto obraze je obzvlášť nečakané to, že čo sa na prvý pohľad javilo ako požehnanie, zostať doma a vyhnúť sa vyhnanstvu, sa ukázalo ako cesta ku katastrofe. Bolesným je aj to, že medzi tými, ktorí napokon museli odísť do Egypta, bol aj samotný Jeremiáš. On však chcel zostať s Božím ľudom a tak sa rozhodol byť medzi tými, ktorí odišli. Nebol zlou figou, ale zámerne si zvolil byť započítaný medzi zlé figy, medzi tých, čo odišli do Egypta. Prečo by vlastne tí, ktorí odišli do Babylonu, mali byť dobrými figami, zatiaľ čo tí, ktorí zostali v Jeruzaleme alebo utiekli do Egypta, sú zlé figy? Nechcem prezradiť príliš veľa dopredu, ale výklad je pozoruhodný. Len stručne naznačím.
Boh vykoná vo svojom ľude akoby hlboký chirurgický zákrok. Odvedie ho z Izraela do Babylonu a práve tam začne premieňať jeho srdce. Vidíme to aj v 25. kapitole, kde Boh hovorí: Hľa, môj sluha Nabuchodonozor. Možno vás to zaskočí. Ako môže byť Nabuchodonozor Božím sluhom? Veď nie je spravodlivým kráľom. Veď je to dobyvateľ, ktorý si podmanil mnohé národy, mnohých zotročil, mnohých zabil a stal sa nepriateľom Božieho ľudu. Ako teda môže Boh Izraela, Boh celého vesmíru, nazvať takého človeka svojim sluhom? Pretože Boh dokáže použiť aj zlých ľudí na to, aby uskutočnil svoj zámer. Videli sme to v mnohých príbehoch, ktoré sme doteraz čítali. Boh si môže použiť dokonca aj zlých a zlomených ľudí, ľudí ako ste vy alebo ja, aby naplnil svoj plán. A práve v tom zmysle Jeremiáš hovorí, že Nabuchodonozor bude Božím sluhom. Nie preto, že by bol spravodlivý, ale preto, že sa stane nástrojom v Božích rukách. Počul som raz niekoho vysvetľovať to na príklade Judáša. Vieme, že Judáš bol zradca. Nebol hrdinom príbehu, no Boh si použil tohto zlomeného muža a jeho zradu na to, aby spasil svet. Opäť si pripomeňme, že to nebolo niečo, čo by Boh chcel. Boh nechcel, aby bol Nabuchodonozor zlý. Ani nechcel, aby sa Judáš stal zradcom. Dokázal však tieto udalosti použiť. Dokázal použiť zlého človeka, akým bol Nabuchodonozor, a Judášovu zradu na uskutočnenie väčšieho dobra. A súčasťou toho je aj táto pozoruhodná skutočnosť. Keď sa izraelský ľud vráti do zasľúbenej krajiny, prestane sa vracať k modlárstvu. Pamätajme, že až do tejto chvíle sa neustále odvracal od Boha a obracal sa k cudzím bohom. Ustavične uctieval modly, stále si staval posvetné výšiny, neustále sa utiekal k Bálovi, k Molochovi a k najrôznejším božstvám, ku každému falošnému bohu okrem jediného, pravého a živého Boha. Po návrate z vyhnanstva sa však niečo zmení. V živote izraelského ľudu sa modlárstvo už nebude objavovať v takej miere ako predtým. To neznamená, že Izraeliti sa po návrate stanú dokonalými. Budú naďalej zápasiť so svojimi slabosťami, veď zostanú len ľuďmi. No modloslužba, o ktorej sme čítali v knihe Sudcov, v prvej a druhej knihe Samuelovej, v knihách kráľov i v kronikách, už nebude taká rozšírená. Ako by Boh v ich srdciach uzdravil niečo tým, že ich poslal do Babylonu, do vyhnanstva. A istú časť toho vidíme aj tu, v knihe proroka Daniela, najmä v 6. kapitole. To, čo vidíme v 6. kapitole, sme videli už v prvých 5 kapitolách a je to rozhodnutie. Rozhodnutie odmietnúť prispôsobiť sa ľuďom okolo mňa. Odmietnúť prispôsobiť sa aktuálnym časom, aktuálnej dobe. Ako hovorí svätý Pavol, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania. V podstate to znamená, že sa nemáme pripodobňovať ľuďom okolo nás, ale Pánovi a jeho svätým. A práve to je pre nás kľúčové. Daniel a jeho spoločníci, Ananiáš, Mízael a Azariáš, zostali verní Bohu aj uprostred nevernosti. Nezáležalo na tom, čo robili ľudia okolo nich. Daniel akoby hovoril: Viem, čo odo mňa Boh chce, a to aj urobím. Dnes sme čítali o Danielovi v jame levov. Tento príbeh nám ukazuje, že aj nám sa môže stať niečo podobné. Môžeme byť verní Pánovi. Môžeme svoju prácu robiť poctivo a svedomito a predsa sa nájdu ľudia, ktorí nám budú znepríjemňovať život. Môžeme sa ocitnúť v situácii, v ktorej sa budeme cítiť úplne bezmocní. No aj uprostred tejto bezmocnosti môžeme zostať verní. Stále sa môžeme učiť, ako žiť vo vyhnanstve. Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš sú pre nás príkladom a ukazujú nám to. Ako kresťania vieme, že Boh stvoril tento svet, urobil ho dobrým a postavil nás doň. Zároveň však vieme, že toto nie je náš skutočný domov. Naša pravá vlast je v nebi. Kedykoľvek sme ďaleko od Pána alebo od jeho plánu pre náš život, nachádzame sa akoby vo vyhnanstve. Samozrejme, s veľkou pravdepodobnosťou ste práve tam, kde máte byť, ak načúvate Pánovmu hlasu a usilujete sa nasledovať jeho vôľu. Napriek tomu však vieme, že toto nie je náš definitívny domov. Napokon sa dostávame k 7. kapitole knihy proroka Daniela. Po prvých 6 kapitolách, ktoré boli naratívne, plné príbehov o Danielovi, Ananiášovi, Mízaelovi a Azariášovi, vstupujeme do druhej časti knihy.
Na jej konci sa síce objaví ešte niekoľko príbehov, no od tejto chvíle prevažujú Danielove videnia a zjavenia. Prvým z nich je videnie štyroch veľkých zvierat. Tieto štyri zvieratá, rovnako ako socha v Nabuchodonozorovom sne, predstavujú štyri rôzne kráľovstvá. Prvé zviera bol lev s krídlami orla. Lev a orol sú obrazom Babylonu. Predstavujú teda majestát, moc, krásu a slávu tejto ríše. No potom mu vytrhli krídla a dali mu ľudské srdce. Po ňom prichádza druhá šelma, druhé zviera, medveď. Nie je taká vznešená ako lev či orol, ale je pomalšia, silnejšia a ešte ničivejšia. Tento medveď predstavuje Mécko-Perskú ríšu, ktorá nastúpila po Babylone a spôsobila veľké spustošenie. Treťou šelmou je leopard. Ten predstavuje Grécku ríšu. Je obrazom rýchlosti, za akou Alexander Veľký dobil vtedajší civilizovaný svet, a to ešte pred dovršením 30 rokov. Skutočne neuveriteľné. Práve preto je leopard symbolom Gréckej ríše. Potom prichádza štvrtá šelma. Najstrašnejšia, najdesivejšia a najhrozivejšia zo všetkých. Tá predstavuje Rímsku ríšu. Opäť sa tu stretávame s obrazom podobným Nabuchodonozorovej soche. Zlatá hlava, strieborná hruď a ramená, bronzové brucho, železné nohy a napokon chodidlá zo železa zmiešaného s hlinou. Je však dôležité uvedomiť si jednu vec. Posledná šelma, hoci bola najdesivejšia a najhrozivejšia zo všetkých, nebola posledným obrazom, ktorý Daniel vo svojom videní uvidel. Po tomto videní uvidel niekoho ako syna človeka, ktorý zostupoval z oblakov. Je to nádherný výjav. Ukazuje nám, že v tomto svete máme kráľovstvá, národy, kráľov, kniežatá, prezidentov a mocnárov tohto sveta. Prichádzajú a odchádzajú. Povstávajú a zanikajú. Potom však prichádza ten, ktorý je ako syn človeka. A jeho kráľovstvo nikdy nezanikne. Naopak, bude trvať na veky. Preto vzdávajme Bohu chválu. Už teraz môžeme vidieť jeho kráľovstvo pôsobiace medzi nami, v cirkvi, ktorá je znamením a nástrojom jeho kráľovstva vo svete. Ďakujeme mu, že nás pozval, aby sme boli jeho súčasťou, aby sme boli súčasťou cirkvi. Aj keď žijeme v neistých časoch a napokon každá doba je svojím spôsobom neistá. Aj keď je tento svet nestály, vieme, že nad všetkým vládne odveký. On víťazí nad všetkým. Pozýva teba i mňa, aby sme patrili do jeho kráľovstva. Preto dnes i každý jeden deň hovorme Pánovi, buď vôľa tvoja. Ja sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Hlavčekom.
1: Dnes máme Svetový deň poézie. Medzinárodná organizácia UNESCO ho vyhlásila v roku 1999. O poézii a o literatúre budeme hovoriť aj v nasledujúcich minútach. V mesiaci knihy s Antonom Hlavčekom povieme o sile poézie, pozrieme sa na život Boženy Slančíkovej Timravy a zavítame aj na základnú školu. Nerušené počúvanie želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: Prvý dnešný príbeh nás zavedie do pôrodnice. Mojim rodičom lekári pred mojim narodením tvrdili, že budem dievčatko. Naši vybrali aj meno, otec sa aj tešil. Nakoniec to, ako počujete, dopadlo inak. Na dievča si museli naši počkať 8 rokov, keď sa narodila moja sestra. Príhodu z pôrodnice porozpráva Anton Lauček. Má názov Sila poézie.
1: Meno a priezvisko pána primára na pôrodnickom oddelení sa zhodovalo s menom a priezviskom jedného z našich predstaviteľov literárneho klasicizmu, autora veľkej básnickej skladby Slávy Céra. Stalo sa jedinký raz, a to pána primára poriadne prekvapilo, že pacientka, len čo jej autora spomenul, odrecitovala kompletne celý predspev zo začiatku veľbásne do konca i vďaka tomu, že zatiaľ na ňu neprišli časté kontrakcie na jeden dych. Zostal pri nej a tak sa počas pôrodu rozprávali o básnikovi a jeho osudoch. Prítomné sestričky ticho načúvali. Skoro 40-ročná rodička a pán primár sa informačne navzájom doplňali. Počas viachodinového procesu privádzania dieťaťa na svet sa vzdelaná pacientka lekárovi zdôverila, že ona s manželom si veľmi prijali dcéru. Doma majú už troch odrastených lapajov, aj by sa im malá sestrička zišla, trochu by sa pri nej krotili a ochraňovali by ju. Kým rodina nepoznala pohlavie dieťaťa, doma sa modlili za to, aby bola dcéra, lenže sonografia ukázala, že sa narodí ďalší chlapec. Bude sa volať Silvio, také meno budúcemu členovi famílie vybrali. Skôr, ako sa prerezávala hlavička dieťaťa, vedkyňa stihla v prestávkach primárovi vysvetliť, že časomerný prozodický systém, ktorom je predspev napísaný, vzniká striedaním dlhých a krátkych slabík a v jeho 106 veršoch použil básnik žalospevný dvojverš, čiže elegické distichon pozostávajúce z hexametra a pentametra. Novorodenec prišiel na svet po 10. interpretovanom verši a bolo to dievča. Štvornásobná mamička od radosti plakala. Možno sa pohlavie dieťaťa zmenilo počas putovania pôrodnými cestami, žartoval pán primár. Nie možno, ale určite, zázrak a nadovšetko úžasný. Poctivo vymodlený a vyrecitovaný, potvrdil pôrodník. Dohodli sa obaja, že za okolnosti, keď bielu sálu obsadia múzy a nad všetkými sa vznáša spievajúci aniel z lírov, musí na svet prísť jedine krehké stvorenie s nežnou dušou a modrými očkami. Až taká môže byť sila veľkej poézie.
2: Prišla si po špičkách, skromná a nepoznaná.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. V nasledujúcej eseji sa zameriame na Boženu Slančíkovú Timravu.
1: Každý trochu vedomý stredoškolák pozná Timravinu poviedku o ťapákovcoch a v nej vystupujúcu Anču Zmiju. Ťažko telesne postihnutá bola tragickou postavou, poznačenou zákernou chorobou od najútlejšej mladosti. A nielen tým. Voľakedy na niektorých dedinách radili rodičom, aby deti postihnuté obrnou pribili na vráta, nech sa im pokrivené údy vystrú. Traumu z takého tzv. Liečenia si potom chudáci niesli celý život. Timrava ako majster psychologizácie a slovenský Dostojevský dokázala nielen vytušiť, ale aj umeleckým slovom vykresliť hĺbky a výšky ľudskej duše. V prípade mrzáčky, talentovanej ženy, ktorej majstrovskú schopnosť vytvárať výšivkárske umelecké diela prekrývala nesmierna osobná tragédia. Veľa z toho Ančinho tragického, z nenaplnených túžob dievčaťa a ženy sa nieslo celým spisovateľkyným životom. Niektoré zlé jazyky o Božene Slančíkovej tvrdia, že bola obyčajnou, zatrpknutou starou dievkou. Ale nemali pravdu. Podľa jej vlastného vyjadrenia túžila po láske desnej ako búrka, strašnej ako príval, ničiacej ako požiar. Nikdy sa ale majsterke pera takejto lásky nedostalo. Narodila sa v rodine evanjelského farára ako jedna z 11 detí. Na fáre nemali peňazí navyše, takže do škôl mohli vysielať iba chlapcov. Dievčatám sa vtedy dlho študovať ako si nepatrilo, aj preto ich u Slančíkov vzdelávali doma a iba na završenie školovania poslali svoju dcéru do Banskej Bystrice. Tam bývala jeden rok u istej profesorskej vdovice a o tej bolo známe, že svoje nájomníčky, jej zverené mladé dievčatá, drží veľmi nakrátko a údajne ich aj morí hladom, aby neboli príliš akože bujné. Mladá Božena sa z Bystrice vrátila vychudnutá, bledá, zakriknutá. Stalo sa z nej utiahnuté dievča. V spoločnosti stála väčšinou bokom a hlavne pozorovala dianie naokolo a jeho aktérov. Vtedajší mládenci sa točili v prvom rade okolo dievok, o ktorých sa vedelo, že sú tzv. Partiou, čiže nevestou so slušným venom. Takú vtedajší ženbichtiví hľadali, lebo po skončení štúdií sa mladí učitelia, úradníci, evanjelickí kňazi a právnici chceli postaviť na vlastné nohy a k tomu potrebovali kapitál. Budúca spisovateľka mala smolu. Nedisponovala ani oslnivou krásou, ani bohatým venom. Okolie ju obyčajne vnímalo ako nenápadnú osobu, obyčajnú dcéru obyčajného dedinského farára, kvôli zábavke píšucu básničky a niečo do novín. Málo kto tušil, že ide o nesmierne vnímavého a bystrého pozorovateľa, vyčnievajúceho vysoko nad svoje okolie. Mlkva dievčina veľmi dobre odhadla človeka, či je povrchný, prázdny, že dotyčný vzdelanosť a oduševnenie len predstiera a oháňa sa naučenými konverzačnými frázami. Ak ju zatiahli do debaty, dokázala odpovedať veľmi trefne, s patričnou dávkou irónie a s nadhľadom. Chlapi takéto slečny nemali radi. Boženine krajšie sestry sa dostali po čepiec, ju hroziace starodievodstvo kvárilo. Rozbehla sa tichá, provinčná, za to intenzívna diplomacia, nadväzovali sa kontakty, skúmali potenciálni ženisi a informácie. Napokon objavili jedného vhodného na tretej dedine. Tichý mládenec, nenáročný, začínajúci učiteľ. Nevýbojný a zrejme aj dosť pohodlný, mierne pri sebe, trošku rapavý v okrúhlej tvári. Nezúčastňoval sa plesov, aby tam našiel nevestu ani iných spoločenských podujatí. Vyhovovalo mu, že niekto prenašiel dievča zo slušnej rodiny vzdelancov, od dohadzovačiek počul o nej iba samé chvály. Súhlasil, pôjde do Slančíkov na vohľady, predstaviť sa rodičom a budúcej neveste a možno odbavia na mieste aj zásnuby. Vybral sa do Polichna hneď nasledujúcu nedeľu, zavčasu pred obedom, na ktorý ho pozvali. Novohradský kraj držal v hrsti, mesiac august bolo sparno a obloha pomaly navierala mrakmi na búrku. Na polceste prechádzal akurát cez druhú dedinu, keď začali križovať blesky a cupkať veľké kvapky. V sedliackom dome úkryt nehľadal, zorientoval sa radšej podľa kostola a utekal do blízkej fary. Tam ho mierne prekvapení privítali. Keďže poriadne lialo a vyzeralo to na dlhšie, ďalej ho nepustili. Usadili hostia k stolu a začali sa vypytovať. Odkiaľ je, čo robí, kam ide a kvôli čomu? Ochotne porozprával. Takže má primerané zamestnanie a chce sa konečne učlovečiť. Slančíkovci sú ozaj známa rodina, ich dcéra Božena je vraj spisovateľka, aj mu priniesli ukázať poviedku v novinách, čo napísala o sedliakoch. Trochu zneistený prečítal prvých pár riadkov. O písačkách mu dohadzovačky predtým nereferovali, len tvrdili vraj budúca nevesta dobre varí. On, priznal sa domácim, býva za každých okolností priaznivcom dobrého a chutného jedla. Lenže spisovateľka, ako si mu nepasuje k sebe pero a varecha. Domáci chovali tri céry a všetky súce na vydaj. Vychváľovali pre ním hlavne najstaršiu Anastáziu. Omáčku k mesu, ktorá mu tak chutila, ona pripravovala. Ona navrhla pridať do smotany okrem iného i trochu brusnic, aby získala osobitnú chuť a ružovkavú farbu. Anastázia si potrpí na poriadok a v záhrade okrem krásnych kvetov pestuje aj rôzne pre kuchyňu užitočné bylinky. Tie dodávajú jedlu nielen arómu, ale aj mimoriadne skvelú chuť. Hostitelia kvitujú s potešením, že hostej veľmi chutí, nech sa neokúňa a ponúkne sa ešte, ako doma. Aj zo štrúdle je plná tvarohu a hrozienok. A tak mládenec zostal na fare do večera a k Slančíkom za dohodenou nevestou už cestu nemeral. Tak prišla Timrava o ženícha.

0: Čaká nás ešte jedno rozprávanie z pera Antona Laučeka. Zavedie nás do školy medzi štvrtákov.
1: Pristal som na návrh spisovateľskej organizácie, ktorý ma pozýval k účasti na akcii pripravovanej v rámci mesiaca knihy niecelkom bežnej. Pôjde o krátke čitateľské predstavenie môjho románu, napísaného hlavne pre deti a mládež. Podujatie je určené štvrtákom základnej školy, no bude ozvláštnené. Deťom sa v priebehu jednej hodiny predstaví hudobník, básnik a prozaik. Každý z nich musí svoje vystúpenie zvládnuť za 20 minút. Potom sa presunieme do ďalšej miestnosti, lebo škola obsahuje dve triedy štvrtákov. Pri zisťovaní reálií týkajúcich sa dotyčného výchovného a vzdelávacieho zariadenia som zneistený začal premýšľať. Navštíviť sme mali ZDŠku na rozsiahlom panelákovom sídlisku vo veľkom meste. Čiže pôjde o deti navyknuté nie na prírodu, ale hlavne na sociálne siete, deti, ktoré, a to česť výnimkám, nerozoznajú sliepku od kohúta, kozu od kamzíka a vrabca od stehlíka. Pričom Páľko, hlavný aktér mojej knihy Pušky v hrnci, granáty v kredenci, prežíva svoj románový pobyt na dedine u starej mamy v symbióze s domácim zvieratstvom a prírodou. O čom týmto deťom, zvyknutým hlavne na vyťukávanie do mobilom, môžem rozprávať tak, aby som ich zaujal? Len čo otvorím ústa, okamžite ma prepnú. V triede s rozvešanými fotografiami autorov literatúry pre deti a mládež nás čakalo 24 párov očí, zvedavých na každé gesto, pohyb a slovo účinkujúcich hostí. Obecenstvo zatiaľ neskazené dospeláckou optikou vnímania a my sme mali možnosť písať sa do pamäti divákom na dlhé roky, možno až do konca života, v dobrom alebo v zlom. Mená hudobníka a básnika spoločne so mnou, vyplňajúcimi časový priestor, som počul prvý raz. Boli fajn, harmonikárovi po gombičkách nástroja prsty len tak lietali a pritom aj spieval. Básnik bol mladý, jeho verše prispôsobené súčasnosti rátali už aj so začínajúcou počítačovou gramotnosťou detského publika. A ja? Rozprával som o tom, aké skúsenosti nadobudol môj románový hrdina Paľko s húskou, ktorá sa vyliahla z nájdeného vajca. Aby to zariadil, k vočke podstrčil jediné, čo objavil niekde pri potoku, ale sliepka vydržala sedieť iba 3 týždne, lebo práve toľko treba, aby kurčatá prišli na svet. No húsa tam celý proces trvá 4 týždne. Keď nedočkavá kvočka zišla z hniezda, bolo treba vajce ešte 7 dní zohrievať, zavidna aj v noci, aby mláďa stočené pod škrupinou nezahynulo. Napokon, po dohode so starou mamou, vložili vajce do trúby a celý nasledujúci týždeň na striedačku prikurovali v peci, kým sa húska nevyďobala. Žltučku ťapkaňu pomenovali Zuzkou a starali sa o ňu. Štvrtákom som vizuálne vysvetlil aj to, ako sa liahnu mláďatá ukryté vo vajíčku, napríklad takom obyčajnom od sliepky. V triede mali tabuľu, dalo sa na ňu kresliť fixkou. Čiže najprv neporušené vajce a potom znútra naťuknuté, lebo kuriatko si potrebuje najprv akoby otvoriť okienko, nech môže dýchať. Žalúdok a črievka má zatiaľ mimo brúška. Ako sa nadýchuje, vťahuje do seba vnútornosti, čiže ho ešte nesmieme vyberať, ináč by neprežilo. Až keď je hotové, vyzobkáva si po obvode takýto nakreslený venček a tlačí sa von. Po skončení podujatia ma do kabinetu k slovenčinárkam stiahla staršia pani učiteľka. Dozvedel som sa, že podobnú literárno-hudobnú akciu pre štvrtákov usporadúvajú už tretí rok. Nechcú, aby sa z nich stali hlupáci, nečítajúci knihy. Zúčastnení autori a hudobníci bývajú zväčša kvalitní, no majú skúsenosť aj s horšími alebo vyslovene zlými. Ale potešilo ju, čo som deťom rozprával, vraj konečne sa im povedalo aj niečo normálne, lebo to potrebujú viac ako soľ.

Janko Kráľ, Božena Nemcová a Janko Silan. Týmto osobnostiam literatúry sa budeme venovať o týždeň. Dnes za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Nasledujúci program obsahuje reklamné informácie.
1: Rozhovor týždňa.
2: Zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov na západnom Slovensku pitnou vodou. Realizujú výstavbu verejných vodovodov, čistiarní odpadových vôd a iných vodárenských stavieb. Vykonávajú analýzu a kontrolu vody. O týchto, ale aj o ďalších aktivitách západoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa dozviete viac v nasledujúcich minútach od jej generálneho riaditeľa Mareka Iléša. Pri príležitosti Svetového dňa vody ponúkate verejnosti aj možnosť otestovať si kvalitu vody. Ako takéto testovanie prebieha a čo všetko si môžu ľudia nechať skontrolovať?
3: 22. marec je vždy Medzinárodný deň vody a my vlastne pri oslavách tohto dňa vody robíme po všetkých odčepných závodoch a po vybraných mestách a obciach také testovanie vlastne kvality vody v tých základných prvkoch, takže toto robíme ako bezplatnú službu, ale chcem upozorniť na to, že naša spoločnosť má, alebo teda má pod sebou aj útvar laboratórnych činností, ktorý je vlastne u nás v spoločnosti na nábreží, teda na, áno, u nás v spoločnosti, čiže a tento útvar laboratórnej činnosti vlastne robí vzorky vody, kontrolu vzorky vody, ktoré si môžu ľudia nahlásiť. To znamená, že ak požiadajú nás cez našu stránku alebo priamo nejak telefonicky, my vykonáme vlastne akreditovaný odber vzorky vody, či už zo studne alebo z prípojky a túto následne skontrolujeme a povieme, v akom táto voda, aké je v kvalite.
2: Aký je rozdiel medzi základným rozborom vody počas dňa vody a akreditovaným rozborom?
3: Rozdiel je taký, že ak to robíme vonku na ulici pri tej oslave dňa vody, tak vtedy si ľudia donesú v nejakej politrovej flaške alebo litrovej flaške čerstvú vodu napríklad zo studne a tam urobíme ten základný rozbor. Ale ak sa jedná o rozbor, ktorý má byť urobený aj so všetkými protokolmi, aj ktoré s tým súvisia, tak vlastne iba si tí ľudia, tí naši zákazníci objednajú takýto akreditovaný odber vzorky vody, či už teda pitnej alebo odpadovej a my vyšleme v podstate na nejakú hodinu a dátum človeka, nášho zamestnanca, ktorý urobí akreditovaný odber tak, ako sa má urobiť, aby nebol ničím ovplyvnený a potom po urobení výsledkov a analýz tejto vzorky dostane tento náš zákazník protokol, ktorom je všetko uvedené.
2: Môže si človek doma prepojiť vodu z vlastnej studne s verejným vodovodom? Aké riziká toto prináša?
3: Áno, veľa je takýchto prípadov, keď sa stane to, že človek v nejakom rodinnom dome si chce prepojiť vlastne studňu taktiež do svojho domu a používa časť z verejného vodovodu vlastne, nejakú vodu na varenie, umývanie a podobne a prepojí si vodu zo studne napríklad na splachovanie alebo podobne a tu sa veľakrát stáva, že to nie je urobené technicky správne a potom sa môže kontaminovať vlastne náš verejný vodovod takýmto zásahom, čo je veľmi nebezpečné a veľmi ťažko sa to hľadá a kontroluje, ale je to veľmi, veľmi nepríjemná záležitosť, ktorá sa nám niekoľkokrát v podstate za rok stane, tak my to naozaj neodporúčame. Čiže odporúčame, aby tá studničná voda bola používaná napríklad vonku na nejaké polievanie záhonov, trávnika a podobne, ale neprepájať ju v rámci teda toho obydlia spolu s tým celým systémom v podstate vody, ktorá sa dodáva od nás z verejného vodovodu.
4: Dnes malo byť pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Akú rozsiahlú vodovodnú a kanalizačnú sieť dnes spravujete? A ako je to s jej obnovou a ďalším rozširovaním?
2: Ako som hovoril v minulej relácii, tak v podstate my naozaj spravujeme takéto kilometre, čiže 7420 kilometrov vodovodnej siete a 2692 kilometrov kanalizačnej v podstate siete na odpadovú vodu. Takže je naozaj tá sieť veľmi, veľmi rozsiahla.
3: Prečo sa obmedzujeme?
2: Ale áno, my robíme v podstate každodennú obnovu a údržbu v rámci svojich teda finančných a iných možností. V podstate, aby sa to tak celoplošne za našu spoločnosť vedelo identifikovať, tak u nás je 94,5% ľudí napojených obyvateľov na verejný vodovod, ale chýba nám teda ešte samozrejme niekoľko obcí, kde treba ten vodovod vybudovať, a to je konkrétne z tých 507 obcí, 47 obcí. Uh-huh. A tá obslužnosť je teda na 94,5%. A čo sa týka kanalizácie, tak obsluhujeme vlastne 455 tisíc zákazníkov a je to 84,8% nápojenosti, ale keď to prepočítame, tie malé obce, niektoré naozaj nemajú ešte kanalizáciu, a z tých 507 je ich 332, kde ešte treba dobudovať kanalizácie.
1: Aká je úloha Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti pri pripravovanom priemyselnom parku v Šuranoch?
2: Je to v podstate nejaká vládna úloha, ktorá bola, teda vládna investícia, ktorá bola schválená vládou. Je to industriálny park Šurany, ktorý sa ide budovať. Pre nás to je alfa omega tým, že musíme toto rešpektovať. My ale so žiadnymi ani Číňanmi, ani nikým sme zatiaľ nerokovali. My rokujeme s štátnou inštitúciou, čo je teda MH Invest, ktorá je spoločnosť, ktorá má na starost vybudovať v podstate infraštruktúru a zabezpečiť všetky povolenia a podobne. Takže nás oslovil MH Invest a požiadal nás o to, aby sme zaručili nejakú kapacitu v podstate pre ten budúci park. Ale to nie je len baterkáreň nejaká, tam bude samozrejme oveľa viac firiem a tá baterkáreň možno tvorí nejakých 40% toho budúceho priemyselného parku, takže tam bude tých firiem a spoločností a satelitov oveľa, oveľa viacej. V podstate spoločnosť dostane nejakú investíciu, ktorú zaplatí buď teda štát, alebo ja neviem, kto v tomto prípade. Predpokladám, že to je, tieto základné infraštruktúrne veci sú záležitosťou v podstate MH Investu. My sa správame, či je to baterkáreň, alebo je to priemyselný park, či to bol Jaguar Land Rover, alebo priemyselný park tu v Krškanoch, tak my samozrejme, ak nás požiadajú oficiálne o nejakú kapacitu, ktorú potrebujú, a zistíme, že ju máme, tak v podstate takisto ako iné sieťové odvetvia, či sú to elektrárne, alebo elektrina, či to je, ja neviem, plyn, alebo niečo iné, tak posúdime odborne, samozrejme tam sú, samozrejme, to sú dlhodobé vzťahy a komunikácie, odborné posúdenia. Ak sa zhodneme na tom, že to môžeme umožniť, tak to umožníme a riešime to.
1: V období sucha vyzývate ľudí, aby vodou šetrili. Máme v súčasnosti dostatočné kapacity, alebo hrozia obmedzenia v dodávkach vody?
2: Teraz napríklad upozorňujeme ľudí na to, že aby sa šetrilo vodou. Áno, je obdobie, kedy treba šetriť vodou a riešiť to takýmto spôsobom, že neplitvať, nepolievať a podobne. Dnes situáciu zvládame v Nitre a v celej Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Máme kapacity, čiže neprišlo k žiadnym obmedzeniam, ale sme veľmi radi a ďakujeme aj občanom a zákazníkom, že sú disciplinovaní a pomáhajú nám v týmto.
1: Čo by sa stalo, ak by investor v Šuranoch v budúcnosti požadoval väčšiu kapacitu vody, než je dnes dohodnutá?
2: Investori majú oveľa väčšie nároky vlastne na začiatku a potom ich nenaplnia až tak, ako si to predstavujú projektanti, povedia viacej, ale my sa zavazujeme len na to, na čo sme sa dohodli, a keď by chceli riešiť,

0: Pred časom sme zažili kritické obdobie s problémami v dodávkach vody. Prečo dnes podobne horúce a suché obdobie zvládame lepšie?
1: Keď to porovnám mesiac dozadu, keď bol ten veľmi akutný týždeň, kde bolo teda 40 a viacej, keď naozaj nastali extrém problémy s dodávkou vody, tak teraz toto obdobie, ktoré trvá možno nejakých 15 dní, tak zvládame oveľa, oveľa lepšie. Je to tým, že vlastne vtedy bol taký ošial, ľudia nemali takú disciplínu v podstate pri tom, aby nepolievali tie záhrady, tie záhony, tie trávniky. Takže teraz podľa mňa aj na základe tých výziev a upozornení, ktoré sme urobili, aj iných technologických opatrení, ktoré sme urobili, tento problém nie je. V tom čase, v tom júnovom týždni to bol naozaj veľký problém, ale teraz tie opatrenia sme nastavili, takže zatiaľ teda držíme, verím, že toto obdobie skončí to čo najskôr a trochu nám zaprší a nebude to zase nejaké extrémne pršanie.
0: Čoraz viac sa hovorí o zadržiavaní dažďovej vody. Čo môžu v tomto smere robiť domácnosti, firmy, mesta alebo obce?
1: Ak niekto teda má tú svoju akumuláciu doma urobenú, či je to už súkromná osoba v nejakom rodinnom dome, alebo je to nejaká veľká firma, hlavne o to sa jedná, tak samozrejme nemusí platiť v podstate za tie zrážky, ktoré my teda normálne spoplatňujeme, ak to odtieče teda do verejnej kanalizácie. Ja teda vrelo odporúčam a aj žiadam hlavne teda veľké firmy, aby, ako sú viete, tie veľké parkoviska pri obchodných reťazcoch a podobne, školy a tak ďalej, aby sa vytvorili nejaké zádržné opatrenia. Sú na to aj v podstate prostriedky z Európskej únie a viem, že to je niekedy obťažné, no ale hlavne to je záležitosť miest a obcí, aby toto v rámci svojho pôsobenia vlastne nastavovali.

0: Do čoho dnes západoslovenská vodárenská spoločnosť najviac investuje a aké projekty aktuálne realizujete?
1: Ja teda samozrejme neviem rozprávať o všetkých, a tak ako sme sa bavili pred chvíľou, že my keď niekde investujeme v podstate nejaké prostriedky, či už sú naše vlastné, alebo sú to eurofondové prostriedky, veľakrát to nie je vidieť na vonok, alebo iba v čase tej rozostavanosti tej stavby, ale sú aj iné veci, ktoré sa opravujú, či sú to technologické zariadenia, rekonštrukcie, intenzifikácie, čistiarne odpadových vôd, rôzne prečerpávacie automatické stanice a podobne. A takže takéto všelijaké investície západoslovenská vodárenská spoločnosť robí. Robíme, alebo začalo sa roku 2025 robiť región Gabčíkovo, kde boli 4 obce ďalšie veľké odkanalizované, kde to je tých ekvivalentných obyvateľov asi 8500. Takisto sa robí dneska Hviezdoslavo, Horná Potvoň, v podstate kanalizácie aj verejný vodovod. Takže všade, kde môžeme, či už z eurofondov alebo z nejakých prostriedkov našich, robíme obnovu a rozvoj. No a z tých našich prostriedkov väčšinou teda obnovu a nejakú údržbu a z tých eurofondových vecí a prostriedkov teda ideme do rozvoja.
0: Aká je aktuálna cena vodného a stočného a platí rovnaká cena pre všetkých odberateľov?
1: Od 5. mesiaca tohto roku v podstate platí nová cena vodného a stočného, kde teda vodné je vo výške 1,6536 eur, to je DPH cena, a plus teda fix za ten vodomer 12,30 z DPH, a stočné je vo výške 1,8385 eur za meter kubický z DPH, plus taktiež fix 12,30 za odberné miesto. Takže toto je cena, ktorá platí. U nás je cena na celom našom území, to znamená od Čamorína po Partizánske, Štúrovo až dole, pre Nitru je rovnaká, čiže všade platí cena vodného stočného rovnaká. A iná môže byť v Košiciach, alebo teda v východoslovenskej vodárenskej, iná v bratislavskej vodárenskej. Približne sú tie ceny rovnaké, závisia od tých prepočtov a výpočtov, ale pokiaľ tam príde tá nejaká súkromná správcovská spoločnosť, tak napríklad, že rieši prevádzku vodovodu alebo kanalizácie niekde na nejaké obci, tak ona si samostatne žiada určenie ceny vodného stočného a väčšinou tie ceny vodného stočného pri takýchto súkromných projektoch, poviem, sú vyššie, ako majú tieto veľké vodárenské spoločnosti.
0: Dnešným hosťom bol riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti Marek Íleš.
2: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
1: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
0: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte dnes o 15.15. Na stretnutie s vami sa teší Ondrej Rosík.
2: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás dnes o 20:15.
3: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
4: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
3: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
5: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
4: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
6: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
0: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
3: A v piatok?
4: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
7: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
8: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
9: Dobrý deň. Hosťom dnešných vyznaní bude Košičan Jaroslav Vorobeľ, nesmierne aktívny človek, športovec, turista, záchranca ľudí, nadšenec pre drevené kostolíky, darca krvi, otužilec a mohli by sme vymenovať množstvo ďalších jeho aktivít. Kto ho pozná, vie, že dokáže spoločnosť zabávať aj celé hodiny. Dnes s ním prežijeme nasledujúcu hodinku relácie vyznania. Pripravili ju Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: srdečne vítam u nás v štúdiu pána Jaroslava Vorobela. Vítajte u nás, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Myslím si, že naši poslucháči budú prekvapení vašou aktivitou v celom živote, vlastne od športu po všetky ďalšie aktivitky. Ale ak by som mohla, dotkla by som sa jedného momentu vo vašom živote, ktorý vás možno ovplyvnil dosť, a to je to, že ešte v tínedžerskom veku vy ste vlastne prišli o mamu, ktorá vám zomrela. Čo to pre vás znamenalo ako pre stredoškoláka?
1: Som ešte na strednej škole vlastne vrcholovo športoval a popri tom som robil tú elektrotechnickú školu. Keď som mal 17 rokov, mamka bola chorá na obličky, chodila na dialýzu a proste nedodržovala tak životosprávu a zomrela. Sestra mala 7 rokov, ďalšia sestra mala 15, ja som mal 17. Tým pádom som musel relatívne športovať, som stále, ale ukončiť vrcholový šport. Dá sa povedať, že som bol celkom dobrý na majstrovstvá Slovenska aj Československa.
0: Aký šport ste robili?
1: Robil som atletiku, rýchlochôdzu a diaľkové behy.
0: A vtedy ste za nejaký klub športovali?
1: Za Vysokú školu technickú v Košiciach.
0: Čiže všetky športy ste vlastne tam aj reprezentovali ste vlastne tento klub na tých podujatiach?
1: Áno, ako som hovoril, tak sa mi celkom darilo. Bol som na majstrovstvách Slovenska druhý, tretí a na majstrovstvách Československa chôdzi som bol tak tretí, štvrtý.
0: Okrem toho, že to je taký riadny šok, teda keď človek príde o blízkeho človeka. Určite vám pribudli ďalšie povinnosti, ktoré ešte mladí ľudia vo vašom veku nemusia robiť. Čo to bolo napríklad?
1: Samozrejme, museli sme začať doma otcovi pomáhať. My sa naučili vlastne všetky domáce práce. My sme pratali rodinný dom, lebo sme bývali v rodinnom dome. My mali rozdelené, že staršia sestra jedno poschodie, ja som mal druhé poschodie, že komplet prácu, pomôcť otcovi na nákupy, aby sme sa naučili a pomáhať aj variť v domácnosti. Takže bolo to ťažké, no ale popri tom som začal ešte aj brigadovať. Vlastne s otcom sme robili, aby som si zarobil. Otec mi toľko peňažky nemohol dať na rifle, vieme, koľko stali v Tuzexe. Tak stavali sme jednému dom z vysokej školy, on ma platil na ruku. A keď som dovršil 18 rokov, tak sme začali chodiť do VŽ-ky, keď boli opravy tam, tak vlastne sme chodili na opravy. Z nočnej som niekedy prišiel a išiel do školy na elektrotechnickú. Plus som stále športoval, ako šport som stále robil.
0: A to dievčatko, vy ste sa stali ako keby jeho ďalším rodičom?
1: 7 rokov mala. Dá sa povedať, že určité veci sme museli sa starať. Otec, keď potreboval ísť do práce sobotu, nedeľu, tak už my sme potom museli variť, postarať sa o tú sestru a že bolo to ťažké.
0: A napriek tomu, keď sa rodina tak zomkne, tak dá sa zvládnuť to vlastne také obdobie?
1: Dá sa, lebo otec, hovorím, robil všetky práce a staral sa o nás. Potom, keď sme vyrastli, všetky nám urobil svadbu, vlastne nás pripravil v určitom zmysle do života. No a potom sa mi to zišlo aj v živote, to vedenie domácnosti, lebo to je na ďalšiu tému vlastne. Pomáham doma manželke, lebo nie je na to manželka, aby mne slúžila, ale je vlastne dohoda, že bolo v niečom to zlo aj dobro.
0: Že ste sa naučili tie praktické veci, ktoré potrebuje Áno. potom dospelý človek. Vy ste vyštudovali strednú priemyselnú školu elektrotechnickú. Ktoré momenty vám z tohto obdobia ostali tak trvalo v pamäti? Boli to priateľstvá, nejaké aktivity?
1: Sme boli veľmi výborná trieda. Robili sme beťarstva, to nehovorím, aj rôzne veci. Ale dodnes nezabudnem, my spolužiaci pomáhali, dá sa povedať aj s učením. Niekedy, ja viem, že taká doba bola, jak Janka Budkovičová, stále mi vypočítala z matematiky, keď som nevedel nejaký príklad. A potom a sebe. Ona preto nemohla mať jednotku. Jaro Kurus, môj priateľ, čo dodnes sa priateľíme, 49 rokov, on mi zase slovenčinu opravil, nakoľko som Rusín. A ja som nevedel dobre slovenčinu ako pravopis. Chvála Bohu, školu som dokončil a celý život vlastne som bol elektrikár a som sa tým živil.
0: Čiže v podstate aj to, čo ste študovali, ste využili potom v ďalšom svojom živote?
1: Áno, ja som nastúpil do východoslovenských železiarní až po vojne. lebo som tam nikdy nechcel pracovať, tak som až po vojne nastúpil a celý život som tam odpracoval, 41 rokov, a vlastne som 27 rokov robil na smeny. Potom som pošiel na ranné smeny a som končil ako inšpekčný elektrikár. Popri tom hneď ako mladý som si urobil revizného technika elektro, že vlastne aj tam, jak sa hovorí, keď trebalo, tak som vedel si privyrobiť. Na veľa som, hovorím, času potom venoval aj tam športu, ktorý som miloval.
0: Čiže v podstate, kde ste sa dostali, všade bol šport s vami. Buď to ste športovali, alebo organizovali športové podujatia.
1: Áno, celý život. Keď som bol na energetike, ako vo VŽ-ke, tak som bol spoluorganizátor a organizátor rôznych športových podujatí. Sám som vlastne prišiel po vojne a celý život bol môj sen košický maratóny, ako odbehnúť, tak som odbehol. Potom polmaratóny. Takže ja som si celý život plnil sny. Čo som si zaumienil v živote, tak dá sa povedať, sa mi všetko v živote splnilo.

0: Do košického štúdia Rádia Lumen sme si pozvali športovca, darcu krvi, otužilca, nadšeného turistu Jaroslava Vorobeľa.
1: Ak je človek taký cieľavedomý, tak dokáže nájsť cesty k tomu svojmu cieľu?
2: Áno. Hovorím jedno, že to, že sme mamku nemali, tak sme museli byť pracovitý, cieľavedomý, aj vrcholový šport mi to dal. Vlastne disciplína, sebadisciplína, tréningy, sklby to všetko, preteky. Ja som nemal žiadne výhody na elektrotechnickej a tým pádom vlastne ja som odkedy prišiel s pretekom do rana vykresy kresliť a tak ďalej. Stíhal som všetko. Keď si človek vie zariadiť, tak už potom som mal viac času aj na tých spolužiakov a nejakú aj zábavu, keď som prestal s tým vrcholovým športom.
1: Vy ste spomenuli tú VŠ-ku. Tam si myslím, že nie je veľmi ľahká práca. To je hutnický podnik.
2: Nie je ľahká práca. Bohužiaľ som zažil aj tam tragické veci. Smrteľné úrazy predo mnou sa stali. Potom som pomohol nejakým tam, čo mali úrazy. Proste ja som býval tak v rodinnom dome, že cesta pod Radovo bola zakrutá a my sme strašne veľa nehôd videli. A s otcom sme často, keď popršalo, pomáhali. Tam boli tragédie. A hovorím, tým pádom som vedel dávať prvú pomoc. A vlastne nikdy som nespanikáril pri žiadnej situácii zložitej. Takže vlastne sa mi to potom zišlo pri určitých tých rôznych autonehodách, tragédiách, že som vedel dať prvú pomoc.
1: Čiže vy ste ako taký laický záchranár v podstate.
2: Dá sa povedať, áno. Tak napríklad dievčatko na lokomotíve korčuľovalo a ja som bol so svojimi dcerami a vlastne spadla. Zapadol jazyk, modrela, mamka zobrala na ruky a utekala, že do nemocnice. Ja som to zastavil vlastne a stačí zakloniť hlavu. To netreba prsty dávať, lebo keď je dospelý, by vám rozkusol. Mne sa to stalo, keď mal epileptický záchvat, tak mi prst rozkusol. Ja som potom sa naučil, že stačí vlastne hlavu dozadu zakloniť a jazyk sa uvoľní. A to dievčatko vlastne ožilo. Dvoch som zachránil, čo sa topili. Takže je tam tiež nebezpečenstvo, ako prísť k nemu, aby sa vás nechytil, lebo by sme obidvaja pošli. Že treba na to aj odvahu, ale aj zdravý rozum a rozmýšľanie, aby ten človek nemohol vás v žiadnom prípade chytiť. Čiže zo zadu a za vlasy. Tak za hlavu, aby sa k vám nedostal.
1: Čiže prichádzať k nemu len tak zo zadu, k vlasatej časti hlavy nejako.
2: Áno, áno, zo zadu, že by nikdy nespredu.
1: Tak to ďakujeme za vzácnu radu, lebo môžeme byť svedkom takej situácie. Čiže vaša profesijná kariéra sa točila len vo VŽ-ke v podstate tých skoro 50 rokov.
2: Áno, tam som ako odpracoval celý život. Keď môžem povedať, tak bolo predtým oveľa veselšie, viac ľudí, kľudnejšie sa robilo a keď aj znižovali stavy, tak vlastne dávali odstupné. Čo musím ich pochváliť, čokoľvek v kolektívnej zmluve dohodli, tak oni vždy dodržiali. A ja som tak odišiel, dostal som odstupné, tak som mohol vlastne skôr odísť a byť doma, lebo je tam ťažká práca, hlavne na tých vysokých peciach koksovni a oceliarni.
1: A nikdy ste nerozmýšľali nad tým, že by ste zmenili zamestnanie za trošku menej hlučné, také pokojnejšie, alebo čo vás tam držalo?
2: Nerozmýšľal som. Začínal som na oceliarni, tak som prešiel na studenú valcovňu, kde bolo čistejšie. Ale tam, kde som pracoval, bol ten otravný plyn. Dokonca ja som raz sa nadýchal, že sme boli dvaja. My sme, keď chodili vlastne tam po tých poruchách, tak sme boli od seba aspoň 15 metrov, lebo sme nenosili tie ručné merače plynu. Tak keď jednému z náhodou zle prišlo, čo aj zomreli tam ľudia, tak ten druhý ho relatívne buď mohol vyťahnuť alebo zavolať pomoc. Takže bolo to nebezpečné, mám poruchu sluchu z toho 50%, takže tá húď vlastne aj často veľa ľudí zomre predčasne. Niekto si myslí, že sa zarába viacej, lebo sa viac zarába, ale to sú neskutočne zaslúžené peniaze za tú prácu v tej húti.
1: A tam ste tiež organizovali nejaké športové podujatia?
2: Jasné, bolo SZM, Socialistický zväz mládeže, som bol športový referent a tam spolu s odbormi, ale aj sám, sme robili kopu športových podujatí. Ja už som bol ženatý, mal som dve dcery, ale manželka celý život bola tolerantná. Dá sa povedať, ona sa s dcerami viac zaoberala, učila, ale ja som keď robil na smeny, ja som si ich nechával, nechodili do školky. Ja som ich učil turistika, športovali spolu s manželkou, sme ich učili. Takže tam som organizoval vlastne takisto. Kopu človek spozná ľudí. Sám som aktívne hral aj futbal. Strašne veľa športy som ako robil.

0: Ktoré športy ste napríklad vyskúšali?
1: Okrem tých maratónov vlastne a polmaratónov, pochody 50-60 km, niekedy boli na 1. maja a Krompachy Košice. Potom som do 46 rokov hral futbal, určité obdobie za Fialky druhú miniligu, lenže mi to nevyhovovalo, lebo sme museli utekať, skadiaľ mám manželku vo Veľkom Folkmári už sobotu večer, lebo v nedeľu boli zápasy, tak som po 3 rokoch to ukončil. Cyklo som robil, turistiku, viem hrať stolný tenis, veľa sme chodili lyžovať vlastne, keď som bol mladý, ako v rámci tréningu, beh na lyžiach, korčuľovať sme chodili, plávať sme chodili, plus som rôzne adrenalinové robil tie športy, že si ja nespomeniem úplne na všetky, ale okrem tenisu dá sa povedať všetky športy.
0: A tie športy ste sa usilovali aj treba svojim dcerám trošku vštepiť, že išli vo vašich šľapajach takých športových?
1: Som nikdy nechcel, aby vrcholovo športovali, len tá staršia dcera, Vierka, ona tancovala vo Včarnici. Ale popri tom sme ich naučili samozrejme. Dodnes je učiteľka na ZDŠke a chodí lyžovať na lyžiarske zájazdy a do školy v prírody. Manželka vlastne relatívne nevedela lyžovať, nevedela plávať, ping-pong hrať, tak som ju naučil na dovolenka, aby som mal s kým hrať. So mnou robila turistiku, tak dcery i dodnes, keď je čas, tak vybehnú na turistiku. Odo mňa sa pýtajú nejaké typy, hlavne mladšia dcera. No a sme ich naučili komplet tie športy.
0: Vy ste už starý otec.
1: Starý otec, mám troch vnukov a dve vnučky. Mladšia dcera Jarka má dvoch vnukov, staršia má vlastne dve vnučky a vnuka. No a môžem ešte to povedať, že okrem športu ich učím tancovať. Viem celkom dobre tancovať, tak ich učím normálne polku, valčík, čardáš, tango. Sa tešia najmä najmladšia, čo ide do druhého ročníka. Dedo, ideme tancovať. Robia mi veľkú radosť, dobre sa učia. A keď budú staršie, oni už aj teraz chodia lyžovať, korčuľovať, plávať. Tak jak moje dcery, tak ich učíme športu.
0: Čiže niekedy aj tie vnúčata beriete so sebou, keď sa niekde vyberiete?
1: Áno, samozrejme.
0: Na niečo teda ľahšie, dúfam.
1: Ale nechcú chodiť. Veľa chodím futbal s ním hrať, vnúci, a aj vnúčky hrajú, aj moja manželka. A máme vlastne družstvo, takže chodíme si zakopať, prídu. Oni chodia hrať, chlapci, futbal, a staršia vnúčka chodila na KVP, na tie moderné tance, že sa vlastne aktívne hýbu, takže robia mi radosť.
0: Vy ste spomínali, že teda ste okrem tých iných športov aj futbal a hokej hrali, a ako som sa dozvedela, tak pokojne ste súperili s kňazmi, dokonca s vladykom Milanom Chautúrom.
1: Áno, oni na Silvestra robili grekokatolickí kňazi. Oni robili na Lokomotíve svoj hokej, sa hral taký turnaj. Mali aj manželky a potom bolo posedenie. Tak sused ma stiahol, on bol za veriacich v tom výbore. No on ma stiahol, potom som hral aj proti futbal a musím ho veľmi pochváliť, lebo vynikajúco hral hokej aj futbal.
0: Vladyka Milan?
1: Áno, vynikajúco.
0: Sa darilo tým kňazom, že celkom boli dobrým mužstvom vtedy v tých časoch?
1: Áno, to boli mladí tu z okolia od Trebišova, tí grekokatolíckí kňazi, a potom bolo na konci, no, na takých stoloch šatní posedenie. Poznal som v rámci športu aj biskupa.
0: A ešte niekedy si zahráte takto spoločne s kňazmi alebo s biskupmi?
1: Už teraz nie, už teraz nie. Už sme všetci starí, vlastne tí, čo sme chodili. Ja som hral do 46 rokov v telocvični futbal dvakrát do týždňa, potom už raz, lebo to hovorím, som mal veľa záujmov tých športov.
0: Vy ste spomínali, že pochádzate z Rusínskej oblasti, čiže máte nejaké korene tam k Rusinom, k grécko-katolíkom?
1: Áno, ja som sa narodil vlastne v Stropkove. Rodičia Rusini, otec pracoval v Ostrave a keď postavili vežetku, sa vrátil, aby bol bližšie domov. Že mamka vlastne pochádza z Bodružalu. Tam je UNESCO drevená cerkov z roku 1653. Môj otec tam bol u dekana Ondreja Dujčaka, ktorý náš bol rodinný priateľ aj, a s jeho synmi som bol dodnes priateľ, len jeden zomrel. Otec tam bol sobašený, mňa vlastne ten dekán krstil so sestrou a prvé sväté prijímanie, takže sme mali veľmi blízky rodinný vzťah. Dodnes zomreli sme sa navštevovali. On potom bol v Drienici, ako býval. Ja som ich bol ako tretí syn, mali dvoch tých synov. Ona vlastne popadia, lebo pop, nie po rusnacky, popadia, tak ona spievala. Ona sedela, jej dvaja synovia, v tých drevených cerkovľach a ja som pri nich sedel ako tretí syn.

0: Aj naďalej je našim hosťom Košičan Jaroslav Vorobeľ.
1: Viete spievať?
2: Ja som recitoval niekedy, ale postupne som sa naučil hrať na gitaru a viem hrať na rukách bez hudobného nástroja, čo je unikát. Som stretol jedného Maďara, čo tak vedel od Miškolca zahrať, ináč nikto na Slovensku tak ešte nezahral. No a aby som sa vrátil, tak preto mám ten vzťah tých grekokatolických, lebo ocko pochádza z Kožuchoviec a aby ste boli v obraze, to je okres Trobkov, mamka je okres Svidník a tá drevená cerkov, čo je tu v Košiciach na Maratonca Mieru, tak je z tej dediny. Oni medzi vojnami rozobrali. Ona je z roku 1748 a tu ju postavili. Lenže sa stalo to nešťastie, že natreli vlastne nejakou celú cerkovou tekutinou. Tak ikonostas a obrazy, len jeden obraz sa zachránil. Oni celé všetko sa zničilo. Raz za rok je tam nejaká omša, chodíme a sa stretávame rodaci v tej cerkovli. Takže vlastne odtedy, hovorím, mám vzťah veľmi blízky ku tým dreveným cerkovľam aj kostolom.
1: Čiže vlastne vaše detstvo sa spája s tými drevenými cerkvami?
2: Áno. Môžem hovoriť aj úsmevný príbeh. Napríklad sme pozerali, jak zvonia. Vieme, že sú tri zvony. No, my sme obdivovali, jak vlastne keď ten zvonár zvonil, tak my s tými farárovými synmi sme povedali, že sa dobre na tom by humbalo. A my sme v lete cez prázdniny pošli a sme sa na tom humbali. Lenže my sme nevedeli, že dedina sa zbehla, lebo to vlastne signalizovalo požiar, alebo dá sa podať v lete. No a my sme potom utekali a v živote sme sa nepriznali, že to my sme sa hombali na tých zvonoch. Tak aj takú máme, okrem plno tých všelijakých príhod. Proste my sme tam zažili stavanie koli, potok prehrady, u nás sa to volalo rusnácky urobenie víru, kde aby sme sa mali kde kúpať. A najväčšie zážitky boli, keď vám môžem povedať, že sme chodili, boli tam bunkre po Nemcoch vlastne a sme vykopávali náboje, aj granaty. Vlastne sme ich strieľali, že sme nabili ostrý náboj do dreva a vystrelil a potom sme si robili, keď bol zachovali ten náboj, pera sa prevrtalo, môj bratranec. Jemu tak vystrelil náboj, že mu tu prestrelilo dve zhora prsty. U babky sme strieľali v tej peci tie náboje, babka nás naháňala po dvore, takže boli fakt krásne zážitky na tých prázdninách. Bolo kopu snehu, samozrejme, takže to sa nedá porovnať, lebo tam bol ešte na jarné prázdniny sneh.
1: Čiže aj potom neskôr ste ešte chodili tam na prázdniny stále k starým rodičom do tých častí severovýchodu Slovenska vlastne?
2: Áno, do babky žili, som bol starší, sme chodili na zabavy, veľmi radi. Sem tam aj bitky boli. A poviem znova príbeh pred maturitou, čo sa mi vlastne stalo. Môžem povedať, že sme sa pobili na zabave, roztrhali mi z Maďarska veci, lebo som zarobil peňažky a som si kúpoval veci v Miškolci. No a jasné, že som mal monokel a toto. A som prišiel na maturity, čo je, sa pýtala moja triedna profesorka Vargová, čo sa stalo, tak som nechcel povedať, že pred maturitou som sa bil s kamarátmi, tak som povedal, že sme havarovali autom, a preto mám modrú časť tela. No takže ďalšia taká vlastne úsmevný príbeh z tých Rusnakoch.
1: Zrejme to detstvo vo vás stále rezonuje, lebo vy máte veľmi blízky vzťah k tým dreveným kostolíkom. Vy ste všetky prešli, keď dobre viem, ešte aj poľské ste si navštívili a podobne.
2: Áno, ja som si to zamiloval a začal som vlastne navštevovať drevené kostolíky a cerkovly po celom Slovensku. To znamená aj s manželkou, niečo aj sám. Môžem vám povedať, že vlastne na Slovensku máme možno teraz 62 tých sakrálnych drevených cerkovlí a kostolíkov. Grekokatolická cerkov má vlastne 37. Ja som to všetko na východe pochodil. Môžem povedať, že máme 8 UNESCO, Poliaci majú 7. V Poľsku som bol 2 UNESCO a som bol asi v 16 a tu som pochodil vlastne veľa. Najväčší drevený bez klinca, lebo všetky sú stavané bez klinca, je z Paluze, ktorý postavili vlastne Svätý kríž, to je jak Demenovská dolina a vôjde 6 000 veriacich. No a oni už tam použili klince, lebo je obrovský. Na 8 máme UNESCO. Grekokatolíci majú 3. To znamená ten Bodružal, Ladomirova, to je všetko okres Svidník, potom Ruská Bystra, to sú 3, a najstaršia je Hervartov, kolo 1500, vymaľovali to evanjelici a vlastne majú rimokatolíci, to je najstaršia. V jednom som len nebol, Istebnom, to je pri Banskej Bystrici, tých 7 som vlastne bol. Napríklad v Tvrdošime som bol s manželkou a sme sedeli na lavici, kde sedel Pavol Orsák Hviezdoslav a tí vlastne určití buditelia tej doby. Tak to som veľmi rád. Potom som bol v Leštine. Ešte 7 som ako navštívil.

0: Napríklad poviem ako perličku, že Habura mala drevenú cerkov 1503 až 1508. Oni potom to dali, to je medzi Laborce, oni to potom dali do Malej Poľany, tam to poskladali a kúpil to potom pred 67 rokmi Hradec Králové. A oni teraz postavili úplnú kopiu, lebo nevedeli dostať to naspäť. A keď môžem doporučiť a povedať, tak vlastne s Trobkou malem jednu drevenú cerkov Potoky a Prešov malem jednu drevenú cerkov a to je Tročany. Keď ako zobereme tu na východe. Prečítal som strašne veľa o tom kníh. Mám knihy, encyklopédie, ikony. Môžem doporučiť v Bardejove napríklad múzeum ikonostasov drevených svätých sôch a tak ďalej, ktoré je na námestí a oplatí sa veľmi tam ísť ako pozrieť. Ja som tam bol trikrát študovať tie obrazy a tie veci.
1: Keď už sme pri tých drevených kostolíkoch a treba pri tom Bardejove, keď nás počúvajú ľudia, ktorí radi tiež tak podobne ako vy spoznávajú Slovensko, nejaký tip im dajte, čo sa oplatí určite vidieť z tých všetkých krás, ktoré tu máme na Slovensku?
0: Pochodil som veľa, lebo som vášnivý turista celý život. Oplatí sa napríklad Zadelská dolina, nádherná. To keď som mal návštevu, tak som zobral. Ale doporučujem Sivec. Na Sivec sa oplatí, nie je to až tak náročné, len treba byť hore opatrný, lebo potom sa ide zo skalok. Bohužiaľ, toho roku na začiatku, alebo minulý na jeseň sa stalo nešťastie. Jedna tam chodila často a je predpoklad, že spadla dole. Treba byť opatrný, lebo taký istý výhľad je z Jaklovec, z Vapenky. Taký istý výhľad, keď sa ide na Šľuchtu a popod Šľuchtu, to všetko je na Ružin a keď doporučím jednu nádhernú túru prechádzkovú, tak Miklik Park, to sa ide smerom na Folkmar, vystúpite hore, jak je zastávka, podľa mapy CZ idete dole ku chatám, tam je ináč, som prešiel 8 jaskyň, je tam 22 malých, ale 8 takých od 15 do 25 metrov a jedna krásna vyhliadka, nádherná vyhliadka a skončíte v Margecánoch. Kto nebol, sa veľmi oplatí. To sa volá rybárska cesta, tá turistická vlastne tu. No a mám schodené veľa, Slovenský raj to každý vie, ale ja som robil dvakrát zimný prechod Slovenským rajom, čo je oveľa náročnejšie. Tam sme mali aj lano, keď trebalo aj cepy. To je nádherné niečo. A ja som zažil, čo už je veľké oteplenie, pred 12 rokmi, prielom Hornádu, keď bol celý zamrznutý. A v čom je to kúzlo vlastne v zime? Že tie všetky potvočiky, jazierka, kopa tých všelijakých ľadopadov a tak ďalej, tak išli niektorí, keď bol zamrznutý, na korčuliach aj na bežkách. Na, tam aj jeden kamarát turista na video natočil, lebo som si ľahol pod taký, jak bralo bolo, ľadopad a som vlastne plával prsia na ľade a som kričal, že kto si v živote dovolí v Národnom parku plávať v potoku. Ja som to dokázal, áno, po ľade, keď bol zamrznutý.
1: Aby neprišla neskôr pokuta, tak vysvetlíme, že to bol ľad. Hej,
0: ľad,
1: že
0: ste ľad takto, bol, áno, áno. Tu, keď môžem ešte povedať, tak chodíme každý rok na Silvestra na Kojšovú hoľu. Tiež krásne výhľady z tých tu Prešov Šimonka. Z tých, čo chodíme my, tak je vlastne Rohačka Kľuknava. To je tiež fantastické výhľady. Samozrejme na Sľubicu, to robí Rychnava napríklad. Výhľadková väža Greenport Kľuknava, to robí v máji, je aj guľaš. Tie akcie sú niekedy spojené s guľašom, takže fantastické. Ale musím povedať, že napríklad ľadnica, Silická planina, je tam Gombasecká jaskyňa, ten ľad, dok sa dalo dole ako zísť, tak vlastne už sa roztopil, tak jak Dobšinskej sa topí. Takže vlastne, dá sa povedať, tá klima, neskutočné to oteplenie, v určitom zmysle

chatá Lajoška. Vydali aj knihu komplet, mám ju doma s podpisom chatára, takže je kde u nás chodiť. A najkrajšie, čo sa mi páčilo, tak vlastne boli Janošikové diery a mali veľký rozsutec, lebo to bolo spojené tak, že vlastne jak Slovenský raj, potom rebriky, keď zoberieme, potom vidíte na malý a veľký rozsutec, tak je to spojené vlastne hory s typom Slovenský raj, fantázia. No a hovorím, milujem adrenalín veľmi, tak jasne, že som robil feraty. Nedávno 3 roky otvorili v Slovenskom raji, lebo veľký kysel vlastne vyhorel, 40 rokov bol zatvorený. Urobili jednu nádhernú feratu. Ja som ju prešiel sám, ale som mal horskú službu, že hneď, keby sa niečo stalo, lebo nie je tam signál, vedeli by mi prísť pomôcť, tak hovorím, kto je. Potom naposledy som robil s bratrancom, veľa chodím, pri zvolenie, jak otvorili Sokoľu, tam sú 4 C-čka a 2 B-čka, hore medzi stromy vlastne tie pohyblivé rebriky a tak ďalej. To sme za jeden deň komplet urobili, to je do výšky kolmo 27 metrov. Neuveriteľné. Treba mať kondíciu, ale neuveriteľné tie zážitky mám z tých ferát. Martinská feráta, tam je Bčko, Cčko, vlastne teraz poškodila voda, opravujú to. Asi 5 feráty som prešiel. Nebol som na strednom Slovensku na feráte, lebo je to od ruky.

0: angličtine i ďalších jeho aktivitách.
1: Spomenul som tie adrenalinové športy. Celý život som sa nebal, aj som pracoval vo výške, vo VŽ-ke. Som šiel do výšky aj 105 metrov. Pod stropmi svetla sa menili a tak ďalej. Tým pádom, hovorím, najťažšia túra, čo som robil, bola Orlia Perč. Orlia Perč v Poľsku s bratrancom. Ale keď poprší, my sme to prešli až na druhý krát, okamžite schádzať kaňonom dole, reťazami, lebo neviem, či nie 103 ľudí sa tam zabilo na tej Orlej Perči za celú tú dobu. Prvýkrát sme mali zlé počasie, bratrané tretíkrát a sme to vlastne urobili. Sa tam ide cez Kasprov Verch, Kozie Verchy a potom rysy sú veľmi ťažké z poľskej strany. A čo sa týka adrenalinových športov, tak som robil otužilca ľadového tuleňa tu v Košiciach vlastne. Chodím dodnes do sauny, len ma začalo plece boleť, tak som ukončil. Cyklotúry som robil 120 kilometrové tam na Rusnáky, naspäť do Folkmara. Ďalkové plávanie 5 kilometre, dodnes plávam tých 1500 metrov na plavarni. Z tých adrenalinových skok padakom. Som si rozbil kotník, urobil poliak, ako v tandeme som skakal, urobil chybu, mi veľmi priviazal nohy a som si nemohol vysunúť, jak trebalo. A ešte ma dali poistiť v Poľsku, Krakove, tak som ani cent nedostal za to. Potom jumping som robil, rafting v Chorvátsku, s manželkou popršalo som robil, pieniny. Keď popršalo, tak sme išli vlastne splavovať. Led balónom s manželkou som robil. No a vysokohorskú, samozrejme, turistiku. Aj nejaké túry mám s horolesami. Kežmarský štít. Proste, čo treba, tak som už teraz sa nedalo, bo treba horského vodcu. Takže mám pochodené vlastne západné Tatry, vysoké Tatry, belianské Tatry, nízke Tatry, poľské Tatry. Bol som teraz ešte pred rokom na Kryvaň, národný výstup. Poliaci tak majú Gievont, jak my máme Kryvaň. A bol som napríklad tak ešte minulý rok, že práve čo som spomínal, tak sme pošli štyria, čo poznáme zo Štrby, čo oni chodia. Tak ja som pošiel sobotu na túru 19 km Patriot, to je na Branisku, vrchu, druhý najvyšší vrch a na druhý deň som pošiel na 2460 Kežmarský štít. Takže treba byť opatrný, aj s manželkou som chodil štíty. Dvakrát sme tak prechádzali pole, že trebalo palice, ale ináč som sa vrátil napríklad 100 metrov výškou, keď sme išli na Kryvaň, prišiel krupobytie, popršalo a mali sme čo robiť, aby sme zišli. 100 metrových výškov nám chýbalo a tam som videl, jak niektorí pokračovali. My sme sa vrátili a viackrát sa stalo, že som vždy zhodnotil, ale dvakrát sme tak išli s manželkou, nie úplne sami. Bolo určité riziko, ale kondičku sme mali a neskutočná opatrnosť.
0: A tú kondíciu si treba aj v posilňovni posilujete alebo vlastne nie. Získavate len na takých túrach a takýchto výletoch?
1: Som posiloval ako mladý. Bol som na vojne na Vysokej vojenskej škole technickej tylového zabezpečenia vojenská. Tam som vlastne trénoval. Chodil som behať za nich behy. A ja som tam začal robiť kulturistiku. Potom som ešte cvičil. Si viete predstaviť, že keď som bol maratónec a som mal 59 kg, z vojny som prišiel 76 kg po dvoch rokoch cvičenia, a ešte tu som cvičil, ale som chcel behať maratóny, tak som potom musel zhadzovať 10 kg dole, lebo aby som zbytočne na maratóne ich neťahal. Som bol na vojne znova kino, radio, mechanik, to je premietač, bol som na kurze mesačnom v Prahe. Spali, ako sme tam boli na kurze v Hradčanoch, v Klaštore. Zoštatnili a tie kurzy ešte donedávna sa robili tam na Hradčanoch a hovorím, mám aj, keď môžem povedať, príhody s tým, lebo som bol ako elektrotechnik, ozvučenia, rôzne pochody, premietanie, v kine som premietal vlastne na 16-kách, 35-kách. A poviem znova úsmevnú jednu príhodu, čo si spomínam. Sme mali veľký pluser s načelníkom, podplukovníkom, hlavačom, lebo nebola elektrina na Boriku, na Cintoríne v Žiline a zomrel vlastne plukovník. A generáli prišli v východný okruh, bolo 10 hodín a my sme urobili ozvučenie. Čiže elektrocentrála, ponaťahovali mikrofón, všetko. Na potvoru Ale stalo to, že keď sme zapli, že budem mať príhovor, bolo 10 aj 5 minút, tak začalo z reproduktorov pri tom pohrebe plukovníka Moravanka, to je Chasa veselá pieseň. Sme mali veľký pluser od kontrarozviedky, vysluchy, načelníka, ja všetko. A potom sa na to prišlo, že predlžovacia šnúra, ktorá išla od zosilovača k mikrofónu, tak sa ručne vlastne pajkovalo a to, čo malo byť tenené, elektrotechnici to vedia, tak vlastne vymenili pri pajkovaní, a to slúžilo ako anténa. Tak vlastne my sme nechťa zahrali tomu plukovníkovi vlastne pieseň na poslednej ceste Moravanka, to je Chasa veselá. No a hovorím ešte jeden príbeh, poviem taký úsmevný. Som povedal kamarátom, že uvidia generála ako na mikrofón spľúvať, tak čo som urobil? Každý pondelok boli pochody vysokej školy, strednej školy. Sme pochodovali, ja som robil to odzvučenie a som povedal tým mazakom, že čo urobím. Nedal som húbku na mikrofón a koľkokrát sa generál priblížil mikrofónu a chcel rozprávať, tak ho statická elektrina kopla. A prskal tam, nie? A ja som potom pribehol a prepáčte, pán generál major, zabudol som dať húbku, ale zasmial sa a zobral to s humorom, takže nič som z toho nemal. Tá ďalšia som vám povedal dve úsmevné príbehy z vojny.
0: Asi tá vojna bola dosť niekedy aj taká plná na rôznych takých humorných situácií, lebo teda chlapci tam neboli dobrovoľne, tak asi aj vymýšľali, aby sa zabavili.
1: Mal veľmi, bohužiaľ, ťažkú mazackú vojnu, šikanovanie. To by bolo na jeden román, jak je kniha Motýľ, tak vlastne na jeden román by som keby spísal zažitky, čo sme my tam zažili, tak to by bol určite v Československu bestseller, ale až po revolúcii. Ale ako mazák som chodil cvičiť a za mňa ten mladý premietal. Som chodil každý deň po noviny a poštu na stanicu. Odostával som filmy, chodil som cvičiť, že ja som vlastne, som okrem žoldu 90 korún, som si zarobil 320 korún na premietanie ešte, tak vlastne som mal, dá sa povedať, aj finančné zabezpečenie. Po vojne sme sa ešte zišli, vrátili tam, sme sa zišli z Havižova a maratóny prišli dvaja behať. Jeden z Havižova, jeden z Benešova z Moravy. Prišli tu, spali u otca a dokonca havaroval, otec im opravoval plechy na Jahodnej, samozrejme z Radnej, lebo skropilo a vyletel. Otec bol zamočník, tak mu to tak urobil, aby sa mohol vrátiť a auto mal požičané od brata.
0: S našim dnešným hosťom Jaroslavom Vorobeľom sme sa dnes nestihli porozprávať o jeho darcovstve krvi a o ďalších aktivitách. To si necháme na niektorú z ďalších relácií Vyznania. Tú dnešnú pripravil majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe, tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maja milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu náš, s hlbokou pokorou ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta. Dielo predstavíme v nasledujúcich minútach a jedného z vás touto knihou aj odmeníme. Počúvate literárnu kaviareň, ktorú vysielajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, technicky spolupracuje Peter Reguli, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík.

0: Rozprávam sa s lektorom publikácie Encykliky pápeža Františka Ivanom Šulíkom. Pápeži počas svojho pontifikátu vydávajú rôzne dokumenty, apoštolské exhortácie, konštitúcie, listy, buly, posolstva, príhovory, motu proprio a podobne. My sa teraz venujeme encyklikám, vysvetlíme si, čo je to encyklika.
1: Pochádza z latinského encyklikus a z gréckého encyklios, čo v preklade znamená okružný alebo cirkulujúci, teda pôvodne tento termín označoval list, ktorý mal obiehať medzi viacerými adresátmi. Encyklika prezentuje učenie o nejakej dôležitej otázke, ktorá sa dotýka viery, morálky alebo spoločnosti. Má vyučujúci charakter, teda encyklika učí a prehlbuje.
0: Zaujíma ma teraz trošku to pozadie, ako sa encykliky dostanú k nám na Slovensko. Aká je v tomto vlastne pozícia Spolku svätého Vojtecha?
1: Spolok svätého Vojtecha dlhodobo spolupracuje s oficiálnym vydavateľstvom Svätej stolice, Libreria Editrice Vaticana, od ktorého vydavateľstva spolok vždy kúpi autorské práva. Tie autorské práva sú pomerne drahé, aj keď ide o encykliku. No a samozrejme potom máme okruh prekladateľov tu na Slovensku, ktorí ten daný text preložia z originálneho jazyka potom do slovenčiny. Kedysi tie encykliky v origináli vychádzali v latinčine, potom neskôr hlavne pápeža Jána Pavla II. Benedikta XVI. To bolo v taliančine, ale už posledné roky, predovšetkým za pápeža Františka, originály encyklík bývali po väčšine v španielčine, teraz pri pápežovi Levovi XIV. Originál jeho encykliky bol v angličtine. Bolo to aj tak, že sme začínali prekladať vždy, keď tá encyklika vyšla, ale pri tých posledných encyklikách, hlavne Františkových, ale aj pri encyklike Leva XIV. Je to tak, že my pod embargom tú encykliku dostaneme pár dní predtým, než je zverejnená. Takže nemôžeme samozrejme o nej ani hovoriť, ani ju nikde šíriť, ale môžeme začať pracovať na preklade tej encykliky.
0: Pre koho sú encykliky vo všeobecnosti určené? Mali by ich čítať odborníci, laici?
1: Pôvodne boli určené najmä biskupom. Ale dnes pápež adresuje encykliku nie len celej cirkvi, ale často je tam dodané, že je určená všetkým ľuďom dobrej vôle. Aby on takto reagoval, povedzme, aj na širšie spoločenské alebo etické problémy. Takže dnes môžeme povedať, že tá encyklika je určená všetkým, nie len biskupom alebo teológom, ale všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorým záleží na tom, aby ľudstvo kráčalo cestou rozvoja a vernosti povolaniu, ktoré od Boha dostalo.
0: Keď sa ešte pozrieme na encykliky pápeža Františka, ktoré teraz vyšli v Spolku svätého Vojtecha, je niečo, čo ich spája?
1: Tieto encykliky, ktoré vychádzajú v jednom zväzku, sa venujú témam, ktoré presahujú hranice cirkvi. Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami. Pápež František v nich ukazuje, že kresťanská viera nie je uzavretá do súkromia človeka, ale formuje jeho pohľad na spoločnosť, formuje zodpovednosť za druhých i každodenné rozhodnutia. Encykliky pápeža Františka nie sú iba dokumentmi pre teológov či odborníkov, sú pozvaním pre každého človeka zamyslieť sa nad tým, ako žije, aké má hodnoty, ako má nastavený hodnotový systém a aký svet pomáha vytvárať. Takisto každá z týchto encyklík vznikla v inom období a reaguje na inú výzvu, no všetky tieto encyklíky spája jedna myšlienka, to je to spoločné, čo majú. Človek nachádza svoju plnosť vo vzťahu k Bohu, vo vzťahu k blížnym i k svetu, ktorý mu bol zverený. A ich spoločné vydanie, si myslím, umožňuje lepšie pochopiť túto vnútornú jednotu učenia pápeža Františka.
0: O súborné dielo encykliky pápeža Františka dnes aj súťažíte. Napíšte mi, koľko encyklík pápež František napísal. Odpovede posielajte SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate literárnu kaviareň. Predstavujeme vám encykliky pápeža Františka, ktoré vydal Spolok svätého Vojtecha ako súborné dielo. Prvá encyklika, Lumen Fidei, o viere, vyšla v roku 2013. Predstavuje vieru ako vzácny poklad, ktorý Boh dáva ako svetlo na cestu každého človeka. Po vydaní encykliky sa s jej prekladateľom Marianom Gavendom rozprávala redaktorka Danka Jacečková.
1: O encyklike Lumen Fidei sa hovorí ako o encyklike dvoch pápežov, to znamená Benedikta XVI. Aj pápeža Františka.
2: Tak nazýva sa buď encyklika dvoch pápežov, alebo encyklika Quattromani, ako Taliani hovoria, že štyrmi rukami písaná. Tú interpretáciu záväznú my nachádzame v samotnom texte encykliky, kde pápež František hovorí: tieto úvahy o viere v kontinuite s tým všetkým, čo magisterium cirkvi vyhlásilo o tejto teologálnej čnosti, teda o viere, chcel by som pripojiť k tomu, čo Benedikt XVI. Napísal v tých encyklikách o láske a nádeji. On takmer dokončil aj prvé znenie encykliky o viere, teda Lumen Fidei, o ktorej hovoríme. Som mu za to hlboko vďačný a v Kristovom bratstve preberám jeho vzácnu prácu, pridávajúc k textu niekoľko ďalších podnetov.
1: Tu by sa mohla natiskať otázka, keď autorom tej prvotnej formy tej encykliky alebo toho základu bol pápež Benedikt XVI. Prečo tú encykliku nevydal on?
2: No lebo ju vydať nestihol. On ju plánoval vydať, lebo ju písal v roku viery a rozhodol sa vzdať úradu prvej polovici roka viery. Čiže on ju mal už takmer hotovú, chceli v rámci tohto roka ponúknuť celej cirkvi. No ale v rámci celkového vývoja už cirkev viedol v roku viery pápež František. No ale čo aj František hovorí, jeden teologický dôvod, nie praktický. Petrov nástupca včera, dnes i zajtra je stále jeden, druhý, tretí, štvrtý posilňovať bratov v tom nesmiernom poklade viery, ktorú Boh dáva ako svetlo na životnú cestu každého človeka. Čiže oni sú vlastne, či bol Benedikt XVI. Alebo pápež František, pokračovateľmi úradu svätého Petra. A raz jeden, raz druhý.
1: Táto encyklika má 4 kapitoly. Pre koho je určená?
2: Je to súčasť názvu, pod názvom encykliky Lumen Fidei pokračuje biskupom, kňazom a diakonom, zasveteným osobám a veriacim laikom o svetle viery. Predchádzajúci pápeži zvykli dodávať aj a všetkým ľuďom dobrej vôle. Toto zaskočilo, že práve pápež otvorený pre všetkých zrazu toto vynechala, to sa nevynecháva náhodou. Talianský teológ Bruno Forte na margo práve tohto vynechaného adresáta, teda všetkých ľudí dobrej vôle, uvádza nasledovne. Neznamená to uzavretosť voči tým, čo nemajú dar viery, ale pápež čestne hneď od začiatku naznačuje, že pojednanie o viere je pochopiteľné a plodné len ak má v nej človek nejakú skúsenosť. Či už vo forme, a tam je to dôležité, prežívanej viery, teda je veriaci, alebo aspoň vedomej túžby pri jej hľadaní. Na čom je postavená celá encyklika, aj keď si rozoberá ten vzťah poznania a viery, stále opakovane tam tvrdí, to je hlavný leitmotív celej encykliky, že viera to je predovšetkým osobný vzťah. A hovoriť o osobnom vzťahu niekomu, kto tento osobný vzťah nemá, samozrejme to nemá význam a preto tam interpretácie, ktoré som čítal, to berú práve naopak také jasné. Áno, toto je určené pre veriacich alebo hľadajúcich vieru. Nie je to nejaká apologia, že dokázať neveriacím, že veriaci nie sú hlúpi, keď veria, lebo to bol ten apologetický prístup, keď išlo o vzťah viery a rozumu, že je rozumné aj veriť. Dokázať, že je rozumné aj veriť. Logickými argumentmi sa to zdôvodňovalo, ale o to sa encyklika nepokúša. Ona vychádza z toho, že naozaj viera je vnútorný vzťah a o čom je reč, vie len ten, ktorý ako tak tento vzťah má.
0: Koľko encyklík napísal pápež František, to sa vás pýtam v dnešnej súťaži. Súťažíte o súborné dielo encykliky pápeža Františka zo Spolku svätého Vojtecha. Odpovede posielajte e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou či cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40.

0: literárnej kaviarni pokračujeme predstavovaním súborného diela, ktoré vyšlo v Spolku svätého Vojtecha. Ide o encykliky pápeža Františka. Encyklika Laudato Si o starostlivosti o náš spoločný domov vyšla v roku 2015. Venuje sa stavu a ochrane životného prostredia či najväčším ekologickým a klimatickým výzvam dneška. Práve tento text najviac rezonoval v spoločnosti a oslovil široké spektrum čitateľov. O dokumente sa redaktor Jan Heriban krátko po vydaní slovenského prekladu rozprával s ekologičkou Andreou Novomeskou.
1: Prvá kapitola veľmi dopodrobná uvádza jednotlivé ekologické problémy. Tu sa práve stretávame s tou čistou ekológiou a aktuálnym stavom životného prostredia na našej planéte. Druhou kapitolou je práve vzťah stvoriteľ-stvorenstvo, čiže to sú biblické texty, poukazovanie na stav stvorenstva vo vzťahu ku svojmu Bohu ako stvoriteľovi. V ďalšej kapitole sa pápež František dotýka ľudského pôvodu ekologickej krízy. To znamená, spomína tam prehnaný konzumizmus, až akési modloslužobníctvo voči technológii, technike, krízy moderného antropocentrizmu, čiže vynášanie človeka vlastne na piedestal v jeho pýche. Ďalšou kapitolou môžeme spomenúť integrálnu ekológiu, kde v podstate pápež poníma ekológiu nielen ako samotnú, teda vzťah človeka a prostredie, a zaujímavo ju aj člení. Napríklad môžeme spomenúť na ekológiu každodenného života, kultúrnu ekológiu, sociálnu ekológiu, čiže prepojenosť, úžasná komplexita týchto vzťahov človek a prostredie. Ďalej rozoberá línie smerovania, ako možno uchopiť momentálnu situáciu, to znamená dialóg medzi vedami, medzi náboženstvami, dialog politiky a ekonomiky a tak ďalej. A šiestou kapitolou tá je v podstate taká najpraktickejšia. To sú výzvy k tej určitej ekologickej spiritualite, k ekologickej konverzii hĺbkovej každého človeka, výzvy k tomu každodennému správaniu sa vhodnému voči životnému prostrediu.
0: Morálny teológ Vladimír Turzo doplňa, že encyklika Laudato Si je písaná zrozumiteľným jazykom.
2: Jazyk, ktorý používa František, je možno trochu jednoduchší, ako boli niektoré encykliky predchádzajúcich pápežov. Na druhej strane je pravda, že sú niektoré body, ktoré sú trošku zložitejšie. Tam vidieť, že pravdepodobne presakuje pero jeho spolupracovníkov, zvlášť keď odkrýva tie morálne pozadia krízy, tak niektoré tie časti sú možno trochu zložitejšie, treba si to prečítať možno aj viackrát, ale to sú naozaj krátke úseky, takže tá encyklika všeobecne sa dá povedať, že je veľmi dobre čitateľná. Štýl je taký svižný, takže netreba sa vôbec bať chytiť tento dokument do ruky.
0: Pripomínam našu dnešnú súťaž. Vyhrať môžete súborné dielo encykliky pápeža Františka zo Spolku svätého Vojtecha. Stačí, ak mi napíšete, koľko encyklík pápež František napísal. Odpovede posielajte cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933 alebo e-mailom na súťaž@lumen.sk. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Do súťaže sa môžete zapojiť približne do 15:40.

0: Ak ste si nás naladili neskôr, pripomínam, že na vlnách Rádia Lumen vysielame literárnu kaviareň. V spolku svätého Vojtecha vyšlo súborné dielo encykliky pápeža Františka, ktoré postupne predstavujeme. Tretiu encykliku Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve zverejnil František v roku 2020. Povzbudzuje v nej veriacich na lásku, solidaritu, dialog, spoločné dobro a bratstvo, ktoré vyplýva zo skutočnosti, že sme všetci deťmi jedného otca, a to bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo. Do slovenčiny ju preložil Martin Kramara. Encyklika má názov Fratelli Tutti. Ako môžeme tento názov preložiť, interpretovať a čo znamená?
1: Fratelli Tutti znamená všetci bratia. Dalo by sa ale povedať, že vlastne všetci bratia a sestry, pretože fratelli v taliančine vyjadruje to, čo u nás súrodenci. Ono ten výraz veľmi rád používal práve svätý František Asisky. On svätý otec aj spomína hneď v prvom bode tejto novej encykliky a odvoláva sa na neho, že svätý František Asisky, ktorý takto nazýval všetkých ľudí, s ktorými sa stretával, Fratelli Tutti siamo, sme všetci bratia a sestry, sme všetci súrodenci. Tak on bol pre neho impulzom, motiváciou, však samozrejme aj pápež František má od neho meno. To dobre vieme. Dá sa povedať, že na východiskovom bode tejto encykliky bol práve Poverello di Assisi, teda chudáčik z Assisi, svätý František, ktorý mal tak rád ľudí, že ich volal bratmi a sestrami každého jedného, aj keď neboli jeho pokrvní.
0: Keď sa pozrieme na niektoré témy, ktoré pápež František rozoberá v encyklike Fratelli Tutti, hovorí tam aj o globalizácii. Ako sa pozerá na globalizáciu?
1: Ono je to zaujímavý fenomén, ktorému sa nevyhneme a ktorého sme súčasťou, či chceme alebo nechceme. A pápež František hovorí, že sú tam isté aj výhody. Mnohé veci, ktoré boli v minulosti nedostupné, sú teraz vďaka globalizácii na dosah ruky, len musíme dať pozor, akú globalizáciu si želáme do budúcna. Pretože ak to bude len určitá uniformita v tom zmysle, že sa máme vzdať našich koreňov a nabehnúť na nejaký teraz nový formát človeka, konzumného spôsobu života, zháňania peňazí a žitia podľa nejakého, povedzme, filmu, ja teraz trošičku samozrejme fabulujem, ale ak to nebude založené na našej kultúre, na našej tradícii, na aj našom vierovýznaní, ale ak to bude vytrhnuté zo všetkých týchto kontextov, ak stratíme sebaúctu, toto zdôrazňuje pápež František, tá budúcnosť bude stratená.
0: Ďalšia téma, ktorá rezonuje v encyklike, je odpúšťanie.
1: Áno, je to skutočne takmer celá jedna kapitola, trošku už tak ďalej, v druhej polovici encykliky venovaná tomu, ako máme byť schopní, keď dôjde ku konfliktu, druhému človeku odpustiť. Samozrejme, že nás k tomu pozýva evanjelium, je to pre každého z nás prospešné, aby sme sa nehnevali, aby sme sa dokázali s druhým človekom zmieriť, ale má to teda aj niektoré úskalia. To, že odpustíme, musíme dať pozor, neznamená to, že by sme mali zabudnúť. Sú okolnosti aj v histórii nášho sveta, aj v nedávnej histórii, ktoré nemôžu byť vymazané z pamäti. Napríklad to, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, holokaust, Shoah. To je vec, na ktorú nemožno zabudnúť. Nemôžeme sa tváriť, že to nebolo a že to vymažeme z pamäti. Odpustenie neznamená zabudnutie. Toto bol jeden príklad, a keď sa pozrieme na všetky tie možné konflikty, aj vojnové konflikty, ktoré dnes vidíme na celom svete, rovnako je potrebné si z toho vzať poučenie, nezabudnúť na tie hrôzy, ktoré to spôsobilo, aby sme sa nevrátili k tomu istému, aby sme neurobili tú istú chybu. Na druhej strane, a to zase súvisí teda aj s riešením konfliktov, s predchádzaním krvipreliatiu, nemám mať nepriateľa. Jediným nepriateľom má byť nepriateľstvo, to aj keď bol pápež v Iraku, znovu spomenul, hľadať spôsoby dialógu, a s tým samozrejme, že súvisí aj to odpustenie, keď dosi druhý sa voči mne nejako nesprávne zachoval, nejdem sa hneď pomstiť, nejdem mu to vrátiť, pretože potom je to nekonečná reťaz zla.
0: Naposledy pripomínam našu dnešnú súťaž. Koľko encyklík napísal pápež František? To mi napíšte, ak chcete vyhrať súborné dielo encykliky pápeža Františka zo spolku svätého Vojtecha. Odpovede môžete ešte pár minút posielať e-mailom na súťaž@lumen.sk alebo SMS-kou či cez WhatsApp na 0911 913 933. Pripojte aj vašu poštovú adresu. Úryvok z encykliky pápeža Františka Fratelli Tutti interpretuje Ivo Novák.
2: Všetci bratia, zvykol písať svätý František z Assisi, keď sa obracal na všetkých bratov a sestry a predkladal im formu života s chuťou evanjelia. Spomedzi jeho rád by som chcel zdôrazniť jednu, v ktorej pozýva k láske presahujúcej geografické i priestorové hranice. Za blahoslaveného vyhlasuje toho, kto miluje a váži si druhého rovnako, keď je od neho vzdialený, ako keby bol pri ňom. Týmito niekoľkými a jednoduchými slovami vysvetlil podstatu otvoreného priateľstva, ktoré umožňuje spoznať, vážiť si a milovať každého človeka bez ohľadu na jeho fyzickú blízkosť, bez ohľadu na to, na ktorom mieste sveta sa narodil alebo kde býva. Tento svetec bratskej lásky, jednoduchosti a radosti, ktorý ma inšpiroval na napísanie encyklíky Laudato Si, ma znova motivuje venovať novú encyklíku bratstvu a sociálnemu priateľstvu. V skutku, svätý František, ktorý sa cítil bratom slnka, mora i vetra, vedel byť ešte viac spojený s tými, ktorí boli takisto ľuďmi ako on. Všade rozsieval pokoj a kráčal po boku chudobných, opustených, chorých, skartovaných, zaznávaných. Z Františkovho života je známa udalosť, ktorá nám ukazuje jeho bezhraničnú lásku, schopnú prekračovať priepasti dané pôvodom, národnosťou, farbou pleti alebo náboženstvom. Ide o jeho návštevu sultána Malika al-Kamila v Egypte. Táto návšteva ho pre chudobu, skromné finančné prostriedky, vzdialenosť i rozdielnosť jazyka, kultúry a náboženstva stála veľké úsilie. V danom historickom okamihu poznačenom krížovými výpravami táto cesta ešte väčšmi ukazovala veľkosť lásky, ktorú chcel žiť s túžbou, aby všetkých objal.

Ček odporúčal vyhnúť sa každej forme agresie alebo hádky a žiť pokornú bratskú podriadenosť aj vo vzťahu k tým, s ktorými sa nedelili o rovnakú vieru. Neviedol rečnícke súboje vnucovaním doktrín, ale komunikoval Božiu lásku. Pochopil, že Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Týmto spôsobom sa stal pre všetkých otcom, ktorý uskutočnil sen o bratskom spoločenstve. Pretože len človek, ktorý sa rozhodne priblížiť k druhým ľuďom v pohybe, nie preto, aby ich vtiahol do svojho života, ale aby im pomohol byť viac samými sebou, sa skutočne stáva otcom. Vo svete plnom strážnych veží a obranných múrov prežívali mestá krvavé vojny medzi mocnými rodinami. Zatiaľ čo na zabudnutých perifériách rástli chudobné štvrte. Tam František prijal do svojho vnútra pravý pokoj. Oslobodil sa od akejkoľvek túžby ovládať druhých, stal sa jedným z najmenších a usiloval sa žiť s nimi v harmónii. Františkovi patrí vďaka za motiváciu napísať tieto riadky. Otázky spojené s bratstvom a sociálnym priateľstvom patrili vždy k tomu, čo mi robilo starosti. V posledných rokoch som sa o nich zmieňoval viackrát a na rozličných miestach. V tejto encyklike som chcel zozbierať mnohé z príhovorov na túto tému a vložiť ich do širšieho kontextu uvažovania. Ak bol pri zostavovaní Laudato Si prameňom mojej inšpirácie brat Bartolomej, pravoslávny patriarcha, ktorý s veľkým dôrazom predkladal myšlienku starostlivosti o stvorený svet, v tomto prípade som sa cítil osobitným spôsobom povzbudený veľkým imámom Ahmadom Al-Tayebom, s ktorým som sa stretol v Abu Zabí, aby sme pripomenuli, že Boh stvoril všetky ľudské bytosti rovnocenné v právach, povinnostiach, dôstojnosti a povolal ich, aby žili spolu ako bratia. Nebol to len obyčajný diplomatický akt, ale skôr premýšľanie završené v dialógu a spoločnom úsilí. Táto encyklika sústreďuje a rozvíja veľké témy vyjadrené v dokumente, ktorý sme spoločne podpísali. A tiež som do nej svojím jazykom vložil početné dokumenty a listy, ktoré som dostal od mnohých osôb a skupín z celého sveta.

0: Posledná encyklika pápeža Františka, Dilexit Nos, bola zverejnená v roku 2024. Zameriava sa na úctu k Ježišovmu najsvätejšiemu srdcu, no reflektuje aj aktuálne prekážky, ktoré sa stavajú do cesty láske človeka. Redaktor Ľudovít Malík sa po vydaní slovenského prekladu encykliky rozprával s jezuitom Jozefom Bartkoviakom.
1: Čo je na tejto encyklike výnimočné v kontexte pontifikátu pápeža Františka?
2: Je to téma Božského srdca, ktorej sa venuje na záver svojho pontifikátu a zásadným spôsobom vo veľkej šírke, veľkým dôrazom dávať do pozornosti aj svoju príslušnosť ako jezuitu k svojim reholným koreňom spirituality, ale celkovo dáva dôraz na duchovnú hĺbku, ktorá je východiskom každej evangelizácie.
1: Pápež František sa vracia k tejto téme, ale naposledy s pápežou túto tému spracoval pápež Pius XII v roku 1956 v encyklike Haurietis Aquas. Je teda táto téma opäť aktuálna v dnešnom svete?
2: Je to téma lásky, vzťahu s Ježišom Kristom, čiže ten rozmer viery, ktorý nazývame osobný vzťah. My v našej viere máme prístup k Ježišovi Kristovi ako k nášmu pánovi, ktorý si nás vyvolil. Vďaka nemu sme zachránení a máme voči nemu vzťah lásky. Toto je tá téma. A v každej dobe je aktuálna, vždy o nej cirkev hovorila, vždy o nej hovorí. Nachádzame to v evanjeliu, ako svätý Ján pod krížom stojí a Panna Mária stojí pod krížom. Takže v každej dobe láska k Ježišovi Kristovi je kľúčová.
1: Pápež hovorí o novej evangelizácii. V čom vidí nejakú takú hlavnú evangelizačnú silu tejto encykliky?
2: Tá encyklika robí takú expozíciu, načrtnutie toho vlastne, že prečo o tom srdci je aktuálne hovoriť. Do väčšej šírky tú tému berie, takú rozpravu okolo toho.
1: V čom možno spočívajú tie také výzvy, ktoré vyplývajú aj z tej encykliky?
2: Encyklika hovorí aj o ľudských prežívaniach, o láske na úrovni osobnosti,

0: osobných vzťahov. Ten symbol srdca sa tam zdôrazňuje z biblického hľadiska, to je tá hlboká, veľká symbolika srdca, akože celý človek je zastúpený tým srdcom. Ľudské vzťahy sa vytvárajú cez srdce, ale hovorí sa tam aj o tom, že ľudské srdce je zároveň klamné, že ani vo vlastnom srdci sa niekedy človek nevyzná. A srdce môže byť aj sídlom množstva zla, môže byť aj srdce skazené, srdce neverné. Čiže aj toto sa tam rozoberá, ten symbol srdca v tej realite, že Ježišovo srdce, to je práve to dokonalé srdce, ktoré my vnímame ako ten Boží projekt človeka, ktorý on prichádza obnoviť.
1: Súborné dielo encykliky pápeža Františka je dostupné v obchodnej sieti Spolku svätého Vojtecha a internetovom obchode evojtech.sk. Jedného z vás týmto dielom dnes aj odmeníme. Ja som sa pýtal, koľko encyklík napísal pápež František. Správna odpoveď je 4. V tejto chvíli už kontaktujem výhercu. Ešte dodám, že v podobe súborného diela vydal Spolok svätého Vojtecha v minulosti aj encykliky Jána Pavla II. A Benedikta XVI. Dnešné vydanie literárnej kaviarne je na konci. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia.
2: Táto relácia obsahovala reklamné informácie.

0: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. V sobotu 22. augusta navštívil Republiku San Marino, najstaršiu republiku sveta. Stal sa tak tretím pápežom, ktorý ju navštívil. Po slávnostnom privítaní na námestí Slobody sa v Paláco Publico stretol s kapitánmi, regentmi a predstaviteľmi verejného života. Následne v bazilike svätého Marína predsedal eucharistickej adorácii a stretol sa s veriacimi diecézy San Marino Montefeltro, pričom sa prihovoril najmä mladým ľuďom. Na záver zdôraznil hodnotu jednoty v cirkevnom spoločenstve.
2: Cari fratelli e sorelle.
3: Drahí bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci. Spoločenstvo. Vydávajme v našich spoločenstvách svedectvo jednoty medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami.
2: Tra i diversi carismi e ministeri.
1: Svätý Otec v sobotu 22. augusta navštívil aj talianske Rimini, kde sa zúčastnil na 47. ročníku mítingu priateľstva medzi národmi. V príhovore k mladým pripomenul, že láska nie je len citom, ale silou, ktorá mení životy. Večer predsedal svätej omši na Piazzale del Porto, kde v homílii pripomenul, že autorita v cirkvi má byť predovšetkým službou.
3: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Boží dar, ktorý nám bol zverený, aby sme v jeho rukách mohli byť jeden pre druhého nástrojmi spásy spravodlivosti. Počnúť s miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa s veľkým a otvoreným srdcom obrátili k celému svetu.
2: Al mondo intero.
1: Vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi arcibiskup Paul Richard Gallagher sa v útorok 25. augusta stretol v Moskve s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Rozhovor trval vyše hodiny. Zúčastnil sa na ňom aj apoštolský nuncius v Rusku Giovanni Danielo. Po stretnutí Gallagher zopakoval výzvu pápeža Leva XIV. Na ukončenie bojov na Ukrajine.
4: Let us be clear, this war must end.
3: Povedzme si to jasne, táto vojna sa musí skončiť. Z tohto dôvodu som počas našej výmeny názorov zopakoval výzvu jeho svetosti pápeža Leva XIV. Na ukončenie nepriateľských akcií a na začatie skutočných rokovaní s podporou medzinárodného spoločenstva.
1: Podľa arcibiskupa sa konflikt nedá vyriešiť vojenskými prostriedkami. Svätá stolica preto vyzýva obe strany, aby rešpektovali medzinárodné humanitárne právo. Minister Lavrov označil rozhovor za užitočný. Obe strany sa zhodli na potrebe posilniť humanitárnu spoluprácu. Arcibiskup Gallagher vo štvrtok 27. augusta odslúžil svätú omšu v katedrále nepoškvrneného počatia Panny Márie v Moskve, kde sa stretol aj s miestnymi biskupmi. Do Ríma sa vrátil v piatok 28. augusta. Pápež Leo XIV. Vyjadril sústrasť rodinám obetí ničivých záplav v Nepále. V telegrame, ktorý v jeho mene podpísal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, pápež zveril duše zosnulých Božiemu milosrdenstvu a uistil pozostalých o svojej duchovnej blízkosti. Pápež pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov, ktorí pokračujú v pátracích a záchranných operáciách. Katastrofu podľa doterajších zistení spôsobil kolaps himalajského ľadovca, ktorý vyvolal prívalovú vlnu vody, bahna a sutín. Pred 48 rokmi 26. augusta 1978 bol za pápeža zvolený Albino Luciani, ktorý prijal meno Ján Pavol I. Jeho pontifikát trval iba 34 dní, no už v prvom posolstve Urbi et Orbi vymedzil hlavné zásady svojej služby. Od uplatňovania záverov druhého Vatikánskeho koncilu až po evangelizáciu a podporu mieru vo svete. Zdôrazňoval, že hlásanie evanjelia je úlohou všetkých veriacich, nielen cirkevných štruktúr. Jeho odkaz dnes pracúva Vatikánska nadácia Jána Pavla I., ktorá pri príležitosti výročia zorganizuje 13. októbra medzinárodnú konferenciu o jeho pontifikáte za účasti kardinála Pietra Parolina. Pápež Leo XIV. V sobotu po návšteve San Marina a pred odchodom do Rímini v súkromí navštívil kláštor Augustinianok v Penabili v údolí Valmarecchia. Miesto poznal už ako generálny prior augustínianskeho rádu, keď ho navštívil v rokoch 2005 a 2009. Priorka Francesca Seriliová priblížila, že komunitu dnes tvorí 11 sestier s doživotnými sľubmi, dve s dočasnými sľubmi, novícka a postulantka. Kláštor je súčasťou siete stredomorských kláštorov, ktorá vznikla v roku 2020 na podporu stretnutí biskupov za mier v Stredomorí.

zem stratených som, v oknách blúdia oči rým, tam hlboko niet kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rým, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Príjemné, pokojné a požehnané sobotné popoludnie vám prajeme, milí poslucháči Rádia Lumen. Je krátko po 16. hodine, čo znamená jediné. Začína sa vaša obľúbená relácia Pozdraví z Rádia Lumen. Máme pred sebou 90 minút prianí, pozdravov a samozrejme krásnej hudby, ktorá pohladí. Dnešný deň 29. august je v kalendári zapísaný nielen ako štátny sviatok výročia Slovenského národného povstania, ale v liturgickom kalendári slávime aj spomienku na mučenickú smrť svätého Jána Krstiteľa. Ján bol mužom pravdy a priamého srdca. No bol aj poslom, tým, ktorý pripravoval cestu a prinášal radosnú zvesť. A práve posolstvo radosti a úcty k druhému človeku chceme dnes šíriť aj my. Veľký pápež svätý Ján Pavol II raz povedal nádhernú myšlienku, s ktorou by som sa chcela s vami podeliť. Človek je veľký nielen tým, čo má, ale tým, čím je. Nie tým, čo vlastní, ale tým, čím sa delí s druhými. Aj dnes sa budeme deliť. Budeme sa deliť o radosť, vďačnosť, o priania zdravia, Božieho požehnania a pokoja pre našich oslávencov, pre našich rodičov, starých rodičov, priateľov či chorých blízkych. A ako nám môžete posielať svoje priania? Je to úplne jednoduché. Stačí poslať SMS správu alebo správu cez aplikáciu WhatsApp na číslo 0911 913 933. V štúdiu pre vás dnes s radosťou pracujú za mixážnym pultom náš zvukový majster Ján Maľa. A od mikrofónu sa na vás teší a vašimi pozdravmi vás bude sprevádzať Adriana Borgulová.

Počúvate Rádio Lumen a reláciu Pozdravy a nám do schránky prichádzajú prvé vaše milé správy. Dnes chceme urobiť radosť mnohým oslávencom, rodinám, starým rodičom či chorým, ktorí nás počúvajú. Začíname prvými pozdravmi. Ďakujeme všetkým zamestnancom Rádia Lumen za vašu prácu. Vyprosujeme vám všetko dobré, poslucháči z Bacúcha. Ďakujeme aj my za tento milý pozdrav. Zahrajte prosím pani Márii Zemanovej z Krompách k 94. narodeninám. Prajeme jej zdravia, Božie požehnanie, rodina Dolná z Krompách. Ďakujeme pekne. Milé Lumenko, prosím, zahrajte do Kolačná kňazovi Romanovi Furekovi a jeho mamičke pre potešenie. Pozdravujeme z Bacúcha. Srdečné prianie s piesňou k narodeninám pre otca emeritného biskupa monsignora Milana Chautura. Vyprosujeme vám, nech vás dobrotivý Pán Boh aj naďalej požehnáva, zdravie, šťastie a silu dáva, podpísaný veriaci. Milé Lumenko, zahrajte pre potešenie veľadôstojnému pánovi kanonikovi Jozefovi Palušákovi do Michalovej. Pozdravujú taktiež veriaci z Bacúcha. Požehnanú sobotu pracovníkom Rádia Lumen prosím pozdrav radosti, šťastia, lásky, milosti. Nech poteší Helenku Bohucku, ktorá slávila pekné meniny. Veľa zdravia jej praje krsná, nech sa nám drží. Ďakujeme za všetky tieto krásne slová a pre všetkých oslávencov, ale aj pre vás, ktorí si práve varíte napríklad sobotný popoludnejší čaj alebo kávu. Tu máme ďalšiu pieseň. Nech vám vyčarí úsmev na tvári.

Rádio Lumen spája ľudí aj na diaľku a mňa nesmierne teší, že prostredníctvom našich vln môžeme poslať kúsok tepla a lásky do všetkých kútov, a to nielen na Slovensku. Nasledujúci hudobný pozdrav posielame len tak pre radosť a dobrú náladu pani Helenke Garlikovej do Martina. A keďže 18. augusta oslávila meniny, k sviatku jej dodatočne chcú všetko najlepšie zaželať Mirko a Marika z Košíc. Vyprosujú jej pevné zdravie, ochranu Panny Márie a Božie požehnanie. Súčasne jej želajú, aby každý deň jej priniesol veľa radosti, spokojnosti, lásky a pohody. Nech má stále dobrú náladu a vo všetkom sa môže spoľahnúť na blízkych ľudí, ktorí ju majú radi.

Uprostred pokojného sobotného popoludnia si pripomíname slová svätého Jána Pavla II., že najväčšími nás robí to, keď sa dokážeme deliť. Vy sa dnes delíte o čas, pozornosť a lásku k svojim drahým. A to je ten najkrajší dar, aký im môžete dať. Pozrime sa, komu urobíme radosť v tejto chvíli. Zo srdca pozdravujeme k narodeninám otca biskupa monsignora Petra Beňa. Nech vás Duch Svätý ožiari svetlom milosti a obdarí zdravím, šťastím a pokojom, vaši veriaci. Milé Lumenko, zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trubínimu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Prosíme, zahrajte pre potešenie pánovi Jánovi Murínovi z Podbieľa. Na Oravu pozdravujú poslucháči z Horehronia. Srdečný pozdrav s prianím Božieho požehnania k 10. výročiu biskupskej vysviacky pre otca biskupa monsignora Mareka Forgáča. Vyprosujeme vám hojnosť milosti od skrieseného pána Ježiša a ochrany Matky Božej, vaši veriaci. Zahrajte prosím pre potešenie sestričkám do kláštora v Kopernici. Ďakujeme, že sa za nás modlíte. Pozdravujeme z Bacúcha. Prosím pozdraviť piesňou nášho rodinného priateľa kňaza Vladka Fedoreka a jeho rodičov Olga s rodinou. Veľadôstojný pán monsignor Jan Smelka, s láskou srdci blahoželáme k narodeninám. Nech vás prevádza Ježiš Kristus a ochraňuje sedembolestná Panna Mária. Zahrajte pre Adrianu Smelkovú farnosti Dobšiná k životnému jubileu. Želáme ti veľa Božích milostí a nech ťa sprevádza Pán a ochraňuje Panna Mária. Myslím na teba v modlitbách. Valika Dobšiná.

Stále počúvate reláciu Pozdraví z Rádia Lumen a sme radi, že ste sa rozhodli stráviť toto popoludnie práve v našej spoločnosti a my pokračujeme s ďalšími vašimi pozdravmi. Milovaná mamka a ocko, prajem vám z celého srdca všetko dobré, veľa lásky, pokoja, radosti a hlavne veľa zdravíčka. Mamka, viem, že teraz prechádzaš ťažkým obdobím, ale chcem, aby si vedela, že na to nie si sama. Som pri tebe celým svojim srdcom a každý deň ti prajem veľa síl. Verím, že aj tieto ťažké dni raz zostanú za nami a opäť príde veľa krásnych a veselých chvíľ. Vaša Henika a Cyril. Nech dobrý pán nás obdaroval nášho Paľka Večerka peknou 70-kou. Veľa zdravia, Božieho požehnania mu želá Ružencové bratstvo z Brezy. Pán Boh zaplať. Pekná pieseň k narodení nám nech poteší reholnú sestričku Alicu Marienkovú. Vyprosujeme vám, nech vás najsvätejšie srdce Ježišovo zahrania svojou láskou a milosťami, členovia rodiny nepoškvrnenej. Krásny pozdrav k narodení nám a mení nám nech poteší Janku Ciprichovú. Prajeme ti pevné zdravie, veľa síl, pokoja a požehnania, celá rodina. Plnú náruč darov Ducha Svätého k narodení nám pre veľa dôstojného pána Antona Adama. Vyprosujeme vám, nech vás neustále preniká božská láska leskom Kristovho svetla. Veriaci. Srdečne pozdravujeme k narodení nám veľa dôstojného pána Karola Valu. Nech vás milujúce srdce Ježiša Krista obdarí darom zdravia, šťastia a pokoja. Ďakujeme, že zahráte a zagratulujete do Honkoviec Milanovi Pindrochovi, kurátorovi farnosti k jubileu 70 rokov. Veľa Božích milostí, zdravia, praje brat Miro s rodinou.

Nechaj nasledujúce pozdraví rozžiaria sobotné popoludnie všade tam, kde nás práve počúvate. Z úprimného srdca pozdravujeme veľadôstojného pána Mariana Bublinca k 36. výročiu kňazstva. Nech vás milosrdný pán naplňa svojou prítomnosťou a sám nech je vašou odmenou, vaši veriaci. Veľadôstojný pán Marian Bér, srdečne blahoželáme k 22. výročiu kňazstva. Vyprosujeme vám od pána pevné zdravie, v srdci Boží pokoj a od Panny Márie pomoc a ochranu, vaši veriaci. Zahrajte prosím našej vnučke Julke Hofmanovej z Košíc k ukončenému doktorandskému štúdiu na právnickej fakulte v Košiciach. Blahoželáme, detko a babka z Krompách. Túto pieseň prosím zahrajte manželke Miške a deťom Šimonovi, Lukášovi, Filipovi, Eliášovi pre potešenie. Ľúbim vás. Veľadôstojný pán Tibor Suba s potešením blahoželáme k narodeninám. Vyprosujeme, nech vás prevádza Kristovo tajomstvo a posilňuje vás svojou láskou a milosťami, veriaci zo Žiliny. Prosím o peknú pesničku pre Martu Hojovú z Hruštína k jej 60. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky a ochranu od Panny Márie jej vyprosuje brat Tóno s rodinou. Prosím o pieseň k meninám pre Lidku Čapákovú z Trenčína. Zdravie, lásku a Božie požehnanie želá rodina Šnoblová.

0: Bitka pri Moháči a prítomnosť Osmanov nepoznačili len politickú a hospodársku situáciu na našom území, ale aj kultúru či ľudový ornament.
1: Karafiat alebo nejaké rozety, tulipány, a to sú práve tie motívy, ktoré boli preberané z tohto osmanského prostredia.
0: Podrobnosti ponúka aktuálna výstava Moháč 500SK na Zvolenskom zámku. Prevedieme vás ňou s jej kurátorom Martinom Čičom v nedeľu večer o 8:30 v relácii Karmel.
2: Odborné publikácie i oddychové čítanie. To všetko sledujeme za vás a pre vás. Hľadáte literatúru, ktorá obohatí? Každý pondelok o 14:10 vám predstavíme knihu, po ktorej sa oplatí siahnuť. Sledujeme aktuálne i staršie hodnotné publikácie. Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si. Najbližšie predstavíme knihu Júket, dialogická katechéza zo spolku svätého Vojtecha.
3: Každé ráno dostávame dar, nový deň. Deň plný príbehov, otázok, aj príležitosti objaviť Božiu blízkosť. Jonathan Ogden na svojom najnovšom albume Days marca 2026 prináša piesne o dôvere, nádeji a kráčaní s Bohom uprostred každodenného života. Jemná hudba a úprimné slová vytvárajú priestor na zastavenie, zamyslenie a načerpanie pokoja. Dovolte mi sprostredkovať vám tento zážitok. Počúvajte srdcom v pondelok o 22.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme duchovný príhovor pátra Vojtecha Kodeta Karmelitána na tému Šíriť Božie kráľovstvo. Ten odznel na púti k Pane Márii Kráľovnej Matke Milosrdenstva v uplynulých dňoch diecéznej svätyni Božieho Milosrdenstva v skalnom sanktuáriu na hore Budkov. Počúvajte nás v utorok o 20:10.

Milí poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní Rádia Lumen. A ak ste si nás zapli až teraz, dovolte mi pripomenúť, že prežívame spoločné chvíle v relácii Pozdraví z Rádia Lumen. Stále nám môžete posielať svoje priania, milé slová, gratulácie či poďakovania pre svojich blízkych. A ja pripomínam aj naše kontakty. Na číslo 0911 913 933 nám môžete posielať SMS správy alebo využiť môžete aj aplikáciu WhatsApp. Vráťme sa k našej hlavnej myšlienke o delení sa s druhými. Keď niekomu prajeme Božie požehnanie alebo zdravie, neprajeme mu len slová, posielame mu kúsok svojho srdca a uisťujeme ho, že na tomto svete nie je sám, že je milovaný a dôležitý. Poďme teraz potešiť vašich blízkych pozdravmi, ktoré ste nám poslali. Nech Pán žehná sestry Uršulinky, spoločenstvo Ebenezer a otca Jozefa Pajerského, vďaka ktorým sme sa mohli zúčastniť duchovnej obnovy v Nitre. Bol to čas, kedy sme mohli načerpať a navzájom sa pozbudiť pred začatím nového školského roka. Zamestnanci Spojenej školy svätej Uršule. Zahrajte k meninám Ruženke Mikulovej z Levíc. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie jej od nebeského Otca vyprosuje rodina Hajduchová z Nitry. Prosím, zahrajte pre potešenie kňazovi Štefanovi Fábrimu do Žiliny. Pozdravujú veriaci z Brezna a Bacúcha. Prosím, zahrajte do Huncoviec pani učiteľkám Matlákovej a Hadenovej len tak pre potešenie. Pozdravuje spolupútnik do Litmanovej Julo Piliar. Milé Lumenko, prosím, zahrajte pre potešenie manželom Hajduchovým z Nitrím. Všetko dobré prajeme z Hore Hronia. Zahrajte prosím našim drahým rodičom Márii a Jozefovi Hajduchovým z Nitry k 50. výročiu sobáša. Od Pána im lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosuje dcéra Marianka s rodinou z Floridy a Slávka s rodinou z Prahy. Ešte veľa šťastných rokov im prajeme.

Čas v príjemnej spoločnosti ubieha nesmierne rýchlo. Vaše pozdravy k nám neustále prichádzajú a my sa snažíme vybrať čo najviac z vašich krásnych odkazov. Milá Alica Marienková, prichádzam na deň vašich narodenín s naším skromným pozdravením, s prianím zdravia v ďalšom žití bez búrok a vlnobytí. S ním sa spája prosba vrúcna, aby vám aj do budúcna Boh dal hojnosť milosti, veľa šťastia, zdravia, radosti. Zo srdca praje Jožko Bednár. Lumenko, zahrajte pre potešenie našim kňazom do Brezna Dušanovi Lukáčovi, Jánovi Horvátovi, Patrikovi Méderovi, Jánovi Kovaľovi, Martinovi Keruľovi a Radimovi Pačmárovi. Ďakujeme Pánu Bohu, že vás máme, veriaci z Brezna. Zahraj k meninám a k narodeninám Janke Lukáčovej z Paty. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie a Božie požehnanie jej od Pána vyprosujú Hajduchovi z Nitry. Lumenko, prosím vás, zahrajte našej dcére Marienke Viktorovej z Banskej Bystrice. K narodeninám, ktoré oslávila 17. augusta, prajeme jej hodne zdravia a radosti v kruhu rodiny. Starký a starká z Rajca. K meninám srdečne blahoželáme Janke Závodnej z Nitry. Od nebeského Otca jej lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosujú Hajduchovi z Nitry. Zdravie, lásku a Božie požehnanie k narodeninám Mirkovi Šnoblovi z Trenčína. Želajú rodičia, sestra a brat. Pozdrav, ďaký, srdečnosti, ďakujeme Helenke Jendráškovej do Novoti. Ďakuje Darkyňa a modlím sa za jej zdravie, Bohu známa. Ďakujem, Lumenko.

Ešte raz vám prajeme pekné popoludnie z Rádiom Lumen a my pokračujeme v čítaní vašich milých správ. Prosím, odovzdajte môj pozdrav a srdečné blahoželanie duchovnému otcovi Petrovi Korenčiakovi, ktorý je od 1.7. tohto roku na novom pôsobisku vo farnosti Jasová a nedávno sme si spolu s ním pripomínali jeho narodeniny a ďakovali za dar života. Neho Pán žehná, sprevádza a posilňuje a Pana Mária ochraňuje. Helenka z Východu. Naša milá dcéra, sestra a švagrinka Pavlinka Fuckuláková z Babína. Neboj. 50-ka je len 20-ka po 30-ke a vraj najlepšie roky ešte len prichádzajú. Prajeme ti pevné zdravie, kopec smiechu, lásky, radosti a čo najmenej vrások. Veď na tie máme predsa úsmev. Nech ťa Pán Boh sprevádza, ochraňuje a obdarí svojim požehnaním, zdravím a pokojom po všetky ďalšie roky. Užij si svoju 50-ku naplno, lebo odteraz už môžeš tvrdiť, že máš polstoročie skúseností. To ti zo srdca prajú rodičia, Vládko a Vládka. Všetko najlepšie k meninám Ľudovítovi Mačejovi, prajeme mu pevné zdravie, Božie požehnanie, hojnosť Božích milostí a mocnú ochranu Panny Márie, rodina Bednárová a Kožlejová. Zahraj k meninám Janke Gregusovej z Kosolnej, hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie je od nebeského Otca vyprosuje priateľka Majka Hajduchová z Nitry. Prosíme, zahrajte pre potešenie nášmu otcovi, biskupovi Stanislavovi Stolárikovi. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Zahrajte k meninám Helenke Bujnovej z Bratislavy od nebeského Otca. Jej lásku, zdravia, Božie požehnanie vyprosujú Hajduchoví. Zahrajte prosím kňazovi Krolovi Valovi zo Zákopčia k jeho narodeninám. Veľa zdravia, Božích milostí a ochranu jeho patrónov prajú jeho bývalí farníci. Pán Boh zaplať.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Pred nami je o chvíľu 17. hodina a s ňou spojený druhý reklamný blok, ale ešte predtým sa však potešme slovami našich poslucháčov. Lumenko, zahrajte k meninám Helenke Čikovej z Levíc, hojnosť Božích milostí, lásku a zdravie jej od pána vyprosujú hajduchovi z Nitry. Milý pán dekán Miroslav Bederka, vyprosujeme vám Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a veľa Božích milostí ku príležitosti jubilá 30 rokov kňazskej služby, z toho 15 rokov v našej farnosti, farníci z Dúbravky. Lumenko, poteš milou piesňou môjho bračeka Tonka Pinčiara toho času v domove dôchodcov Marína v Krupine. S láskou si na neho spomína sestra Majka s rodinkou. Pozdravujeme aj personál, ktorý sa o neho stará. Pozdravujem vás, potešte peknou pesničkou všetkých škôlkárov, školákov, študentov, všetkých učiteľov, asistentov, profesorov a dekanov. Veľa Božieho požehnania a dary Ducha Svätého im vyprosujeme, aby s dobrou náladou začali nový školský rok a svojim úsmevom skrášľovali svet okolo seba. Buďte požehnaní, s pozdravom Jana. Srdečná gratulácia k narodeninám pre dôstojného pána Štefana Nižníka. Nech vás mŕtvych stály pán Ježiš posilňuje svojou láskou a pána Mária nech je vašou ochranou, veriaci zo Žiliny. Srdečné prianie k narodeninám pre veľa dôstojného pána dekana Ladislava Guru. Nech vás láska a pokoj z mŕtvych stáleho Ježiša Krista sprevádza v ďalších rokoch života, veriaci z Radvostky. Lumenko, zahraj našim drahým priateľom Jožkovi Podsklanovi s rodinkou z Predajnej. Od pána im vyprosujeme lásku, zdravie a Božie požehnanie aj duchovi z Nitry.
2: Ty spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás dnes o 20:15.
1: Bitka pri Moháči a prítomnosť Osmanov nepoznačili len politickú a hospodársku situáciu na našom území, ale aj kultúru či ľudový ornament.
2: Karafiat alebo nejaké rozety, tulipány, a to sú práve tie motívy, ktoré boli preberané z tohto osmanského prostredia.
1: Podrobnosti ponúka aktuálna výstava Moháč 500SK na Zvolenskom zámku. Prevedieme vás ňou s jej kurátorom Martinom Čičom v nedeľu večer o 8:30 v relácii Karmel.
3: Gaučink. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: Pochádza z hudobníckej rodiny a prvé piesne skladala už na základnej škole. Hostkou bude Slávka Tkáčová.
3: Nalaď si Gaučink na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučink podcast. Gaučink. Každý deň si zaslúži ten správny štart.
5: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
3: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
6: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
5: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
7: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
4: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
3: A v piatok?
5: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

Krása Božia Matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním.

Opäť vás srdečne zdravím z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen. Sme v záverečnej polhodinke našich sobotných pozdravov. Dnes 29. augusta si pripomíname mučenícku smrť svätého Jána Krstiteľa. Ján bol mužom ticha, púšte, ale najmä hlbokej pokory. Povedal o Ježišovi aj tieto slová: on musí rásť a mňa musí ubúdať. Ako môžeme nechať rásť dobro a lásku aj v našich vzťahoch? Možno práve tým, že uprednostníme potreby iných, že im povieme, aký sú pre nás dôležitý, alebo že im dnes zavoláme len tak, aby sme sa opýtali, ako sa majú. Keďže sa nám čas relácie kráti, chcem vám pripomenúť, že máte poslednú možnosť poslať svoje pozdravy a potešiť svojich drahých. A to tak, že pošlete SMS správu alebo správu cez aplikáciu WhatsApp na číslo 0911 913 933. A teraz sa poďme spoločne pozrieť na priania, ktoré k nám prišli. Zahrajte len tak pre potešenie Boženke Baníkovej z Humeného. Pozdravuje Betka. Milé Rádio Lumen, prosíme zahrať k dnešným tretím narodeninám nášmu Jurkovi do Kolačna, rodina Staňová a Horvátová. Ďakujeme. Milé Lumenko, zahrajte mojej milej priateľke Ruženke Pitelovej zo Senice k zajtrajším meninám. Prajem veľa zdravia, vyprosujem Božie požehnanie a želám veľa radostí s núčatkami, priateľka Blažena. Lumenko, zahraj len tak pre potešenie našim milým susedom Majke a Števkovi Petrinovým z Nitry. Od pána im vyprosujú lásku, zdravie a Božie požehnanie susedia.

Každá pieseň nesie posolstvo a každý váš pozdrav k nemu pridáva kúsok dobra. Poďme sa pozrieť, komu putujú tie ďalšie. Požehnaný deň, koruna múdrosti, je bázeň pred Bohom, dáva pokoj, zdravie a výkvet dlhého života. Požehnanie z nebies Milanovi Pindrochovi k 70. jubileu, rodina Pindrochová z Nina. Lumenko, chcem srdečne pozdraviť moju priateľku Majku Černiansku z Rajca. Hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie jej od Pána vyprosuje Majka. Nech srdečný pozdrav zaletí až na ďalekú Floridu a pozdraví tam našu milú rodinu. Ďakujeme za blahoželanie v Rádiu Lumen, s láskou milujúci rodičia z Nitry. A nech ďalší srdečný pozdrav zaletí až do Stovežatej Prahy a pozdraví tam našu dcérku Slavku, Davida, Lubaša a Julku, s láskou milujúci rodičia.

po pesničke s nádherným názvom Nádeja viera pokračujeme s vašimi odkazmi a ďalšou skladbou pre potešenie. Prosím, zahrajte dorajca Renátke Šálekovej a jej bratovi Jožkovi pre potešenie, podpísaní priatelia. Lumenko, zahraj Janke Lalkovej z Nitry k meninám. Od nebeského Otca jej lásku, zdravie a Božie požehnanie vyprosujú susedia. Prosím, zahrajte pre potešenie veriacím do Bacúcha, ktorí zajtra pôjdu do kostola.

90 minút nášho spoločného času sa naplnilo. Prežili sme príjemné sobotné popoludnie prepletené vašimi úprimnými prianiami, láskou a vďačnosťou. Dnes sme sa spoločne delili o to najkrajšie, čo máme, o dobro v našich srdciach. Ďakujem nášmu technikovi Jánovi Maľovi za skvelú hudobnú a technickú réžiu dnešnej relácie a vám všetkým za to, že ste spolutvorili toto popoludnie svojimi prianiami. Za celé štúdio vám požehnaný podvečer praje Adriana Borgulová.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Slovensko si v Banskej Bystrici pripomína 82. výročie Slovenského národného povstania. Dnes si pripomíname aj výročie akcie R zameranej na likvidáciu ženských kláštorov. Ruský dronový útok na sklad munície blízko Kyjeva si vyžiadal desiatky obetí.
2: Počúvate Infolumen.
1: Aj v poslednú augustovú sobotu sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie vám praje technik Jan Maľa a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Slovensko si dnes v Banskej Bystrici pripomína 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident Peter Pellegrini apeloval vo svojom príhovore pri tejto príležitosti na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou.
3: Morálno-politickým príkladom pre našu súčasnú rozdelenú spoločnosť, zmietanú v nenávisti a osočovaní, by mal byť historický akt prijatia Vianočnej dohody z decembra 1943 z pohľadu dneška. Je to niečo priam nepredstaviteľné. V tom čase sa dokázali spojiť úplne protichodné politické sily. Spojili sa v mene vyššieho cieľa, v mene vyššej vízie. Spojili sa za ideu novej štátnosti a spojili sa pre svoj národ.
1: Za dôležité považuje presadzovanie prirodzených hodnôt, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia.
3: Ak rezignujeme na súboj s extrémizmom, ak prestaneme presadzovať prirodzené hodnoty, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia, pretože od nich sa odvíja nielen vzťah medzi ľuďmi, ale aj vzťahy medzi národmi. A opustenie týchto hodnot znamená žiaľ jediné. Nástup radikalizmu. Znamená to nástup netolerancie a nenávisti so snahou rozširovať svoje politické, ekonomické či územné zisky. Znamená to nástup ideológií, ktoré chcú fyzicky zlikvidovať celé národy. A dejiny sa žiaľ častokrát opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
1: Prezident počiarkol, že pri pohľade na hrdinov Slovenského národného povstania mu v mysli rezonujú dve slová: vďačnosť a hrdosť.
3: Vďačnosť za vašu obetu, naši hrdinovia a hrdinky, a hrdosť, že ste písali kapitoly národnej nezlomnosti a viery v zlomovom období boja proti fašizmu. A výrazne ste prispeli k tomu, že sme ako národ v tých pohnutých časoch nezlyhali.
1: Podľa premiéra Roberta Fica je Slovenské národné povstanie najvýznamnejšou udalosťou v moderných dejinách Slovenska. Boj o jeho výklad však podľa neho naďalej pokračuje.
4: Koľko za tie posledné roky som videl krivých výkladov, koľko som videl krivých zrkadiel, ktorom chcú nás, Slovákov, a celé Slovenské národné povstanie ukázať ako nejakú zosmiešnenú karikatúru.
1: Predseda vlády tiež povedal, že nacizmus síce bol porazený na bojiskách druhej svetovej vojny, ale nikdy podľa neho nebol vykorenený z hlav ľudí.
4: My ho tu znovu máme, len sa inak oblieka, má iné šaty. Myslím si, že je čas odkryť karty, dať preč servítku spred úst, nehovoriť o inotajoch a povedať veci presne tak, ako sú.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši vo svojom príhovore pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania uviedol, že národ bez pamäti stráca svoju identitu a národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
5: Keď si prestaneme vážiť ľudí a udalosti, ktorí formovali našu krajinu, postupne stratíme vedomie o tom, odkiaľ sme prišli a na akých hodnotách staviame našu budúcnosť.
1: Poukázal tiež na to, že ak sa mladým ľuďom bude odovzdávať minulosť upravená podľa momentálnej politickej potreby, uberá sa im tak možnosť poučiť sa z nej.
5: Národ, ktorý nepozná, ale aj národ, ktorý nerešpektuje svoju históriu, si len veľmi ťažko dokáže vybudovať svetlú budúcnosť. Môžeme sa v mnohom líšiť, aj sa v mnohom líšime, napriek tomu musíme držať spolu, keď bojujeme za budúcnosť nášho Slovenska. To je náš záväzok voči odkazu Slovenského národného povstania A to je naša najväčšia podsta tým, ktorí za slobodu bojovali a ktorí za ňu položili svoje životy.
1: Treba si vážiť každého dňa slobody. Ľahko sme o ňu prišli, ale ťažko a krvou sme si ju vybojovali. Taký odkaz vyslalo mladej generácii zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici jeden z posledných žijúcich priamych účastníkov SMP, 98-ročný Vladimír Strmeň.
6: Každý človek má púd seba záchovy a o nejakých hrdinstvách rozprávať to nie je možné, lebo tam viete, každému ide o život. Takže toto je pravda. Viete, tam bolo najhoršie to. Ráno sme nevedeli, kto z nás dožije večera a večer z nás nik nevedel, kto dožije rána. Lebo Nemci útočili vodne v noci, takže sme boli úzki.
1: Na oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa konajú dnes v Banskej Bystrici, prišlo viac než 15 000 ľudí. Konštatoval to po skončení dopoludnejšej oficiálnej časti programu minister obrany Robert Kaliňák.
7: Myslím si, že sme pre nich pripravili aj dostatočne zaujímavý program, nielen samotnú pietnú spomienku a akt kladenia vencov, ale aj čiastočne prvý kultúrny program aj s príhovormi najvyšších ústavných činiteľov, ale predovšetkým aj ďalší pokračujúci kultúrny program, ale aj výstavu našej techniky a mnoho ďalších sprievodných aktivít. A myslím, že je to najlepšia forma, ako aj tým našim mladým približiť odkaz Slovenského národného povstania.
1: Dominovala jej pietna spomienka, akt kladenia vencov aj príhovory najvyšších ústavných činiteľov. Podľa SNS je Slovenské národné povstanie jednou z významných udalostí slovenských dejín a je tiež symbolom odporu proti fašizmu. Opozičné KDH považuje SMP za kľúčovú udalosť slovenských dejín. Išlo podľa neho o udalosť, keď sa naši predkovia dokázali postaviť proti zlu a obetovať svoje životy za slobodu. Hnutie to uviedlo v príspevku na sociálnej sieti práve pri príležitosti dnešného výročia povstania. Zloženie vojenskej prísahy nie je iba slávnostným aktom, ale predovšetkým prijatím zodpovednosti voči krajine a jej občanom. Zdôraznil to dnes počas vojenskej prísahy približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl prezident Peter Pellegrini. Práve vojenská prísaha dnes popoludní bola významným momentom oslav 82. výročia SMP v Banskej Bystrici. Jej symbolické spojenie s výročím povstania malo pripomenúť odkaz generácie, ktorá pred 82 rokmi bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska.
2: Krátko z domova.
1: Koaličná SNS a minister životného prostredia Tomáš Taraba si musia do konca septembra vysporiadať vzájomné politické vzťahy. Dohoda znie, že ak sa tak nestane, Taraba spraví politické gesto. V diskusnej relácii sobotnej dialógy v Rádiu Slovensko to uviedol premiér Robert Fico. Minister Taraba je podľa neho dobrým ministrom. Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice zrekonštruovala budovu 19. pavilónu, teda monobloku, kde sídlia viaceré kliniky a oddelenia na Rastislavovej ulici z plánu obnovy a odolnosti za viac ako 6 miliónov eur. Informovali o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško a minister dopravy Jozef Ráš spoločne s vedením univerzitnej nemocnici na dnešnej tlačovej konferencii. Časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť by sa mohli upraviť. V novele zákona o športe to navrhuje poslanec Národnej rady Pavel Ľupták. Návrh predložil do parlamentu. Po novom by mohlo stačiť, aby osoba preukázala splnenie podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov do 45 dní od straty spôsobilosti, aby sa jej doplatili peniaze. Slovensko spĺňa atribúty moderného štátu v základnom usporiadaní a modeli. Pri naplňaní funkcií štátu by sme sa však potrebovali posunúť ďalej. Uviedol to Tomáš Černenko, garant piliera Moderný štát vízie Slovensko 2040, ktorú vypracovala Slovenská akadémia vied. Ozrejmil, že práve tento strategický dokument sa pozerá na to, ako zlepšiť fungovanie štátu.
8: To, kde Slovensko moderným štátom je to základné usporiadanie, to znamená, nie je to nejaký monarcha alebo panovník, ktorým by sme zodpovedali, sme občania slobodní, ktorí si volia štát, je limitovaný zákonmi a tak ďalej, čiže z tohto, alebo výkon verejná moc je limitovaná zákonmi, takže z tohto pohľadu tie základné atribúty moderného štátu spĺňame. Ten problém je, že ten koncept je niekedy z 19. 20. storočia prelomu a odtedy sa posunuli otázky, ktorým by štát čeliť mal. A tu námi zaostávame. Čiže akokoľvek sme moderným štátom v tom základnom usporiadaní a modele, tak pri naplňaní funkcií štátu by sme sa potrebovali posunúť ďalej.
1: Vízia Slovenska 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, školami, partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, mielniky a ciele.
2: Z cirkvi.
1: 29. augusta 1950 komunistický režim vo vtedajšom Československu spustil akciu R, zameranú na likvidáciu ženských kláštorov. Štátne orgány previezli tisíce rehoľných sestier do vybraných sústreďovacích kláštorov. Spolu ich bolo na Slovensku 17. Akcia R nadväzovala na akciu K z jarných mesiacov 1950, namierenú proti mužským reholiam. Podrobnosti prináša Andrea Čelková.
9: Do kláštorov rehoľných sestier na Slovensku ráno 29. augusta 1950 prišli neznámi muži. Situáciu približuje sestra kongregácie Dcér Božskej lásky Daniela Bezdedová.
10: O 8 hodín sa zazvonilo na brány, niekde to bolo trošku neskôr podľa času a dali niekde 2 hodiny, niekde dali do 4. odpoludnia, aby si zbalili veci. A naozaj ten strach bol veľký, pretože sa pripravovali sestry na najhoršie, na mučenickú smrť.
9: Svedectvá niektorých sestier sú zaznamenané, napríklad spomienky sestry Márie Blanky Balonovej, ktorá odišla do večnosti v apríli tohto roka vo veku nedožitých 105 rokov. 29. augusta 1950 bola v Trnave.
11: Okolo 4. hodiny sme skutočne boli nachystané a sme vyšli z Mariánskeho ústavu do Ivánky pri Nitre. Tak sme sa modlili po ceste a pred 5. sme prišli do Nitry. Tam bola taká sestrička predstavená, dobrá. Pekne nás privítala. Asi nedá sa nič robiť. Pán Boh chce takúto obetu. Príjmime ju všetky.
9: Sestry následne vykonávali ťažké práce v poľnohospodárstve a potom boli odvezené do Čiech, kde pracovali v továrniach a neskôr v sociálnych domoch. Na Slovensko sa vrátili až po roku 1989.
1: Erku sa do služby ročne zapája približne 2000 dobrovoľníkov. Hlavným poslaním hnutia detských kresťanských spoločenstiev s názvom Erko je vytvárať prostredie na to, aby deti rástli v radosti. Hnutie podporuje detské skupinky v slovenských farnostiach, pričom jeho najväčšou každoročnou akciou je vianočné koledovanie Dobrá novina. Potvrdila to aj predsednička hnutia Nikolet Petrášová.
12: Naším poslaním je, aby deti rástli v radosti. V Erku sa deti a mladí stretávajú vo viac ako 200 farnostiach po celom Slovensku na pravidelných stretnutiach. Tieto stretnutia voláme stretka. Hrajú sa spolu, tvoria, modlia sa a učia sa byť tu jeden pre druhého a stávajú sa zrelými kresťanmi. No a cez dobrú novinu každý rok prepájame tisíce ľudí aj s Afrikou.
1: V Erku pôsobí približne 2000 dobrovoľníkov, z ktorých každý prináša podľa jej slov niečo veľmi dôležité a vzácne.
12: Erko by bez dobrovoľníkov jednoducho nefungovalo. Práve oni sú tí, ktorí každý deň venujú svoj čas deťom a mladým a taktiež aj pripravujú stretká, výlety alebo rôzne tábory, ktoré sa konajú cez leto. V Erku sa do tejto služby zapája približne 2000 mladých ľudí, no a každý z nich prináša svoj čas, svoj talent, nápady, ale hlavne ochotu tu byť pre deti a byť tu pre druhých ľudí.
1: Činnosť hnutia je podľa Nikolety Petrášovej financovaná z viacerých zdrojov, členských a účastníckych príspevkov, darov od jednotlivcov a podporovateľov, nadácií, grantov a príspevkov z verejných zdrojov.
12: V Erku teraz žijeme veľkou novinkou,

0: Zigmundovej veži domu svätej Alžbety v Košiciach. Toto výročie pripomenie aj dnešná špeciálna večerná prehliadka, ktorá návštevníkov zavedie na miesta, kam sa pri bežnej návšteve katedrály nedostanú. O histórii zvonov, troch vežiach domu svätej Alžbety hovorí Martin Ďurčo.
1: Tie naše stredoveké zvony padli počas prvej svetovej vojny. Prišli sme o nich z dôvodu, že vojenská vrchnosť príkazu cisára prikázala rozstaviť tieto bronzové zvony za účelom výroby zbraní. Po vojne tieto zvony chýbali. A tak v roku 1926 Košické biskupstvo, biskup Jozef Čársky v spolupráci s bratmi Buchnerovcami sa pustili do tohto veľkého diela a práve bratia Buchnerovci vyrobili 5 zvonov pre Severnú väžu.
2: Odkedy dokedy bude možnosť dozvedieť sa všetko o košických zvonoch?
1: Po večernej svätej omši v čase od 19.30, tedy začne prvá prehliadka v slovenskom jazyku, budem sprevádzať ja prvú prehliadku. O 20.30 bude aj v anglickom jazyku a o 21.00, čiže už naozaj v takej večernej hodine ešte raz v slovenskom jazyku.
2: Prečo ste zvolili formu nočnej večernej prehliadky?
1: Po skúsenostiach z minulých večerných prehliadok sa tešíme veľkej účasti, veľkému záujmu, takže vopred pripravujeme všetkých návštevníkov na to, že tie vstupy samozrejme budú regulované. Prehliadka nebude zameraná iba na Severnú väžu, síce to bude primárny rozmer, ale bude zameraná na krátky výklad dejín katedrály a samozrejme, že návštevníci môžu vojsť aj do krypt, aj do iných veží, ako je napríklad Južná či Urbanová väža, ale naši dobrovoľníci budú stať pri jednotlivých vstupoch a budú korigovať vstup.
0: Prostredníctvom dikastéria pre charitatívnu službu poslal pápež Leo XIV finančnú podporu katolíckej charite Caritas Nepal. Zatiaľ, čo záchranné operácie pokračujú a počet obetí sa každú hodinu aktualizuje. Ako vysvetľuje prefekt dikastéria pre charitatívnu službu arcibiskup Luis Marín de San Martín, ide o prvú pomoc, ktorú Svätý Otec, rovnako ako pri iných príležitostiach, chcel poskytnúť na pokrytie najnaliehavejších potrieb obyvateľstva. V dnešnú sobotu podvečer o 18.00 bude pápež Leo XIV predsedať svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano, a to pri príležitosti jej sviatku. Po omši bude nasledovať procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov. Na lodi sa na nej zúčastní aj Leo XIV ako vôbec prvý pápež v histórii. Tohtoročná slávnosť sa koná aj v rámci oslav vďakyvzdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe. Prvým bol Urban VIII v roku 1626. Ako vysvetľuje miestny farár Tadeusz Rozmus, prítomnosťou svätého otca nadobúda toto poďakovanie mimoriadne silný rozmer.
3: Zahraničné spravodajstvo.
0: Pri nočnom ruskom útoku na oblasť okolo ukrajinského mesta Buča blízko Kyjeva zahynulo najmenej 37 ľudí. Uviedol to šéf správy Kyjevskej oblasti Timur Tkačenko, ktorý pôvodne informoval o 27 mŕtvych. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že bol zasiahnutý sklad s vojenským materiálom vrátane munície. Desiatky ďalších ľudí boli zranené. Z oblasti zasiahnutej útokom sa evakuuje viac ako 380 osôb. Na mieste zasahuje vyše 300 záchranárov. Situáciu sleduje Jana Ondrejková.
4: Ruský dron včera neskoro večer zasiahol sklad neďaleko Kyjeva. Ako oznámili miestne úrady, spôsobil rozsiahly požiar aj výbuchy. Poškodených bolo najmenej 50 obytných budov. Podľa Timura Tkačenka bola značne poškodená aj okolitá infraštruktúra. Prezident Volodymyr Zelenský informoval, že poškodený bol aj domov pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. Prezident tiež uviedol, že v dedine Mila bol zasiahnutý sklad, po čom nasledovala detonácia. Podrobnosti o danom mieste neposkytol, avšak v tom istom oznámení napísal, že bolo začaté trestné konanie pre podozrenie z úradnej nedbalosti, pretože podľa predpisov sa munícia nesmie skladovať v blízkosti domov ani iných obytných oblastí. Následne prezident na sieti X spresnil, že v zasiahnutom sklade bola munícia, drony a výbušniny. Zdôraznil, že vojenský sklad v danom mieste rozhodne nemal byť a ubezpečil, že úrady majú všetko potrebné na vyšetrenie udalosti. Volodymyr Zelenský Zelenský v tejto súvislosti pripomenul predchádzajúci podobný prípad, keď na začiatku júla v meste Višneve na západnom okraji Kyjeva ruský úder zasiahol muničný sklad a spustil masívne sekundárne explózie. O život vtedy prišlo najmenej 10 ľudí. Takmer nepretržité letecké poplachy v Kyjeve trvajú už tretí deň. Ochromujú

0: ekonomiku ukrajinského hlavného mesta a vážne narušujú život civilného obyvateľstva. Podľa Tkačenka zahynulo dnes ráno pri ďalšom útoku dronom v Borispilskom okrese západne od Kieva 14-ročné dievča. V juhoukrajinskej chersonskej oblasti si ruské útoky vyžiadali 2 mŕtvych a 27 ranených. Poškodili rodinné aj bytové domy. Podľa miestnych úradov je medzi zranenými aj jedno dieťa.
1: Krátko zo sveta.
2: Vlajky po celom Norsku spustili dnes na pol žrde po včerajšom úmrtí 89-ročného kráľa Haralda V, keď krajina začala písať ďalšiu kapitolu svojich dejín pod vedením nového panovníka Hákona VIII. Množstvo Nórov sa zhromaždilo pred kráľovským palácom v Osle, kde bolo na zemi uložených množstvo kvetov. Nový kráľ Hákon má ešte v priebehu dneška predniesť spomienkový prejav na počesť svojho zosnulého otca. Ničivé záplavy v blízkosti hraníc s Čínou si tento týždeň v Nepále vyžiadali už najmenej 675 obetí na životoch. Informoval dnes o tom Úrad pre riadenie katastrof v tejto himalajskej krajine. Takmer 3000 ľudí je stále nezvestných. Úrady tiež uviedli, že z Tibetu evakuovali 555 uviaznutých turistov a 499 čínskych obyvateľov. Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohodu, na základe ktorej získajú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov preukázaných zásob ropy v tejto juhoamerickej krajine. Včera to uviedol americký prezident Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti True Social. Berlín čelí masívnemu kybernetickému útoku. Hackeri žiadajú výkupné v bitcoinoch. Berlínska krajinská vláda sa ale odmietla vyjadriť k požiadavkám hackerov, ktorí pred 2 týždňami zaútočili na administratívnu dátovú sieť mesta. Uviedla to dnes hovorkyňa kabinetu. Vláda takisto zatajuje informácie o tom, k akým dátam útočníci získali prístup a kto presne za kybernetickým útokom stojí. Slovenský tím hasičov stále pomáha v Srbsku pri likvidácii rozsiahlých požiarov v prírode. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že počas uplynulých 2 dní bol slovenský vrtuľník nasadzovaný na požiariskách v rôznych častiach krajiny. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš obsadil 7. miesto v A-finále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. V nabitej konkurencii zopakoval výsledok z európskeho šampionátu v Montemoreo Velo. Za víťazným Portugalčanom Fernandom Piemontom zaostal o 5,51 sekundy. Baláš si vo finále singla napravil chuť po doobednejšom semifinále K2, v ktorom sa mu s Adamom Botekom nepodarilo postúpiť do bojov o medaily. Za sebou nechal Švéda Martina Natela a Nemca Tobiasa Hamera. Piemonta získal 4. titul majstra sveta v K1 na 1000. Vlani v Miláne skončil na bronzovej priečke. Čabazalka skončil na jazere Malta 7. vo finále K1 na 200 metrov. Za zlatým Talianom Andreom Domenikom Di Libertom zaostalo vyše 1,5 sekundy. V porovnaní s majstrovstvami Európy v Montemore si polepšil o 2 priečky. Predstihol Gruzínca Badriho Kavelašviliho aj Slovinca Mateuža Manfredu. Futbalisti Slovana Bratislava začnú svoju druhú sezónu v hlavnej fáze Ligy majstrov zápasom na pôde obhajcu Paríža Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra o 21. Prvý domáci zápas odohrajú proti Stuttgartu, a to 14. oktobra. Suverén uplynulých 2 ročníkov európskej futbalovej scény Paríž Saint-Germain neprežíva ideálny štart do novej sezóny. Mužstvo z Parku princov zaznamenalo vo včerajšom stretnutí druhú ligovú remízu za sebou. Parížania znovu zachraňovali aspoň deľbu bodov z nepriaznivého stavu 0-2, keď tento raz zmazali dvojgólové manko na pôde OSC Lille. Slovenský futbalista Denis Vávro podpísal zmluvu s Viktoriou Plzeň. 30-ročný stoper prišiel z Wolfsburgu a v novom pôsobisku sa dohodol na 2 roky. Český klub o tom informoval na svojom webe. Pred slovenským futbalistom Tomášom Bobčekom je nová kariérna výzva. 24-ročný reprezentačný útočník sa po produktívnom období v poľskej Lechii Gdaňsk presúva do talianskej Frosinone Calcio, kde podpísal 5-ročný kontrakt. V sérii A chce Bobček ukázať, že je pripravený na najlepšie súťaže Európy. Slovenský hokejový obranca Filip Mezovský uspel na skúške v HK Poprad a s vedením Kamzíkov podpísal ročnú zmluvu s opciou. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Kanadský hokejista Cale Makar sa dohodol s Coloradom Avalanche na predĺženie zmluvy o 8 rokov v hodnote vyše 163 miliónov dolárov. Stane sa tak najlepšie plateným hráčom v histórii ligy. Podmienky dohody potvrdila jeho zastupiteľská agentúra. Slovenský bejzbalista Adam Macko si pripísal debut v drese tímu MLB Texas Rangers. V noci na dnes nastúpil v stretnutí na pôde Milwaukee Brewers a jeho tím prehral 1-6. Texaský klub ľavorukého nadhadzovača povolal pred duelom do prvého tímu premiérovo. Rangers prehrali tretí zápas v sérii a v americkej lige im patrí 7. priečka. Milwaukee má najlepšiu bilanciu v celej MLB. Slovenskí športoví lesci neúspeli v dnešnej kvalifikácii disciplíny Lead na majstrovstvách Európy vo francúzskom Lavale. Najbližšie k postupu do 24-členného semifinále bol Peter Kuric, ktorý obsadil 27. miesto. Jeho krajan Filip Matejička skončil na 37. priečke a Eliáš Kysela obsadil 43. miesto. V ženskej kategórii sa v úvodný deň podujatia predstavila Sára Šimeková a medzi 52 súťažiacimi jej patrilo 44. miesto. Britský pretekár Lando Norris podpísal s McLarenom nový kontrakt. S tradičným tímom Formuly 1 sa dohodol do konca sezóny 2030. Uradujúci majster sveta od príchodu do F1 stajňu nezmenil a s novou zmluvou si príde na 120 miliónov libier. Slovenský cyklista Tadej Pogačar odstúpil po páde vo 8. etape z 81. ročníka pretekov Velta a Espania. 27-ročný člen tímu SAE Team Emirates mal po páde približne 32 km pred cieľom dnešnej etapy viditeľné rany na ľavom rameni a na tvári.
1: Počasie.
2: Informácie o počasí aj na posledné augustové dni pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
3: Môžeme povedať, že za tým studeným frontom znovu sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, čiže predpokladám, že by to v nedeľu mohlo vyťahnuť na 32 stupňov a pritom celku pekné počasie, len ojedinele nejaká prehánka. Vypúšťam, že môže byť, pokiaľ zajtra budeme mať 32 pondelok, to vyzerá, že tam by malo vrcholiť prílev teplého vzduchu, že by to mohlo ísť aj na 34 stupňov, ak nie aj 35.
2: Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. Ak chcete vedieť, ako počúvať Božie slovo, počúvajte nás aj 15 minút po 20. kedy vám ponúkame reláciu od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Jeho hostiami budú pátri František Honíšek a Andrej Drogoš zo spoločnosti Božského spasiteľa. Pekný večer vám želá technik Jan Maľa a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Páleš. Čau.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebruje ju docent Juraj Jurica z Teologickej fakulty v Košiciach. Na orgáne hrá William Gurbaľ. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Milí bratia, sestry, veľmi pekne vás vítam tu v Košickej katedrále a práve tak srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov Rádia Lumen, ktorí sa v tejto chvíli s nami stretávajú kdekoľvek na Slovensku či vo svete nás môžu počúvať. Spolu chceme sláviť vigilné slávenie 22. nedele v liturgickom období cez rok, sláviť skriesenie nášho Pána, skriesenie našej radosti, pokoja, zmierenia. Dobrá vôľa nám nechýba, ale nie vždy sa nám to darí. A tak v tejto chvíľke ticha si úprimne oľutujme naše hriechy. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť. Bol si mocnejší ako ja a premohol si ma. Celý deň som na posmech, každý sa mi vysmieva. Vždy, keď hovorím, musím kričať, musím ohlasovať ničomnosť a spustošenie. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Povedal som si, nebudem na ňoho myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene. Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A poddal som sa, nevládal som mu odolať. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú. Ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Počuli sme

Milovaní bratia a sestry, neviem, ako sa túto nedeľu budú cítiť moji spolubratia kňazi pri tejto kázni po prečítaní dnešného evanjelia, ale sa vám priznám tak trošička, ja som mal chuť aj zutekať. Keď som si prečítal, že dneska máme počuť a budeme hovoriť o tom, že kto chce za Kristom a zaprieť sám seba, zjať svoj kríž a nasledovať Krista. Tvrdá je to reč, ktože to má počúvať? Povedali Kristovi Židia pred 2000 rokmi. A my sa môžeme nájsť v týchto slovách. Ako môžeme tieto slova o kríži prijať my, deti doby, ktorá nehovorí častokrát o ničom inom ako o úspechu, o dovolenkách, o opekáčkach, o barbecue, o úspechu, o sebapotvrdení. Možno médiá akoby vytvárali taký priestor, že sa našim životom máme iba nejak poprezabávať, nie? Poprezabávať sa. Hovorí o zbavení sa utrpenia. Celý deň som na posmech. V dnešnom prvom čítaní hovorí prorok Jeremiáš. Každý sa mi vysmieva. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Starozákonný prorok. Ale my, drahí bratia a sestry, už 2000 rokov vieme, že aj toto je evanjelium. Aj toto je dobrá zvesť pre každého jedného z nás. Že aj my budeme z Božieho chrámu vychádzať povzbudení, posilnení. Ono, že nebudeme počuť dnes to, čo by sme chceli počuť, ale to, čo máme počuť. Pretože veľmi dobre vieme, že náš život sa neskladá z jednoduchých reklám a nič nerobenia. A tak sa teda pozrime, priamo ponorme sa ešte raz do dnešného evanjelia. Iste mi dáte za pravdu, že každý, kto uzavrel niekedy nejakú poistnú zmluvu, alebo podpísal akúkoľvek zmluvu, ktorá je pre neho dôležitá, veľmi dobre vie, že má čítať celý text zmluvy. Aj to, čo je v zátvorkách. Aj to, čo je takými malými písmenkami dole napísané. Ako ten, kto sformuloval tú zmluvu, ako keby chcel, aby sme to nečítali. A tam je to práve možno, že dôležité. Nuž vezme, že v dnešnom evanjeliu nám Kristus sám predkladá takúto zmluvu. Ale bez malých písmenok. Veľmi férovo nám predkladá ponuku pre náš vlastný život. A začína od seba. Text Svätého písma hovorí, čo je jeho časť zmluvy. Povedal Svätému Petrovi a učeníkom a teraz to počujú naše uši. Hovorí, že pôjde do Jeruzalema a nechá sa za nás ukrižovať. Za nás a za našu spásu. Podpíše zmluvu, nie atramentom, ale svojou vlastnou krvou. Vlastnou krvou podpíše tú zmluvu. Potom Kristus uvádza časť kontraktu svojho Otca, Boha Otca. Už prichádzame k dobrým správam. Že to nekončí na Veľký piatok. Pred chvíľočkou sme počuli. Že jeho Otec, Boh Otec, ho vzkriesi z mŕtvych. Pre nás a pre našu spásu. A teraz prichádza naša časť zmluvy. Prijať tento príbeh do nášho života. Ak náš život na tejto zemi je púťou do nebeskej vlasti, a my to veľmi dobre vieme, že týmto svetom iba prechádzame a pozostáva v nasledovaní Krista, aj preto sa voláme kresťania, že ľudia v nás majú vidieť Krista, asi náš život asi nemôže byť prechádzka v ľahkej vychádzkovej obuvi, tak mi to vychádza. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Drahí bratia a sestry, my nemusíme hľadať nové kríže. Stačí pevne uchopiť tie, ktoré už máme. Možno, že pochybovanie o tom, či je Pán Boh prítomný v mojom živote.
Možno ťažkosti s absurdnou hypotékou. Možno napätie v rodine. Keď sme mali viacej času, ja by som si sadol na vaše miesta a vás by som pozval sem, aby som počúval, aké to môžu byť vaše kríže. A Kristus hovorí, že zriekol sa seba samého, vzal si prirodzeno sluhu. A tak teda táto voľba nie je medzi tým, či budeme niesť kríže alebo nie. Každá ľudská bytosť nesie kríže. Väčšine ľuďom sa stačí pozrieť do ich zdravotnej karty. Ponuku, ktorú máme, je niesť naše kríže s Kristom. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. A premeniť ich na požehnanie. Kríž, ktorý možno, že mám v rodine, že som rozhádaný, premením na modlitbu za mojich blížnych. Tým, že sa premôžem v mojej lenivosti možno a sa venujem súrodencom, starým rodičom, vlastným deťom, kolegom v práci, kolegyňom, ktorí majú ťažšie kríže, možno ako mám ja sám. To znamená niesť ho s Kristom. A tak Kristus hovorí, že sa máme zrieknúť nás samých. To je také zvláštne pozvanie. Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. A nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. Čo to znamená zaprieť sám seba? Slovičko zaprieť v slovenčine, aj tak asi aj po všetkých moderných jazykoch, znamená nepriznať sa k sebe. Že sám seba nepoznám. Asi nás evanjelium nepozýva k tomu, že zapriem svoje meno. Moje meno je Juraj. Nezapriem moje meno. Nemusíme zaprieť ani svoje bydlisko. Nemusíme zaprieť ani svoje zamestnanie. A už vôbec nemôžeme zaprieť to, že sme Božie deti. My sa nemáme nepriznať k tomu, čím sme. Že sme Božie deti. Že sme bratia a sestry. Že nás Kristus vykúpil. K tomu sa máme priznať. My máme zaprieť to, čo sme z nás urobili. Máme sa nepriznať. Taký pekný eufemizmus, tak poeticky je to napísané. Máme sa nepriznať k našej lenivosti. Slova zmysle, že už budeme aktívni v našom živote. Máme sa nepriznať k tomu ďalšiemu poháriku alkoholu možno, ktorý už nepotrebujeme na to, aby sme boli s kamarátmi veselí. Prvé dva sú možno, že v poriadku, tretí je už zbytočný. Máme sa nepriznať možno k našej nečistote. Máme sa nepriznať k hlúpým slovám, k arogantným slovám, nadávkam, ktoré používame. Máme sa k ním nepriznať. Máme ich odmietnúť. Taký pekný obraz nám ponúka napríklad umenie. Pretože my sme umeleckým dielom, tak mi to vychádza, že Pán Boh tvorí iba umelecké diela. Len pripomeniem knihu Genesis po stvorení človeka. Keď sa pozrieme do očí prvého ľudského páru, Adama a Evy, sám Pán Boh ako keby sám seba pochválil. Boh videl, že je to veľmi dobré. No neviem, jak na svet si teraz vidia, keď sa pozerajú na celé ľudstvo. Svet si a dnešné evanjelium chce, aby sme tie nánosy hriechov dali zo seba dole. Z toho umeleckého diela, ktoré je v nás. Keď po nejakom čase prídu reštaurátori a umelci k nejakým sochám alebo obrazom, zoberú štetec a tak pomaličky dávajú dole ten prach, tú hlinu, možno báhno, ktorým je obalená nejaká antická socha, ktorú vybrali niekde v Grécku z mora. Pomaličky dávajú dole tie nánosy, mach, hlinu, prach. A výsledok je úžasný. Dobrá správa je, drahí bratia a sestry, že to umelecké dielo, ono je v nás. Je tam. Pán Boh nikdy neberie naspäť svoje dary. Len je na nás, aby sme sa zriekli našich nerestí, našich hriechov. Konaním dobra.
Nesením kríža, ktorý premeníme na požehnanie pre nás a pre našich blížnych. Inými slovami, naučiť sa hovoriť nie hriechu a áno Bohu. Výsledok bude tým, že pri nesení našich krížov viac ako námahu budeme cítiť radosť. Sám Kristus povedal, že jeho bremeno je ľahké a sladké. A naše kríže, Pán Ježiš, je mi ľúto, ale musím to povedať, v Evanjeliu nie je nikde prísľub ľahkého života. Ale je tam prísľub šťastného života. Je tam prísľub toho, že Kristus bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta, ako náš spasiteľ a vykupiteľ, ktoré naše kríže premení na našu pokoru, na našu vytrvalosť, na našu dôveru. A chceme ukončiť naše zamyslenie takým pekným obrazom. Pamätám sa, keď som bol ešte malý chlapec. Neviem, či to ešte ide v televízii, alebo nie, ale v nedeľu po obede bývali filmy pre pamätníkov, tak sa to volalo, film pre pamätníkov. A spomínam si, že v jednom takomto filme v závere bola scéna, kde muž, ktorý v stredovekom meste zapaľoval lampy, olejové lampy na ulici, prechádzal tým mestom a toho muža nebolo vidieť. Len stále tam bolo viacej svetla. Stále bolo vidieť jednu lampu navyše zapálenú. Inými slovami, bolo vidieť, kade ten človek prešiel. Že bolo, po ňom zostávalo viacej svetla. To je to, čo my máme sprítomniť svetu okolo nás. Prosme teda nášho spasiteľa a vykupiteľa, aby slova, ktoré v dnešnú nedeľu počúvajú naše uši, aby sme v týždni, ktorý je pred nami, dokázali pretaviť aj do našich dobrých skutkov. Amen.

0: Milovaní bratia a sestry, Kristus nás volá, aby sme ho nasledovali a ponúka nám prostriedky spásy. Preto ho pokorne prosme, aby sme boli jeho pravými učeníkmi. Volajme spoločne: Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Modlíme sa za cirkev, aby ukazovala svetu skutočný príklad nasledovania Krista, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Modlíme sa za vyvolenie nového diecézneho biskupa pre Košickú arcidiecézu, aby sa našim novým pastierom stal muž nezlomnej viery a pravej múdrosti, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za maloverných a bojazlivých kresťanov, aby v kríži Božieho Syna našli odvahu verne ho nasledovať, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za deti a mládež, pre ktorých sa začína nový školský rok, aby učenie a štúdium neboli pre nich trápením, ale užitočným poznávaním pravdy, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za trpiacich, aby si uvedomovali, že majú osobitné miesto v cirkvi a v ľudskej spoločnosti, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za naše farské spoločenstvo, aby sme pre hmotné dobra nestratili večný život, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za zosnulú sestru Barborku, ukáž jej svoju slávu v nebeskom príbytku, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a daj, aby sme ako kresťania celú svoju činnosť premieniali na duchovnú obetu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Táto svätá obeť stále prináša spásonosné požehnanie, aby sa Tvojou mocou uskutočnilo to, čo slávim ako tajomstvo. Skrze Krista,

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky. Lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich. Znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pre Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
1: Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote

Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôli

budúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätej Alžbety v Košiciach. Celebroval ju docent Juraj Jurica z Teologickej fakulty v Košiciach. Na organe hral William Gurbaľ. Technicky spolupracoval Peter Šulc a Ján Maľa. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Blahoslavený Peter Pavol Gojdič, orodujúci.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. V predvečer 22. nedele v cezročnom období počúvate reláciu Ruženec pre Slovensko. V úvode sa môžete spolu s nami pomodliť loretánske litánie. V druhej časti relácie sa prostredníctvom rádiových vln prenesieme do kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave. Za dnešnú modlitbu posvätného ruženca ďakujeme ctiteľom Panny Márie z bratislavských farností.

Sladká matka, nevzdialuj sa, neodvracaj odo mňa svoj pohľad. Buď so mnou všade a nikdy ma nenechaj samého. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu Ruženca svetla. Z kostola Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave sa modlia ctitelia Panny Márie z bratislavských farností. Modlitbu zabezpečuje a meditácie pripravila Terézia Gondová. Technická spolupráca Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha,
1: Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás úctu k sedembolestnej Matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás dôveru k sedembolestnej Matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje v nás lásku k sedembolestnej Matke.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého utrpenie Ti bolo od Simeona zvestované.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou 3 dni hľadala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa s Tebou stretol na krížovej ceste.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätá Matka Krista Rany, ktorý mi bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.

0: milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si s bolesťou oplakávala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Modlíme sa. Prosíme ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o mukách a bolestiach Tvojej panenskej matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. dnes v Castel Gandolfe predsedal svätej omši pri príležitosti sviatku Panny Márie, patronky jazera. Po omši nasledovala procesia na jazere Albánu.
0: Svätý Otec zaslal finančnú pomoc katolíckej charite v Nepále po ničivých záplavách.
1: Pápež dnes vydal list motu proprio mutua concordia, ktorým sú pozmenené kánony 106 a 126 kódexu kánonov východných cirkví.
0: Pápež po smrti kráľa Haralda V. zaslal kondolenčný telegram do Norska.
1: Abraham u Jána Krstiteľa. Rubriku s týmto názvom nám dnes prináša sestra Anna Mátiková.
0: V sobotu 29. augusta, v deň liturgickej spomienky mučenickej smrti svätého Jána Krstiteľa, vás od mikrofónu zdravia Šimon Caboslaj
1: a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. V dnešnú sobotu pápež o 18. hodine predsedal svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano, pri príležitosti jej sviatku. Po omši nasledovala procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov.
0: Tohtoročná slávnosť sa konala aj v rámci oslav vďaky zdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe. Prvým bol Urban VIII v roku 1626. Prítomnosťou svätého otca nadobúda toto poďakovanie mimoriadne silný rozmer, vysvetľuje vatikánskym médiám miestny farár Tadeusz Rozmus. Pápežová prítomnosť je podľa mňa aj ocenením daru stvorenstva. Tu v Castel Gandolfe je toto nádherné jazero obklopené kopcami. Je to spôsob, ako vzdávať vďaku, vychutnávať si a vnímať túto krásu, povedal miestny farár.
1: Kostol Panny Márie, patronky jazera, kde bola slávená svätá omša, bol postavený vďaka svätému Pavlovi VI, ktorý ho aj posvetil v roku 1977. Navštívil ho aj svätý Ján Pavol II v roku 1979.
0: Keď pápež svätý Pavol VI slavnostne inauguroval kostol Panny Márie, patronky jazera, vysvetľuje farár, mal aj tento zámer, aby to bol kostol, ktorý dýcha jazerom. Lebo kostol predstavuje loď svätého Petra a vyzýva k vďake za to, čo máme. A tu v Castel Gandolfe máme predovšetkým túto krásu, ktorou je samotné jazero.
1: Vatikán, Norsko. Pápež Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Haralda V. Najstarší panovník v Európe zomrel včera vo veku 89 rokov.

0: v nemocnici v Osle, kde bol hospitalizovaný od 17. augusta kvôli závažnému krvnému ochoreniu. Svätý Otec v telegrame novému norskému kráľovi Hákonovi 8. píše:
1: S hlbokým zármutkom som sa dozvedel o úmrtí vášho otca, kráľa Haralda V. a vyjadrujem úprimnú sústrasť vášmu veličenstvu, členom kráľovskej rodiny a všetkým občanom krajiny. S ohľadom na jeho dlhoročnú oddanú službu kráľovstvu, ktorá, ako dúfam, bude aj naďalej prinášať ovocie, uisťujem vás o svojich modlitbách za večný odpočinok zosnulého kráľa. Na norský ľud i na všetkých, ktorí smútia nad jeho stratou, srdečne vyprosujem požehnanie útechy a pokoja od všemohúceho Boha.
0: Svätá zem. Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia, hovorí páter Francesco Jelpo, kustod Svätej zeme, v rozhovore pre vatikánske médiá, nahratý počas mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Odpovedal aj na nasledovné otázky. Posledný rok bol veľmi ťažký. Kvôli novej vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom, kvôli tragickej situácii v Gaze a teraz aj kvôli situácii na Západnom brehu. Ako prežívate túto situáciu?
1: Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia. Ľudia sú predovšetkým veľmi unavení po mesiacoch konfliktu a napätia, keď nevidno žiadne náznaky lepšej budúcnosti. Preto tu panuje aj veľká únava, veľké utrpenie a veľká polarizácia. Ľudia na Západnom brehu to majú ťažké, nemajú prácu. Prežívajú veľmi závažnú hospodársku krízu a to všetko zaťažuje rodiny, ktoré začínajú vážne uvažovať o tom, že túto zem opustia.
0: Pápež viackrát hovoril o potrebe budovania odzbrojeného a odzbrojujúceho mieru. Ale čo to v tomto tak dramatickom, intenzívnom kontexte konkrétne znamená?
1: Všetky cesty, ktoré vedú cez zbrania a vojnu, nikdy neprinášajú skutočný pokoj, rovnako ako nikdy neprinášajú skutočnú bezpečnosť. A právo na bezpečnosť je pre všetkých nedotknuteľným právom. Prostriedky na dosiahnutie bezpečnosti a mieru však nikdy nevedú cestou zbraní alebo násilia, ale vždy cestou politiky, diplomácie a predovšetkým dialógu, čo je zjavne náročnejšia cesta, ktorá možno vyžaduje aj viac času. Je to však tá cesta, ktorá skutočne vedie a môže viesť k mieru, ktorý je nielen spravodlivý, ale aj odzbrojený.
0: Pred niečo viac ako týždňom, na konci modlitby Anjel Pána, Leo XIV. Opäť vyzval k riešeniu dvoch štátov. Ide o riešenie, ktoré bolo veľmi ťažké realizovať už pred poslednými krízami a ktoré sa dnes zdá takmer nemožné. Ako ho dosiahnuť?
1: V prvom rade je toto riešenie zatiaľ jediné, ktoré je na stole, ak neexistujú žiadne iné riešenia ani hypotézy. To je teda prvý bod. Druhým bodom je, že jedna vec je označiť toto za možnú cestu a druhá vec je pochopiť, ako ju zrealizovať, pretože objektívne ide o naozaj veľmi náročnú a veľmi složitú úlohu. V každom prípade však treba vychádzať z nejakej hypotézy a predovšetkým začať robiť prvé kroky, aby sa v časovom horizonte, ktorý určite nebude krátky, dalo skutočne zrealizovať konkrétne, reálne a realistické riešenie. Toto naliehanie je pozoruhodné, pretože to naozaj vyzerá ako nemožné, ale je to jediná možnosť, o ktorej viem, ktorá zohľadňuje prospech oboch národov.
0: Kustódia je majákom mieru a nádeje vo svete, ktorý, ako ste povedali, je plný násilia. Ako konkrétne majú konať kresťania v tejto krajine, aby budovali mier?
1: V prvom rade je potrebné zachovať si srdce neznečistené vírusom nenávisti a zášti. To je tá najťažšia vec. Keď premýšľam o svojej úlohe strážcu svätých miest, živých kameňov kresťanskej komunity, verím, že to znamená strážiť srdcia. Srdcia, ktoré zostávajú otvorené, dokorán otvorené pre evanjelium, pre krásu evanjelia a pre cestu evanjelia. Je to cesta úplne odlišná, ktorá sa zdanlivo javí ako porazená a neúspešná. Namiesto toho však svedčí o víťazstve a dokumentuje ho. Je to cesta kríža, ktorý by nikto nechcel podstúpiť a nejakýmkoľvek spôsobom niesť, ale je jediný, ktorý, ako svedčí naša viera, nakoniec víťazil.
0: Aký je život kresťanov a do akej miery zdieľajú osud palestínskeho ľudu?
1: Situácia kresťanov na Západnom brehu je rovnaká ako u celého obyvateľstva, u všetkých Palestínčanov, ktorí žijú na druhej strane. Je samozrejme, že venujeme osobitnú pozornosť našej komunite, našim kresťanom, avšak situácia naďalej zostáva dramatická. Smutne dramatická, poznačená nespravodlivosťou a utrpením. Verím, že našou úlohou je a aj naďalej bude zostať po ich boku,
0: Aké nálady vnímate medzi izraelským a palestinským obyvateľstvom? Vidíte rastúcu túžbu po mieri?
1: Na oboch stranách zaznamenávame veľké množstvo združení, v skutočnosti aj priateľov, ktorí kráčajú a bojujú za inú cestu, a to je naozaj veľmi dojímavé. Cítime a prežívame solidaritu aj zo strany mnohých ľudí zo židovského, ako aj z islamského sveta. Je tu teda akási neochvejná ľudskosť, ktorá prebýva v srdciach všetkých ľudí, bez ohľadu na náboženstvo či kultúru, ktorá túži a ktorá riskuje. Lebo dnes je to veľké riziko, keďže existuje nebezpečenstvo, že bude nesprávne pochopená, zle interpretovaná alebo zneužitá. Riskuje, že bude dokumentovať a svedčiť o inej ceste, o inej možnosti. Našou veľkou starosťou je aj to, aby sme nezovšeobecňovali, lebo nemôžeme dovoliť, aby sa činy násilia, činy nespravodlivosti a politické rozhodnutia stali antisemitským pocitom. To by bolo ešte vážnejšie. Tragédia v tragédii. Treba vedieť rozlišovať, treba vedieť aj uznať, že existuje, hoci menšinová, túžba po spolužití.
0: Ak je to v súčasnosti menšinový názor, znamená to, že prevláda tá logika protikladu, o ktorej hovoril pápež vo svojom prejave na mítingu v Rimini. Proti logike nenávisti a rozdelenia navrhol ako jedinú skutočne realistickú cestu milosrdenstvo, lásku a vzájomné uznanie sa za bratov a sestry bez ohľadu na všetko.
1: Je to jediná cesta a je to aj tá, ktorá skutočne vyžaduje obrátenie srdca. Nikdy sa neunavíme modliť sa a prosiť, predovšetkým za nás a potom za všetkých, o toto obrátenie, ktoré uznáva ľudskosť.
0: Počet vojen vo svete rastie, zvykáme si na násilie, ktoré je zviditeľňované. Ako môžeme prispieť k budovaniu mieru, keď sme ďaleko od vojnových zón?
1: Len ten, kto vojnu prežíva, si na ňu nezvykne. Pre tých, ktorí sú ďaleko, to možno vyvoláva chvíľkovú emóciu pri pohľade na dramatické zábery. Vzniká pocit blízkosti. Verím, že prvým krokom je naďalej sa informovať. Aj vďaka službe vatikánskych médií, rovnako ako mnohých iných médií, ktoré upriamujú pozornosť na rôzne konflikty a dramatické situácie spojené s nespravodlivosťou. Pre kresťana, ale aj pre každého muža a ženu dobrej vôle je prvým záväzkom informovať sa a oboznámiť sa s faktami. Vyžaduje si to obetu, lebo nestačí uspokojiť sa s nejakým príspevkom na sociálnych sieťach alebo s titulkom v novinách. Hrozí totiž, že zostaneme uväznení v naratíve, ktorý smeruje k ešte väčšej polarizácii. To je jeden z problémov konfliktov posledných 10 ročí. Nemôžeme milovať to, čo nepoznáme. Na základe poznania a informácií si vytvárame úsudok a zostávame blízko aj duchovne týmto situáciám.
0: Toľko z rozhovoru s kustodom Svätej Zeme. Teraz si už vypočujeme ďalšiu časť rubriky o biblických postavách, ktorý pripravuje doktorka Anna Mátiková z kongregácie Cér svätého Pavla. Tentokrát sa venuje postave Abraháma u Jána Krstiteľa.
2: Abraham je v istom zmysle, samozrejme v úvodzovkách, akýsi biblický kozmopolita. Jeho domovinou je síce kniha Genesis, ale figuruje i v mnohých iných spisoch starého i nového zákona. S nemalou dávkou expresívnosti by sa dalo povedať, že autori starozákonných i novozákonných kníh vyťahujú Abraháma ako žolíka vtedy, keď argumentujú o niečom, na čom im veľmi záleží. Tak tomu bolo v knihe Sirachovcovej, v knihách Machabejcov, v Pavlových listoch Galatianom a Rimanom, v Jakubovom liste i v tzv. Liste Hebrejom. Meno Abraham sa skloňuje, keď ide do tuhého, aj v súvislosti s pôsobením Jána Krstiteľa, ako o ňom referujú evanjelisti Matúš a Lukáš ešte pred Ježišovým krstom. V Matúšovej verzii sa Ján Krstiteľ dosť ostro osopuje na prichádzajúcich farizejov a saducejov. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Nahrávka krstiteľových slov pri Jordáne sa nezachovala, takže nemožno s dokonalou istotou povedať, či ide o Jánove vlastné slová, alebo skoro interpretáciu evanjelistu, ktorý vo svojom diele reflektuje v jeho dobe vzrastajúce napätie medzi Ježišovými učeníkmi a členmi vyvoleného národa, ktorí v Ježiša neuverili. Nemožno vylúčiť, že autorské práva na tento výrok náležia krstiteľovi. Podobné tvrdenie totiž zaznamenáva aj evanjelista Lukáš. U Lukáša dokonca Ján oslovuje všetky zástupy a ešte viac pritvrdzuje. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Z výroku Jána Krstiteľa priam srší napätie, ktoré je citeľné už v niektorých prorockých textoch Starého zákona a bolo prítomné i v rámci židovstva na prelome letopočtov. Na jednej strane stojí názor, že účasť na zmluve s pánom je automaticky garantovaná genealogickou príbuznosťou s Abrahamom. Na strane druhej sa ozýva presvedčenie, blízke napríklad i kumranskej komunite, že byť biologickými potomkami Abraháma samo o sebe nestačí. Zmluvu s pánom treba potvrdzovať aj určitým spôsobom života. Je jasné, že Ján Krstiteľ sa hlási k tomu druhému pólu. Varuje Izrael, aby sa nespoliehal len na dejiny svojho vyvolenia. Ján síce nepopiera privilegovanú pozíciu vyvoleného ľudu, ale pozýva k radikálnemu zachovávaniu Mojžišovho zákona. Jeho posolstvo tak zároveň už prekračuje hranice Izraela a otvára sa aj členom ostatných národov, ktorí boli doposiaľ ako kamene, hluchí k Božiemu hlasu. I oni sa však práve na pozadí krstiteľových výrokov Abrahamovi budú musieť mať vždy na pozore, aby neuprednostnili formálnu príslušnosť k nejakej skupine pred živým a osobným vzťahom ku Kristovi.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, pomáhaj, s nami pomáhaj.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak aj je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Bože, Ty prameň všetkého, po dokončení stvorenia, vesmír si darmi zaplnil, krásu dal si mu do vena.
3: A keď Boh všetko ukončil, odpočinul si vo chvíli, aby sme aj my po práci oddychom síly šetrili.
2: Bože, daj ľuďom kajúcnosť, by hriechy oplakávali, by žili čnostným životom a Tebe vďaky vzdávali.
3: Keď príde

0: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý, a vládni kráľuj nad nami. Amen.
1: Pane, Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy, aleluja. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy
0: a pochodeň na mojich chodníkoch.
2: Prisahal som a trvám na tom, že budem zachovávať Tvoje spravodlivé výroky.
0: Pane, vždy a všade ma ponižujú, daj mi žiť, ako si prisľúbil.
2: Pane, láskavo príjmi obetu chvály mojich úst a pouč ma o svojich zámeroch.
0: Môj život je stále v nebezpečenstve, ale ja nezabúdam na Tvoj zákon.
2: Hriešnici mi kladú nástrahy, ale ja neopúšťam Tvoje príkazy.
0: Tvoja nauka je mojim večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
2: Srdce som si upriamil tak, aby plnilo Tvoje príkazy navždy a na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Pane, Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Aleluja.
1: Pane, naplníš ma svojou radosťou. Aleluja. Ochráň ma, Bože.
0: Tebe sa utiekam.
2: Hovorím Pánovi, Ty si môj Pán. Pre mňa je šťastia bez Teba.
0: Svetým a slávnym mužom v krajine patrí moja plná priazeň.
2: Rozmnožujú sa útrapy tých, čo sa ženú za cudzými dôžitmi.
0: Nebudem vylievať krv na ich obetu, ani ich mená nevezmem na pery.
2: Ty, Pane, si môj podiel na nebistve a na kalichu. Tvojich rukách je môj osud.
0: Prípadol mi diel v kraji prekrásnom a je to pre mňa znamenité dedičstvo.
2: Verím Pána, čo ma múdrosťou obdaril. V noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
0: Pána mám vždy pred očami, a pretože je po mojej pravici, nezakolišem sa.
2: Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá. Aj moje telo odpočíva v nádeji.
0: Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby Tvoj svätý videl porušenie.
2: Ukážeš mi cestu života, u Teba je plnosť radosti. O Tvojej pravici večná slasť.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Pane, naplníš ma svojou radosťou. Aleluja.
1: Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno v nebi i na zemi. Aleluja. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť,
0: nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom,
2: ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
0: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.

0: Ježi zlovo každé koleno, v nebi, na zemi, v podsvetí.
1: A aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov, amen.
0: Nech sa na meno Ježiš zohne každé koleno, v nebi i na zemi. Aleluja.
2: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca. Vzdávame vďaky Bohu Otcovi, nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme, lebo sme počuli o vašej viere, Krista Ježiša, a o láske, ako máte k všetkým svätým, pre nádej, ktorú máte uloženú v nebi. Už ste o nej počuli v pravdivom slove Evanjelia. Ono k vám prišlo, a ako na celom svete prináša ovocie a rastie, tak aj u vás.
3: Od východu slnka až po západ, nech je oslávené meno Pánovo.
1: Od východu slnka až po západ, nech je oslávené meno Pánovo.
3: Jeho sláva je nad nebesia.
1: Nech je oslávené meno Pánovo.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Od východu slnka až po západ, nech je oslávené meno Pánovo.
3: Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Velebí moja duša Pána
1: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
0: lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, o tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci vyhovoril ten, kto je mocný, a sveté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozpílil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Moc národ zosadil z trónu a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: A posľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.
3: Boh pomáha svojmu ľudu, ktorý si vyvolil za dedičstvo a chráni ho, aby bol blažený. Ďakujme mu a s dôverou v jeho dobrotu volajme: Bože, Tebe dôverujeme.
1: Bože, Tebe dôverujeme.
2: Láskavý Oče, prosíme ťa za nášho papeža Leva a za nášho biskupa Františka. Chráni ich a posvedcuj svojou milosťou.
1: Bože, Tebe dôverujeme.
2: Nech sa chorí cítia účastníkmi na Kristových utrpeniach a nech majú trvalú účasť aj na jeho úteche.
1: Bože, Tebe dôverujeme.
2: Sliadne vo svoje dobrote na ľudí bez prístrešia, aby našli miesto dôstojného bývania.
1: Bože, Tebe dôverujeme.
2: Daj a zachovaj nám úrodu, aby všetci mali svoj každodenný chlieb.
1: Bože, Tebe.
2: Otče, preukáž svoju veľkú lásku našim zomrelým a daj im večný príbytok v nebi.
1: Bože, Tebe dôverujeme.
3: Teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán. Otče náš,
1: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Mocný Bože, prameň všetkého dobra, zaštep nám do srdca lásku k Tvojmu menu a posilňuj našu nábožnosť, aby sa v nás dobro vzmáhalo a pod Tvojou ochranou sa aj uchovalo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
3: Pán s Vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
3: Choďte v mene Božom.
4: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Požehnaný sobotný letný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Pod názvom Lectio Divina rozumieme meditatívne čítanie písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom. Pozostáva zo štyroch krokov: čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia. Meditatívnym čítaním písma lepšie spoznávame Ježiša v našom vnútri. V jeho slove pritom objavíme vlastnú perspektívu pre náš život. Aj o to môže byť Lectio Divina. Témou dnešnej relácie Od ucha k duchu je, ako počúvať Božie slovo. Ide teda o počúvanie. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, pátra Františka Honíška, Vincentína Lazaristu. Páter František, požehnaný dobrý večer.
1: Požehnaný dobrý večer, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: A pátra Andreja Drogoša Salvatoriana, požehnaný dobrý večer.
2: Požehnaný dobrý večer, všetko dobré a príjemné počúvanie.
0: Prežívame čas leta, čo poradíte našim poslucháčom? Ako prežiť tieto chvíle, napríklad aj s Pánom Bohom a Božím slovom?
1: To, aby sme mohli prežívať toto spoločenstvo s Pánom Bohom a aj medzi sebou, potrebujeme k tomu pomoc. Pomoc Ducha Svätého. Preto je veľmi dobré, ak pri začiatku dňa sa obratíme s nejakou krátkou modlitbou aj k Duchu Svätému, aby nám ukazoval cestu, aby nám ukazoval aj Ježiša ako toho, ktorý nás chce sprevádzať. Príď, Duchu Svätý, a naplň srdcia svojich veriacich a zapál nás oheň svojej lásky. Zošli svojho ducha a všetko bude stvorené a obnovíš tvárno zeme. Modlíme sa, večný Bože, ty osvecuje srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj prosíme, aby touto duchu poznávali, čo je správne, a vždy sa radovali jeho útechy a posily skrze Krista nášho Pána. Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.
2: Ja by som povedal, že toto letné a nielen letné obdobie mali by sme prežívať zmysluplne. A toto slovo zahrňa všetko. Aj ten náš ľudský, každodenný prvok a predovšetkým vedomie Božej prítomnosti, vedomie toho, kto sme, kam smerujeme a vedomie, že bez Boha nič nemá zmysel.
0: Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám do štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Regulí, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Našou témou je, ako počúvať Božie slovo. Ide teda o počúvanie, hovoríme o Lectio Divina. Je to meditatívne čítanie svätého písma sprevádzané modlitbou, ktoré nás vedie k rozhovoru s Bohom. Ako sme to aj v minulej relácii spomenuli, pozostáva zo štyroch krokov čítanie, rozjímanie, modlitba a kontemplácia. Pripomeniem, že hostiami štúdiu Rádia Lumen sú naši hostia páter Andrej Drogoš Salvatorian a páter František Honíšek Lazarista. Tak, ako počúvať Božie slovo? Prečo je počúvanie, bratia, také dôležité?
1: Počúvanie Božieho slova je dôležité pre každého veriaceho človeka, pretože je to podstata, že je to základ nášho vzťahu s Bohom. Bez počúvania sa nemôžno skutočne stretnúť. A bez stretnutia nie je možné vytvoriť vzájomné puto. To platí tak pre interakcie medzi ľuďmi, ako aj pre vzťah človeka s Bohom. Bez počúvania Božieho slova sa s ním nestretneme. A keď sa nestretneme s Bohom, aký potom bude mať náš život zmysel?
0: V dnešnej dobe, keď máme možno veľa slov, tak napadá mi otázka. Vieme sa navzájom počúvať?
1: Myslím si, že nie. Že je to pre nás naozaj obrovský problém. Problém, ktorý priamo vplýva na kvalitu našich vzájomných vzťahov. Možno sa niektorým moja odpoveď na túto otázku zdá kontroverzná, ale taká to je pravda. A pred pravdou nemožno utiekať. Nemožno predstierať, že je to inak, než to v skutočnosti je. V dnešnom svete je pre nás čoraz ťažšie skutočne počúvať jeden druhého. Myslíme na seba, na svet a na ľudí sa pozeráme z vlastnej perspektívy. To, čo nám bráni počúvať, je nadmerné sústredenie sa na seba. Ešte skôr ako vypočujeme druhého človeka, už ho hodnotíme. Ešte skôr, než počujeme jeho otázku, už máme pripravenú odpoveď. Ešte skôr, než počujeme, čo mi ten druhý chce povedať, už vieme, že ja to viem lepšie. A keď vidím len seba, neuvidím druhého človeka. Keď vidím len seba, neuvidím Boha. A nepochopím ho. Nepochopím ani človeka, ani Boha. Chýba nám tiež pozornosť a trpezlivosť.
0: Teraz položím takú možno filozofickú otázku. Človeka je niekedy ťažké pochopiť, o to viac Boha. Je možné pochopiť Boha a to, čo mi on hovorí?
1: Nie je to len filozofická otázka, je to existenčná otázka, ktorá sa týka podstaty nášho života a zmyslu nášho života. Či môžeme pochopiť Boha? Áno, môžeme pochopiť Boha. Musíme však zo svojej strany vynaložiť určité úsilie.
0: Čím by sme teda mali začať, aby sme Pána Boha pochopili?
1: Začneme od tých najjednoduchších vecí. Prvou z nich je porozumenie druhému. Porozumenie na úrovni komunikácie, na úrovni jazyka. Neporozumiem druhému, keď sa nenaučím jeho reč. Bohužiaľ, zdá sa mi, že sme už zabudli tento Boží jazyk. A preto mu čoraz menej rozumieme. Keď cestujeme do zahraničia a chceme sa tam dorozumieť, musíme sa naučiť jazyk, ktorým ľudia hovoria. To isté platí aj pre našu komunikáciu s Bohom. Musíme sa teda nanovo naučiť jazyk, ktorým hovorí Boh. Musíme si ho pripomenúť, lebo tento jazyk je vpísaný do srdca každého človeka. A myslím si, že od toho by sme mali začať.
0: Ako sa môžeme naučiť Boží jazyk? Ako si môžeme osvojiť spôsob, akým s nami Boh komunikuje?
1: Boh k nám hovorí na mnohých úrovniach. Nielen na úrovni nášho rozumu, ale aj na úrovni nášho srdca a našich emócií. A všetky tieto oblasti by sme mali v sebe aktivovať. Základom je samozrejme pochopenie na úrovni rozumu. Lebo rozum je Boží dar a mali by sme ho využívať. A to nikdy nebude možné, ak nepoznáme jazyk, ktorým hovorí Boh. Ako sa môžeme naučiť tento Boží jazyk? Tak, ako sa učíme každý iný. Počúvaním, osvojovaním si ho a predovšetkým tým, že budeme čo najčastejšie s Bohom.
0: Pater Andrej, čo ešte potrebujeme, aby sme mohli pochopiť Boha?
1: Mali by sme mať na pamäti, že každý rozhovor, každé počúvanie je predovšetkým stretnutím. Musíme si teda uvedomiť, že keď sa modlím alebo keď čítam Bibliu, stretávam sa s Bohom. Toto uvedomenie je podľa mňa rozhodujúce. Chcel by som ešte upozorniť na niečo, čo sa nám možno zdá bezvýznamné, ale je nesmierne dôležité. Na trpezlivosť a schopnosť čakať. V našom duchovnom živote sa nič nestane hneď. K cieľu musíme kráčať krok za krokom. Keby sme to mali shrnúť, aby sme mohli pochopiť Boha, musíme sa naučiť jeho jazyk, stretávať sa s ním, stretávať sa čo najčastejšie a byť trpezlivý a vytrvalý na tejto ceste.
0: No tak poďme možno sa naučiť počúvať Boha v našom konkrétnom živote. Ako to môžeme urobiť? Môžete dať našim poslucháčom taký nejaký návod?
1: Zamyslil som sa trošku, lebo návod je dobrý, návod je potrebný, ale každý z nás si musí nájsť svoju cestu s Bohom. Keby som mal na túto otázku tak stručne odpovedať, zhrnul by som to do niekoľkých bodov. Za prvé, mali by sme si uvedomiť, pred kým stojíme, s kým sa stretávame. Že Boh nie je bytosť, ktorá je nám vzdialená. Boh nie je bytosť, ktorá sa z výšky alebo z diaľky ľahostajne pozerá na náš život. Boh je ten, ktorý je tu a teraz. A každý veriaci človek by si mal uvedomiť, že Boh je v jeho srdci. Boh je teda reálne prítomný v každom okamihu nášho života. Ďalej, mali by sme ešte skôr, ako otvoríme Bibliu alebo začneme počúvať Božie slovo, mali by sme prosiť Ducha Svätého o asistenciu, o osvetenie. Osvetenie nášho srdca, aj nášho rozumu. Ďalej, mali by sme čítať alebo počúvať Božie slovo tak, ako by sme ho čítali alebo počúvali prvýkrát v živote. Božie slovo je od vekov také isté, ale Boh vždy hovorí k nám prvýkrát. Používa tie isté veci, tie isté príbeh, ale vždy hovorí prvýkrát. A mali by sme aj my takýmto spôsobom počúvať Boha. Ďalej, nerátaj, koľko času tomu venuješ. Venuj Božiemu slovu toľko času, koľko by si mal a koľko môžeš. Stretávaj sa s ním čo najčastejšie. Ďalej, neponáhľaj sa. Čítaj pomaly, čítaj pozorne, čítaj s porozumením, tak, aby si mohol pochopiť. Ďalej, snaž sa pochopiť zmysel toho, čo čítaš a počuješ. Nie len obsah, ale zmysel. A na záver by som povedal, pamätaj, že Božie slovo nie je mŕtve písmeno, ale živý Boh. Boh, ktorý k tebe hovorí.
2: Toto všetko, čo sme počuli, čo nám hovoril otec Andrej, je veľmi hlboko potrebné. Ale ponúkam vám, bratia a sestry, milí poslucháči, takú pomoc. Boh k nám hovorí v kľúči lásky. Boh tak miloval svet. Položte si Písmo sväté pred seba a skúste naň pozerať. Skúste naň pozerať a uvedomiť si, akú emóciu vo vás otvára. Lebo my ho môžeme čítať z povinnosti. My ho môžeme čítať, pretože že sa to patrí. My ho môžeme čítať preto, aby sme nadobudli poznanie. Ale toto všetko nestačí, aby sme sa učili tomu jazyku lásky. My potrebujeme nadobudnúť k nemu vzťah lásky. Toto slovo, ktoré sa stalo telom, kvôli mne je teraz zatvorené do týchto písmen, ktoré začnú ku mne znova hovoriť, keď tam nájdu priestor, ku ktorému môžu hovoriť. Ale ja k nemu potrebujem prichádzať s láskou. Tak ako dvaja zalúbení pozerajú na seba. Nebojme sa toho pozerať na to naše písmo, zakiaľ ho otvoríme. Aby sme sa pýtali, čo je vo mne a čo je v tej knihe. Ako sa to môže stretnúť? Som preto otvorený. A na tomto priestore sa potom môže rozvíjať ten priestor lásky, ktorom sa navzájom poznávame. Boh poznáva nás, hoci pred ním nie sme tajomstvo, ale napriek tomu. A my poznávame jeho.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše sobotné vysielanie relácie Od ucha k duchu, téma ako počúvať Božie slovo. Hovoríme o lekcii o divína s našimi hostiami, pátrom Andrejom Drogošom a pátrom Františkom Honíškom. Poďme trošku k Svätému písmu, priblížiť našim poslucháčom. Už sme to aj predchádzajúce relácie hovorili, ale ako by sme mohli charakterizovať, čo to vlastne Sväté písmo je? Páter Andrej.
1: Sväté písmo je reč lásky. Boh cez svoje slovo nám vyjadruje svoju lásku k nám. Vo Svätom písme môžeme nájsť každý príbeh nášho života. Naše radosti, naše bolesti, naše životné zápasy. Môžeme tam nájsť slova, ktoré sa nám veľmi ťažko prijíma. Slova upozornenia, slova nesúhlasu s tým, čo robíme. Slova, ktoré nás možno niekedy bolia, ale uvedomme si, že Boh každé toto slovo hovorí z lásky a z láskou.
0: Čo pre vás osobne Sväté písmo znamená, páter František?
2: Písmo Sväté pre mňa, tak by som povedal, že nové oči. Nové oči, v ktorých poznávam seba, ale poznávam toho, ktorý ma vedie k svojmu otcovi. Na počiatku, keď všetko začínalo pri Božom stvorení, nebolo treba písmo, nebolo treba Bibliu, lebo tá Biblia bola v človeku. Všetko bolo prežiarené a ožiarené Božou prítomnosťou. Až keď prichádza prvý hriech a mnohé veci sa nám zatiahnu akoby v oblaku, potrebujeme nanovo odkrývať a poznávať, ako to Boh s nami myslel. A toto je priestor, kde sa ja s tým konfrontujem. Ako to on so mnou myslel. A to, čo je úžasné, že to Božie slovo, ja už som veterán, nedovolí mi zostarnúť. Lebo v ňom mi on znova a znova dáva poznať seba ako nového. Ako to, čo každý deň ma pozýva vykročiť. I keď roky môžu hovoriť, že ti už netreba. A on hovorí, ale ja mám pre teba cestu, po ktorej ty môžeš kráčať. A to je vždy niečo inšpirujúce. A tak by som povedal, že nikdy sa pri tom nebudeme nudiť.
0: Páter Andrej, a čo pre teba Sväté písmo znamená?
1: Pre mňa je Božie slovo príležitosť. Príležitosť stretnúť sa s ním, počúvať Boha, hovoriť Bohu, objavovať postupne Božiu vôľu, učiť sa, ako žiť, aby môj život mal zmysel. Božie slovo je slovo života. Božie slovo je slovo lásky. A keď človek sa snaží prežívať svoj vzťah s Bohom ako vzťah lásky, hľadá každú príležitosť, aby sa stretol s tým, kto ho miluje a koho on miluje. A toto je pre mňa Božie slovo.
2: Slovo je terapia. Keď idem večer spať a vo svojom spytovaní svedomia objavím, že to možno, že nebol až taký šťastný deň. Keď objavím svoje zlyhania, ale aj to, koľko sa dostalo do mňa negatívneho, čomu všetkému som sa musel brániť, zistujem, že večer, že som často doráňaný, že sa pýtam, má toto ešte zmysel? A k tomu je na porudzi alebo pred mojimi očami slovo, ktorého prečítam 3-4 riadky, ktoré ma sprevádzajú celým môjim spánkom. Psychológovia hovoria, že keď máme dostatok spánku, že náš rozum sa obnovuje, náš mozog sa obnovuje a že sa akoby obnovujú tie spojenia. Ja hovorím, že to slovo, ktoré ide so mnou do tej noci, ma lieči. A ja mu do toho nemusím ani moc rozdávať rady, lebo my niekedy rozdávame rady Pánu Bohu, že čo má urobiť. Ale on nie je odkázaný na moju radu. On vie, čo so mnou má urobiť. Chce, aby som sa mu vydal. A tá noc je na to.
0: Prečo by malo byť Sväté písmo súčasťou našej batožiny? Prečo zobrať so sebou to Sväté písmo?
1: Prečo berieme na cestu chlieb, aby sme mohli prežiť? Prečo potrebujeme kyslík, aby sme mohli prežiť? Prečo by sme teda mali zabúdať na to, čo potrebujeme, aby sme mohli zmysluplne žiť?
2: Často tento čas vnímame ako čas bez záväzkov. Čas, ktorý máme voľne k dispozícii, čas, ktorý si môžeme naplniť. A často sa stane, že si ho aj naplňame všetkým tým, čo sa nám ponúka. A často problém je, že nepocítime pritom, alebo nepociťujeme pritom uspokojenie. Že to všetko, čo nás obklopuje, nám stále ponúka príležitosť alebo ponúky, že ešte toto a ešte toto. A zrazu ja v tom čase, v ktorom mám oddychovať, v ktorom chcem zmeniť tempo života, ja zase klúšem, ja zase niečo naháňam. Preto prichádza na pomoc práve toto Božie slovo, ktoré mi hovorí, sadni a čítaj. Daj mi trochu svojho času, povedz si, že sa nemusíš ponáhľať a môžeš byť so mnou.
0: Ak nám majú byť veci vzácne, tak si k ním musíme vytvoriť vzťah. A teraz praktická otázka. Ako si vytvoriť vzťah k Svätému písmu, aby nám bolo také dobre známe, aby to bolo to naše, čo potrebujeme každý deň? Ako si k Svätému písmu teda vytvoriť vzťah?
2: No, potrebujeme možno si odpovedať na tú otázku, ktorú som pred chvíľou položil, keď sa pozerám na to písmo, že čo vidím pred sebou? Knihu? Informáciu? Povinnosť? Lebo keď sme aspoň my vstúpili na tú cestu duchovného života, zasveteného života, tak prvé z vecí, ktoré nás učil duchovný otec, bolo skriptúra a lektúra. Venovať sa Božiemu slovu a zbožnému čítaniu, ktoré malo v nás naštartovať ducha, ktorý sa otvára pre tie Božie veci. A keď človek príjme túto skutočnosť, že sa to stane súčasťou jeho života a už nie ako nariadená vec, nie ako to, čo máme v

0: mňa vedie k tomu prežívaniu, kde tam nachádzame to, že nebojte sa. Aj teraz sme to v nedeľu počuli trikrát. Nebojte sa, nestarajte sa, lebo ja sa môžem o vás postarať.
1: Keď som počul otázku, ako môžeme vytvoriť vzťah s Bohom, napadlo ma, že skôr by sme si mali uvedomiť, čo je vzťah a ako sa vytvára. My nemôžeme vytvoriť vzťah v tom zmysle, že si sadneme v dielni, zoberieme do rúk nejaký materiál a niečo z neho vytvoríme tak, ako hrnčiar svoje výrobky. Vzťah sa vytvára. Vytvára sa angažovanosťou a tým, že osoby, ktoré budujú tento vzťah, kladajú do toho. Každý zo svojej strany vklada to, čo môže, to, čo má najlepšie. Predstavme si situáciu, že dvaja ľudia, ktorí sa zaľúbili a ktorých láska priviedla k oltáru, kde si sľubovali, že budú so sebou v dobrom aj v zlom, v zdraví a v chorobe, zabudnú na to, že treba do vzťahu investovať. Čo potom bude s ich vzťahom? Takisto to platí, keď hovoríme o našom vzťahu s Bohom. Vytvárať vzťah s Bohom znamená každý deň, každú chvíľu dávať Bohu zo seba a nielen zvyšné odrobiny, ale dávať Bohu celé svoje srdce. Takto sa vytvára vzťah. Samozrejme, to treba preložiť do konkrétnych vecí, do vecí nášho každodenného života. Ale vzťah sa vytvára tým, že každá zo stran dáva celé svoje srdce.
2: A čo ty na to, František?
0: No, Andrej povedal, že dávame do toho vzťahu to najlepšie. To je v tom ľudskom rozmere nám veľmi blízke, lebo chceme získať toho druhého a chceme ten vzťah budovať. Niekedy to najlepšie, za tým najlepším sa skrýva aj kúsok vypočítavosti alebo také nejaké prezieravosti. Ale keď budujeme vzťah so slovom, tam zrazu objavujeme tú skutočnosť, že tam môžeme povedať to najhoršie a že ten vzťah není ohrozený. Že aj keď vypoviem to najhoršie, tak sa mi dostáva to najlepšie. Lebo on svoju lásku ku mne jednoducho nemení. A práve cez túto lásku, ktorú mi dáva, tak ja rastiem. Ja zrazu zistím, že som pred Božím slovom odhalený a nemusím sa hanbiť. On prichádza s láskavým pohľadom, ktorý ma zahaľuje a vracia mi dôstojnosť.
1: Nevybudujeme vzťahu ani s človekom, ani s Bohom, keď tomu nebudeme venovať čas. Pozrite sa, koľko času venujeme našim každodenným záležitostiam. Koľko času sme schopní premarniť na veci zbytočné, alebo aj dobré, ale nie tie najlepšie, najhodnotnejšie. Koľko času venujeme hodnotám, ktoré sú pre nás najdôležitejšie. Prečo naše každodenné vzťahy, rodinné, susedské, priateľské, sú niekedy také povrchné a plitké? Pretože im nevenujeme čas. A to isté platí aj keď hovoríme o vzťahu s Bohom. Permanentne sa sťažujeme, že na nič nemáme čas. Nie je to pravda. Čas máme. Keby sme potrebovali mať viac času, Boh by to zariadil. 24 hodín nám stačí, aby sme urobili všetko, čo potrebujeme urobiť, a aby náš život bol zmysluplný, dobrý a šťastný. Problém nie je v tom, že nemáme čas. Problém je v tom, že si ho nevieme správne zariadiť. Že veci najdôležitejšie odkladáme na neskôr, na zajtra, na pozajtra, na nikdy. To by sme nemali robiť ani vo vzťahu.

0: z drugim człowiekiem, ani w wstiachu z Bohem. Ten czas On buduje wstiach. Społeczne bycie z tą drugą milowaną osobą. Nie szetlimy czas pre to, co je najdôležitejšie. Nie szetlimy czas pre Boha.
1: Druhý priestor, ktorý zohráva dôležitú úlohu vo vzťahu, aby ten vzťah sa mohol vyvíjať, je priestor. Priestor, v ktorom sa stretávame. Máme ten, by sme mohli povedať, všeobecný priestor, keď prichádzame do kostola, kde takisto nám zaznieva slovo, ale tam často takou bolesťou alebo trpkosťou konštatujeme, že sme nepozorní. Že sme síce tam, ale často nepočujeme alebo nepočúvame. Ale my, ak chceme ten vzťah s tým Božím slovom nadobudnúť, rozvinúť, mať ho hlboký, potrebujeme objaviť, kde nám to, by som povedal, tak chutí. Kde je ten intimný priestor mňa a toho slova? Kde sa s ním môžem stretnúť a si ho vychutnať? Tak ako zaľúbení majú svoje obľúbenú lavičku, majú svoj strom, majú svoju cukráreň a mnoho iných bodov, kde sa stretnú a navzájom vnímajú, tak potrebujem aj ja vedome si vytvárať ten priestor, do ktorého vstupujem, aby som sa s tým Božím slovom stretol. Samozrejme, môžeme si ponúknuť aj ten všeobecný priestor, keď postavíme Božie slovo na miesto, ktoré je frekventované v našom dome. Teda často prechádzame okolo neho. Lebo ono, keď je otvorené, tak ma môže pozvať a ja môžem, keďže nemám čas, prečítať možnože len jednu vetu. Ale som sa ho dotkol. Možnože otočím stranu ďalej a bude prichystané slovo pre toho, kto ide za mnou. Viem, že keď to takto urobila jedna rodina, tak deti došli za mamou, že čo to je? Čo to znamená, že tam je? Hovorí, to je pozvanie. Môžete si prečítať jednu vetu, môžete si prečítať celý odsek. Môžete z toho možnože poznať správu, ktorú môžete odovzdať svojmu súrodencovi alebo dokonca mne. Ale to je v tom verejnom priestore. My potrebujeme mať aj ten osobný priestor, do ktorého vstupujeme. Nenadarmo sme pozvaní, vojdi do svojej izby a zatvor sa, aby si sa určitým spôsobom odizoloval a bol výhradne pre seba a pre svojho Boha, ktorý sa chce s tebou alebo ktorý sa tebe chce prihovárať ako čosi nové.
0: Niekedy si myslíme, že náš duchovný život je niečo také vznešené, že až pre nás nedosiahnutelné. Áno, duchovný život je niečo vznešené, ale uvedomme si, že náš duchovný život nie je postavený vo vzduchu. Že náš duchovný život je založený na veľmi konkrétnych základoch. Čím tie základy budú pevnejšie, tým máme väčšiu šancu, že ten náš duchovný život naozaj postavíme a že sa nám nezrúti. Čo sú tie piliere, na ktorých môžeme tak konkrétne postaviť náš duchovný život, náš vzťah s Bohom? Sú to každodenné veci. Veci, ktoré niekedy považujeme za príliš malé, alebo príliš, áno, to je dobré slovo, všedné, aby sme im venovali patričnú pozornosť. O aké veci ide? Ide o moje rozhodnutie. Bez mojho rozhodnutia sa v mojom živote nestane nič, okrem náhody. Ide o to, aby som si uvedomil, že všetko chce svoj čas, že nemôžem čakať okamžité výsledky, že musím byť trpezlivý. Ide o to, že musím byť vytrvalý, že sa nemôžem vzdávať, keď padnem, keď zakopnem, keď sa mi niečo nepodarí. Ide o to, aby som našiel odpoveď na otázku, má to zmysel? Je to pre mňa dôležité? Ak áno, tak idem do toho. Každý deň verne, vytrvalo, trpezlivo a s láskou.
1: Pred asi dvoma týždňami v nedeľu úvodná pieseň do omše sa spievala O Ježišu môj najmilší. Myslím si, že táto pieseň bola zložená veľmi, veľmi dávno, kedy ten skladateľ, ktorý ju dával dohromady, nebol tak zahltený informáciami, ako sme my. Dneska, keď som to počul, to je úvode svätej omše, tak mi preblesla myšlienka, že ako by sme ju mali modifikovať, tú pieseň. A tak by sme možno, že mali začať spievať, že o mobil môj najmilší, o počítač môj najmilší, o ovládač k televízore môj najmilší. Lebo na tomto všetkom nechávame svoje odtlačky, pretože to často chytáme do rúk. Sú takéto odtlačky aj na našom písme svetom, na tom Božom slove? Lebo z tohoto sa vytvára tiež vzťah. Ja tam nechávam svoju stopu dotyku cez moje ruky, cez moje oči, cez moju mysel, ale takisto sa nechávam tomu Božiemu slovu dotýkať mňa cez to, čo mi on odovzdáva, to posolstvo jeho lásky a záujmu o mňa samého.

0: naša modlitba, Pane. Nech Tvoje slovo nás síti každý deň. Túžime po Tebe, po Tvojej pravde na našich srdc. Nech horíme tým, čo je na Tvojom srdci, Pane.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj Pán, Ty si môj Boh. Nekonečne Ti ďakujem. Vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie Tvoja ruka. Hoci len seba Ti ponúkam.

0: tretej časti nášho rozhovoru v relácii Od ucha k duchu, ktorú vysielame na vlnách našej katolíckej rozhlasovej stanice s pátrom Andrejom Drogošom a pátrom Františkom Honíškom. Chceme sa posunúť takej praktickej časti a ukázať, ako to môžeme uplatňovať v praxi. Pozývam našich poslucháčov, aby si zobrali do rúk Sväté písmo. A čo ďalej? Už povedia naši hostia.
1: Milí poslucháči, vstúpme teda do kontaktu s tým Božím slovom. Podobenstvo rozsievačovi. A opäť začal učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup, preto nastúpil na loď na mori a sadol si. A celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril. Počúvajte. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Prileteli vtáky a pozobali ho. Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme. A hneď zišlo, lebo nebolo hlboko v zemi. A keď vyšlo slnko, zahorelo a pretože nemalo koreňa, uschlo. Iné zasa padlo do trnia, ale trnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu. Iné zrná padali do dobrej zeme. Zišli, rástli a priniesli úrodu. Jedno 30-násobnú, druhé 60-násobnú a iné 100-násobnú. A povedal, kto má uši na počúvanie, nech počúva. Milí poslucháči, určite ste už toto podobenstvo počuli veľakrát. Veľakrát a sme akoby konfrontovaní s tým priestorom, do ktorého má padať zrno. Ale všimnime si, čo sa udialo skôr, ako to zrno začalo padať. Opäť začal učiť pri mori a okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Teda Ježiš učí tam, kde je to miesto, kde ti ľudia môžu byť. A zároveň v tom jeho geste vidíme, že to on je učiteľ. Preto nastúpil na loď, sadol si. A zástup bol na brehu. Bolo treba túto vzdialenosť, aby ti ľudia mohli vnímať, že tento rabbi nám ide ponúknuť niečo dôležité. Niečo, čo má konkrétny význam pre náš život. Znova sa možno potrebujeme pozrieť na to písmo, ktoré máme možno teraz pred očami. Či tam vidím toho Ježiša, ktorý mi chce povedať niečo dôležité pre môj život. Lebo nám sa niekedy stáva, že počujeme, aj čítame to jeho slovo a myslíme si, že to patrí susedovi, alebo niekomu druhému, alebo manželovi, alebo manželke, možnože mojim deťom. A pritom on hovorí mne. Aby som si uvedomil, že mi ponúka niečo, čo môže vo mne rásť. To je ten rozsievač, ktorý vyšiel rozsievať. Keď sa pozrieme na tú štruktúru toho, kde všade rozsieval, tak by sme mohli povedať, že to je hlúpy rozsievač. Lebo neviem ako vy, ktorí počúvate, ale ja, ktorý mám už nejaké roky odžité a som chlapec z dediny, tak viem, ako sa pripravovalo pole na to, aby sa mohlo v ňom siať. Najprv sa povyberali kamene, potom sa to rozhoralo, pobranilo a takto pripravená pôda bola nachystaná, aby mohla prijať to zrno, to semeno. A rozsievač išiel krok za krokom a sial tam, kde videl, že je pripravená pôda. Tento rozsievač, podľa tej štruktúry, ktorú sme počuli, tak rozsieva tam, kde múdry hospodár by nerozsieval. Z čoho to asi môže vyplývať? Je tam niekoľko skutočností, ktoré si možno, že my až tak veľmi neuvedomujeme. Že tento rozsievač má z čoho rozsievať. On má dosť zrna na rozsievanie. A tento rozsievač má vedomie o moci toho zrna, ktoré on zaseje a ono má v sebe moc, ktorá sa môže dotknúť aj takých priestorov alebo takého miesta, kde by sme potom v tej ľudskej rovine nečakali. A tak zrazu zistíme teda, že to zrno je na kraji cesty. A ešte k tomu evanjelista hovorí, že prileteli vtáky a pozobali ho. Vieme, že na kraji cesty sme našli zrno, keď ho zvážali družstevníci. A ako ho viezli, tak sypali zlečky, lebo nebola utesnená. Ale tu, ak padá zrno na kraj cesty, Ježiš hovorí, mám záujem aj o teba, ktorý sa cítiš vylúčený, ktorý si na pokraji, na ktorého, keď pozrú, tak povedia, tam škoda niečo investovať. A on investuje. On nechá zrno padnúť aj na kraj tej cesty. Ak ho my nezužitkujeme, tak je tu priestor pre to, čo nazývame nebeské vtáky. Nebeské vtáky to nie sú len živé organizmy. To je tiež súčasť toho Božieho priestoru, cez ktorý nás učí, že čo sa bojíte, pozrite na vrabce. Nesejú nežnú a ani jednému Pán Boh nedá spadnúť len tak. Živí ich. Toto sme aj my. Môžeme sa živiť, keď akoby nájdeme náhodou na kraji cesty to zrno, ktoré nám zrazu môže objaviť nový svet. Potom prichádza iný priestor, ktorý definujeme ako trnie. Trnie, ktoré sa javí ako neužitočné. Trnie, ktoré spôsobuje bolesť, keď sa ho dotkneme. Trnie, na ktorom si môžeme rozdriapať šaty alebo si môžeme prebodnúť našu kožu. Ale keď čítame, zistíme, že to trnie rastie spolu s tým zrnom. Ono síce na túto chvíľu udusilo, ale to zrno tam už pripravilo kúsok pôdy. Keby ste vyšli do Tatier, by ste našli taký úkaz, že je tam skala a na tej skale zrazu rastie živý organizmus. Nejaký kvietok. Zistíme, že dokonca vyrasta z toho strom. To je to, čo spôsobuje mnoho odumretých zrn a vytvára priestor, z ktorého sa nakoniec to posledné, ktoré má moc plodnosti a vyrastie, a to trnie zrazu je na ústupe. Prečo? Lebo nám sa ukáže, že to, o čo my nemáme záujem, to, čo si myslíme, že je nehodná pôda alebo proste niečo menej cenné, zrazu medzi tým uvidíme klas. A zrazu nám dojde, že to na nás je, aby sme to trnie začali odstraňovať. Lebo tam, kde sme my nepredpokladali, že by mohla byť úroda, to Božie zasiate nám ukáže, že pre mňa nie je problém, aby bola aj tu. A tak začíname sa dotýkať toho trnia, čo je v ľudskom živote možno, že obeta, utrpenie, bolesť, s ktorou sa stretávame, a to je len preto, aby sme vytvorili priestor, aby tam mohlo vyrásť ten klas, ktorý bude mať potom zrno a z ktorého potom budeme môcť upiesť chlieb. Máme to v našich rozprávkach. Ide tú zakliatú ruženku vyslobodiť a musí to trnie vysekať, lebo tam je ten klas lásky. Nakoniec tu máme dobrú zem. Dobrú zem, ktorá je ohodnotená percentami. To, čo je dôležité, je, že pre toho hospodára, ktorý je taký, my sme mohli povedať, že marotratný, ale my zoberieme tento prídomok, ktorý sme povedali na začiatku, že hlúpy alebo marotrat, a nahradíme ho, ktorý je milujúci a ktorý nemá problém to zrno zasiať kdekoľvek. A tak zisťujeme, že teda je niekoľko percent toho a nakoniec 100%. K tým 100% všetci smerujeme. Ale je to za každým spojené s tým časom. Lebo každé to zrno, ktoré padlo do tej zeme, tak nejakým spôsobom ju prerábalo, zúrodňovalo. Niektoré padlo preto, aby sme dostali inšpiráciu a povedali si, môže byť aj z tohoto úrodná pôda, keď do toho vložíme ten svoj kapitál. Ale vieme, že niektoré veci sa nedejú zo dňa na deň. Že jednoducho je potrebné ten čas, aby tá pôda sa pomalým spôsobom pretvárala až na tú, povieme, že najkvalitnejšiu, ktorá prináša 100% úrodu. Možno, že to, ten priestor tej 100% úrody je pre nás tajomstvom. Tajomstvom toho, či má byť naplnených tých 100%. Keby som to povedal ja na seba samého, tak keď som sa rozhodoval pre kňazstvo, tak to bolo v období, keď som sa rozhodoval, že chcem byť kňazom aj za tú cenu, že vo svojom živote odslúžim len jednu svätú omšu. Dnes, v septembri, budem sláviť 33 rokov. To je tých, môžeme povedať, 100%. Ale mal som priateľa v škole, ktorý spolu so mnou sníval o svojom kňazstve, ale potom pošiel inou cestou a splodil 8 detí. A z týchto 8 detí sú dvaja kňazi. Aj tam môžeme povedať, že to je 100%. A už nehovorím o tom, aké dobrodenie sa deje cez tie ďalšie ich deti. Preto dovolme tomu slovu, aby nám hovorilo o tých percentách. Lebo ak my zostaneme pri nich, tak sklzneme do porovnávania, sklzneme do súťaženia, sklzneme do akoby pomáhania Pánu Bohu. Obyčajne to potom sa sklzne kdesi mimo, takže Pán Boh je tam už len ako pridružená výroba a my tam postavíme seba ako to najdôležitejšie. Ale toto práve potrebujeme sa možno stretnúť s tým slovom, ktoré nám povie, že nie, drahý môj, je to naopak. Ak ja budem tým hlavným režisorom v tvojom živote, tak ty budeš vždy to vzácne, čo bude prinášať tú úrodu.
0: Pater Andrej, čo ďalej s týmto úryvkom?
2: Venujeme sa podobenstvu rozsievačovi. Je to príbeh, ktorý Ježiš vyrozprával svojim poslucháčom, príbeh, ktorý Ježiš dnes, tu a teraz, rozpráva nám. Pochopiť Božie slovo znamená nielen pochopiť jeho obsah, ale pochopiť posolstvo, ktoré sa tam skrýva. Aby sme mohli pochopiť posolstvo podobenstva rozsievačovi, musíme nájsť k nemu kľúč. Keď chceme otvoriť dvere, musíme mať kľúč. Keď nemôžeme nájsť kľúč, neotvoríme dvere. A preto v počúvaní Božieho slova je dôležité nájsť kľúč. Týmto kľúčom môže byť slovo, veta, ktoré nám otvára dvere do pochopenia toho, čo nám cez to slovo chce povedať Boh. Kľúčom do pochopenia tohto slova, ktorému sa venujeme, je slovo počúvajte. Toto slovo počúvajte, počúvaj, bolo nesmierne dôležité pre každého veriaceho Žida. Všetci vieme, že máme 10 Božích prikázaní. Ale tieto prikázania nevisia vo vzduchu. Tieto prikázania sú položené na základe. Týmto základom, vďaka ktorému môžeme prijať Božie prikázania a realizovať tieto prikázania, je naše počúvam. Kvalita môjho počúvania. Ako počúvam? A čo počúvam? Ježiš vo svojich rečiach dvakrát upozorňoval svojich učeníkov, poslucháčov na kvalitu počúvania. Hovoril, dajte si pozor, čo počúvate. A na inom mieste hovorí, dajte si pozor, ako počúvate. Nepochopím, čo mi chce povedať Boh, keď nebudem počúvať Boha. A to je to, dajte si pozor, čo počúvate. A možno tu tu by sme sa mali zamyslieť nad tým, čo ja počúvam. Čím sa krmím? Krmíte sa odpadom? Nie. Hľadáte kvalitné jedlo. A v duchovnom živote je to takisto? Tu sa žiaľ veľmi často krmíme odpadom. Tým, čo nám ponúka svet, čo nám ponúkajú ľudia, dokonca tým odpadom, ktorý si ponúkame sami. Hľadajme kvalitný pokrm. Druhou časťou je spôsob, akým počúvam. Veľmi často počúvame povrchne. Veľmi často sa venujeme Božiemu slovu tiež veľmi povrchne. Počujeme počas svätej omši, omše evanjelium a prvá myšlienka, aká nás napadne, je, veď ja to poznám. Čo mi Boh môže ešte povedať? Veď počul som tieto slovo už mnohokrát. A to je chyba. Boh nám vždy hovorí prvýkrát. A takýmto spôsobom aj ja by som mal prijímať Božie slovo. Počúvať ho, ako by som ho počúval prvýkrát v živote. Počúvať tak, aby som to slovo pochopil. Keď nepochopím na prvýkrát, prečítam si toto isté slovo druhýkrát. Keď nepochopím na druhýkrát, prečítam si tretíkrát. Prečítam pozorne, pomaly, zastavím sa, porozmýšľam. Zoberiem si do rúk kvalitný komentár k Božiemu slovu. Tak sa počúva kvalitne. Dajme si teda pozor, čo počúvame. Dajme si pozor, ako počúvame. Ježiš končí svoje podobenstvo slovami: kto má uši na počúvanie, nech počúva. Kto má uši? Všetci máme uši. Kto počúva Božie slovo? Žiaľ, tu už nie všetci. Keď nepočujeme Božie slovo a nepochopíme, neurobíme to, čo od nás chce Boh.
1: Môže sa nám to javiť ako niečo náročné. Niečo, čo sa nám môže zdať, že nás presahuje. By som tak chcel povedať, že nie je náročné, ale možno, že v ponuke. Že toto je z Božej strany ponuka, ktorá prichádza do našich uší. Môžeš mať vzťah so mnou. Môžeš byť blízko. Hovorí, nie je ďaleko od teba, je v tvojom srdci. Záleží od nás, či v tom našom srdci vytvárame ten priestor počúvania Boha alebo počúvania niekoho iného.

0: Čas dnešnej relácie od ucha k duchu sa naplňa. Našou témou bolo, ako počúvať Božie slovo. Čo by ste na záver adresovali našim poslucháčom?
1: Jedno slovo. Slovo, ktoré hovorí všetko. Počúvajte.
2: A ja pridávam k tomu, dajte si pozor, ako počúvate. A čo počúvate? Lebo v našej povahe je domýšľať si. A obyčajne si domýšľame v negatívnom. Ale keď počúvame Božie slovo, tam nie je priestor pre negatívne. Boh k nám vždy hovorí v pozitívnom. Milujem ťa.
0: Našimi hostiami boli páter Andrej Drogoš, Salvatorián a páter František Honíšek, Vincentín Lazarista. Za pozornosť na konci dnešnej relácie od ducha k duchu vám ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Je umeleckým dielom, je predmetom náboženskej úcty, je aj prostriedkom modlitby a je o mnoho viac. Reč je o ikone. Ikony sa nám spájajú najmä s východnou spiritualitou, no majú svoje miesto aj v rímskom obrade. O ikonách sa porozprávame s kňazom Žilinskej diecézy, duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Martine a pedagógom vyučujúcim východnú spiritualitu, duchovným otcom Ivanom Moďorošim a predsedom občianskeho združenia Ikony v Žiline Milanom Urbaníkom. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: O téme ikon sa budeme rozprávať v následujúcich minútach. Je to zaujímavá téma spätá s množstvom informácií, ktoré sú tam zahrnuté. Naozaj je to veľmi široká oblasť, ale ak by sme si mohli najskôr také tie základné charakteristiky ikony predstaviť alebo priblížiť, keď sa povie ikona, o čo ide? Otec Ivan?
1: Slovo ikona z gréckeho slova eikon znamená obraz vo všeobecnosti, ale my asi budeme rozprávať tu v tejto relácii nie všeobecne o obraze, ale o ikone, tak ako ju poznáme. Ikona ako špecifický náboženský obraz, ktorý vlastne je súčasťou tradície cirkvi. Dnes viac na východe, ale v minulosti to bolo také spoločné dedičstvo, takže keď sa pozrieme na ikonu, môžeme tak jednoducho povedať, to sa tak najčastejšie hovorí, že je oknom do neba, pretože prostredníctvom ikony môžeme nahliadať na duchovný svet, keďže ona nie je nejakým iba jednoduchým obrazom, ako poznáme na západe, ale vyjadruje sa na tej ikone mnoho skutočností, ktoré sú dané v tej jednej ikone. To znamená, prostredníctvom tej ikony môžeme identifikovať vlastne celú teológiu a tradíciu písma. Preto sa hovorí aj to, že ikona sa nemaľuje, ale ikona sa píše. To je ten vlastne vzťah, že to je vlastne ako keby maľované Božie slovo alebo nejaké tajomstvo, tajomstvo viery.
0: Pán Urbaník, na úvod, vás čím fascinujú práve ikony?
2: To by bolo asi viacej rovin. Svojou krásou. Tá krása ikon je naozaj pre mňa krása z iného sveta. Je to, áno, je mnoho krásnych vecí okolo nás, umenia krásneho, ale tie ikony majú v sebe ešte iný rozmer, a to je rozmer duchovnosti. A preto tá krása je zvýraznená tou duchovnosťou. Ikony sú plné symbolov a cez symboly nás odkazujú na duchovný svet, do transcendentného sveta. A to je veľmi zaujímavé a to tú krásu znásobuje. Potom ďalšia vec je to, že ikony sú náboženské kultové obrazy. To znamená, že sú akoby zhmotnené modlitby. Za každou ikonou, aspoň tie, ktoré my tu zhromažďujeme, sú historické príbehy. A tie príbehy sú, niekedy keď sa dozvieme, tie sú veľmi zaujímavé. A svedčia o veľkej duchovnej sile ľudí, ktorí ich tvorili a obdobia, v ktorých tí ľudia žili. No a samozrejme aj to je zaujímavé, ako prídu tie ikony k nám, kde ich nachádzame a ako sa snažíme ich presvedčiť, aby k nám prišli, a potom tu, keď prídu, tak ich zase reštaurujeme, popisujeme, snažíme sa ich preskúmať, čo zobrazujú, a potom ich samozrejme vystavujeme, tie popisy zverejňujeme, buď to v katalógu alebo na internete, tak aby to slúžilo v podstate to zahalené tajomstvo, keby sa dávalo ľuďom alebo odkrylo sa pre ľudí, že môžu čerpať z tej studnice bohatstva a krásy.
0: Otec Ivan, samotné ikony majú taký hlboký teologický význam. V čom?
1: Ako som spomenul, to najdôležitejšie je to, že znázorňujú duchovný svet, teda Krista, Bohorodičku, svätých, alebo tajomstvo Trojice, alebo sú symbolické,

A to, čo veríme, tak vlastne chceme znázorniť, keďže sme ľudia zmyslov, sme ľudia telesní a Boha nikto nikdy nevidel a nemôžeme ho pochopiť, ale práve prostredníctvom ikony ako symbolu nám môže sprístupniť práve ten duchovný svet alebo to tajomstvo prostredníctvom ikon. To, čo je vlastne veľmi, veľmi dôležité, vlastne s týmto súvisí, že na konci kresťanského staroveku, keď hovoríme teda o 7. storočí vyššie až po 9. storočie, bolo hlavne na východe veľmi rozšírené hnutie ikonoklazmu, ikonoborectva, kedy sa vlastne rúcali ikony pod vplyvom toho, že netreba uctievať Boha, že by to nebola modloslúžba. A práve v tom čase sa vyjasňuje aj taká tá teologická nauka, že prečo je dôležité uctievať ikony. A tu by som si vlastne poslúžil takou jednou dôležitou definíciou, ktorá bola, že ak by nebolo možné znázorniť napríklad ikonu Krista, tak to by znamenalo, že sa nikdy nevtelil, že sa nestal človekom. Ak sa Kristus nevtelil, tak nemôžem byť spasený. A je veľmi dôležité, že my sa neklaniame hmote, hej, nejakému obrazu, drevu, alebo teda tomu, čo je tam napísané, ale klaniame sa tomu, ktorý stvoril hmotu, ktorý sa stal hmotným, lebo Ježiš sa stal hmotným, prijal ľudské telo. A keď teda toto je, takže v Kristovi Boh má tvár a preto ho môžeme znázorňovať a kláňať sa mu. Tak to som tak sa snažil samozrejme veľmi jednoducho pre našich poslucháčov predstaviť, prečo nemusíme mať problém s tým, že máme sväté obrazy, rôzne teraz, pretože my nie sme modloslužobníci, neklaniame sa tým obrazom, ale pozeráme sa, čo je za tým, ako to okno. Okno je len nejaký výrez, prostredníctvom ktorého vidím ten duchovný svet. A tá teológia ikony je práve krásna v tom, že nám sprostredkuje práve tento duchovný svet a nie je na tom nič zlé, pretože sám Boh sa rozhodol, že sa stane jedným z nás. Neprišiel ako nejaká duchovná bytosť, ale stal sa telesným. A preto aj tie ikony majú svoje miesto v cirkvi. Potom samozrejme na koncile sa jasne vyhrali tí, ktorých reprezentoval napríklad svätý Jan Damascenský, ktorý napísal slávnu knihu Reč na obranu ikon alebo obrazov, kde teologicky zdôvodňuje, že prečo ikony majú v cirkvi svoje miesto aj pri modlitbe.

0: My ikony v podstate môžeme vnímať ako obraz, ale ako ste aj povedali, nie je to obraz v klasickom ponímaní. V čom je teda tá najväčšia odlišnosť ikony a samotného obrazu, pán Urbaník?
1: Sú to určite prvky, napríklad každá ikona musí byť popísaná, musí byť textom napísané, čo zobrazuje, čo na obraze samozrejme absentuje. Ďalej, na ikonách nie je tieň. To je tiež zaujímavé, obrazy sú tieňované, aby vyjadrili určitý rozmer. Ikony sú z tohto pohľadu ploché a nie je tam tieň preto, lebo svetlo vychádza z tej ikony. Nie svetlo dopadá na ikonu, aby sme mohli ju vidieť, ale opačne, svetlo vychádza z ikony, ožiaruje nás. Preto aj ikony mávajú častokrát pozadie zlaté, ryby sú z 24 karatového zlata, aby vyžarovalo to svetlo z ikony a pôsobilo to na diváka naozaj tak, že vychádza to svetlo z ikony. Ďalej je tam u ikon, je tzv. Kánon písania ikon, čiže tie ikony majú presne, že čo má zobraziť ten maliar, ikonopisec. Má tú predlohu na tzv. Poddeníku, že ako ikonu ide tvoriť, ale už je jeho umením, ako ju naozaj zobrazí ten námet. A z tohoto pohľadu sa často ikony nezaradzujú medzi umenie, že to je čiste náboženská záležitosť, ale keď sa pozrieme na jednotlivé ikony, a teda ja môžem, z môjho pohľadu osobného, je to naozaj veľmi vysoké umenie, že ľudia dokázali vytvoriť takéto krásne obrazy. Hovorí sa, že to, čo je pre ucho Sväté písmo, je pre oko ikona. Keď čítame Sväté písmo, áno, predstavujeme si tie situácie, ktoré vznikali, a na ikonách už tú predstavu máme zobrazenú. A je to veľmi, sa doplňa, z môjho pohľadu sa veľmi doplňa Sväté písmo a ikona, keď sa to spojí, človek si o mnoho ľahšie zapamätá ten príbeh biblický a tie ponaučenia, ktoré z toho vyplývajú. Čiže naozaj ikona sa odlišuje od bežného obrazu týmito rôznymi prvkami.
0: Čiže nie je to len napríklad zobrazenie konkrétneho svetca alebo zobrazenie Panny Márie, zobrazenie Krista, ale ich životného príbehu.
1: Samozrejme sú aj jednotlivé postavy, ale častokrát na ikonách býva celý príbeh. Jednotlivé sviatky, životopisy svätých bývajú celé na ikonách zobrazené.
0: Keď sa zobrazuje samotná ikona, akým spôsobom sa to celé deje?
1: Tvorba ikony má svoje pravidla. Najskôr sa vytvorí doska, potom sa na ňu nanášajú určité vrstvy, ako keby sa z tej dosky stala stena. Potom ako by sa písala tá ikona nie na to drevo, ale na stenu. Že dávajú sa tam rôzne vrstvy kriedy, až potom sa píše ikona. A podľa jednotlivých škôl, podľa jednotlivých technik sa najskôr nanáša buď to zlaté pozadie, alebo sa robia šaty, nimby a jednotlivé prvky ikony. A posledné, čo sa robí na ikonách, je tvár toho svetca a oči. Oči ikony vlastne vyjadrujú tú najpodstatnejšiu záležitosť. A tak ako aj hovorí sa, že oko je nejaký vstup do človeka, do jeho duše, tak to isté platí aj u ikony.
0: A ten samotný príbeh sa dáva potom do pozadia, alebo akým spôsobom zachytáva ikona ten príbeh toho svetca, alebo toho náboženského ducha?
1: Samozrejme, keď sa tvorí ikona, tak toto bola technika, ale o mnoho dlhší čas, ako tvorba tej ikony zaberie tom ikonopisov a okolie celé modlitba. Pri tvorbe ikony sa musí človek, ten ikonopisec, modliť. Dokonca sú písané v starodávnych textoch určité nároky na ikonopisov. Nemohol byť hocikto ikonopisec, musel spĺňať aj osobnostné určité kritériá. Niečo dávalo sa to dokonca na úroveň kňaza. Ikonopisec bol tak hodnotený ako kňaz. Dokonca hovorilo sa, že tak ako kňaz modlitbami premienia chlieb a víno na telo a krv Kristov, tak ikonopisec svojimi modlitbami prostredcom malieb premienia v podstate tú ikonu na Boží obraz.
0: A to samotné písanie, keďže sa ikony píšu, ale výsledok z toho nášho pohľadu vyzerá ako obraz?
1: Áno, to písanie v gréčtine aj v ruštine je písanie a maľovanie synonymum. A to sa tak zaužívalo pre ikony, že sa nemalujú, ale že sa píšu. Aj z toho dôvodu, ako hovoril otec Ivan, že nám ikonám zobrazuje Sväté písmo. Aj z toho dôvodu, že ikona vždy musí byť popísaná. Keď sa pozrieme na ikony okolo seba, každá jedna má nápis. Čiže ikona sa píše, a preto mám aj ikonopisec, nehovoríme ikonomaliar, ale ikonopisec.
0: Otec Ivan?
2: Ja ak môžem doplniť to, čo povedal, viete, veľakrát určite aj naši poslucháči to vedia a ja sám mám, keď idem niekde s niekým, však ja sa nepovažujem za nejakého teda človeka, ktorý by, teda mám rád umenie, ale že nejakého odborníka, ale prídeme do nejakého chrámu nášho, teda západného latinského a teraz mi povedia tak, kto je na tejto suche, kto je na tomto obraze? No, 40% na úspech, to je veľmi zlé, to by som dostal FX v škole, identifikovať, pretože nevieme vždy identifikovať, lebo každý k tomu namaľuje rôzne farby, nie je tam napísané, kto to je, atribúty chýbajú, to znamená, nevieme identifikovať. Na ikone to nie je možné z toho dôvodu, aby nebolo pochybností, že to dievča, ktoré teraz pod ktorým sedíte, pani Čelková, že to nie je nejaké dievča z Hornej Dolnej, ale že to je Panna Mária, lebo tam je napísané po grécky Mater Theu, teda, že to je Božia Matka. Alebo tu vidíme v ruštine, že to je teda premenenie, hej, nášho Pána Ježiša Krista, že to je sviatok premenenia. To znamená, že to je jasne identifikované, toto je Ježiš Kristus, to je taký svätý Serafim Sarovský, Cyril Metod, tieto ikony, čo tu teraz máme, kde nahrávame. To je veľmi dôležité. Je to ľahké pre identifikáciu, ale tam nie je pochyb, že uctievam Krista, nie nejaké, nevieme, kto to je. To je u nás trošku taký problém, že nie vždy to je identifikovateľné ani nejakými odborníkmi, nie to ešte mnou.
0: A z toho teologického pohľadu to, že je tam ešte aj zaznamenané, napísané, že akú ikonu ide, je takým nejakým ďalším pojitkom alebo návodom, ako vnímať, ako sa pozerať, ako sa modliť pri tej ikone?
2: Určite, lebo každá ikona má na východe sviatok. To znamená, že sa uctieva každá jedna v tom kalendári. A samozrejme, aj každá tá ikona by sme mohli povedať, zvlášť teda, keď tu vidíme v tejto miestnosti, naši posluchači nevidia, ale môžu si predstaviť, oproti nám je sviatok, ktorý sme nedávno slavili aj v našej cirkvi, premenenia, transfigurácie, teda premenenia Pána. Tak vôbec táto ikona bola kedysi takou skúškou aj tou ikonopiseckou, vlastne mnísi, ktorí mali ako prvú namaľovať ikonu premenenia Pána, teda ako zobraziť svet neviditeľný v svete viditeľnom, lebo tam je tá hra aj so svetlom, aj so všetkým, je to naozaj sviatok sviatkov. Takže presne keď sa oslovuje tento sviatok, uctieva sa aj táto ikona, alebo ikony Bohorodičky, každá tá ikona je teda aj špeciálne uctievaná, ale aj špeciálne má, že k tej sa modlia ľudia, ktorí majú psychické problémy, k tej sa modlia matky, ktoré stratili dieťa. To znamená aj špecifické tá modlitbová tradícia tých ľudí, ktorí vlastne prosia Pannu Máriu v rôznych tých situáciách. Takže je to veľmi, veľmi dôležité.
0: Pán Urbaník, doplníte?
1: Áno, ako otec Ivan hovoril, každá ikona má svoju modlitebnú tradíciu a z tej tradície vyplýva, keď sa modlíme k danej ikone, že k čomu nám pomáha. Samozrejme, nie tá ikona. To, aby sme nešli, nie tá ikona nám ničom nemôže pomôcť.
2: Ale, nie je to mágia.
1: Ale modlitby prostredníctvom tejto ikone k konkrétnemu svetcovi alebo k Panne Márii nám pomáhajú napríklad modlitby k svetu Antipasovi pomáhajú pri bolestich zubov. To je veľmi známe. Modlitby pri bolesti hlavy pomáhajú, keď sa modlíme k svetom Jánovi Krstiteľovi. Možno to je spojené s tým, že bol sťatý. Jednu ikonu máme takú, ktorú voláme, že Nebeská lekáreň, kde je mnoho svetcov, ktorí ako keby pomáhali pri rôznych chorobách a rôznych životných situáciách. To je veľmi zaujímavé. Máme o nej podcast, ako ľudia cez vieru sa uzdravujú.
2: A máme aj v našej tradícii, doplním to, aby som nezabudol, to poznáme tých tzv. Pomocníkov v núdzi, ktorých máme aj my v našej svätý Bláže, hej, svätý Vít a tak ďalej. Takže ono to není lenže na východe, ale na západe. A tu samozrejme som tak teraz iba teologicky našich poslucháčov uviedol. Viete, vždy je veľké nebezpečenstvo, teraz aby sme neprepadli naozaj takej duchovnej mágii, že azda tento svetec a veď samozrejme za všetkým je Pán Boh, toto skôr vychádza z takej tej skúsenosti a ak sme prepojení a my veríme tomu, že ten svet neviditeľný alebo tá nebeská cirkev oslavená je s nami prepojená, tak iste. Či samozrejme za všetkým je Pán Boh a to je takéto naše ľudské, ten svet je nám blízky, tak sa k nemu modlíme, ale Boh je ten, ktorý všetko robí.

0: Sú aj ikony, ako ste povedali, že zobrazujú nielen toho jedného svetca, ale viacerých, alebo v podstate nielen tú jednu udalosť zo života Panny Márie alebo Pána Ježiša, ale ako keby to bolo naozaj celé to ich životné pôsobenie alebo ten životný príbeh, ktorý môžeme v rámci tých ikon vnímať. Je rozdiel medzi teda tou ikonou, ktorá zobrazuje jednu osobu a tou, ktorá zobrazuje viac tých osôb a aj celé tie príbehy? Pán Urbaník.
1: V čom by sme hľadali ten rozdiel? Ešte chcem povedať to, že naozaj je dôležité vedieť, ku komu sa modlím. Preto sú tam tie mená. Že modlím sa k svätému Serafinovi, prepodobnému Serafinu Serovskému. Áno, on tu je na ikone, má tam svoje meno. Nemôžem za tú podobu spremeniť niekoho iného, čo by sa mohlo v tom duchovnom svete ľahko stať. Aj to mnohokrát v histórii bolo, že nejakému svetcovi ukázali ikonu a on ju rozbil. A potom sa ukázalo, že na spodu pod tou vrstvou tej maľby bol nakreslený diabol. Čiže ľudia sa modlili, ale nebola to správna modlitba. A či je viacej svetcov alebo jeden svetec. To závisí od toho, ku komu sa chce modliť. Naozaj, keď sa chce modliť k jednému človeku, jednému patronovi, tak sa modlím jednomu. Mnohokrát majú ľudia viacej patronov a dajú si namaľovať, objednajú si ikonu, kde sú všetci ich patroni. Môže mať od krstu, môže mať birmovného patrona alebo nejakého iného a dám si namaľovať potom ikonu, aby som mal všetkých a ešte aj s anjelom strážnym, aby som mal všetkých pokope. Bežne ale bývajú tak, že je jeden svetec a dookola ikony bývajú od jeho narodenia až po smrť, prípadne aj posmrtné zázraky, tzv. Klejma. Malé obrázky, niečo na spôsob komiksu, kde je zobrazený v podstate celý životopis, ale nie len ten fyzický, ale aj duchovný. Keď sa stal nejaký zázrak, keď sa stal nejaká nevysvetliteľná udalosť, tak to býva zobrazené na tých ikonách. A to sú veľmi zaujímavé ikony. Myslím, že pred 2 roky by sme mali takú výstavu ikon s klejmami a to bolo také fascinujúce, že objaviť vlastne tých svetcov, ktorí už sú mnohokrát zabudnutí z prvých storočí cirkvi, a objaviť ich život. Čo všetko nie len, že áno, volá sa svätý Charalampes, ale aj čo všetko prežil. Aký odkaz zanechal, to je také objavné.
2: V minulosti vedne nedávno poznáme, že v chrámoch sa maľovali chrámy, že Biblia chudobných ľudia nevedeli čítať. Mali tam naozaj celý ten príbeh, ako hovoril pán Urbaník, kde sa pozreli na tú ikonu, videli, aha, tak tu nás hodil tento zázrak, ako prišla k nemu tá slepá žena a on ju uzdravil, alebo prenesenie ostatkov jeho. To znamená, ľudia mali na jednej ikone naozaj taký komiksový typ, kde sa to znázorňuje. Takisto to platí aj v živote Panny Márie, že býva ikona a potom vlastne tie tajomstvá zo živote Panny Márie od narodenia po usnutie alebo teda na nebo vzatie. Takže podľa mňa to je. No a chcem ešte povedať pre zaujímavosť, že viete, hlavne v Rusku to tak bolo rozšírené, že keď človek vošiel do tej miestnosti, do domácnosti, tak jeden kút, ten pravý, bol vyhradený ikonám, taký modlitbový kút, sa to volalo jasný úgol, kde vlastne ľudia, horela tam lampáda, sviečka, kde vlastne mali týchto patronov tej rodiny, kde vlastne vždy toho hostia ako prvého doviedli k týmto ikonám, kde sa vlastne prežehnal a pomodlil. To bolo miesto, kde sa tie ikony uctievali, ktoré súviseli s tou rodinou. Veľakrát na ikonách vidíme aj tu, že je tam domaľovaný niekto, keď si to kúpil niekto alebo tú ikonu zaobstaral, tak si tam dal ešte nejakého svätého. To vidno, že tam ako keby to nepasovalo umelecky. Takže tie ikony samozrejme majú svoj vlastný príbeh. Niektoré sú v chráme, v chrámove a niektoré teda také domáce.
0: Keď vojdeme do grécko-katolického alebo do pravoslavného chrámu, tak vidíme, ako ste aj opísali, viacero ikon naukladaných vedľa seba. Ak poviem správne pomenovanie, je to ikonostas.
2: Ano.
0: A toto zobrazenie, že tie jednotlivé ikony tiež to má svoje nejaké charakteristiky, že ako sú aj zoradené, ako sú zobrazené, musí to spĺňať určité pravidlá?
2: No, určite sú teda tie ikonostasy od toho najjednoduchšieho, čo nesmie teda chýbať. V takom bežnom chráme je aspoň dve základné. Je to ikona Krista po pravej strane, ikona Bohorodičky po ľavej strane. A potom sú, ja neviem, dvojradové ikonostasy, trojradové a tak ďalej. To znamená, že je to už potom aj na základe bohatstva toho chrámu. Niekde sú veľmi, veľmi bohaté. To zdobené. Potom vždy na jednej strane, čo sú tie diakonské dvere, po ľavej tak sú znázorní teda svätí diakoni, napríklad Štefan, a po pravej strane vždy je patrocínium chrámu, komu je zasvetený. Že to je vždy identifikateľné. Keď človek príde do kostola, do grekotolického alebo pravoslavného, tak vidí tam teda Krista, Bohorodičku, v strede teda bývajú väčšinou tie vráta, cárske dvere, ktorými chodí iba kňaz, a po bokoch sú tie pre asistenciu, hej, diakonské, alebo teda tie ostatné, z ktorých môže chodiť asistencia. Tam sú teda diakoni, tam je patrocínium chrámu, potom je ďalší rad sviatkov, to býva ten druhý rad, to je vlastne tých väčšinou 14 sviatkov, nemýlim sa, však takých veľkých, ktoré máme aj my, viac menej. Potom je to rad apoštolov, keď je ešte bohatší, potom sú to proroci, nemá to prípad urbaní, potom vždy je tam ten rad Dézis, kde je vlastne v strede Kristus, ktorý žehná, po jednej strane Ján Krstiteľ, Panna Mária, takže má to také, viete, keď ten veriaci vojde do chrámu, tak to veľmi jasne vidí, že zväčša teda tá ikona Krista, Pantokrátora, hej, vševládcu, aj pomocou tých farieb, ktoré takisto vyjadrujú to tajomstvo, že to nie je len tak, že sa mi páči rúžová, tak dám rúžovú alebo čiernu, ale že to má svoj význam, tak tí ľudia od malička vlastne sa učia teológii, učia sa viere. A to bol aj význam aj našich chrámov, keď sa maľovali. Nešlo len o umelecké stvárnenie. To boli jasné tajomstvá, kde dominoval Kristus, ktorý žehná tomuto svetu a tak ďalej. Takže ten ikonostas to není od boka do boka. Jednoducho má to presný kánon.

0: súčasnosti sa aj v rímskokatolických kostoloch nachádzajú, aspoň v niektorých určite už sú ikony. Pre gréckokatolického pravoslavného veriaceho je to jasné, on presne vie. A rímskokatolický, ako on môže vnímať alebo prijať alebo modliť sa pri tej ikone, ktorý nebol v podstate od malička vedený a teraz ju v chráme vidí a čo s tým?
1: Aj podobrejme doplní, aj ako kňaz poviem. To je práve naša úloha. Dobre, že ste sem prišli do Žiliny. Aj táto galéria, že áno, teším sa, že čoraz viac aj do našich latinských chrámov alebo rímskokatolických prichádzajú ikony, ale to nie je cudzí vplyv. Tie ikony boli prítomné v našej tradícii, ale potom aj pod vplyvom iných štýlov, ktoré sú pekné svojím spôsobom, baroko, hej, gotika a tak ďalej. Tie štýly, ktoré renesancia určite nádherné, ako keby sa viac, že tá ikonografia súvisí s východnou cirkvou, ale nie je to tak. Keď prídeme do rímskych chrámov, ktoré sú starobilé, no tak tam vidíme. Napríklad, ja neviem, ikona spása rímskeho ľudu. Pána Mária Borde chodil, pápež František sa modlí. Typická ikona, ktorú, hej, možno, hej, sú rôzne také, hej, ktoré možno mohli vidieť ešte aj svätý Cyril a Metod. Dávajú sa do nášho chrámu teraz späť a je vlastne na nás, aj na kňazoch, aj na ľuďoch, aby sa vysvetľovalo, že v čom je tá ikona iná, prečo je dvojrozmerná, nie trojrozmerná, nie je to preto, že ten umelec nevedel maľovať, ale že to je za nejakým konkrétnym zámerom. Že tiež tá otázka ešte k tomu, čo ste na začiatku sa pýtali, že my neznázorňujeme svet tento fyzický, ale svet oslávený. Takže preto tá ikona nevyzerá ako nejaká, ja neviem, ako nejaká žena, hej, Panna Mária, ktorú namaľovala renesančný maliar, ktorá je krásna na ten prvý pohľad, ale táto vyjadruje trošku iný zmysel. A to treba ľudí učiť znova, aby tie ikony sa do toho chrámu dostávali, lebo patria tam.
0: Pán Urbaník?
2: Tradícia ikon vlastne siaha do života Ježiša Krista. My poznáme z krížovej cesty 6. zastavenie, kde pán Ježiš otláča svoju tvár na rúško Veroniky. I keď to je len legenda, napriek tomu sú rôzne záznamy, že pán Ježiš cez rúško svojej tváre uzdravil kráľa Akbara v Edesie. Teraz 16. augusta pred pár dňami bol sviatok prenesenia toho Kristovej tváre z Edesy do Konštantinopolu, čo bolo, myslím, že v roku 944. Na východe je to naozaj veľký sviatok a myslím si, že to niečo, čo by sme mali aj my pripomínať, lebo tým sa zachovala Kristova tvár. Odtiaľ vieme, ako Kristus vypadal, čo je úžasné a fantastické, keď si to o tom porozmýšľame. Ostatné ikony, ako ikony Panny Márie, sa veľmi spájajú s apoštolom Lukášom. Hovorí sa, že on vytvoril prvé ikony Panny Márie na dosku stola, na ktorom sedeli. A ako boli spomenané rímske ikony, mnohé z tých rímskych ikon, lebo im je naozaj veľmi veľa, či už východných ikon, alebo kópií východných ikon, sa spájajú na ten prvotný obraz, na ten archetyp od apoštola Lukáša. Takže vtedy nebola cirkev, ako teraz máme rozdelenú cirkev na rôzne časti. Vtedy cirkev vznikala, mala jedno jadro okolo pána Ježiša a apoštolov a od tých čas sú ikony. Čiže ťažko si prisvojiť, že ikony sú moje, lebo pre každého veriaceho človeka je ikona stvárnenie Boha. A čo môže byť krajšie ako sprítomniť si pána Ježiša, takže ho aj vidím a môžem sa s ním rozprávať. Môže sa modliť slovami, že áno, ty ma počuješ, ty si tu so mnou, naozaj si tu živý Boh prostredníctvom tej ikony. To je fantastické.
0: Otec Ivan?
1: To je tak zaujímavé, pre mňa to aj možno pre ľudí bude zaujímavé, viete, však veľa ikon sa zničilo v tom ikonoklazme, kedy sa urali ikony do toho 8. storočia, kedy vlastne koncil rozhodol, ako som na začiatku hovoril, ako to s nimi je. Ale treba poukázať na jednu veľkú zaujímavosť. Tu teraz nehovoríme, že to tak je, ale myslím, že väčšina kresťanov nás verí, že turínske plátno je autentický rubáž, hej, v ktorom bol zabalený Ježiš. A je veľmi zaujímavé, že najstaršia ikona, teda, ak sa považuje tá, ktorá je na Svätej hore Sinaj, ktorú si ty aj videl, je veľmi zaujímavé, že ikony, ktoré pochádza z 5. storočia údajne, má 32 podobných črt s tvárou Krista na turínskom plátne. Je veľmi pravdepodobné, keďže veriaci to rúcho, ako sme hovorili s tým kráľom Abgarom, ten tzv. Veronikin, hej, to je jedno, ten otlačok Kristovej tváre, kde vidíme dnes, už vieme ho aj tak vedecky popísať, je o tom veľa článkov, kníh, dokumentov, kde ľudia verili, že toto je Kristova tvár, však opatrujeme ten rubáž, tak podľa tej predlohy napísali tú ikonu, ktorú dnes môžu ľudia vidieť na hore Sinaj, keď prídu do kláštora svätej Kataríny. Všetky tie ikony, ktoré sú aj niekde z 8. a 9. storočia, vidíme, že sú ako keby iba kopírované z nejakej predlohy. A dnes už vieme, že 32 podobných črt, ktoré sú na turínskom plátne, to nemôže byť náhoda, sú na tej ikone na Sinaj. To znamená, že z toho vyplýva, že teda tento rubáš, tento posmrtný rubáš slúžil, tá tvár, ako predloha pre písanie ikon, lebo to bola Kristova tvár, fotografia. Takže uctievanie Kristovej tváre je pre nás veľmi dôležité. Viete, ako my nosíme, ja to vždy tak jednoducho vysvetľujem, však pre nás katolíkov to je blízke, ale možno keď sa rozprávame aj možno s ľuďmi, ktorí by s tým mohli mať problém, tak vždy hovorím, viete, rodičia nosia v peňaženke svoje deti na fotke. Však my vieme, že to nie sú deti, to je len fotka. Ale pomôžu mi, čo ten môj syn robí. Aj nám pomáha ten pohľad na Kristovú tvár v tom, že Pane, lebo sme ľudia, potrebujeme zmysly, preto nám ich Pán Boh dal, preto aj v tom východnom chráme, ale aj v našom, verím, sa to dotýka všetkých zmyslov nášho človečenstva. Oči, keď vidíte, že nás to až ovali, keď prídeme do toho východného chrámu, tie ikony, tam je smrť Bohorodičky, tam Kristus uzdravuje Lazára. Oči, uši, tie krásne spevy, nos, kadidlo, pretože my sme ľudia zmyslov, však preto nám ich Pán Boh stvoril. Takže v žiadnom prípade to nie je modloslužba. Využívame tie dary, ktoré nám Pán Boh dal.

0: Pokiaľ ide o to umelecké zobrazenie, pán Urbaník, tak súčasťou každej ikony musí byť to zlátenie?
1: Farby majú svoj význam. Každá má nejakú interpretáciu a vychádza viac menej z prírody. Zlatá farba, keďže je vzácna a vraj pochádza z iných planet a na Zem bola dopravená cez meteority, symbolicky nám predstavuje nebo. Čiže zlata je symbol neba. Lebo je aj vzácna, aj taká žiarivá. A indiferentná, keď vidíme postaviť na zlatom pozadí, tak ako keby vystupovali do popredia. To je zaujímavé, že to na diváka pôsobí tak, že ako keby to nebo podporovalo tých ľudí, ktorí sú tam zobrazení. Ostatné farby, napríklad v krátkosti modrá farba. Modrá farba je znamená obloha, more, hĺbka mora, to tajomstvo, tajomstvo vtelenia. Čiže modrá farba sa prisudzuje stvorenstvu, človeku. Častokrát teda modrú farbu máva bohorodička ako spodný odev, čepiec, narukavníky, spodný odev a Kristus zase má ako vrchný odev. Ten, čo sa odel do človečenstva, zobral si na seba ľudské telo. Bohorodička ako človek má spodný odev modrý. Červená je zasa znakom jednak mučenictva, znak krvi, ale je to aj znakom takého vládnutia, panovania, taká vzácna farba. Cisári mohli podpisovať modrým perom, nosili červené črievičky a tak ďalej. Panovníci mali červený plášť. Čiže červená farba patrí kráľovi a pre nás je kráľ Kristus. Čiže je to Božia farba, preto má Kristus červené spodné rucho ako Boh a Bohorodička má vrchné rucho, že sa obliekla ona na seba ako keby Krista. Ďalšie farby, zelená je znakom oživenia, znakom nového života, jar, tráva, všetko pre Boha. Čiže to je farba nášho oživovateľa, Svätého Ducha. Hnedá farba, farba mníchov, farba zeme, farba všetko takého nepodstatného, pominuteľného. Niečo, čo mnisi si dávajú hnedý odev, aby zabudli, aby sa oddelili od tohoto sveta. A tak ďalej.
0: Na ikonách sa objavujú aj také anatomické deformity. Aj to má svoje opodstatnenie a svoj význam?
1: To má v podstate dva významy. Jednak prvý význam je taký praktický, keď ikony boli alebo mozaiky vyvesené v oblúkoch, vysoko v chráme, aby tú deformitu človek zo spodu, keď sa alebo z diaľky pozeral do výklenku, aby to vypadalo dobre. Čo skutočnosti bolo deformované v tom zaoblení, vypadalo dobre. A druhý význam má taký, ako hovoril otec Ivan, to už je oslavený človek. Človek, ktorý žije v nebi, je trošku je iné zobrazenie ako realistické zobrazenie, fotografické zobrazenie človeka.
2: Alebo vidíme na ikonách, že postavy, ktoré sú vpredu, sú menšie ako postavy, ktoré sú vzadu, pretože samozrejme Kristus, anjeli, svätci sú viac ako ľudia, hej, ktorí sú. Takže to je samozrejme, to nie je to, že on nevedel kresliť, ale jednoducho tým chce povedať takisto posolstvo alebo obrátená perspektíva, ktorá ukazuje, že večnosť sa zbieha vo mne, že to nejde takou perspektívou, ako to máme u nás, alebo napríklad veľmi pekne vidno na mnohých ikonách Krista, Vševlácu, ktorý sedí na tróne, takisto za tú obrátenú perspektívu, ale aj to, že niekedy tam máš vidno to, že nie tá stolička, ten trón drží Krista, ale Kristus drží ten trón, aby sa ukázalo, že on je vládca, ktorý nad všetkým vládne. Takže veľa týchto vecí, ktoré môžeme vnímať, majú práve tento význam. Nechceme ukázať svet viditeľný, lebo tam by to bolo škaredé, by to bolo, že ten maliar nevie maľovať, ale my ukazujeme svet neviditeľný a pomocou aj týchto v úvodzovkách, ako sme to nazvali, že deformit z nášho pohľadu, sa ukazuje, že nebeský svet je iný ako náš.

0: Určite to má svoje vlastné pomenovanie. Ja to tak opíšem, ako to môžu vnímať aj ľudia. Okolo hlavy na každej ikone je kruh v tom zlatom podklade. Má to tiež svoje opodstatnenie, pán Urbaník?
1: No isté, svetožiara nám oddeluje alebo ukazuje, že ten človek je svätý. Možno na ikonách spozorovať tak tri svetožiary. Prvá je bežná svetožiara, kruh okolo svetca hlavy. Vyjadruje nám, že tá osoba je svetec. To je jednoduché. Nimbus, jednoduchá svetožiara. Ďalej môže byť svetožiara, ktorú máva Boh Savaot. To je taká svetožiara, ktorej sú dva kosoštvorce prekryté tak, že tvoria jeden osemuholník. Čo nám symbolicky zobrazuje, že osoba je stvoriteľ, je to vládca. Tých osem píkov na tom osemuholníku nám zobrazuje ako keby osem dní. Šesť dní tvorenia sveta, stvorenstva, siedmy deň odpočinku, čiže deň, ktorý teraz prežívame, a osmy deň, druhý príchod Pána Ježiša, čiže ten súdny deň. To je symbolika 8 dní. Takýto nimbus môže mať len Boh Savaot, čiže Boh starého zákona, Pán zástupov, by sme to preložili do slovenčiny. No a tretí nimbus patrí Pánovi Ježišovi. Pán Ježiš má špecifický nimbus, v ktorom má vpísaný kríž, čiže v každom nimbe, kde je Pán Ježiš, musí byť vpísaný kríž. Ten kríž má tie svoje pravidlá, musí byť zložený z 9 úsečiek ako 9 anielských chorov. A v tom nimbe často býva napísané jeho meno ICXC, ako Ježiš Kristus, Jesus Christos. A ešte tam bývajú tri písmena, omega, omikron, ni, ktoré sa vzťahujú na starý zákon, na zjavenie sa Boha Mojžišovi v horiacom kríku, kedy pri komunikácii sa Boh predstavil Mojžišovi slovami ja som. Tri písmenka omega, omikron, ni znamenajú ja som alebo som, ktorý som. A tieto slova často používal aj v Novom zákone Pán Ježiš, kedy hovorí ja som svetlo sveta, ja som.
2: Ja som cesta, pravda a život.
1: Napríklad, keď prišli ho zlápať kohorta rímskych vojakov, on sa im povedal, koho hľadáte? Oni odpovedali Ježiša Názareckého, on povedal ja som, a oni padli na zem. Čiže to meno ja som,
2: ktorú sa zjavil Mojžiš,
1: no, je veľmi silné meno.
0: A v prípade ikony Panny Márie a tá svetožiara?
1: Panna Mária má normálnu svetožiaru, ale jej atribút je zameraný na jej panenstvo, na večné panenstvo, že ona bola panna pred porodom, počas porodu i po porode, a je to vyjadrené troma hviezdami, ktoré má Panna Mária vždy na ikonách na ramenách. Jedna hviezda, na druhom rane druhá a tretia hviezda je na čele. Čiže to je základný atribút pre Pannu Máriu a znamená to, že bola panna pred porodom, počas porodu i po porode. Je to z toho dôvodu, lebo pre nás je to nepochopiteľné tajomstvo. A ľahko by sme to vedeli akokoľvek zosmiešniť alebo argumentovať, stále sa o tom hádať. Ale na tých nás sa to stále pripomína, lebo toto je pravda cirkvi. Toto veríme, to nediskutujeme.
0: Pannu Máriu uctívame aj ako bohorodičku, ako nepoškvrnenú a tak ďalej. Aj toto sa zobrazuje na ikonách?
1: Áno, zobrazený Panny Márie je... ja som počul, že okolo 800, ale určite je ďaleko viacej typov ako 800. Čiže rôzne zobrazenia Panny Márie, či už v miestach, kde sa stal nejaký zázrak, sa volajú podľa toho Smolenská, Bohorodička Rímska, Kazanská a tak ďalej, alebo podľa toho zázraku, alebo podľa nejakej prosby Matka ustavičnej pomoci. Čiže veľmi veľa, celé litanie by sme vedeli nájsť zobrazenie Panny Márie.
0: Aj tá úcta k Panne Márii má svoj taký nejaký ďalší rozmer v prípade ikon a vnímania ikon Panny Márie? Otec Ivan.
2: Panna Mária, keď tak zoberieme, vždy tak znamená, že Ježiš je slnko, Panna Mária ako mesiac, že aj tu treba sa pozerať, že to vlastne bolo aj výsledkom tých snách, keď bol ten spor o ikonoklazmus, teda spor o obranu ikon, je, že svetosť svetých, teda aj Panny Márie, keďže Panna Mária je človekom, je vlastne svetlo, ktoré berú od Krista. Že ako mesiac nemá svetlo sám v sebe, ale odráža slnko, tak takisto aj Mária. A Mária to robila v úplnosti. Hej, je celá preniknutá svetlom, najviac podobná, preto sa aj označuje, pretože termín svätý, hej, sa v pravoslavie dáva iba Bohu. Ale svätý je podobný. alebo prepodobný, alebo Panna Mária je najprepodobnejšia, alebo je najviac podobná Kristovi. To svetosť je len Božia a teda svetosť. Takže Panna Mária naplno odráža krásu Krista a myslím si, že ikony Bohorodičky jednoznačne vyhrávajú, hej, výkonok, teda aspoň kde idem, že ak neviem, mi dáš ty za pravdu, lebo je nám blízka, lebo na jednej strane je jedna z nás a na druhej strane, aj teraz sme oslavovali sviatok na nebovzatia alebo uspenia Bohorodičky, že vlastne Mária už tým cieľom, že je s telom aj dušou v nebeskej sláve, ukazuje, čo nás čaká nás. Že Panna Mária nie je nad človek, alebo trošku menšie ako Boh, ale je človekom. To treba vždy nechať v tej správnej marianskej úcte aj teologicky. Ona není. Preto sa jej nevzdáva úcta ako Bohu, ale ako človeku. Ktorá ale najviac dovolila Bohu, aby vyniklo jeho svetlo. Teda nejaký svetec dokonalejšie neodráža Krista ako Panna Mária. Ostatní len menej, ale nie tak ako Mária.
0: Pán Urbaník?
1: Ak by som mohol ešte jednu myšlenku k Panne Márii. My voláme Pannu Máriu Panna Mária, ale vo východných cirkvi volajú Bohorodička. Čiže máme na ňu dva pohľady. Jednak ako na matku, kde aj na ikonách sa častokrát vyjadruje ten materinský cit, to, že vzťah matky a dieťaťa. Ale druhý a ten kľúčový rozmer, že ona poskytla svoje telo Bohu, aby sa cez ňu narodil Boh. Kristus sa narodil cez Pannu Máriu, preto je Bohorodička. To je jediný vznešený a najdôležitejší titul, ktorý treba si uvedomovať, že bez nej by sme nemali Pána Ježiša, ešte by sme boli v starom zákone, čo je...
2: A zároveň je to najstarší titul Bohorodička, Efeský koncil, hej, 431. Hej, najstarší titul, ktorý Panna Mária má, Bohorodička, aj najzásadnejší. Z toho vychádzajú všetky ostatné. Že Panna Mária není len Kristorodička, to bola jedna, že priniesla na svet iba Krista človeka a Boh do neho vstúpil predtým, ale že je Bohorodička, to znamená, že porodila samozrejme telo Ježiša Krista, ale porodila Boho človeka. Krista, preto je Bohorodička, preto je Božia rodička.
1: A nie je bohyňa.
2: A nie je bohyňa, zase na druhej strane.

0: Pokiaľ ide o ikony svätých, tak každý má tiež také svoje atribúty. Na ikonách ich kde nájdeme?
1: Presne tak. Každý svetec má nejaké atribúty, ktoré môžu byť vyjadrené napríklad bradou. A ako má zobraziť do bradu? Tak poznáme Bazila Veľkého, rozoznáme od Gregora Nazianského a Jana Zlatého. Svetiteľa bývajú často všetci traja na ikonách, ale keby sme nevedeli prečítať ich mená, že môžu byť už zošúchané, tak ich vieme rozpoznať podľa brady, ktorý je ktorý. Alebo majú v ruke nejaký atribút, alebo ich oblečenie nám to zobrazuje. Ale vždy najistejšia záležitosť je meno, ktoré musí byť na ikone napísané.
0: Väčšinou v hornej časti, v spodnej, alebo je to kdekoľvek, ale jednoducho, aby to tam niekde bolo.
1: Aby sme vedeli presúdiť, že áno, toto meno patrí k tomuto svetcu. Keď sú tam dvaja, tak to musí byť jasné, že nie, že mám to meno niekde v rohu a svetec, že to musím hádať. A naozaj niekedy to býva v nimbe, v tej svetošiare vpísané. Niekedy to je nad svetcom, niekedy to je vedľa neho. Sú rôzne. Tu máme Cyrila, že je to nad ním. Tu máme Serafina, je to pod ním. Čiže je to rôzne. No, ale musí to byť jasne priradené. To patrí jemu. To meno je jeho občianske preukaz.
0: A ak má niekto takú túžbu, chcem písať ikony, tak ste povedali, že jednoducho to nemôže byť len tak, že idem to jednoducho urobiť, ale musí prejsť nejakým cvičením, nejakým kurzom.
2: Prvé je, že samozrejme, kto vie maľovať, že má dar, hoci kto sa samozrejme si môže, má ikonu ako predlohu a napíše ju. A je to OK v tom zmysle, že môžem prostredníctvom ikony sa modliť a tak ďalej. Ale ak to chcem robiť podľa toho, akým spôsobom sa to robí, podľa teda toho kánonu, aj toho, aj používania tých farieb, aj toho, že človek vyberá dosku, to všetko má teda taký význam, tak potom sú dobré kurzy ikon, ktoré boli aj tu, ale o tom viac povie teda pán Urbaník.
1: V minulosti písali ikony predovšetkým mnísi. To bola výsada mníchov a v tom kláštore predstavený povedal igumen, že áno, tento mních bude písať ikony a tento nie, čiže tam musí byť určitá poslušnosť a už ten predstavený kláštora vedel, že komu môže zveriť takúto dôležitú úlohu. V súčasnosti je to dosť rozšírená a populárna činnosť písanie ikon. Aj tu sme mali pár kurzov, respektíve sme pomáhali organizovať nejaké kurzy písania ikon. Teraz bude kurz od 22. do 25. októbra na Solinkách v Žiline v centre voľného času Strom. Tento kurz vedie pán Martin Damian, je to ikonopisec z Českej republiky. Ale aj na Slovensku máme niekoľko veľmi dobrých ikonopiscov.
0: Čiže musí tam ten človek mať nejaké dánosti, vyplýva to z toho?
1: Áno, mal by mať nejaké dánosti a v prvom rade pri prísaní ikony je dôležitá modlitba. Bez modlitby vznikne obrázok a nie je to ikona. Tá ikona musí mať svojho ducha, musí žiť. Sme to tak, no. Sa to ťažko opisuje samozrejme, ale veriaci človek to cíti, je to rozhodne taká vibrácia v duši, že áno, toto je dobrá ikona.
0: Ikona musí byť namaľovaná na dreve? Môže sa použiť aj plátno, alebo je tam výhradne ten materiál drevo?
1: Výhradne je to, že by mala byť z prírodných materiálov. Preto sa nepoužívajú syntetické farby, nejaké syntetické záležitosti, ale ikona, v prvom rade poznáme ikony na dreve. To je najviac na lípovom dreve. Ale môžu byť ikony aj na skle. V Rumunsku je tradícia v určitom regióne písať ikony na sklo. Môžu byť ikony na stene ako fresky, môžu byť mozaiky s kamienkou, čiže naozaj môžu byť rôzne materiály, ale mali by byť len prírodné materiály na zobrazenie svätých vecí.

0: Vaše občianske združenie s názvom Ikony. Vy ste teraz opísali celkom taký fascinujúci príbeh, čo sa týka tých ikon, ale ako to vlastne vzniklo, že ste sa rozhodli, že treba tie vzácne napísané ikony, správne pomenovanie, tie vzácne napísané ikony zhromaždiť a ukázať ich aj ľuďom?
1: Dlhý príbeh, ale v krátkosti zase to je tajomstvo. Určité je to tajomstvo, lebo táto galéria má 10 rokov. 10 rokov už prezentujeme, vystavujeme ikony a s ikonami sme začali zaoberať minimálne 5, lebo 10 rokov predtým. A to bola taká náhoda. V Ríme sme, boli na prehliadke, na takom poznávačke, pozerali sme si krásne veci a cez horúcletný deň som sa ocitol v chladenej miestnosti starošinníctva. A tam boli ikony a ten, povedzme tak, že ten obchodník bol taký zručný, že nám predal ikonu, ktorú sme ani nechceli, ani sme nevedeli, na čo by nám bola. A on nám ju predal. No my sme s tým obrázkom malým prišli domov a to bolo také fascinujúce. Jednakže sme ho dali do spálne a ona sa stále na nás pozerala, tá ikona. A nedávala nám taký pokoj, že stále ako by chcela ďalšiu ikonu. To bol jeden taký rozmer, že tá ikona si žiadala iné ikony. A druhý rozmer, že čo to tam na nej bolo zobrazené. A tam bol ten príbeh Mojžiša pred tým nezdarajúcim krikom, ale to nebolo jasné pre mňa vtedy, že čo tam je. Tak som to začal objavovať, študovať, internet, knihy, mnoho kníh som prečítal ikony. A tak sa to nejako vyvinulo. Potom prišla ďalšia ikona, ďalšia, ďalšia. A potom prišiel tento priestor a teraz sme tu. A je to nepochopiteľné, nevysvetliteľné, je to tajomstvo, ale tak toto je.
0: Otec Ivana, vy ste sa ako dostali k tomuto občianskému združeniu a celému tomu prezentovaniu ikon?
2: Tak sme sa našli. Mal som raz teda prednášku v dieceznom centre nejakú, ktorá sa dotýkala si východnej tradície. Bol tam pán Urbaník, to bolo možno asi rok, dva, alebo rok tam v tom založení. A tak, ako sa hovorí, že vrana k vrane sa dá, rovný rovného si hľada. Samozrejme, sme tu a nejakým spôsobom sa angažujeme a naozaj chcem aj poďakovať mu, že vďaka nemu, iste, Božia milosť, ale aj vďaka nemu jeho záujmu vášni zaobstarávať tieto ikony, ktorých sú tu desiatky a desiatky, môžu ľudia sem prichádzať. Je to stredoeurópsky unikát určite, toľko ikon na jednom mieste a takisto, čo je veľmi dôležité aj pre našich poslucháčov z rôznych kútov Slovenska, môžu si pozrieť, či už internetovú stránku alebo facebookovú, organizujeme tu prednášky duchovné aj k ikonám, ale všeobecne aj duchovné. Teraz začíname od budúceho mesiaca aj cyklus, viac vám povie teda pán Urbaník. Je to naozaj taká skvelá pozvánka, pretože všetko to tu robíme bezplatne. To je ako aj dôležité povedať, že z lásky znova teda aj vďaka ochote pána Urbaníka, takže možno bližšie povie k tomuto trojročnému cyklu.
1: My sme posledné dva roky mali tu na mnoho prednášok, každý mesiac jednu prednášku, kde sme predstavili rôzne rády na Slovensku, mnišské rády. A sám som bol prekvapený, že za dva roky sme nestihli predstaviť všetky, ešte stále by bolo čo predstaviť. To je fascinujúce, koľko tu máme vzácnych tých kongregácií a ľudí obetavých pre druhých, sestričky. To je neskutočné, čo aká činnosť sa tu robí. A je všetko je skryté, že nevidíme to. Človek, laik, nemá šancu sa k tomu dostať. Čiže dva roky sme tu predstavovali mnišské rady, čo pre mňa samotného bolo obrovské obohatenie. A teraz sme sa rozhodli s otcom Ivanom, sme mali poradu, čo sme tu, a rozhodli sme sa, že budeme predstavovať významné postavy starého zákona. Tak od septembra začína cyklus prednášok Boh hovoril ústami prorokov a prvá prednáška bude 10. septembra o 16.30, to je štvrtok, bude ju viesť vynikajúci biblista, ktorý osobne študoval Bibliu a konkrétne proroka Izaiáša na Oxfordskej univerzite. Sám prekladá, už zúčastňuje sa prekladov Biblie. Je to docený inžinier Bohdan Hroboň, PhD. Naozaj je to vzácny človek a mnohí tí ľudia, ktorí všetci môžu povedať, že sú veľmi vzácni, už len to stretnutie s tými ľuďmi naplňa človeka nádejou, takou radosťou, že takíto vzácni ľudia chodia po Slovensku a my ich nepoznáme. Čiže počas troch rokov tu budeme pozývať rôznych vynikajúcich ľudí, veľmi vzdelaných, ktorí jednoduchým jazykom nám budú vedieť odpovedať a predstaviť významné postavy starého zákona.
0: Otec Ivan?
2: A samozrejme, chcem k tomu povedať, že iste sa mnohým nebude dať Slovensko. malé, ale predsa len veľké, a aj z minulosti desiatky a desiatky podcastov veľmi, veľmi krásnych nájdu naši poslucháči aj týchto prednášok, ktoré budú, aj tých, ktoré boli, aj rôzne iné, kde môžu nahliadnúť do sveta ikon, sú na ikonickom podcaste, znova si môžu ľudia nájsť, tí, ktorí sú starší, nech im to nájdú ich deti a môžu počúvať, je to krásne duchovné počúvanie. Všetko, čo sa dotýka sveta ikon, ikonografie, mníšskych alebo reholných spoločenstiev, ale aj teraz tohto. Takže na ikonický podcast, keď si dajú, tak tam sú desiatky a desiatky podcastov od nás, teda z našej produkcie.
0: Teraz trošku takú ľudskú otázku dám, lebo je to naozaj také ľudské. Je niektorá ikona pre vás tak srdcu blízka, že vás nejakým spôsobom najviac oslovuje, alebo máte k nej taký nejaký iný vzťah ako k tým ostatným, otec Ivan?
2: Ja mám konkrétne blízky, pretože keď som sa stal kňazom, tak som si vybral jednu ikonu, ktorú som vlastne mal ako obrázok, ktorý dával ľuďom na pamiatku toho, keď som sa stal kňazom, to je vlastne Bohorodička nevednúci kvet, ktorý je to ikona, je taká veľmi bohato zdobená, takisto je tam aj také veľmi silné prepojenie so starým zákonom, teda čo o Pane Márii predpovedali proroci, takže je to taká krásna predstava Bohorodičky ako tej, na ktorú čakali celé generácie, lebo prostredníctvom nej prišiel na svet, a spája sa aj konkrétne s týmto titulom aj nevednúci kvet, hej, z tradície. Takže pre mňa teda tento typ ikony, ale samozrejme aj tu za vami, hej, Serafím Sarovský a tak ďalej, ale keď jedna, tak táto.
0: Pán Urbaník, a pre vás?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, ale neviem, tak odlišie, bo ja som zarúbený do každej jednej určitým spôsobom. Keďže teraz má galéria 10. výročie 25. marca na Sviatok zvestovania, to je také symbolické, všetko u nás je také trošku symbolické, sme robili novú expozíciu. Čiže k 10. výročiu. Doteraz sme mali tie výstavy robené tak, že boli tematické. No, o svetcoch, o pánovi Ježišovi, o sviatkoch, o páne a tak ďalej. A teraz máme túto výročnú výstavu postavenú tak, že zo všetkých tých predchádzajúcich výstav sme vybrali tie najlepšie, 6 najlepších ikon, a doplnili sme ich tými najlepšími, ktoré sme našli v depozitári. Čiže teraz máme vystavených 26 alebo 27 úplne top ikon. A tam je ťažko si vybrať, ktorá je krásna. Ale hneď tá prvá zobrazuje Svetú Trojicu na spôsob rublovať, čiže toho starozákonu svet. Tam, keď stojím pred tou ikonou, tam môžem byť hodiny, to je niečo fantastické sa s ňou rozprávať. Naozaj žiť s tou ikonou a pozerať sa a uvedomiť si, že Boh zostúpil z neba, prestrel stôl, pripravil hostinu a pozývať človeka, poď ku mne, poď so mnou porozprávať, pohodovať, poveseliť sa, zaspievame a budeme sa mať radi. To je fantastická ikona. Ďalej je Veľký posledný súd, potom je Desist, no nádhera, ja rozplývam sa.
2: Ale ja poviem za pána Urbaníka, určite tá prvá, ktorú v tom Ríme, v tom teple, lebo vďaka nej sa otvorila cesta k tomuto. Takže v tom zmysle takom trošku žartovne, tá bola taká zásadná, pretože...
1: To je zázračná ikona, bo tá spôsobila to dielo, takže to môžeme tak vyjadriť. A tá tu je tiež v tejto miestnosti.

O ikonách sme sa rozprávali s kňazom žilinskej diecézy, duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Martine a pedagógom vyučujúcim východnú spiritualitu, duchovným otcom Ivanom Moďorošim a predsedom občianskeho združenia Ikony v Žiline Milanom Urbaníkom. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za prijatie vzácny čas i rozhovor ďakuje Andrea Čelková.

nedojedený krajec chleba. Nedopísaná pieseň, nedovarený obed, nedokončené milovanie, nedokončené vety.

neukončená hádka, nedopísaný list, zastavené pohľadenie, nevyzdvihnuté deti v škôlke, nedokončený smiech, nenakrmené psy a mačky, rybičky. Šaty, do ktorých nemá kto dorásť, a postele, v ktorých nemá kto spať, kreslá, v ktorých nik nečíta noviny, stoly, za ktorými sa nik nesmeje, po ktorých nik nebúcha pesťou, ulice bez ľudí a ľudia bez ľudí. Ústa, čo nikdy neokúsia prvý bosk, mami bez detí, deti bez otcov, deti bez mám a otcov, ľudia bez rúk, ľudia bez nôh, ľudia bez srdca a ľudia bez vody, ľudia bez tepla, ľudia bez svetla. Tak veľa ľudí, tak strašne veľa ľudí. Čísla a čísla. A za každým je príbeh.

Koľko lások skončilo pod troskami domov? Stihli sa naposledy objať. Našli ich ruky spojené. A koľkým deťom sa zasekol smiech v hrdle potom, čo im vybuchlo ihrisko? Koľko matiek sa nevrátilo z nákupu? A koľko otcov? Každý deň pribúdajú čísla. A my? Si zvykáme.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Slovensko si v Banskej Bystrici pripomína 82. výročie Slovenského národného povstania. Dnes si pripomíname aj výročie akcie R zameranej na likvidáciu ženských kláštorov. Ruský dronový útok na sklad munície blízko Kyjeva si vyžiadal desiatky obetí.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj v poslednú augustovú sobotu sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie vám praje technik Jan Maľa a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slovensko si dnes v Banskej Bystrici pripomína 82. výročie Slovenského národného povstania. Prezident Peter Pellegrini apeloval vo svojom príhovore pri tejto príležitosti na spoločnosť, aby nezostala pasívna a rezignovaná v boji s neslušnosťou.
2: Morálno-politickým príkladom pre našu súčasnú rozdelenú spoločnosť, zmietanú v nenávisti a osočovaní, by mal byť historický akt prijatia Vianočnej dohody z decembra 1943 z pohľadu dneška. Je to niečo priam nepredstaviteľné. V tom čase sa dokázali spojiť úplne protichodné politické sily. Spojili sa v mene vyššieho cieľa, v mene vyššej vízie. Spojili sa za ideu novej štátnosti a spojili sa pre svoj národ.
1: Za dôležité považuje presadzovanie prirodzených hodnôt, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia.
2: Ak rezignujeme na súboj s extrémizmom, ak prestaneme presadzovať prirodzené hodnoty, akými sú ľudskosť, slušnosť a tolerancia, pretože od nich sa odvíja nielen vzťah medzi ľuďmi, ale aj vzťahy medzi národmi. A opustenie týchto hodnot znamená žiaľ jediné. Nástup radikalizmu. Znamená to nástup netolerancie a nenávisti so snahou rozširovať svoje politické, ekonomické či územné zisky. Znamená to nástup ideológií, ktoré chcú fyzicky zlikvidovať celé národy. A dejiny sa žiaľ častokrát opakujú v ich najbrutálnejšej podobe.
1: Prezident počiarkol, že pri pohľade na hrdinov Slovenského národného povstania mu v mysli rezonujú dve slová. Vďačnosť a hrdosť.
2: Vďačnosť za vašu obetu, naši hrdinovia a hrdinky, a hrdosť, že ste písali kapitoly národnej nezlomnosti a viery v zlomovom období boja proti fašizmu. A výrazne ste prispeli k tomu, že sme ako národ v tých pohnutých časoch nezlyhali.
1: Podľa premiéra Roberta Fica je Slovenské národné povstanie najvýznamnejšou udalosťou v moderných dejinách Slovenska. Boj o jeho výklad však podľa neho naďalej pokračuje.
3: Koľko za tie posledné roky som videl krivých výkladov, koľko som videl krivých zrkadiel, ktorom chcú nás, Slovákov a celé Slovenské národné povstanie ukázať ako nejakú zosmiešnenú karikatúru.
1: Predseda vlády tiež povedal, že nacizmus síce bol porazený na bojiskách druhej svetovej vojny, ale nikdy podľa neho nebol vykorenený z hlav ľudí.
3: My ho tu znovu máme. Len sa inak oblieka. Má iné šaty. Myslím si, že je čas odkryť karty, dať preč servítku spred úst, nehovoriť o inotajoch a povedať veci presne tak, ako sú.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši vo svojom príhovore pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania uviedol, že národ bez pamäti stráca svoju identitu a národ, ktorý nevie, odkiaľ prišiel, bude len ťažko vedieť, kam smeruje.
4: Keď si prestaneme vážiť ľudí a udalosti, ktorí formovali našu krajinu, postupne stratíme vedomie o tom, odkiaľ sme prišli a na akých hodnotách staviame našu budúcnosť.
1: Poukázal tiež na to, že ak sa mladým ľuďom bude odovzdávať minulosť upravená podľa momentálnej politickej potreby, uberá sa im tak možnosť poučiť sa z nej.
4: Národ, ktorý nepozná, ale aj národ, ktorý nerešpektuje svoju históriu, si len veľmi ťažko dokáže vybudovať svetlú budúcnosť. Môžeme sa v mnohom líšiť, aj sa v mnohom líšime, napriek tomu musíme držať spolu, keď bojujeme za budúcnosť nášho Slovenska. To je náš záväzok voči odkazu Slovenského národného povstania a to je naša najväčšia podsta tým, ktorí za slobodu bojovali a ktorí za ňu položili svoje životy.
1: Treba si vážiť každého dňa slobody. Ľahko sme o ňu prišli, ale ťažko a krvou sme si ju vybojovali. Taký odkaz vyslalo mladej generácii zo sláv 82. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici jeden z posledných žijúcich priamych účastníkov SMP, 98-ročný Vladimír Strmeň.
5: Každý človek má púť seba záchovy a o nejakých hrdinstvách rozpráva to nie je možné, lebo tam viete, každému ide o život. Takže toto je pravda. Viete, tam bolo najhoršie to. Ráno sme nevedeli, kto z nás dožije večera a večer z nás nik nevedel, kto dožije rána. Lebo Nemci útočili vodne v noci, takže sme boli úzki.
1: Na oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa konajú dnes v Banskej Bystrici, prišlo viac než 15 tisíc ľudí. Konštatoval to po skončení dopoludnejšej oficiálnej časti programu minister obrany Robert Kaliňák.
6: Myslím si, že sme pre nich pripravili aj dostatočne zaujímavý program, nielen samotnú pietnú spomienku a akt kladenia vencov, ale aj čiastočne prvý kultúrny program aj s príhovormi najvyšších ústavných činiteľov, ale predovšetkým aj ďalší pokračujúci kultúrny program, ale aj výstavu našej techniky a mnoho ďalších sprievodných aktivít. A myslím, že je to najlepšia forma, ako aj tým našim mladým približiť odkaz Slovenského národného povstania.
1: Dominovala jej pietná spomienka akt kladenia vencov aj príhovory najvyšších ústavných činiteľov. Podľa SNS je Slovenské národné povstanie jednou z významných udalostí slovenských dejín a je tiež symbolom odporu proti fašizmu. Opozičné KDH považuje SMP za kľúčovú udalosť slovenských dejín. Išlo podľa neho o udalosť, keď sa naši predkovia dokázali postaviť proti zlu a obetovať svoje životy za slobodu. Hnutie to uviedlo v príspevku na sociálnej sieti práve pri príležitosti dnešného výročia povstania. Zloženie vojenskej prísahy nie je iba slávnostným aktom, ale predovšetkým prijatím zodpovednosti voči krajine a jej občanom. Zdôraznil to dnes počas vojenskej prísahy približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl prezident Peter Pellegrini. Práve vojenská prísaha dnes popoludní bola významným momentom oslav 82. výročia SMP v Banskej Bystrici. Jej symbolické spojenie s výročím povstania malo pripomenúť odkaz generácie, ktorá pred 82 rokmi bojovala za slobodu a budúcnosť Slovenska.
0: Krátko z domova.
1: Koaličná SNS a minister životného prostredia Tomáš Taraba si musia do konca septembra vysporiadať vzájomné politické vzťahy. Dohoda znie, že ak sa tak nestane, Taraba spraví politické gesto. V diskusnej relácii sobotnej dialógy v Rádiu Slovensko to uviedol premiér Robert Fico. Minister Taraba je podľa neho dobrým ministrom. Univerzitná nemocnica Louisa Pastéra Košice zrekonštruovala budovu 19. pavilónu, teda monobloku, kde sídlia viaceré kliniky a oddelenia na Rastislavovej ulici z plánu obnovy a odolnosti za viac ako 6 miliónov eur. Informovali o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško a minister dopravy Jozef Ráš spoločne s vedením univerzitnej nemocnici na dnešnej tlačovej konferencii. Časové podmienky potrebné na doplatenie zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť by sa mohli upraviť. V novele zákona o športe to navrhuje poslanec Národnej rady Pavel Ľupták. Návrh predložil do parlamentu. Po novom by mohlo stačiť, aby osoba preukázala splnenie podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov do 45 dní od straty spôsobilosti, aby sa jej doplatili peniaze. Slovensko spĺňa atribúty moderného štátu v základnom usporiadaní a modeli. Pri naplňaní funkcií štátu by sme sa však potrebovali posunúť ďalej. Uviedol to Tomáš Černenko, garant piliera Moderný štát vízie Slovensko 2040, ktorú vypracovala Slovenská akadémia vied. Ozrejmil, že práve tento strategický dokument sa pozerá na to, ako zlepšiť fungovanie štátu.
7: To, kde Slovensko moderným štátom je to základné usporiadanie, to znamená, nie je to nejaký monarcha alebo panovník, ktorý by sme zodpovedali, sme občania slobodní, ktorí si volia štát, je limitovaný zákonmi a tak ďalej, čiže z tohto, alebo výkon verejná moc je limitovaná zákonmi, takže z tohto pohľadu tie základné atribúty moderného štátu spĺňame. Ten problém je, že ten koncept je niekedy z 19. a 20. storočia prelomu, ale vtedy sa posunuli otázky, ktorým by štát čeliť mal. A tu námi zaostávame. Čiže akokoľvek sme moderným štátom v tom základnom usporiadaní a modele, tak pri naplňaní funkcií štátu by sme sa potrebovali posunúť ďalej.
1: Vízia Slovenska 2040 vznikla spoluprácou viac ako 350 odborníkov, sériou okrúhlych stolov a regionálnych workshopov a zapracovaním viac ako 2300 pripomienok. Po jej dokončení má nasledovať podrobnejšia stratégia. Spolu s ministerstvami, školami, partnermi sociálneho dialógu a ďalšími aktérmi sa majú stanoviť konkrétne opatrenia, mielniky a ciele.
0: Z cirkvi.
1: 29. augusta 1950 komunistický režim vo vtedajšom Československu spustil akciu R, zameranú na likvidáciu ženských kláštorov. Štátne orgány previezli tisíce rehoľných sestier do vybraných sústreďovacích kláštorov. Spolu ich bolo na Slovensku 17. Akcia R nadväzovala na akciu K z jarných mesiacov 1950, namierenú proti mužským reholiam. Podrobnosti prináša Andrea Čelková.
8: Do kláštorov rehoľných sestier na Slovensku ráno 29. augusta 1950 prišli neznámi muži. Situáciu približuje sestra kongregácie Dcér Božskej lásky Daniela Bezdedová.
9: O 8 hodín sa zazvonilo na brány, niekde to bolo trošku neskôr podľa času a dali niekde 2 hodiny, niekde dali do 4. odpoludnia, aby si zbalili veci. A naozaj ten strach bol veľký, pretože sa pripravovali sestry na najhoršie, na mučenickú smrť.
8: Svedectvá niektorých sestier sú zaznamenané, napríklad spomienky sestry Márie Blanky Balonovej, ktorá odišla do večnosti v apríli tohto roka vo veku nedožitých 105 rokov. 29. augusta 1950 bola v Trnave.
10: Okolo 4. hodiny sme skutočne boli nachystané a sme vyšli z Mariánskeho ústavu do Ivánky pri Nitre. Tak sme sa modlili po ceste a pred piatou sme prišli do Nitry. Tam bola taká sestrička predstavená, dobrá. Pekne nás privítala. Asi nedá sa nič robiť. Pán Boh chce takúto obetu. Príjmime ju všetky.
8: Sestry následne vykonávali ťažké práce v poľnohospodárstve a potom boli odvezené do Čiech, kde pracovali v továrniach a neskôr v sociálnych domoch. Na Slovensko sa vrátili až po roku 1989.
1: Erku sa do služby ročne zapája približne 2000 dobrovoľníkov. Hlavným poslaním hnutia detských kresťanských spoločenstiev s názvom Erko je vytvárať prostredie na to, aby deti rástli v radosti. Hnutie podporuje detské skupinky v slovenských farnostiach, pričom jeho najväčšou každoročnou akciou je vianočné koledovanie Dobrá novina. Potvrdila to aj predsednička hnutia Nikolet Petrášová.
11: Naším poslaním je, aby deti rástli v radosti. V Erku sa deti a mladí stretávajú vo viac ako 200 farnostiach po celom Slovensku na pravidelných stretnutiach. Tieto stretnutia voláme stretka. Hrajú sa spolu, tvoria, modlia sa a učia sa byť tu jeden pre druhého a stávajú sa zrelými kresťanmi. No a cez dobrú novinu každý rok prepájame tisíce ľudí aj s Afrikou.
1: V Erku pôsobí približne 2000 dobrovoľníkov, z ktorých každý prináša podľa jej slov niečo veľmi dôležité a vzácne.
11: Erko by bez dobrovoľníkov jednoducho nefungovalo. Práve oni sú tí, ktorí každý deň venujú svoj čas deťom a mladým a taktiež aj pripravujú stretká, výlety alebo rôzne tábory, ktoré sa konajú cez leto. V Erku sa do tejto služby zapája približne 2000 mladých ľudí, no a každý z nich prináša svoj čas, svoj talent, nápady, ale hlavne ochotu tu byť pre deti a byť tu pre druhých ľudí.
1: Činnosť hnutia je podľa Nikolety Petrášovej financovaná z viacerých zdrojov, členských a účastníckych príspevkov, darov od jednotlivcov a podporovateľov, nadácií, grantov a príspevkov z verejných zdrojov.
11: V Erku teraz žijeme veľkou novinkou. Schválili sme v apríli novú stratégiu s názvom Živé Erko vo farnosti, pretože chceme, aby deti a mladí mali vo farnostiach svoje miesto, aby sa našim dobrovoľníkom, erkárom dobre slúžilo a aby sa Erko ešte viac prepájalo so životom farnosti. Na najbližší rok nás taktiež bude sprevádzať aj téma Ukotvený v priateľstve, kde viacej sa zameriame na hodnotu priateľstva a ako ich udržiavať, vytvárať.
1: Zároveň chcú naplno využiť potenciál dobrej noviny, a to nielen ako vianočnej koledníckej aktivity, ale aj ako príležitosti, ktorá môže vo farnostiach vytvárať priestor pre ďalšiu prácu s deťmi. Už 100 rokov znejú zvony v Žigmundovej veži domu svätej Alžbety v Košiciach. Toto výročie pripomenie aj dnešná špeciálna večerná prehliadka, ktorá návštevníkov zavedie na miesta, kam sa pri bežnej návšteve katedrály nedostanú. O histórii zvonov, troch vežiach domu svätej Alžbety hovorí Martin Ďurčo.
12: Tie naše stredoveké zvony padli počas prvej svetovej vojny. Prišli sme o nich z dôvodu, že vojenská vrchnosť príkazu cisára prikázala rozstaviť tieto bronzové zvony za účelom výroby zbraní. Po vojne tieto zvony chýbali. A tak v roku 1926 Košické biskupstvo, biskup Jozef Čársky v spolupráci s bratmi Buchnerovcami sa pustili do tohto veľkého diela a práve bratia Buchnerovci vyrobili 5 zvonov pre severnú väžu.
13: Odkedy dokedy bude možnosť dozvedieť sa všetko o košických zvonoch?
12: Po večernej svätej omši v čase od 19.30, ktorý začne prvá prehliadka v slovenskom jazyku, budem sprevádzať ja prvú prehliadku. O 20.30 bude aj v anglickom jazyku a o 21.00, čiže už naozaj v takej večernej hodine ešte raz v slovenskom jazyku.
13: Prečo ste zvolili formu nočnej večernej prehliadky?
12: Po skúsenostiach z minulých večerných prehliadok sa tešíme veľkej účasti, veľkému záujmu, takže vopred pripravujeme všetkých návštevníkov na to, že tie vstupy samozrejme budú regulované. Prehliadka nebude zameraná iba na severnú väžu, síce to bude primárny rozmer, ale bude zameraná na krátky výklad dejín katedrály a samozrejme, že návštevníci môžu vojsť aj do krypt, aj do iných veží, ako je napríklad južná či urbanová väža, ale naši dobrovoľníci budú stať pri jednotlivých vstupoch a budú korigovať vstup.
1: Prostredníctvom dikastéria pre charitatívnu službu poslal pápež Leo XIV finančnú podporu katolíckej charite Caritas Nepal. Zatiaľ, čo záchranné operácie pokračujú a počet obetí sa každú hodinu aktualizuje. Ako vysvetľuje prefekt dikastéria pre charitatívnu službu arcibiskup Luis Marín de San Martín, ide o prvú pomoc, ktorú Svätý Otec, rovnako ako pri iných príležitostiach, chcel poskytnúť na pokrytie najnaliehavejších potrieb obyvateľstva. V dnešnú sobotu podvečer o 18.00 bude pápež Leo XIV predsedať svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano, a to pri príležitosti jej sviatku. Po omši bude nasledovať procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov. Na lodi sa na nej zúčastní aj Leo XIV ako vôbec prvý pápež v histórii. Tohtoročná slávnosť sa koná aj v rámci oslav vďaky vzdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe. Prvým bol Urban VIII v roku 1626. Ako vysvetľuje miestny farár Tadeuš Rozmus, prítomnosťou svätého otca nadobúda toto poďakovanie mimoriadne silný rozmer.
0: Zahraničné spravodajstvo.

0: 50 obytných budov. Podľa Timura Tkačenka bola značne poškodená aj okolitá infraštruktúra. Prezident Volodymyr Zelenský informoval, že poškodený bol aj domov pre seniorov a osoby so zdravotným postihnutím. Prezident tiež uviedol, že v dedine Mila bol zasiahnutý sklad, po čom nasledovala detonácia. Podrobnosti o danom mieste neposkytol, avšak v tom istom oznámení napísal, že bolo začaté trestné konanie pre podozrenie z úradnej nedbalosti, pretože podľa predpisov sa munícia nesmie skladovať v blízkosti domov ani iných obytných oblastí. Následne prezident na sieti X spresnil, že v zasiahnutom sklade bola munícia, drony a výbušniny. Zdôraznil, že vojenský sklad v danom mieste rozhodne nemal byť a ubezpečil, že úrady majú všetko potrebné na vyšetrenie udalosti. Volodymyr Zelenský v tejto súvislosti pripomenul predchádzajúci podobný prípad, keď na začiatku júla v meste Višneve na západnom okraji Kyjeva ruský úder zasiahol muničný sklad a spustil masívne sekundárne explózie. O život vtedy prišlo najmenej 10 ľudí. Takmer nepretržité letecké poplachy v Kyjeve trvajú už tretí deň. Ochromujú ekonomiku ukrajinského hlavného mesta a vážne narušujú život civilného obyvateľstva. Podľa Tkačenka zahynulo dnes ráno pri ďalšom útoku dronom v Borispilskom okrese západne od Kyjeva 14-ročné dievča. V juhoukrajinskej chersonskej oblasti si ruské útoky vyžiadali dvoch mŕtvych a 27 ranených. Poškodili rodinné aj bytové domy. Podľa miestnych úradov je medzi zranenými aj jedno dieťa.
1: Krátko zo sveta.
2: Vlajky po celom Norsku spustili dnes na pol žrde po včerajšom úmrtí 89-ročného kráľa Haralda V, keď krajina začala písať ďalšiu kapitolu svojich dejín pod vedením nového panovníka Hákona VIII. Množstvo Nórov sa zhromaždilo pred kráľovským palácom v Osle, kde bolo na zemi uložených množstvo kvetov. Nový kráľ Hákon má ešte v priebehu dneška predniesť spomienkový prejav na počesť svojho zosnulého otca. Ničivé záplavy v blízkosti hraníc s Čínou si tento týždeň v Nepále vyžiadali už najmenej 675 obetí na životoch. Informoval dnes o tom úrad pre riadenie katastrof v tejto himalajskej krajine. Takmer 3000 ľudí je stále nezvestných. Úrady tiež uviedli, že z Tibetu evakuovali 555 uviaznutých turistov a 499 čínskych obyvateľov. Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohodu, na základe ktorej získajú kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov preukázaných zásob ropy v tejto juhoamerickej krajine. Včera to uviedol americký prezident Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej sieti True Social. Berlín čelí masívnemu kybernetickému útoku. Hackeri žiadajú výkupné v bitcoinoch. Berlínska krajinská vláda sa ale odmietla vyjadriť k požiadavkám hackerov, ktorí pred dvoma týždňami zaútočili na administratívnu dátovú sieť mesta. Uviedla to dnes hovorkyňa kabinetu. Vláda takisto zatajuje informácie o tom, k akým dátam útočníci získali prístup a kto presne za kybernetickým útokom stojí. Slovenský tím hasičov stále pomáha v Srbsku pri likvidácii rozsiahlých požiarov v prírode. Hasičský a záchranný zbor o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že počas uplynulých dvoch dní bol slovenský vrtuľník nasadzovaný na požiariskách v rôznych častiach krajiny. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš obsadil 7. miesto v A-finále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. V nabitej konkurencii zopakoval výsledok z európskeho šampionátu v Montemoreo Velo. Za víťazným Portugalčanom Fernandom Piemontom zaostal o 5,51 sekundy. Baláš si vo finále singla napravil chuť po doobednejšom semifinále K2, v ktorom sa mu s Adamom Botekom nepodarilo postúpiť do bojov o medaily. Za sebou nechal Švéda Martina Natela a Nemca Tobiasa Hamera. Piemonta získal štvrtý titul majstra sveta v K1 na 1000. V lani v Miláne skončil na bronzovej priečke. Čabazalka skončil na jazere Malta 7. vo finále K1 na 200 metrov. Za zlatým Talianom Andreom Domenikom Di Libertom zaostalo vyše 1,5 sekundy. V porovnaní s majstrovstvami Európy v Montemore si polepšil o dve priečky. Predstihol Gruzínca Badriho Kavelašviliho aj Slovinca Matevža Manfredu. Futbalisti Slovana Bratislava začnú svoju druhú sezónu v hlavnej fáze Ligy majstrov zápasom na pôde obhajcu Paríža Saint-Germain. V Parku princov sa predstavia 9. septembra o 21. Prvý domáci zápas odohrajú proti Stuttgartu, a to 14. oktobra. Suverén uplynulých dvoch ročníkov európskej futbalovej scény Paris Saint-Germain neprežíva ideálny štart do novej sezóny. Muž

0: Mužstvo z Parku princov zaznamenalo vo včerajšom stretnutí druhú ligovú remízu za sebou. Parížania znovu zachraňovali aspoň deľbu bodov z nepriaznivého stavu 0-2, keď tento raz zmazali dvojgólové manko na pôde OSC Lille. Slovenský futbalista Denis Vávro podpísal zmluvu s Viktoriou Plzeň. 30-ročný stoper prišiel z Wolfsburgu a v novom pôsobisku sa dohodol na 2 roky. Český klub o tom informoval na svojom webe. Pred slovenským futbalistom Tomášom Bobčekom je nová kariérna výzva. 24-ročný reprezentačný útočník sa po produktívnom období v poľskej Lechii Gdaňsk presúva do talianskej Frosinone Calcio, kde podpísal 5-ročný kontrakt. V sérii A chce Bobček ukázať, že je pripravený na najlepšie súťaže Európy. Slovenský hokejový obranca Filip Mezovský uspel na skúške v HK Poprad a s vedením Kamzíkov podpísal ročnú zmluvu s opciou. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Kanadský hokejista Cale Makar sa dohodol s Coloradom Avalanche na predĺženie zmluvy o 8 rokov v hodnote vyše 163 miliónov dolárov. Stane sa tak najlepšie plateným hráčom v histórii ligy. Podmienky dohody potvrdila jeho zastupiteľská agentúra. Slovenský bejzbalista Adam Mackov si pripísal debut v drese tímu MLB Texas Rangers. V noci na dnes nastúpil v stretnutí na pôde Milwaukee Brewers a jeho tím prehral 1-6. Texaský klub ľavorukého nadhadzovača povolal pred duelom do prvého tímu premiérovo. Rangers prehrali tretí zápas v sérii a v americkej lige im patrí 7. priečka. Milwaukee má najlepšiu bilanciu v celej MLB. Slovenskí športoví lesci neúspeli v dnešnej kvalifikácii disciplíny Lead na majstrovstvách Európy vo francúzskom Lavale. Najbližšie k postupu do 24-členného semifinále bol Peter Kuric, ktorý obsadil 27. miesto. Jeho krajan Filip Matejička skončil na 37. priečke a Eliáš Kysela obsadil 43. miesto. V ženskej kategórii sa v úvodný deň podujatia predstavila Sára Šimeková a medzi 52 súťažiacimi jej patrilo 44. miesto. Britský pretekár Lando Norris podpísal s McLarenom nový kontrakt. S tradičným tímom Formuly 1 sa dohodol do konca sezóny 2030. Uradujúci majster sveta od príchodu do F1 stajňu nezmenil a s novou zmluvou si príde na 120 miliónov libier. Slovenský cyklista Tadej Pogačar odstúpil po páde vo 8. etape z 81. ročníka pretekov Vuelta a España. 27-ročný člen tímu SAE Team Emirates mal po páde približne 32 km pred cieľom dnešnej etapy viditeľné rany na ľavom rameni a na tvári.
1: Počasie.
0: Informácie o počasí aj na posledné augustové dni pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
2: Môžeme povedať, že za tým studeným frontom znovu sa bude zosilňovať prílev teplého vzduchu, čiže predpokladám, že by to v nedeľu mohlo vyťahnuť na 32 stupňov a pritom celku pekné počasie, len ojedinele nejaká prehánka. Vypúšťam, že môže byť, pokiaľ zajtra budeme mať 32 pondelok, to vyzerá, že tam by malo vrcholiť prílev teplého vzduchu, že by to mohlo aj na 34 stupňov, ak nie aj 35.
0: Počasím sme scenár dnešného Infolumenu naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. Ak chcete vedieť, ako počúvať Božie slovo, počúvajte nás aj 15 minút po 20. kedy vám ponúkame reláciu od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Jeho hostiami budú pátri František Honíšek a Andrej Drogoš zo spoločnosti Božského spasiteľa. Pekný večer vám želá technik Jan Maľa a od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Páleš. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Poznajte s nami kulinárske umenie v novom rozhlasovom seriáli Keď zasvetená osoba varí. Počúvajte a zapisujte si nové recepty aj z nášho webu lumen.sk.
1: Sestrička, skúste nám prezradiť, že kde sa teraz nachádzame a kto všetko bude variť. Tu sme celý tým, vlastne taký kuchársky.
2: Nachádzame sa momentálne v kláštore sestier Uršulínok na hlavnej ulici v Košiciach. A so mnou v kuchyni, okrem mňa, sestry školastiky, sa tu nachádza sestra Sára a sestra Ulrika, s ktorými spoločne pripravíme lazanie.
1: Čo si majú pripraviť naši poslucháči, keď budú chcieť presne také lazanie pripraviť, ako teraz budeme my pripravovať?
2: Hlavne si treba pripraviť dobrú náladu a chuť do varenia. A potom si treba pripraviť potrebné suroviny na prípravu lazaní. Na prípravu lazaní potrebujeme kilo mletého bravčového mesa, 4 strúčiky cesnaku, 1 cibuľu, asi liter paradajkovej omáčky, 5 decilitre mlieka, také 3-4 lyžice hladkej múky. Potom si pripravíme 80 gramov obyčajného masla, olej, korenie oregano, soľ potrebujeme a hlavne potrebujeme cestoviny a na to kilo mletého bravčového mesa potrebujeme asi 700 gramov cestovín lazaní a nezabudnú si tiež pripraviť tvrdý syr, asi 30 gramov tvrdého syra.
1: A pre koľko ľudí to chystáme?
2: To je asi pre 10 ľudí porcia týchto lazaní, ktoré teraz budeme pripravovať.
1: Čiže kto má menšiu rodinu, nech si to videli všetko.
2: Nech si to dá na polovičku.
1: Takže aký bude asi postup dopredu, povedzme, a potom sa už pustíme do varenia?
2: Pri príprave lazaní najprv si treba pripraviť meso. To meso si pripravíme tak, že cibuľu, ktorú máme, si nakrájame nadrobno. Dáme si ju do hrnca na rozpálený olej. Osmažíme ju do sklovita. Troška posolíme. Pridáme bravčové meso, ktoré troška podusíme, zalejeme paradajkovou šťavou, ktorú sme si pripravili. Osolíme to, pridáme to korenie, to oregano, strúčky cesnaku, do toho pridáme, necháme podusiť to meso. Potom si pripravíme k tomu bešamelovú omáčku. Bešamelovú omáčku si pripravíme tak, že si rozpustíme maslo v hrnci, pridáme si hladkú múku, osvážime, pridáme potom mlieko, rozmiešame, urobíme takú omáčku. Tuto omáčku potom pridáme do pripraveného mesa. Medzi tým si prevaríme vodu. Do nejakej misky si dáme vriacu vodu. Táto vriaca voda nám bude slúžiť na namáčanie lazaní. Do pekáča, ktorý má asi 40 cm, hĺbku 7 cm, si vymažeme pekáč. Lazanie postupne vkladáme do tej vriacej vody, troška ich namočíme a postupne budeme dávať do pekáča. Najprv dáme tie namočené cestoviny, ktoré si namočíme v tej vriacej vode, urobíme základ, dáme na spodok pekáča tieto lazanie, zalejeme pripravenou omáčkou a tak postupne na striedavo budeme dávať cestoviny, omáčku, cestovinu. Základ je to, aby vrch tvoril omáčka tých lazaní. Potom, keď to máme všetko pripravené, tak si nastruháme ten tvrdý syr, ktorý dáme na vrch lazaní. Takto pripravené lazanie v pekáči prikryjeme alobalom alebo prikryvkou na pekáč a dáme asi na 30 minút piec do rúry. Rúru vyhrieme si asi na 200 stupňov. Po tých 30 minútach odkryjeme tie lazanie a necháme ich tak do zlatista zapiecť.
1: Takže možno už poslucháčom sa zbiehajú slinky, že by si už aj urobili takéto lazanie, tak pustíme sa teda do toho. Kde začneme?
2: Začneme prípravou mesa. Osmažili sme si cibuľku, do ktorej sme si dali to meso, pridali sme korenie, soľ, oregano, cesnak a tak dusíme momentálne to meso. Medzi tým si môžeme pripraviť bešamelovú omáčku. Sestra už ako vidíme na sporáku rozpúšťa maslo, do ktorého pridáva múku. Neskôr pridám mlieko, aby to mohla rozmiešať a pridať túto omáčku do mesa.
1: Sestrička, začal sa ruch intenzívny. Takže vidím, že lazanie suché už vybaľujete.
2: Vybalili sme lazanie, asi 700 gramov sme si nachystali na tanier. Prevaríme si teraz vodu na lazanie, aby sme mohli tie cestoviny namočiť do vody a tak ukladať na pekáč.
1: No, sestra Sára nám už pripravuje pekáč.
2: Áno, sestra Sára už nám vymasťuje pekáč, pekne boky vytiera všetky kúty, aby nám nič sa nepripieklo, nepripálilo.
1: A potom to treba aj niečím vysypať? Či stačí teda ten olej?
2: Netreba ničím vysypávať, stačí ten olej. Iba potom cestoviny na tú omáčku treba ukladať na to.
1: Sestra Ulrika, vy tu niečo vymiešavate? Čo je to, meso s nejakou omáčkou?
3: Áno, áno, tak ako spomínala sestra Školastika, tak je to meso s tou bašavelovou omáčkou a už len miešam, aby sa to nepripalilo, aby to bolo chutné, čerstvé a najmenej prihorené.
1: Ako dlho sa to asi varí? To musí byť úplne uvarené, či len tak trošku predvarené?
3: Určite, že je potrebné, aby to bolo uvarené. A už záleží od toho, na akom ohni sa to robí, takže je to niekedy záležitosť 10-15 minút.
1: Treba to radšej vyskúšať, či je to už hotové.
3: Áno, áno. Určite treba predtým ochutnať, či to potom môžeme už plniť tie lazanie ako cestovinu s touto zmesou.
1: Sestra Sara, vy sa už pripravujete tie lazanie ukladať do pekáča?
4: Áno, vybrala som cestoviny, namočím do varecej vody na chvíľučku a ukladám do pekáča im.
1: Ale asi treba veľmi opatrne, alebo tá voda je dosť teplá.
4: Áno, áno. Ja tak chytím len to trošku.
1: Áno, len za konček.
4: Áno, len za konček a tak močím. Ale to je stačí, lebo potom budeme aj piecť.
1: Áno, že aj tá omáčka to trošku zmekne.
4: Áno.
1: No, vy už končíte prvý spodný rad. Už na to pôjde tá omáčka?
4: Áno. Áno, teraz už poprosíme sestru Úriku, aby donesie tú omáčku a ukladá na to.
1: Tak najlepšie je tú omáčku asi polievať normálne naberačkou.
4: Áno, áno, to je najľahšie spôsob.
1: A asi akú hrubú vrstvu tam dáte toho meska s omáčkou? Je to centimetr či pol centimetra?
4: Asi pol centimetra, tak stačí, áno. Tak, aby všade bolo. Používam aj lizatko na to, aby tak pekne prikrie toto celú.
1: Čiže každá tá lazáňa musí byť prikrytá touto zmesou?
4: Áno.
1: A potom pokračujeme, dáte ďalšiu vrstvičku až do vrchu, to takto pekne poukladáme.
4: S kým máme umáčku, tak kladáme. Len aby bude na poslednú, na vrch umáčka, to je dôležité.
1: Takže posledná vrstva bude tá umáčka, ako aj sestrička spomínala. Lazáňa mi veľmi chutia, ale prvýkrát vidím to robiť. Takže budem mať šancu to aj doma vyskúšať, že ako sa robia také lazane. Dozvedám sa, že to má aj nejakú svoju históriu, tento recept.
2: Tým, že my sme medzinárodný inštitút a my máme generálny dom v Ríme a v súčasnosti máme aj už medzinárodnú formáciu a sestra Sára je zo sestier, ktoré už absolvovali medzinárodný noviciát v Ríme. A keďže každá sestra, ktorá prechádza formáciou, prechádza aj všetkými službami v dome, to znamená, že aj kuchyňou. Takže sestry mali príležitosť a máme aj príležitosť nahliadnúť vlastne do takých medzinárodných kuchyň a si to aj tak reálne vyskúšať v tej kuchyni a v tom zahraničí. Takže aj tieto lazanie, tento recept konkrétne máme priamo z generalátu z Ríma.
0: Keď zasvetená osoba varí.
1: A všeobecne vo vašej košickej komunite, kto varí, ako sa dohodnete, čo budete jesť?
2: My máme rozdelené služby v komunite, takisto aj kuchyňu. V kuchyni sa striedáme každý víkend iná sestra. Na začiatku mesiaca vždy si podelíme služby, čo sa týka kuchyne. Sestry sa zapíšu. Máme tiež mesačné služby, kto má na starosti kuchyňu a už sa s tou sestrou, dotyčná sestra, ktorá varí cez ten víkend, dohodne, čo bude variť. Pretože ja hovorím, že každá žena vie variť, ale musí ten talent sebe objaviť a ja sa veľmi teším, že v našej komunite každá sestra objavila tento talent a môže ho rozvíjať. Niekto viacej, niekto menej, ale vždy nám to chutí, vždy sme vďačné, keď sestry navaria a zapoja sa do tej služby. Takže sa striedame počas víkendov, sviatkov vo varení v kuchyni. Cez týždeň, tým, že my sme všetky zamestnané sestry, máme síce aj sestry, ktoré sú na dôchodku v komunite, ale oni majú iné povinnosti. Máme pri našej komunite aj strednú zdravotníckú školu, školskú jedáleň, takže my cez týždeň berieme zo školskej jedálne obedy, takže cez týždeň si len pripravujeme raňajky a večere, ale varíme cez tie sviatky a voľné dni v komunite.
1: Čo tak najviac chutí sestričkám?
2: Ja sa veľmi teším, že sestry nie sú prieberčivé a zjedia všetko za radom. Myslím si, že máme radi všetko. čo sestry navaria. Závisí od typu sestry, ktorá má niečo rada. Máme tu sestry, ktoré majú veľmi radi klobásky, meso. Zase máme sestry, ktoré veľmi majú radi skôr sladké jedla. Takže to závisí od sestry. Takže môžeme povedať, že vždy sa teší iná sestra, čo sa navarí.
1: Čiže máte také celé spektrum v podstate chuti.
2: Áno, určite máme celé spektrum chuti a máme aj takú rôznorodosť tej kuchyne kvôli tomu, že sestry pochádzajú aj z rôznych regiónov Slovenska. Nie sme tu len sestry z východného Slovenska, máme sestry aj zo západného a zo stredu Slovenska. Máme tu sestru, ktorá pochádza aj z Maďarska. Takže je tá pestrosť tu kuchyne kvôli tomu, že pochádzame z rôznych regiónov, z rôznych miest a tiež každá sestra si prináša niečo aj z domu. Takže je to takým obohatením pre komunitu.
1: Sestri Sári, kým tak usilovne ukladá tie lazanie, by som sa spýtala, že kde ste sa naučili variť, alebo kto vás pripravil pre tú kuchyňu? Boli to prvé skúsenosti doma, alebo až v komunite ste sa naučili?
4: Ja som už varila doma, pretože moja mamina tak veľmi skôr zomrela, tak s otcom sme sa učili spolu variť. Áno, s tom som prišla už tak, že som vedela dosť veľa vecí.
1: Áno, že už ste prišli skúsená vlastne v tejto oblasti do komunity. A vy, sestrička školastika, kde ste sa učili variť?
2: Ja som sa učila variť na škole. Ja totiž to mám vyštudované kuchára strednú školu, takže ja som také základy chytila na škole a už potom som to v kláštore rozvíjala. A myslím si, že v kláštore som sa oveľa viacej naučila, pretože ja som prišla ako 18-ročná už do kláštora, takže nemala som možnosť nejako rozvíjať tú kuchárčinu niekde v reštaurácii alebo zamestnaní. Takže som ju začala rozvíjať tu v kláštore a môžem povedať, že tým, že nás bola aj viacej komunite, takže som sa aj viacej naučila, aj sestry sme si vzájomne odovzdávali také skúsenosti z varenia, takže rozvíjam to stále v tom kláštore. Vždy je sa čo učiť.
1: Tak to je taká vzácnosť, že sme na profesionálku natrafili za múrmi kláštora. Ešte sa popýtame aj sestričky Ulriky, kam siahajú vaše prvé skúsenosti s vareškou.
3: Tak naozaj ja som asi jediný prípad, keď tu počúvam moje spolusestry, že ja som sa to naozaj naučila až v noviciáte. Pretože bola som sama dcera, mamka ma poslala ku knihám, uč sa, decko moje a tak ďalej. Takže ja som prišla do noviciátu a keď som dostala úlohu, že mám uvariť fazuľovú polievku a takéto grify, že fazuľa má byť predtým namočená, aby bola mäkká, to som sa všetko začala učiť až v noviciáte. Novicmajsterka, sestra Veronika, mala so mnou celkom trpezlivosť, takže dokonca, dovolím si povedať, že tak som si obľúbila to varenie, že veľmi rada varím, už 30 rokov som v reholi, takže veľmi rada varím a už nemám taký strach ako v tých začiatkoch, lebo uvariť dobré jedlo pre 10-15 ľudí, niekedy nás bolo v komunite až 15-22, no bola to výzva, ale ja mám ešte takú perličku, že moja blahoslavená Ulrika, ktorej som si meno zobrala a poprosila som si, aby som sa tak volala v reholi, ona je patronka kuchárok. Ale ja som to vôbec nevedela. Vôbec. Úplne kvôli iným dôvodom som si ju vybrala, skôr takú spoločnú minulosť, spoločné detstvo v jej živote a v mojom živote. Ale to, že je patronka kuchárok, tak to ma ešte o to viac potešilo, že fajn, nie som na to sama.
1: Tak to ste povzbudili všetky dievčatá a ženy, ktoré majú ešte zatiaľ obavy z toho, aby naozaj niečo dali do hrnca, niečo pripravili pre seba, pre svojich blízkych, že sa to dá naučiť v ktoromkoľvek veku a za pomoci patronky Ulriky to ide.
3: Určite, určite. Ona má taký krásny príbeh vo svojom živote, že bola kuchárkou v reholi svojej a v komunite pripravovala večeru pre sestričky, ktoré sa mali vrátiť z nemocnice unavené a tak im chystala praženicu, klasickú vaječkovú praženicu. No ale počas toho, ako si postavila na pec, ešte vtedy neboli sporáky, si postavila cibuľku a je vajíčka, tak rýchlo zavnímala, že chce sa ešte pomodliť do kaplnky, mala blízko kaplnku. No tak sa tam zdržala v tej kaplnke, tak sa tam ako si dobre cítila, že úplne zabudla na to, čo nechala na tej piecke. Samozrejme, keď sa z tej modlitby vrátila túto na zem, tak utekala do kuchyne, čakala, že to bude všetko už zhorené, kúdel dýmu a tak. A videla pri tej piecke svojho aniela strasu, ktorý miešal tú praženicu. pšenicu. Preto je ona patronka kuchárok, lebo stal sa zázrak a ona sa tým netajila. Už ako to bolo v skutočnosti ťažko, neboli sme tam, ale určite je to taká výzva, také pozvanie, že neboj sa variť, keď celé nebo ti príde pomôcť, len skús a uvidíš a budeš mať z toho radosť.
1: To je úžasné povzbudenie pre všetkých, ktorí ešte zatiaľ majú obavu. A nemusia to byť len ženy, aj chlapci si môžu, muži uvariť niečo pod zub.
3: Určite, určite, lebo niekedy práve, že muži sú v tom taký odvážnejší, že si dajú také kombinácie, my ženy skôr tak podľa receptu a veľmi neexperimentujeme, plus minus, čo s výnimkám, ale muži sú na tie experimenty stvorení, takže povzbudzujem všetkých mužov, nech sa neboja a nech niečo vymyslia a potešia aj potom svoje budúce manželky.
1: Sestrička, vidím, že už takú záverečnú prípravu robíte nad tým pekáčom. Všetko je navrstvené, posypané syrom a teraz ešte alobal na to ide?
4: Áno, vykriem alobalom a dám do rúry.
1: A asi ako dlho to budete zapekať? A pri akej teplote?
4: Pri 200 stupňu asi 30 minút s alobalom a potom ešte trošku, asi 5 minút.
1: Tak trošku zapečiete ten vrch.
4: Áno.
1: Sestra Sára, pod vašim dohľadom sme dnes robili lazane. Máme to už hotové. Piekli sme to približne 30 minút a potom ešte bez alobalu, približne tých 10 minút. S čím to teraz budeme servírovať, alebo je potrebné k tomu dať čo ešte?
4: To jedlo tak seba same sa dá servírovať, lebo je to také šťavnaté, tak nepotrebuje ako prílohu ani nič tak k tomu. Všetci, ktorí vyskúšajte to, tak dobrú chuť vám prajem.
0: Keď zasvetená osoba varí.

0: čujne za kabáty. Život je v obleku prísny a predsa strapatý.
1: Sneží nám nehlučne za goliere. Je príliš neskoro na gráciu či maniere.

Úzko ti je, pravda krehká, no sotva nežná. Ja ťa vidím a mlčím

0: Tento piatok máme spln. Mesiac vo svojej plnosti odráža slnečné svetlo a osvetľuje noc. Súčasne tento piatok máme v liturgickom kalendári spomienku na svätého Augustína. Muža, ktorý na konci staroveku úžasným spôsobom osvietil temnoty tohto sveta. A jeho náuka, doslova na stáročia, osvietila aj kresťanstvo. Stáročia sme čerpali z jeho filozofie a z jeho teológie. Avšak Augustín si bol vedomý, že je iba svetlom mesiaca, že on odráža oveľa väčšie svetlo, svetlo slnka. A tým slnkom je náš pán, učiteľ Ježiš Kristus. Od neho sa učíme všetci. A súčasne aj od niektorých jeho žiakov. Od ktorého to bude dnes? Nech nám to povie Janko Macej. Vitaj.
1: Ďakujem pekne. Tak žiak, takým hlavným žiakom mal byť, a teda verím, že aj bude, apoštol Peter. No len tým pripomenutím svätého Augustína, chcel som hovoriť o Petrovi a o jeho láske, ktorá sa v takej starosti o Ježiša, že Ježiš má trpieť, prejaví ako taká láska citová, a tak hovoriť o tom, ako to aj v dnešnej dobe tak nejako silno prežívame, ale tým Augustínom si mi hneď pripomenul, že veď Augustín je taká postava, ktorá svoj život veľmi silno prežívala práve aj cez tie pocity, aj cez tú múdrosť. A k tej múdrosti dospel Augustín a bol naozaj takým filozofom, teologom.
0: Ale rečníkom.
1: Rečníkom. Ale bol aj vychovávateľom, pedagógom.
0: Spisovateľom.
1: Pedagogika, ktorá k tej múdrosti dospela aj cez motiváciu, cez pocity, cez život, ktorý bol veľmi silno poznačený práve tým prežívaním. Aj takej prirodzenej lásky mal družku, hej, ktorá nebola z jeho spoločenskej triedy, a ten citový rozmer tam bol veľmi silný, s ktorým on nejako zápasil, alebo na jeho základe aj sa učil rásť, a bolo to také veľmi silné v jeho živote. Takže tá múdrosť bola prepojená aj s takým silným osobným aj citovým prežívaním. Takže aj Augustín
0: je dôležitý človek.
1: Je to tiež aj súčasťou takejto pedagogiky, alebo ho môžeme tiež vidieť v tomto svetle. No ale vrátim sa k tomu Petrovi a k tej situácii z Evanjelia, kde vidíme ten moment, keď Petra vyruší, že by mal Ježiš trpieť, a mu dohovára, a že je to práve poznačené tým tou láskou prežívanou na úrovni citov. A to je, myslím, niečo, čo aj naša doba veľmi o tom hovorí, lebo aj to tak asi silno prežívame, alebo zdôrazňujeme, že dnes si vážime, dávame pozor aj na ten citový rozmer, aj o láske veľmi často hovoríme takto.
0: Alebo hovoríme o láske len takto, lebo to sa nám zdá najdôležitejšie, cit.
1: Presne tak.
0: Alebo niekedy doslova povieme, že láska je cit.
1: Tak.
0: Ale ona nie je len cit.
1: Nie je to. A tu práve máme tú školu, ktorá nás vovádza do toho, že to je niečo komplexnejšie, kde cit je dôležitou súčasťou, ale je len jedným rozmerom. A vidíme to aj na Petrovi. A tak vstupujeme aj do takej školy, ktorou prechádza aj samotný Peter u Ježiša. A možno, že si tak aj môžeme pozrieť, alebo tak pripomenúť, hej, že v tom vtedy, keď vzrastá v našom živote potreba alebo nejaký význam nejakej veci a predovšetkým nejakej osoby, tak aj to citové nejaké napojenie na ňu aj rastie a je dôležité. A tam by sme mohli tak všeobecne povedať, že keď si uvedomíme ten význam tej osoby, tak vzrastá naša potreba chrániť ju. Hej, to je práve...
0: Lebo ako by som bez teba žil.
1: Áno.
0: Tak ťa musím chrániť.
1: Musíš byť ochránený. Dokonca by som to tak aj povedal, že to stále tak viac v tej pedagogike uvedomujeme, že musím si chrániť. Že to je vlastne nielen o tebe, ale vo veľkej miere je to, že chránim seba samého, lebo je tam moja predstava šťastia a toho nášho vzťahu, ako je to prepojené moje šťastie s tým tvojim. A teda je to potrebné chrániť za každú cenu. A až tak, že to musí byť podľa tých mojich kritérií, ako to ja vidím. A jedná sa vlastne už o to, že človek postupne prichádza k tomu, že potrebuje ako keby kontrolovať aj tú druhú osobu a celý jej život a to citové napojenie sa stáva takým prepojením, ktorom už chcem všetko kontrolovať. Myslím, že aj v Petrovi je tam toto prítomné a vidíme to aj mnohokrát, tu máme aj preto rozličné názvy, hej, hovoríme o opičej láske alebo o citovej kontrole a možno pri rodičoch som začul taký výraz, že keď rodičia príliš citovo a celkovo kontrolujú dieťa, takže to je taká helikopterová, alebo...
0: Čiže si nad tým stále sleduje. Áno,
1: že stále krúžia a všetko kontrolujú. Ale je
0: a povieme,
1: to...
0: kontrolujem to, preto mám to pod rukou, preto, lebo ťa mám rád, hej?
1: Mám ťa rád, chránim ťa.
0: Chránim ťa. Áno. Ale je tam tá otázka, že aká to je vlastne je potom láska, či to je tá plnosť tej lásky. A ty nás vlastne dnes upozorňuje, že to môže ísť tá láska až k tomu, že to potom nie je láska, že to je sebectvo.
1: Prechádza to k nezrelému prežívaniu. Nazvime to, že môže byť aj sebectvom, ale môže to byť, a mnohokrát to je vlastne najprv nejaké nezrelosť.
0: Nazvime nedostatočné nezrelosť. Vyzretie v tej láske. Tak.
1: A že je tu vlastne niečo potrebné, v čom človek ako keby potrebuje dozrieť. No, a tu mi znova prichádza na um ten Augustín. Ja som... ním bol tak práve v tom období môjho dospievania a dozrievania a aj takého duchovného vyzrievania poznačený aj nejakým čítaním, aj jeho vyznaní. A keď som sa nad tým tak zamýšľal, tak Augustín ako keby práve o tomto hovorí. Aj to, čo teraz Peter prežíva, že vstupuje do takej skúsenosti, že vlastne bol plne zaangažovaný za Ježiša a prežije niečo také ako keby odmietnutie. Hej, sme v tej situácii, keď Peter povie Ježišovi, že to sa ti nesmie stať, aby sa tebe ublížilo. Hej, veď ja predsa prejavujem
0: ano, to je
1: tú starosť o teba.
0: Ano.
1: A prežije ako keby odmietnutie.
0: Ježiš mu hovorí, choď mi z očí, no, Satan. Až také slovo, že to je slovo. Hrozné.
1: A u Augustína hneď sa mi vybavili tie jeho slova. A to už je taká pedagogická reflexia nad životom, nad jeho osobnou skúsenosťou a práve aj nad tým usporiadaním jeho vnútra vo vyznaniach, keď povie, neskoro som ťa začal milovať, ty krása, taká dávna a taká nová. Neskoro som ťa začal milovať. Ty si bol vnútri a ja vonku. To sa mi zdá, to je vyslovene jedna stať z jedna jeho z úvah na rozličné témy, ktoré sú aj filozofické, aj teologické, ale aj pedagogické, motivačné. Tak myslím, že tam Augustín popisuje ako keby svoju reflexiu práve nad takouto skúsenosťou. Nad tým, že v tej láske ako keby neskoro začal dozrievať, že uvedomil si, že aká bola tá Božia výchova, alebo to Božie sprevádzanie komplexné, hej, takým celostným pohľadom na lásku. A to jeho prežívanie bolo slabé, alebo iba na povrchu. Aj city môžu byť prežívané, hej, iba povrchom, bez toho, aby sme vstúpili dovnútra osoby, osobnosti a dovnútra vzťahu. A toto sa mi zdá také, že to je tá skúsenosť, ktorou teraz ešte Peter bolestne prechádza. Augustín už ju v tom reflektuje. Ale tá skúsenosť smeruje práve k tomu, že čo je tá skutočná láska. Že Ježiš ju tam Petrovi aj tou pedagogikou, ktorou ho práve sprevádza, prejavuje. A skutočná láska nie je tá, ktorú Peter prejavuje, keď chce mať nad tým vzťahom kontrolu.
0: A budeme to aj počúvať, tento text, alebo tak, ako?
1: Tak to v tomto svetle by sme možno mohli teraz počúvať, alebo s takýmto nasvetlením si vypočuť evanjelium.
0: Nech sa páči.
2: Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
0: Ďakujem Aničke, to bolo vlastne Matúšovo evanjelium, 16. kapitola, 21. až 27. verš. Podali by sme, že znovu Ježišova škola lásky.
1: Škola lásky, ktorá však vyučuje odstupu. Lebo toto je potrebné pri záplave pocitov a pri silnom prežívaní. Vtedy človek naozaj môže byť tým zotročený, nesprávne zavádzaný. Môže byť človek nasmerovaný zle.
0: Nesprávne vyžadujúci aj lásku.
1: A idúci iba po povrchu tých pocitov, takže tam je potrebné zabrániť tomu ich ďalšiemu hromadeniu a urobiť taký rozhodný krok, ktorý by to nejako nasmeroval, ktorý by ukázal, čo je potrebné, a to nie je možné v tej záplave pocitov. Nakoniec ešte aj rozlišovanie Ignáca stojí na tom, že potrebuješ sa od tých pocitov nejako oddeliť
0: odosobniť
1: a neurobiť dôležité rozhodnutia v tej chvíli, ale robíš ich odstupom. Hej? Takže
0: bo pri dôležitých rozhodnutiach nemôže byť len cit. Alebo cit, alebo sa hovorí, láska má ružové okuliare, alebo dokonca niekedy je slepá. Hej, a ty potrebuješ do toho zapojiť aj ten zrak rozumu.
1: To zavádzanie momentálnou chvíľou, hej, že to prežívanie. A práve toto, tento odstup, ten privádza k nadhľadu a k prepájaniu aj s takým vedomým pocitom zodpovednosti. To, že tými citmi sa môžeme nechať viesť nesprávne. A my dokonca vidíme práve tú našu spoločnosť, kde o tej láske na úrovni pocitov veľa hovoríme. A pritom už aj vieme, že sa tým dá veľmi silne zavádzať. My vidíme, a naša spoločnosť už vie, že dokáže nielen pocity vyvolať, ale potom človeka cez ich udržiavaním nejako neustále viesť. Dokonca z toho máme také umenie manipulácie, hej, vedenia na základe tých pocitov, kde sa človek tomu podstatnému vyhýba alebo nedostáva. To sú aj veci závislosti. Človek sa takto stáva závislým. Už hovoríme o dopamíne, proste oveľa viac o tom vieme. Vieme to chemicky možno lepšie popísať, ale stále je to tá istá skutočnosť, v ktorej pocity sa môžu stávať pascou, niečím neužitočným, hoci keď sú dobre nasmerované, tak sú pomocníkom, niečím, čo spolupracuje, a my naozaj v tejto dobe chceme byť citliví na to citové vnímanie, ale zároveň vidíme, že je pred nami výzva, ako sa nedať chytiť do tejto pasce, neostať vo väzení, v otroctve, v nezdravých formách toho vyžívania sa. Takže to už aj spolunažívanie, dokonca aj formy angažovania sa nejakých protestov. Vidíme, že ako je často zahmlievaný ten rozmer zodpovednosti, rozumu a nadhľadu.
0: A pritom vlastne láska, keď hovoríme o skutočnej láske, tak tá je presne, ako si vravel, o zodpovednosti, ale je aj o slobode, ktorú dávam. Lebo vlastne bez slobody ťažko hovoriť o láske. Hej? Aj keď citovo možno som desi exaltovaný, hej? Ale to je veľmi také pomýlené. Hej? To nie je skutočná láska. Láska skutočná je tá, je v tom, kto dáva slobodu tomu druhému. Hej? To je a rešpektuje toho druhého. Hej? Rešpektuje jeho odlišné vnímanie sveta, hodnôt a možno aj odlišné vnímanie lásky.
1: Odlišný pohľad, odlišné vnímanie, aj také obohatenie novými úlohami alebo novým smerovaním, ktoré vlastne má byť aj spoločné. A teda je to taká úloha aj pre Petra v tej situácii, v ktorej sme ho s Ježišom našli, ale aj pre nás, keď v tejto našej západnej kultúre by som povedal, že ona je v tomto, sme takto posunutí, že si vieme vážiť to citové prežívanie a to je dobre a chceme mať k nemu rešpekt, ale zároveň si práve v tej našej situácii veľmi dobre už uvedomujeme, akým nebezpečenstvom môže sa stať. A že teda preto je potrebná tá pedagogika, že je tu tá výzva dať tomu správne miesto. A to je ten proces, ktorým Ježiš Petra vedie. To je to
0: možno, že tvrdé, čo mu Ježiš hovorí, ale v podstate je to láskavé v tom duchu, že ho chce usmerniť a rozmýšľa aj inak.
1: Hej? A poznáva aj tú jeho situáciu, že práve tým nezdravo vedený a Peter by len ťažko na nejaké úrovni citového vysvetlenia by nič nepochopil. Mnohokrát je to tak, že kým sme v tej pasci, tak to jednoducho nedokážeme vidieť. A preto to, čo by sme možno nazvali aj takým málo citlivým, málo citliveným prístupom, Ježiš, keď tam dá tú ráznú hranicu a povie mu, tak to nie je preto, aby ho neužitočne ranil, ale práve preto, aby čím skôr zabránil tomu neužitočnému trápeniu a Petrovú situáciu nejako nasmeroval tým správnym smerom. Takže tie Ježišove slova o tom, že Peter je mu na pohoršenie, tak môžeme vlastne čítať naozaj v tom svetle lásky, že chcem to dobre, to, čo je správne nasmerovanie pre teba a preto ti to hovorím. A je tam ešte jeden silný moment podľa mňa, ten, že keď Ježiš vyjadrí aj to nejaké sklamanie pri tých úlohách alebo pri tom inom videní, aj vlastne vyjadril aj bolesť toho, že si mi blízkym priateľom a ako keby málo mi rozumieš, málo ma chápeš. Takže to nebolo len niečo, hej, niečo drsné, ale zároveň aj také veľmi osobné citovo práve že spriaznené, že chcem, aby si mi rozumela, čakám to od teba.
0: Ako vlastne táto stáť nasleduje po tom, čo sme počúvali minulú nedeľu, keď Ježiš hovorí Petrovi, že tebe dám kľúče od Božieho kráľovstva. Hej? Čiže ukazuje mu, že mu akoby dôveruje, alebo že ho má rád, že na ňom bude stávať, hej? Že pre ňoho je taký pilier, tak by sme to dali povedať. A keď Peter ten svet vníma inak, tak ako by to Ježiša až bolelo a preto používa ten expresívny výraz voči nemu.
1: Je to silné vyjadrenie a naozaj to naráža ešte aj na to Petrové meno.

0: ste, ale naopak niekým, kto je so mnou a kto mi bude dokonca možno oporou aj v tomto všetkom. Takže je to pedagogika, kde Ježiš Petra k niečomu vedie alebo k niečomu ho privádza. Je pre neho Peter osobne dôležitý a takto ho chce nasmerovať.
1: Mne sa páči, že to vlastne potom celé pokračuje, že Ježiš sa aj tým ostatným hovorí, že kde sú tie priority. A vlastne toto ho vyprovokovalo k tej najdôležitejšej priorite, ktorou je spása pre nás. Hej? Keď potom hovorí, že čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, teda aj všetky emócie, hej? A svojej duši by uškodil.
0: Upriamenie na tie dôležité úlohy v živote alebo na spoločnú zodpovednosť alebo na cieľ, na niečo, čo spája aj poza možno nejakú momentálnu citovú situáciu. A že toto je veľmi dôležité. A to je vlastne dôležité vždy v živote človeka. Aj sám Ježiš sa tu ukazuje ako ten, kto potrebuje nejakú oporu alebo že ju hľadá a že v podstate sa musí nejako rozhodnúť pre ten Boží plán, pre to Božie nasmerovanie aj cez nejakú búrku ťažkého prežívania. A že to je úloha vždy pre samotného Ježiša, pre apoštolov. A takéto niečo vnímame nielen pri Petrovi, pri Ježišovi, vnímame to už aj pri prorokoch, ktorí tiež sa mnohokrát musia boriť s tou úlohou a s nejakým prežívaním, ktoré je veľmi ťažké pre nich. A toto u prorokov mnohokrát nachádzame, že sa musia aj vnútorne vyrovnať aj s tým nejakým plánom alebo s tým nasmerovaním, alebo objaviť, že čo je vlastne ten plán a ísť nejakú dobu aj proti tomu svojmu prežívaniu. A to si myslím, že je aj dôvod, prečo máme na túto nedeľu zaradené také prvé čítanie, aké máme.
1: To je prorok Jeremiáš.
0: Tam hlas proroka Jeremiáša, ktorý opäť počuje nejakú Božú výzvu a v podstate sa aj vzbúri, lebo nejako citovo mu, a nie len citovo, že nejakomu to nedáva zmysel a nie je s tým citovo stotožnený, tak ako keby najprv odporuje a musí prejsť touto skúškou, aby potom vlastne ten plán nejako prijal. Že je to nejaký proces.
1: Veľmi sa mi páči ten text. Aj s tým spôsobom, ako máme preložený, zvázal s tým a pane, ja som sa dal zviesť. Dáme si ho aj prečítať?
0: Myslím si, že nám pomôže aj toto.
1: Ideme, nech sa páči.
2: Zvádzal si ma, pane. A ja som sa dal zviesť. Bol si mocnejší ako ja. Premohol si ma. Celý deň som na posmech. Každý sa mi vysmieva. Vždy, keď hovorím, musím kričať. Musím ohlasovať ničomnosť a spustošenie. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Povedal som si, nebudem na ňo myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene. Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A poddal som sa. Nevládal som mu odolať.
1: Ďakujem Aničke za tento krásny text od proroka Jeremiáša, ktorý vystihuje vlastne jeho situáciu. A on tam akoby hovorí aj o tej citovej láske, tak to pripodobňuje k tej citovej láske a súčasne o tej základnej priorite svojho života, že on je Boží a Boh je pre neho na prvom mieste a že nedá sa mu robiť inak. Krásne vyjadrenie.
0: Je nejaká úloha, nejaké vedomie aj osobnej zodpovednosti aj toho, čo prišlo od Boha a výhľad na ten cieľ, za ktorým idem. A tak toto aj Ježiš ponúka tým ľuďom, ktorých učí. A ja tomu Petrovi, že mu ponúka opäť výhľad na cieľ, aby sa zorientoval v tej nejakej situácii, kde je zaplavený niečím, čo mu nejako neumožní mať nadhľad a zdravo vidieť situáciu. A Ježiš ho neodsuduje, je s ním prítomný v tomto, prežíva aj s ním tie pocity, ale zároveň vie, že je ich potrebné usmerniť. Naozaj to prejsť do toho vnútra osoby, nielen s momentálnym prežívaním. A to teda ide nie o popieranie tých citov, ale práve ich nasmerovanie na tú úlohu, na tú životnú cestu.
1: O ich integráciu do toho komplexného

0: toho vzťahu lásky, presne, alebo do tej plnosti lásky.
1: Plná integrácia. V skutočnosti tam tie pocity nájdu svoje pravé miesto a svoje pravé naplnenie. A toto je to, čo Ježiš robí, že usporadúva a takto vedie aj tých svojich učeníkov, vedie ho k integrácii, aj Petra a vlastne aj každého jedného učeníka. Takže je to taká výzva aj pre nás integrovať a zapájať to svoje prežívanie do tej celkovej úlohy učeníka, človeka, ktorý kráča. Každý človek, každý z nás môže a má byť takým učeníkom, ktorý žije to bohatstvo svojich pocitov, nepotláča ich, ale práve ich zapája do tej úlohy s takým láskavým porozumením a prístupom k sebe samému, ale aj s takou zodpovednou cieľavedomým nasmerovaním seba aj tej mojej životnej úlohy. Tak po boku majstra sa tak môžeme dostať aj k tej prisľúbenej odmene podľa skutkov.
0: Je to naozaj veľmi pekné a veľmi úžasná téma. Začal si aj teraz tým, že niekedy nás ten svet zvádza na niečo iné, alebo ľahšie, alebo povrchnejšie. A vlastne o tom je aj druhé čítanie tejto nedele, ktoré by som chcel teraz vlastne na záver našej relácie odcitovať, ak dovolíš.
1: Nech sa páči.
0: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Už viac ako 20 rokov putujú obyvatelia obcí v Štiavnických vrchoch na pamätné miesto Drieň. Spája sa s ním ústne tradovaná legenda o eucharistickom zázraku. Pripomína ho aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej a tiež starobilý nápis na skale.
3: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili a sviatosť oltárna začala žiariť. Takže tie kone sa tak splašili a veriaci z obce boli zachránení.
2: O eucharistickom zázraku sa nezachovali žiadne písomné záznamy. Odborníci však nápis preskúmali na skale a potvrdili jeho pravosť. Bol medzi nimi archeológ Jozef Labuda, ktorý v tom čase pracoval v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. Čo obsahuje nápis na skale?
4: Obraz oltárnej sviatosti, tam aj boli tie známe písmená IHS, Jesus hominem salvator, čiže Ježiš ľudí spasiteľ, a takisto iniciály mena MF, a nad tým hore text 1700.
2: Na konci mája sa na tomto mieste konal druhý ročník environmentálnej púte a už zajtra o 15. hodine bude tradičná eucharistická púť na Drieň. Celebrovať ju bude novokňaz Ondrej Martinkovič. Pamätné miesto Drieňa, kostol svätého Bartolomeja vo Vysokej, navštívime v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Redemptoristi pozývajú na 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku. Púť sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia blahorečenia slovenského mučeníka za vieru. Pútnici sa vydajú na púť v sobotu z Nižného Hrabovca a približne 30-kilometrovú trasu zakončia v Bazilike Minor Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach. Tam by mali pútnici doraziť približne o 17. hodine a následne sa zapoja do odpustovej slávnosti k úcti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. V sobotu a nedeľu bude archieparchiálna odpustová slávnosť v Čirči na Mariánskej hore. Sobotná archierejská svätá liturgia sa začína o 17. hodine s vladykom Jonášom Maximom, no a nedeľná bude o 10.30 s vladykom Milanom Lachom. Piatok a v sobotu sa uskutoční púť ukrajinských veriacich žijúcich na Slovensku na pútnické miesto v Ľutine. V poradí štvrtá celoukrajinská púť nesie motto Púť, ktorá spája Ukrajincov. Duchovný program je rozdelený do dvoch dní a vyvrcholí v sobotu o 9. hodine slávením archierejskej svätej liturgie na Mariánskej hore. Bude i predsedať vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, a slávnostným kazateľom bude vladyka Teodor Macapula, mukačevský eparchiálny biskup. Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi pokračuje v sobotu koncertom talianského organistu Mattea Imbruna, ktorý pôsobí ako titulárny organista v Starom kostole v Amsterdame. Predstaví sa v kostole premenenia pána v Španej doline zajtra o 19. hodine. V útorok 1. septembra sa festival presunie do Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. O 19.30 vystúpi taliansky súbor pre starú hudbu Armoniosa Ensemble a zahrá diela barokových majstrov. V sobotu 12. septembra vás pozývame v Bratislave na tradičnú slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku povýšenia Svätého kríža a predstavenie relikvie Svätého kríža v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Procesiu usporiada už po 8. krát občianske združenie Bratislavská Kalvária, kresťanské združenie Sprevádzajúci s podporou Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s bratmi Dominikánmi farnosť Bratislava Kalvária. Slávnosť sa začína o 15. hodine pred katedrálou svätého Martina v Bratislave. Následne pôjde modlitbová procesia, sprievod v uliciach mesta až na ulicu za Sokolovňou. Tam bude program pokračovať pobožnosťou krížovej cesty a predstavením relikvie svätého kríža v 14. zastavení v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Na slávnosti sa zúčastní bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý bude aj celebrantom na svätej omši o 18. hodine v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame do Štiavnických vrchov na pamätné miesto Drieň, kde bude púť zajtra o 15. hodine. Aké počasie tam bude, aké zaujímavosti môžeme zistiť o Štiavnických vrchoch, o Drieni alebo aj o obci Vysoká, tak o tom sa budeme rozprávať s meteorologom Petrom Jurčovičom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. No tak čím začneme? Tým, že je dneska krásne slnečné počasie a že je niekde koniec leta, koniec augusta, to sa ani človeku nezdá. No všade prevažuje teda pekná modrá obloha, všem tam nejaké tie oblaky tu samozrejme sú, ale myslím, že bez zrážok. Teploty idú hore, na západnom Slovensku to máme už 32 stupňov, na juhu stredného Slovenska je tak 29-31, to sa týka teda aj tej vašej oblasti, takže čo iné možno povedať? Jedine, čo je také nepríjemné, možno viac práve na juhu stredného Slovenska, že ako si tam trošku viac fúka vietor, čo nebýva až tak časté, lebo na východe je väčšinou severný alebo južný, na západnom Slovensku zase severozápadný alebo juhovýchodný a na juhu stredného Slovenska málo kedy ako výraznejšie fúka. No ale teraz áno, Dudince hlásia napríklad v nárazoch takmer 35 km za hodinu. Na druhej strane Lučenec a zase o 7 m za sekundu, čiže asi 25 km za hodinu. Severne, keď tak pojdeme smerom na Žiaľ nad Hronom, Banskú Bystricu, Sliač. Tam je to tak okolo 3-4 m za sekundu. Takže naozaj z každej hľadiska je to v celku v tejto oblasti, ktorú tam vidíte navštíviť, naozaj výborné. Jediná chybička krásy je v tom, že sa k nám od západu približuje studený front. A to by malo, mal by tu byť asi v priebehu zajtrajšieho dňa, takže asi to úplne ideálne nebude, ale zase nejaké veľké zhoršenie počasia ani nepredpokladám. Táto oblasť Drieň pri Vysokej, alebo teda vôbec tie Štiavnické vrchy, nepatria medzi oblasti, ktoré boli nejako veľmi citlivé na nejaké extrémy v počasí. Ja viem, na jednu stranu sú tam Dudince, na druhú stranu je už potom treba Zvolen, alebo ešte máme Výglaš, Pstruša. To sú také dosť blízke oblasti, pre ktoré sú typické aj väčšie extrémy v počasí, ale takto na konci augusta si myslím, že to až tak často nebýva, aj keď hovorívame, že od Bartolomeja už znamená koniec leta, ale ono ešte aj v septembri bývajú 30 stupňové teploty, takže nemusíme sa obávať, že by to zhoršenie počasia alebo ten koniec leta až tak rýchlo prišiel. Podľa mňa to minimálne do polovice septembra ešte vydrží s malými zmenami, keď bude prichádzať práve tento studený front, ktorý zajtra príde. Potom by malo byť niečo v útorok a ešte asi jedenkrát a to už plno až do polovice septembra. Takže zatiaľ môžeme hovoriť o veľmi príjemnom počasí, ktoré tu máme a ktoré by malo teda pokračovať, aj keď v minulosti nie vždy to až také pekné bolo. Prvé, čo si človek musí všimnúť, je, že v akej nadmorskej výške sa tie obce nachádzajú. Uhliska, Vysoká, aj tento Drieň, to znamená aj tak okolo 730 metrov nad morom. A vyššie tam máme ešte Sitno, teraz do 1000 metrovej výšky, takže táto nadmorská výška by tak mohla trošku viac vplývať na priebeh počasia, ale málo. V minulosti, keď sa pozrieme, ako to ľudia chápali, zajtra máme v kalendári meno Nikolaj a je tam sviatok svätého Jana Krstiteľa. Takýto sviatok samozrejme má veľké množstvo celkom pekných správností. A tam sa napríklad hovorí, že sťatie svätého Jana vraj prestávajú už z Parna. S tým sa dá súhlasiť, alebo že aký čas nám svätý Jan dáva, taký ho aj Michal máva. Čiže aj na konci septembra ešte stále to by to mohlo byť dobre. A ešte jednu pridám. Hovorí sa, že keď sa Jano rozplače, iba Božia Matka ho utíši. No, takže ide tu aj o takú určitú zmenu v počasí, ktorá by mohla, alebo ktorá občas prichádza. Medzi také extrémy by sme mohli spomenúť rok 1998, keď práve tak niekde od Piešťan smerom k Lučencu tejto oblasti ráno 30. augusta bola teplota len okolo 4-5 stupňov, takže naozaj chladno. Teraz máme opačný extrém, teraz sa blížime k hranici 20 stupňov, takže ešte by sa mohlo stať, že aj niekde medzi Dudincami a Lučencom ešte stále by to mohlo ísť na 20 stupňov. Že by ešte mohla byť aj nejaká tropická noc. No takže konkrétne, ak teda ešte pôjdem na tie predpovede, ako by to malo vyzerať, tak môžeme povedať, že zajtra, keď bude prichádzať ten studený front, trošku sa zväčší oblačnosť, ale nepredpokladám, že by to bolo niečo veľmi nepriaznivé počasie. Ráno rátam s teplotou asi 15 až 17 stupňov. K tomu môžem povedať, že taký slabý, navyš mierny počiatku východný vietor, ktorý sa potom bude meniť na zase na západný. A najvyššia teplota by mala byť aspoň 27, možno až 29 stupňov. Takže na tú púť sa treba pripraviť aj nie s dažníkom, ale skôr slnečníkom. A potom v nedeľu zase ráno už sa bude vyjasňovať teplota asi 16 stupňov, ale ešte zbytky toho studeného frontu asi tu budú, takže môže byť prechodne aj veľká oblačnosť. Ale asi zostane už len pri tej oblačnosti, že to do dažďa to asi nepôjde. Najvyššia teplota predpokladám, že by bola asi tak 29 stupňov. No, celka ešte stále práve leto. Takže ja myslím, že môžete byť spokojní a ja ešte pridám, že v podstate takéto priaznivé počasie by naozaj väčšinou malo prevažovať až do polovice septembra.
1: Veľmi pekne ďakujem za predpoveď počasia aj tieto zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Milí priatelia, vy si už po pesničke vypočujete našu pútnickú reportáž jednak z environmentálnej púte, ktorá sa na Drieni konala koncom mája tohto roka. No ale budeme vás pozývať samozrejme aj na tú eucharistickú púť, ktorá bude už zajtra o 15. hodine. No a popri počúvaní nám môžete napísať odpoveď na súťažnú otázku, do akej farnosti patrí filiálka Vysoká, pretože práve obec Vysoká, tam sa nachádza toto miesto Drieň. Je to filiálna obec, do akej farnosti patrí, napíšte nám a vyhrať môžete publikáciu Plody sváru, ktorú vydala Slovenská národná galéria k výstave Mohač 500SK, ktorá sa aktuálne nachádza na Zvolenskom zámku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook do komentárov pod status k dnešnému pútnickému víkendu.
3: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Pútnický víkend.
1: My vás budeme dnes v pútnickom víkende pozývať na pamätné miesto Drieň, ktoré patrí do obce Vysoká. Obec Vysoká je filiálnou obcou farnosti Štiavnické Bane. Začíname v kostole svätého Bartolomeja a môjim sprievodcom bude pán kostolník Štefan Maruniak. Aké zaujímavosti nám môžete povedať o tomto krásnom kostole?
2: Predtým toto bol farský kostol, farnosť Vysoká, patrí obce Dekyš, Kopanice a Vysoká. Teraz patríme pod Štiavnické Bane, sme ako filiál.
1: Ako často tu bývajú sväté omše?
2: Sväté omše tu bývajú dvakrát, trikrát do týždňa, väčšinou štvrtok a v nedeľu, alebo keď je sviatok, tak aj viacejkrát. Len žiaľ, je nás už málo.
1: A môžem sa opýtať, že čo toto bolo za obec a tí obyvatelia kedysi vo Vysokej, že čomu sa venovali?
2: Bola, kedy obec Vysoká bola, ako aj susedné okolité obce boli známe uhliarstvom, že tu vyrábali drevené uhlie. Sú tu aj Banské štvoľne, nakoľko sme v okolí Banskej Štiavnice.
1: Takou najväčšou pamiatkou v tomto kostole je hlavný oltár svätého Bartolomeja. Čo na ňom môžeme vidieť?
2: No, na hlavnom oltári v našom kostole svätého Bartolomeja je obraz svätého Bartolomeja, potom po ľavej strane je svätý Štefán Uhorský kráľ a svätý Vojtech biskup. Je to síce napísané maďarčine. Potom tu máme obrazy Petra Pavla na ľavej strane kostola od maliara pána Gvierka. No a potom nad hlavným oltárom je výjav z toho Drieňa, z toho eucharistického zázraku.
1: A je tu aj krásna krížová cesta, máte tu tiež obraz svätej Anny ako učí Pannu Máriu a potom je tu také veľmi pekné zobrazenie svätej Trojice, tuto na boku. Tiež sa mi páčia také dva obrazy a vy ste mi aj hovorili, kto ich dal namaľovať a sú tam svätý Gorazd na jednom a na druhom sú svätý Angelár, svätý Naum, svätý Kliment a svätý Sáva.
2: No, dali ich namalovať, čo tu bol pán farár Milan Šášik, potom bol na Ukrajine ako grécko-katolícky biskup a on to dal pred rekonštrukciou kostola, to dal namalovať tieto dva obrazy. Potom asi pred 30 rokmi udrel blesk do kostola, kostol vyhorel, vyhorela celá zákrestia, ornáty, všetko, kostol bol zadimený, tak prešiel takou druhou rekonštrukciou a to už tu bol pán farár Šintal.
1: Páčia sa mi aj tie nástenné maľby, ktoré tu máte. Pán Ježiš, ktorý sa po zmŕtvých vstaní zjavil apoštolom a potom zoslanie Ducha Svätého a posledný výjav, to musím takto prejsť, to sú Cyril a Metod, tak je to úžasné, že sa to zachovalo všetko, že sa vám to podarilo takto obnoviť a je tu teda ešte aj bočný oltár Ružencovej Panny Márie a bočný oltár svätého Jozefa. Kedy tu slávite také tie veľké slávnosti?
2: No, máme tu hodovú slávnosť na svätého Bartolomeja, to by 24. augusta alebo plus minus nejaké dni sú tam dopredu, tedy sú ako hody na Vysokej.
1: Máte aj zvonicu v kostole? A koľko zvonov?
2: Sú tam 3 zvony, teraz už sú elektrifikované, bola kedy sme ako ministranti chodili do veže ich ťahať, sú tam 3, umieráčik, stredný a veľký zvon. Veľký zvon zvoní na Anjel Pána ráno večer na obed, stredný a veľký zvoníme pred svätou omšou na umieráči, keď niekto zomrie.
1: A máte tu ešte aj nejaké iné sakrálne stavby v tejto obci Vysoká?
2: Máme ešte tu kaplnku zasvetenú Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je dolu pri autobusovej zastávke. Tam sa môžete aj pomodliť.
3: V publikácii o obci Vysoká v kapitole z cirkevných dejín Vysokej, ktorú napísali Mikuláš Čelko a Mária Čelková, sa môžeme dočítať, že svätý Bartolomej bol patrónom sakrálnej stavby v obci už v 15. storočí. V roku 1778 postavili vo Vysokej nový kostol pod patronátom cisárovnej Márie Terézie. V druhej polovici 19. storočia prešiel výraznou prestavbou a napokon aj v roku 1995, kedy vyhorel po zásahu bleskom. Napíšte nám, do akej farnosti dnes patrí filiálna obec Vysoká a vyhrajte peknú knižku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Pútnický víkend.
1: Na environmentálnej púti pri pamätnom mieste Drieň bol aj pán kostolník z obce Vysoká, Štefan Maruniak. Čo je toto za pútne miesto? Vidím tu aj stojíme pri zastaveniach krížovej cesty.
2: No toto pútne miesto je z roku 1700, tie nájazdy tých Turkov, no a tak asi pred 20 rokmi sa to obnovilo, lebo to bolo zabudnuté prakticky. No a každý rok sa tu stretávame na takej svätej omši na tomto pútnom mieste. Vždy sú tu nejakí buď novokňazi, alebo také významné nejaké osobnosti. Hej. Začal to pán farár Makovický s pánom farárom z Pokánca, s pánom Mališom.
1: Ono to vlastne bolo v roku 2005, ktorý vyhlásil pápež Jan Pavol II za rok Eucharistie. Aká je vlastne tá legenda okolo tohto miesta?
2: Tá legenda je taká, že v dedine sa veriaci zhromaždili v kostole a Turci utočili na dedinu a oni sa tam zhromaždili na modlitby a potom podľa legendy išli tu do lesa, tu sa modlili a tá sviatosť oltárna začala žiariť, takže tie kone sa tak splašili a že prakticky veriaci z obce boli zachránení.
1: Turci im neublížili a tu je aj jeden taký historický nápis, ktorého pravosť vlastne bola aj potvrdená, že pochádza z roku 1700.
2: Podľa tej legendy sa to tu stalo, ten eucharistický zázrak. No.
1: Takže zrejme to tak zaznačili do toho kameňa.
2: To tak zaznačili do toho kameňa, sú tam aj vytesané aj ten rok, dátum, aj eucharistia je tam vytesaná.
1: Táto krížová cesta, to ste teda osadili pár rokov dozadu?
2: Viete čo, túto krížovú cestu, toho boli iniciatóri veriaci z obce Uhliska a pukánsky pán farár Janko Mališ spomínaný, lebo tu predtým to nebolo, no a tu sa zvykneme chodievať aj v pôste modliť krížovú cestu. V nedeľu po obede zvykneme prísť a vieš, zo pár veriacich z Pukánca, z Uhlisk, z Vysokej.
1: No a tá púť tu býva každý rok vždy v auguste, kedy bude tento rok?
2: Nebýva vždy v auguste, bývala aj v júli, v septembri, ale teraz bude 29. augusta, to by malo byť sobota o 15.00. Bude to priamo tu.
1: Otec Dominik Roman Lec, aké sú tie špecifiká, tie botanické, keďže ste botanik, tohto miesta, pamätného miesta Drieň?
3: Miesto Drieň sa nachádza vo fytogeografickom okrese Šťavnické vrchy, to patrí do takého väčšieho celku Slovenské stredohorie. Je to vlastne pohorie, ktoré je budované vulkanickou činnosťou, čiže tým podkladom sú sopečné horniny, ktoré spôsobujú, že tá pôda nie je až taká chudobná ako na kyslých, žulových substrátoch a podobne. Preto tá príroda, flóra je tu pomerne taká pestrá a zvlášť tu v južnej časti, lebo na juhu máme vlastne rozsiahlú oblasť panonskej flóry, ktorá je vlastne k nám zasahuje z juhu. A tu už začína vlastne oblasť karpatskej flóry a tu sa to všetko akoby stretáva. A o to je to pestrejšie. Čiže jednak tie lesy sú tu veľmi pestré od tých tepomilných dubín, dubohrabín, cez bučiny s jedlou, čiže to je také typické pre tie Šťavnické vrchy. Okrem toho tu máme aj miesta so skalnou lesostepou až stepou. Tam, kde je pôda veľmi plitká, tak tam sa stromy neuchytia a tam ostáva taká xerotermná vegetácia úplne otvorená a tam nájdeme ďalšie mnohé úžasné druhy, typické aj pre tieto Šťavnické vrchy. Mnohými sa zaoberal aj Andrej Kmeď, ktorý tu nedaleko pôsobil, takže on aj to sitno veľmi dobre preskúmal. Sitno máme za rohom.
1: A ešte sa vás opýtam, vy ste spomínali aj tú legendu, ktorá sa viaže k tomuto miestu a aj ste to tak pekne prepojili potom aj s Viedňou a teda s tým osmanským nebezpečenstvom. A ono je to vlastne zaujímavé aj tým, že je 500 rokov od bitky pri Mohači, kedy sa vlastne tie osmanské vojska dostali viacej na naše územie.
3: Áno, áno, bola to taká smutná tragická udalosť, ktorá bola začiatkom naozaj veľké utrpenia v našich končinách, potom neskôr bol dobitý Budín, či všetko dôležité v Uhorsku sa presúvalo na sever. Hej, vieme, že napríklad Bratislava sa stala korunovačným mestom, kde boli potom korunovaní uhorskí králi. Ale zároveň, ako sa to všetko posúvalo, tak aj ten záujem Turkov išiel stále viac na sever. Tá expanzia bola veľká. Potom došlo k tej rozhodujúcej bitke pri Viedni, ktorá bola teda úspešná. Tam môžeme byť taký vďační za to, že to dopadlo, ako to dopadlo, že osmanské vojska boli teda porazené, začali sa sťahovať naspäť na juh, uzavrel sa ten mier. Hej, a to boli také nové roky ďalšieho rozvoja. Ten mier sa uzavrel v roku 1699, No a možno, že práve preto, a to som sa nikdy o tom nedočil, či to ma tak práve včera napadlo, keď som si trošku približoval tie dejiny našich končín, že prečo je tam ten rok 1700, tak mne sa tak zdá, že to súvisí práve s tým, že bol nastolený mier. A že ľudia si na to tak spomenuli, aj na to ťažké, čo tu zažili, a chceli sa tak akoby poďakovať Pánu Bohu, pripomenúť to miesto, aby sme na to nezabudli. Aj na to, čo nám dalo v tých najťažších chvíľach silu, hej? Že to bol sám Boh v Eucharistii, Ježiš, ktorý je nám stále k dispozícii. Nech prežívame chvíle radosné a bolestné.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Pútnický víkend.
1: My vás dnes v pútnickom víkende pozývame do Štiavnických vrchov, kde sa nachádza pamätné miesto Drieň. Už 20 rokov sa tam konajú také malé lokálne púte, ale vzhľadom na to, že v súčasnosti máme 500. výročie bitky pri Moháči, ktorá znamenala prenikanie Osmanov na naše územie a toto miesto s tým súvisí, tak budeme sa o ňom rozprávať. Archeologický výskum tu robil pán Jozef Labuda. Čo je také zaujímavé na tom pútnom mieste Drieň a na tom kameni?
2: Ja som sa tam dostal ešte pred rokom 2006, keď sme tam realizovali zo Slovenského banského múzea archeologický výskum ako veriaci človek, ktorý chodieva na púte. No a tak som sa dozvedel po revolúcii už niekedy, že tam miestni obyvateľi, ale aj z Pukanca, z Uhlísk, z tejto Vysokej a z okolia chodívajú k jednej skale, ktorá je spojená s takou legendou, príbehom o prepadnutí obyvateľov tohto kraja Turkami a že sa oni tam utiahli, keď bolo zle. Dozvedel som sa teda konkrétne, že z Vysokej, obec Vysoká, to je tak nejaké 3 km v lese, tam taká lúka, vystupuje andezitová skala a na tej skale dolu bol nečitateľný text, niečo vyrité, vysekané dlátkom. No a tam bývali sväté omše už po revolúcii teda, ale v súvislosti s archeológiou, aby som sa držal tejto línie, tak bola požiadavka od pána farára Šišuláka, ale aj od pukanského kňaza, aj od starostu obce Vysoká vtedy, že či by sme nevedeli zistiť viac o tom nápise, lebo v kostole na Vysokej je obraz tej legendy, ako pri jednej skále je kňaz okolo neho veriacimi. On drží sviatosť oltárnu, monštranciu teda, klasicky, a ľudia adorujú túto sviatosť oltárnu. No a to má spojitosť práve s tým Drieňom, s tou lúkou, s tou skalou. No tak čo iné, tak ja s mojimi kolegami zo Slovenského banského múzea, s konzervátorkami hlavne, kolegyňami, vtedajšími sme tam prišli, odkopali sme tú časť tej skaly, no lebo sme si mysleli, že ešte čo keď bude niečo staršie a že bola to taká plochá skala, ešte bude nejaký v zemi prisypaný starší text. To sa nepotvrdilo. To, čo sme videli, čo je nadzemná časť, tá sa začisťovala, zakonzervovali sme ju a dalo sa tam veľmi pekne prečítať to, že sme tam videli veľmi zaujímavý obraz. A síce obraz oltárnej sviatosti a tam aj boli tie známe písmená IHS, Jesus Hominem Salvator, čiže Ježiš ľudí spasiteľ. To tam bolo, to vyobrazenie vysekané sviatosti oltárnej, dodnes to tam teda je. A takisto iniciály mena MF a nad tým hore text 1700. No tak ma napadlo, že vlastne legenda sa potvrdila, že toto by niekto takýto obraz tej hostie by tam nebol prenášal, nevysekal, ale chcel spečatiť tú povesť a možno aj realitu teda, musím povedať, lebo ináč prečo by to robili. No a 1700, to ma jedine tak nutilo zamyslieť sa, že prečo, tak vtedy už bolo obdobie po známej bitke pri Viedni, kde už Osmani dostali na frak, jak sa povie, prehrali tú vojnu s spojeneckými vojskami a na čele s Jánom Sobieským z Polska, ktorý prišiel na poslednú chvíľu Viedni na pomoc a vlastne tak Turci prehrali tú veľkú bitku a už začalo obdobie stiahovania sa vojsk z nášho územia. Aj celkové už tá klíma vojenská sa menila, ale interpretácia môže byť taká tohleto počtu, že rok 1700 bol rokom, kedy to tam vysekali ako nejakú spomienku, alebo chceli, keď sa tam stretli, lebo to bolo silné pre nich, pre tých obyvateľov týchto obcí z okolia Drieňu, takže že chceli to takto tam potvrdiť a na nejaké výročie to sa nedá povedať, že kedy, lebo počas tých dlhých vyše 100 rokov okupácie tohto územia sa teda ľudia určite ukrývali do kostolov, to vieme, do hrádok, do vartoviek, ale aj do lesa, aj po lesoch sa schovávali. No takže toto môže byť taký pekný príbeh a to je veľmi pekný dôkaz toho, že legenda, aj časokrát náhoda, lebo archeológia je spojená s náhodou, že sa potvrdí.
1: A na tom kameni rok 1700 má teda pripomínať nejaké výročie. Ten kostol vo Vysokej, kde sa zachoval ten obraz a oni ho v podstate potom dali takú reprodukciu aj na to pútne miesto Drieň. Kostol je mladší, ten je z roku 1785, respektíve zrejme je mladší. Prečo tí Turci alebo prečo tí Osmani útočili práve na tieto dediny?
2: Čo sa týka tejto pohraničnej zóny, južne a juhozápadne od Banskej Štiavnice, teda osady, dedinky dnešné, tak tie boli atakované osmanskými vojskami po celú tú dobu vojen uhorského vojska s Osmanmi. No 1541 začali stavať nový zámok Banskej Štiavnici. Čiže to potom, keď padol ostrihom Budapešť, tedajšia Pešť bola obsadená a Turci samozrejme mali plán dobiť banské mestá. No a začiatok bol Banská Štiavnica. Kľúčová bola pre nich Banská Štiavnica. A keby bola padla, tak už je to otvorená cesta do Kremnice a proste Banskej Bystrice, do

0: bola dôležitejšia pre Osmanov, aby ho dobila, no ale tu zohralo úlohu Sitno. Veľmi pozitívnu úlohu, ako dominantný kopec a veľmi dobre opevnený, keď ho mal od kráľa, dostal toto Sitno Ján Kružič, vojenský kapitán v Krupine, tak ten toto Sitno opevnil a vlastne ono bolo aj útočišťom pre tých obyvateľov mnohých miest, ale nie všetci sa dokázali schovať, jak sa povie, za hradby Sitna, alebo kostolov, Ilia napríklad, Svätý Anton, tie boli vypálené, to sú známe aj z archívnych údajov, hontianske Nemci, toto obyvateľstvo veľmi trpelo.
1: Na tom Drieni sa zachovala legenda o tom, ako sa obyvatelia opäť išli ukryť pred Turkami do lesa a teda stal sa tam eucharistický zázrak, že keď sa kňaz modlil s vystavenou hostiou, údajne tam bola taká veľká žiara, že oslepila kone tých prenasledovateľov a oni sa už nikdy do tejto lokality nevrátili. No a čo ste vy zistili ako archeológovia pri tom výskume pred 20 rokmi, keď ste ten kameň ošetrili, očistili? Viem, že sa tam našiel ešte nejaký nápis.
0: Zaujímavý je ďalší dátum, vysekaný tiež takým jednoduchým štýlom, spredpokladaný, lebo presne to tam nedokážeme prečítať, z roku 1801. Čiže akoby, možno, že po storočnici. 1700 je jasný, tam to vidno, ten letopočet. A možno, to bol 1800, alebo zabudli v roku 1800, tak 1801 sa vrátili a spravili tam tento záznam. Vľavo od neho vidieť rímske číslice, 10, 2 jednotky, desina. Skala je v týchto miestach dosť vetrala a ťažko teda tento ďalší letopočet interpretovať. Ale aj tento mladší, o 100 rokov záznam letopočtu, dokazuje tú živosť toho príbehu a silný odkaz pre generácie po tom zázraku, aj po tej príhode, ktorá sa tam udiala. A koniec koncov dôkaz je aj to, že dodnes tam bývajú púte. Tak už aj to je zázrak, teda, že to muselo byť silné, čo tí ľudia vtedy tam zažili. A môže to byť, nemôžeme to na 100% samozrejme dokázať, ale niečo silné sa tam udialo, tak to je rukolapné. Či sa to ozaj tak stalo, ako sa to píše tej legende, lebo však vieme. Ľudia potom pridávajú určité veci k udalostiam, ktoré sa stali, ale to je jedno v tomto prípade. Niečo silné sa tam stalo a to je pekné, že tí ľudia nezabúdajú, aj ľudia dneška nezabúdajú.

Javnické bane. Túto odpoveď napísala aj pani Anna z obce Jarok. Pošleme jej publikáciu Plody sváru, ktorú vydala Slovenská národná galéria k výstave Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorá je aktuálne na Zvolenskom zámku. Pripomínam, že zajtra v sobotu o 15. hodine bude na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch eucharistická púť. Celebrovať ju bude novokňaz Ondrej Martinkovič. Je to krásne premodlené miesto, tak ak budete mať čas a chuť, určite tam choďte. Zo štúdia vám ešte krásny deň želá Jana Ondrejková. Do počutia na budúce.

Pred 500 rokmi sa úplne zmenili dejiny Európy. 29. augusta 1526 došlo k bitke pri Moháči. Trvala síce necelé 2 hodiny, no jej následky zásadne ovplyvnili vývoj strednej a južnej Európy na takmer 150 rokov. Uhorské vojsko utrpelo zdrvujúcu porážku a pre Osmanov sa otvorili brány do ďalších území. Na udalosti spred 500 rokov sa zameriame s historikom Mestského múzea v Šuranoch Miroslavom Eliášom. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Na dejinné súvislosti týkajúce sa bitky pri Moháči v roku 1526, obdobia pred aj po tejto bitke, sa zameriame v nasledujúcich minútach s historikom Mestského múzea v Šuranoch doktorom Miroslavom Eliášom. Ak by sme mali nejako pochopiť celý ten kontext tých dejín a tých súvislostí, v čom je taká významná práve táto udalosť?
1: Bitka pri Moháči je nielen kapitolou v učebniciach dejepisu. A náročky som začal práve o tých učebniciach, pretože je to niečo, čo sme sa všetci učili a všetci sa to učíme a všetci môžeme vnímať bitku pri Moháči ako veľký historický medzeník, keď sa končí stredovek a začína novovek, začína pomyslená nová éra. A toto je práve aj taký ten čas pri tomto veľkom jubileu 500 ročnice tejto bitky dokázať vnímať tie historické udalosti v takomto širšom kontexte, pretože všetko má svoje dôvody, príčiny a následky, že prečo je vlastne bitka pri Moháči tým pomysleným koncom stredoveku pre našu krajinu alebo pre strednú Európu. A jednak, že tam naozaj sa udiali také veľké významné veci, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj politický, kultúrny, spoločenský a obzvlášť to bolo, povedzme tak, že podmienené práve aj tým, že tam zahynul mladučký kráľ Ľudovít II. Jagellovský, ktorý potomkov nemal, čiže týmto spôsobom aj vymrela kráľovská dynastia Jagellovcov a tým pádom sa uzavrela aj jedna dejinná kapitola.
0: To je také možno z nášho pohľadu zaražajúce, lebo vieme, že v tom čase sa udialo mnoho bitiek a tí králi na viacerých miestach bojovali a súperili a všelijaké bitky boli, že práve táto zohrala takú významnú úlohu, že čo sa tam vlastne udialo?
1: Samozrejme, že bitka pri Moháči, keďže bavíme sa o južných končinách,